Kun ei tarvitse huolehtia mistään eikä kiirehtiä mihinkään. Sellaisiakin päiviä tulee. Äiti kertoi. Van Morrisonin Days Like This käynnisti tämän viikon sillanpään sunnuntain ja olkoon tämä päivä tuon laulun mukainen. Ainakin kaikille äideille. Me muut sitten huolehditaan ja kiirehditään, jos tarve on. Hei, kiva kun tulit kuulolle. Sillanpään sunnuntai on ohjelman nimi ja mä olen se Sillanpää, J.P. Sillanpää. Muutama äidille tehty hieno kappale olisi tässä kärkeen tarjolla.

The Best Day, paras päivä. Eli kappale, jonka Taylor Swift kirjoitti äidilleen äitienpäivä lahjaksi 17-vuotiaana. Popparithan ovat maailman sivu kirjoittaneet lauluja omasta äidistään. Ja jos mietitään, että mikä niistä olisi se kaikkein tunnetuin, on tämä seuraava varsin vahva ehdokas ihan listan korkeimmalle sijalle.

Let it be, laulu unesta, jossa Paul McCartneyn jo tuolloin edesmennyt Mary-äiti ilmestyi hänelle ja kehotti häntä antamaan tiettyjen asioiden vain olla. Let it be. Yksi Dolly Partonin kuuluisimmista kappaleista kertoo tarinan siitä, kuinka hänen äitinsä ompeli hänelle tilkuista monen kirjavan takin, vähän varaisia kuin olivat. Kuunnellaan tästä Emmylou Harrisin kaunis versio.

Sillanpään sunnuntaissa lauloi Jona laulun nimeltä Äidille. Tuo laulu löytyy albumilta nimeltä Kuoleman tanssi, joka oli osa saattohoitokoti Terhokodin 30-vuotisjuhlavuotta vuonna 2018. Ja Jonaa ennen lauloi Emmylou Harris, Dolly Partonin alun perin tekemän Code of Many Colorsin. Ja muuten tuo takki, josta tuossa tarinassa laulettiin, no se kiersi 12-lapsisessa perheessä lapselta toiselle ja kulutettiin niin sanotusti loppuun. Mutta Dolly Partonin äiti teki myöhemmin toisen, aivan samanlaisen. Ja se on edelleen olemassa ja esillä. Missäs muualla kuin museossa, joka sijaitsee missäs muualla kuin Yhdysvaltain Tennesseen osavaltiossa sijaitsevassa teemapuistossa nimeltä Dollywood.

The Righteous Brothers ja You Lost That Loving Feeling, kappale, jolla on ansioita vaikka muille jakaa. Yksi, ja tässä tapauksessa aika pieni sellainen, täyttää pyöreitä vuosia. Ensi viikolla tulee nimittäin kuluneeksi 40 vuotta Top Gun-elokuvan maailman ensi-illasta. Tuossa filmissähän Tom Cruise ja kurssikaverinsa hoilaavat tuota kappaletta baarissa tehdäkseen vaikutuksen, no naiseen tietysti. Kollega Susanna Vainiola ihmetteli, ja ihan oikein, tätä kappalevalintaa moiseen tarkoitukseen. Tuossahan lauletaan siitä, kuinka fiilis on hukassa, eikä sitä enää löydy. No, kesti 36 vuotta ennen kuin Top Gunille saatiin jatko-osa Maverick. Mutta seuraavaa Top Gunia ei tarvitse vuosikymmeniä odottaa. Se on jo, niin kuin sanotaan, prosessissa. Ja myös tälle seuraavalle leffalle on jatko-osan työstäminen jo alkanut.

Elaina Boynton ja Anthony Hamilton ja Freedom. Se oli musiikkia elokuvasta Django Unchained 14 vuoden takaa. Ja ohjaaja Quentin Tarantino kertoi tuossa ihan vastikään, että jatkoa on tulossa. Käsikirjoitusvaiheessa oleva leffa on nimeltään Django et Zorro. Eli palkkionmetsästäjä Django saa nyt kaverikseen legendaarisen miekkamiehen. Ja kun kerran kyseessä on Tarantinon hommia, luvassa on mitä suurimmalla todennäköisyydellä huumorilla höystettyä hurmetta.

0: valo.
1: Sillanpään sunnuntaissa soi keväinen valo, Emma ja Matilda. Eli duo, joka sai tämän vuoden Emma-gaalassa sylin täydeltä patsaita kotiin viemiseksi. Ja heitä ennen toinen parivaljakko, Eeva ja Manu, josta ei viimeiseen muutamaan vuoteen ole kuullut juuri mitään, mutta joka palaa 4 vuoden tauon jälkeen konserttilavoille loppuvuodesta. There's Nobody Like You oli heidän kappaleensa nimeltään. Sitten syöksymme uuden musiikin sykkeeseen.

The Marcus King Band oli kokoonpano ja Good Run oli tämä hyvän tuulinen renkutus nimeltään. Ja uutta musiikkia on ilmestynyt myös täältä seuraavalta lupaavan kuuloiselta nuoriso-orkesterilta.

The Rolling Stones ja In The Stars. Heinäkuussa ilmestyvältä uudelta albumilta, joka on vähän laskutavasta riippuen yhtyeen 25. pitkä soitto. Rollareiden ensilevytyksestä on aikaa jo 63 vuotta. Ja tämän ensilevyn huuman on saanut tällä viikolla kokea viivirättyä.

Hän oli Viivi Rättyä ja ensilevynsä Aistit. Hei, kiitos kun kuuntelit Sillanpää sunnuntaita. Ja jos tulit mukaan kesken kaiken, niin ei hätää. Yle Areenasta löydät kokonaisen jakson ja muutaman muunkin jakson viimeisen kuukauden ajalta. Ja kannattaa muuten merkata ohjelma siellä suosikiksi ja tilata ilmoitukset. Näin saat luuriisi tiedon aina kun uusi jakso on ilmestynyt. Ja muuten, nämä jaksot ilmestyvät Yle Areenaan jo sunnuntaisin aamu 8:00. Tänään päätämme tämän yhteisen tuokiomme mainion orkesterin nimeltä Penelope Roadin kappaleeseen Flowers Carry Me Home. Ja tämän myötä, hei nyt ja ensi viikolla taas.

0: Sillanpään sunnuntai viimeinen kappale oli Penelope Roadin kappale Flowers Carry Me Home. Studiossa täällä Ruut Parikka ja Olli Aimola. Hyvää varhaisaamua.
1: Hyvää varhaisaamua itsellesi. Täällähän ollaan ihan pirteenä tulevaan aamuun. Mikäs tää nyt on? Keskiviikko?
0: Kyllä vain. 12. päivä. Ei kun 13.
1: Jo.
0: Hyvä. No niin, hyvä, tarkennettiin heti.
1: Siis se on ihan hyvä kyllä niin kuin nämä asiat pistää tähän kohtaan aamua merkille, koska helposti kun tähän aikaan yöstä herää töihin, niin ei välttämättä tiedä yhtään, että mikä päivä ja mikä vuosi on.
0: Ihan hyvin me pystytään ehkä täydentämään toinen toisiamme tässä varhaisaamuja haasteissa.
1: Kyllä vaan. Joo, ollaan kahdestaan tänään 16:00. Kuuteen asti. Mä veikkaan, että tuossa heti 4 jälkeen voitaisiin esimerkiksi noista eilisistä euroviisuista esimerkiksi muutama sana vaihtaa.
0: Kyllä mä näkisin, että se olisi kyllä semmoinen keskustelun ruotimisen aihe ja tärkeä reflektio ja purku.
1: Joo, kyllä se oli ensimmäinen asia, minkä mä katsoin tuossa, kun ennen 3 heräsi, niin piti heti kaivaa kännykkää. No, pääskö ne? No kyllä ne pääsi.
0: Joo, samat sanat, että se oli se niin kuin nousi niin kuin tärkeimpänä uutisena. Sitten mä vielä tietoisesti päätin, että mä en katso sitä viestipalvelimesta, vaan mä katson sen uutisista. Hetken

0: kuluttua päästään uutisten pariin ja saadaan sieltä myös säätiedotukset. Ja sitten päästään kuulemaan Olli Aimolaa ja Ruut Parikkaa tuonne täällä eetteristä varhaisaamuun. Tervetuloa vain mukaan sitten ja pääsee myös WhatsApp-viestiä lähettää halutessaan.
1: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump aloittaa tänään kolmipäiväisen valtiovierailun Kiinaan. Vierailu lykkääntyy jo kertaalleen Yhdysvaltain ja Israelin aloitettua aiemmin keväällä sodan Irania vastaan. Tilanne Lähi-idässä ja Hormuzinsalmen sulku ovat vain yksi erimielisyyden aiheista, kun Trump neuvottelee Kiinan presidentin Xi Jinpingin kanssa. Presidentti Alexander Stubb osallistuu tänään niin kutsutun Bukarest 9 -ryhmän huippukokoukseen Romaniassa. Kokouksen teemoina ovat transatlanttinen turvallisuus ja Naton huippukokous Ankarassa heinäkuussa. Suomi osallistuu kokoukseen muiden Pohjoismaiden tavoin vierailijana. Ryhmän ulkopuolelta kokoukseen on kutsuttu myös Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski ja Naton pääsihteeri Mark Rutte. Suomen kotiseutuliitto on valinnut Tampereen Hervannan vuoden kaupungin osaksi. Kotiseutuliiton mukaan Hervanta on erityisen hyvin suunniteltu. Kävelyetäisyydellä ovat kaikki palvelut, koulutusasteet päiväkodista yliopistoon ja iso työpaikkojen keskittymä. Lisäksi ratikka on sitonut Hervannan entistä tiiviimmin muuhun kaupunkiin. Etelässä ja lännessä sataa vettä, idässä on enimmäkseen poutaa, mutta paikoin voi tulla sadekuuroja. Lapissa on poutaa ja monin paikoin aurinkoista. Lämpötila on 8 ja 20 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa eteläisessä Suomessa sekä Keski-Suomen maakunnassa.
0: Uutiset meille toimitti Heikki Lukinmaa.
2: Yle, Radio Suomi.

0: Mikko Kuustonen ja Aurora oli siinä. Oikein hyvää varhaisaamua studiossa täällä Ruth Parikka ja Olli Aimola.
1: Hei vaan.
0: Tänään on keskiviikko 13. päivä toukokuuta. Kukan ja Floran nimipäivä.
1: Ihanat nimet.
0: Niin on.
1: Hei Ruth, valvoitko eilen ja katsoitko Euroviisujen semifinaalin?
0: En valvonut.
1: En minäkään.
0: Olisin halunnut, mutta päätin, että jätän välistä.
1: Eli sait unta kuitenkin. Sait nukuttua.
0: Joo, kutakuinkin kyllä.
1: No niin, kun se on aina näissä vähän niin sanotusti herrassaan, että saako tässä enää.

0: varhaisaamuvuoroa nukuttua, mutta mulla on kyllä joku semmoinen lahja, että kyllä mä siinä 9 maissa nukahdan jo aina, että saa ainakin sen 5-6 tuntia nukuttua. Mutta joo, tänään pitää katsoa kyllä toi semifinaali Yle Areenasta vielä sitten uudestaan, kun se sieltä on katsottavissa.
1: Niin, olihan se aika myöhään, että se oli kuitenkin 10:ltä alkoi ja puoli yhteen asti jatkui, kun kekkeröinnit, niin ei sitä enää vanhana jaksa niin pitkään televisiota tuijotella.
0: Niinpä, ja hei, kyllähän Linda ja Pete tietysti pääsi
1: näin
0: finaaliin.
1: On. Eli oli 15 ehdokasta ja 10 pääsi mukaan tuohon tulevaan finaaliin. Ja rannalle jäi ruikuttamaan muun muassa Viro. Tekäänne meillä sanoo Eesti. Ja mitähän muita?
0: Georgia, Montenegro, Portugali, San Marino jäi siis rannalle ruikuttaa.
1: Mutta Ruotsi pääsi, Liettua pääsi, Israel pääsi, Kreikka pääsi. Ootko kuullut näitä muita kappaleita?
0: Aika huonosti vielä tähän mennessä. Siis mun lapset on hirveitä Euroviisuja, UMK-faneja. Ja he ovat tietysti, olivat eilenkin tietysti ihan murtuneita, kun eivät saaneet valvoa. Että tänään sitten saavat koulun jälkeen katsoa Areenasta sitten tämän lähetyksen. Mutta lauantaina, kun on finaali, niin se on semmoinen kyllä joka vuosi, että silloin saa valvoa. Ja silloin saa katsoa just niin pitkään kuin haluaa. Mutta kyllä munkin lapset on sen verran pieniä vielä, että sit siinä joskus puolen yön aikaa, niin kyllä silmät lumpsahtaa kiinni. Ja sitten katsotaan loput seuraavana päivänä. Mutta siis Ruotsin biisin mä oon kuullut. Ja mä juttelin tuon Toni Laaksosen, meidän Euroviisu-gurun kanssa tuossa viime viikolla. Ja kyselin tuosta Ruotsista, kun Ruotsi on kuitenkin yleensä semmoinen ennakkosuosikki. Mutta ei kuulemma tänä vuonna.
1: Se on aika jännä, koska...
0: Vaikka se biisi on mun mielestä ihan hyvä, sitä mä oon kuullut.
1: Kyllä, ja siinä on semmoista vaan niin kuin perinteistä ruotsalaista hyvin tuotettua popmusiikkia. Mm. Ja sitten tää on jännä, koska tää Felicia Eriksson, joka on tää esiintyjä, niin hän on kuitenkin hyvin tunnettu ja pidetty aikanaan. Hän on siis ennen esiintynyt Fröken Snusk-nimisenä tämmöisenä peitettynä hahmona. Nytkin hänellä on tää kasvanaami peitossa tai sillä lailla, että se kuuluu tähän hänen niin kuin mystiseen tapaan. No. Et kyllä en mä tiedä, musta se on ihan hyvä pop-tuote.
0: Joo, mutta jostain syystä se ei nyt sitten ole vedonlyöntitoimistoja ja asiantuntijoita lämmittänyt jostain syystä. Sehän ei ole muuten vielä varmaa, että millä paikalla Linda ja Pete sitten liekinheittimen vetää sitten silloin lauantaina.
1: Sehän on se kriittinen asia, että missä kohtaa päästään sitten.
0: Joo, eli tosiaan Linda ja Pete on saanut tässä niin kuin paikka-arvonnassa jonkun tämmöisen producer's choice-arvon. Se tarkoittaa sitä, että heidän esiintymispaikkansa päättävät siis tämän ohjelman tuottajat. Ja tuottajat päättää esiintymispaikasta esimerkiksi Saksan, Italian, Israelin, Kroatian ja Moldovan osalta myös. Eli me ei vielä tiedetä, että missä kohtaa Linda ja Pete sitten astuvat lavalle finaalissa. Mutta jossain kohtaa joka tapauksessa.
1: No mitä mieltä sä olit niiden lavashowsta?
0: No mähän katoin sen tuossa just vähän aikaa sitten. Mutta mä katoin sen kännykällä ja tällä kännykän niinku kaiuttimella. Kun tämähän oli tämä iso juttu, että Linda sai soittaa nyt sitten sen viuluosuuden livenä. Eli se ei tullut nauhalta. Kai se sitten tuli livenä. Siis kun mä yritin tuossa vähän katsoa, että niinku erottaako sitä. Mutta ehkä Linda on vaan niin perkeleen kova viulun soittaja, että sitä ei tavallaan erota, että onko se nyt live vai nauha.
1: No
0: että se soittaa
1: mä
0: niin hyvin.
1: Sama juttu, että ei tuu semmoista, niin kuin, no hän on Sibelius Akatemian käynyt.
0: Että... Ainoa mitä mä mietin, ehkä jos on joku viulisti kuulolla, mutta siis kun se jouhi, millä soitetaan sitä viulua, niin Lindalla niin kuin lepattaa siinä joku semmoinen, näyttäisi, että ihan kuin joku jouhi olisi irronnut ja sitten niin kuin heiluu siinä vapaana, niin sitä mä ihmettelin, että mikä toi oikein on.
1: Joo, että onko se sen mukaista vai onko se joku niin kuin
0: niin varmaan kauneus. Se kuuluu asiaan, mutta niin. En tiedä mikä se on. Jonkun pitää kirjoittaa, selvittää tämä ja tehdä tästä verkkojuttu.
1: Kyllä vai. Selvitimme Linda Lampenyksen jouhen salaisuuden. Hei, jatketaan tästä lisää. Seuraavaksi kuullaan illan kappale Yksin et koskaan sä mee.

0: Seuraavaksi liikennetiedote. Erikoiskuljetus. Kuljetus kulkee reitillä tie 46 Kouvola-Jaala-Kouvola. Mukana olevien erikoiskuljetus ja liikenne pysäytetään ajoittain. Mukana olevien ajoneuvoyhdistelmien lukumäärä on 3 ja kuljetuksen leveys on 8,9 metriä. Eli erikoiskuljetus Kymenlaaksossa reitillä tie 46 Kouvola-Jaala-Kouvola. Kuljetuksen leveys on 8,9 metriä. Liikenne pysäytetään ajoittain.
1: Vau! Wow, Yle 100 vuotta.
2: Det måste ju firas.
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
4: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
2: Täällä on yksi radion symfoniaorkestaamme siinä kapellmestare.
5: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
3: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
4: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
6: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle 100.

0: Olavi Uusivirta ja Beem, viimeinen tanssi soi siinä.
1: Mä arvasin, että meidän kuulijamme harmaa eminenssi tietää jälleen kerran tähän Linde Lampeniuksen viulun jousiasiaan.
0: Jouhi.
1: Jouhi asiaan oikean vastauksen, kun tuossa pohdittiin Ruutin kanssa, että esimerkiksi eilisessä semifinaalissa niin näkyi selvästi, että sieltä oli niin kuin joku jouhi oli katkenut ja se heilu vapaana. Niin tämä on yleistä. Esimerkiksi yksi kuulija laittaa viestiä, että minäkin kiinnitin huomioni Linda soittaessa, että jouhi oli mennyt poikki kovan soiton seurauksena. Olen useamman kerran nähnyt saman tapahtuvan esimerkiksi Pekka Kuusiston soittaessa, etenkin nuorempana, ja olen lukenut hänen haastattelustaan, että se on melko tavallista, kun viulisti soittaa reippaasti.
0: Ihan hyvä huomio.
1: Mutta hei, tiedätkö, mulla tulee nyt tietysti heti odotusarvo siitä, että kun sanotaan, että silloin soittaa oikein intohimoisesti, kun se jouhi katkee, niin nyt mä odotan, että siellä finaalissakin on pakko katketa jouhi.
0: Totta, hei, tämähän voisi olla semmoinen niin kuin tavallaan kotibingon tavallaan yksi rasti.
1: Niin olisi, että kun jouhi katkeaa.
0: Kyllä, kyllä.
1: Sitä odotellessa.

0: Happoradioja tehdään jotain kaunista. Tiedätkö, mikä on tosi kaunista?
1: No?
0: No, nyt kun mennään näihin euroviisuihin, niin tiesitkö, että tällainen hauska trio kuin Joost Klein, Tommy Cash ja Kääriä on perustanut poikabändin?
1: Mä en tiennyt tätä. Mä tiesin, että nämä on tehnyt niinku yhteistyötä niinku yhdessä. Ainakin sen tiesin, että Kääriä ja Joost Klein on tehnyt.
0: Joo, heillä on tämä kappale, tämä Traffic.
1: Joo.
0: Kyllä, ja sitten Tommy Cashillä ja Joost Kleinilla on kappale, jonka nyt en muista. Olisiko sen nimi ollut joku United by Music?
1: Ehkäpä, joo.
0: Muistaakseni, joo. Niin,
1: mutta en mä tiennyt tätä, että ne on niinku laittanut kolmistaan nyt poikabändi pystyyn.
0: Kyllä, ja tässä on niinku tarkoituksella, että tämä on tämmöistä niinku poikabändi-energiaa. Mm. Että he teki tämmöisen niinku, vähän niin kuin Backstreet Boys-henkisen kappaleen I Miss Us, jossa on vielä tahallaan laitettu tämmöinen 90-luvun ihanan filtteri siihen musiikkivideoon, kannattaa katsoa. Ja sitten on tullut ainakin semmoinen kappale kuin 2000, eli niinku 2000, joka on ihan tämmöinen jumputus. Että nämä on niinku ihan tämmöisiä parodisointeja.
1: Niin, että niiltä on tullut siis kaksi biisiä jo?
0: Musta oli kaksi vai kolme, mutta kaikki on tullut 11 päivä. Eli ihan hiljattain.
1: No tässä huomaa, että jollain tavalla kyllä. Miksi? Onko tästä niinku pidetty hirveän iso meteliä? Koska ei ole vaan niinku on. On pidetty.
0: Niillä meistä näki sen.
1: Multa on mennyt niinku aivan ohi tää.
0: Kyllä.
1: Mutta joo, mä katsoin tätä I Miss Us -videota tässä samalla YouTubesta, niin joo, hyvin vahva tuommoinen niinku ysäri poikabändi -estetiikka.
0: Kyllä, että siellä on se yksi hauska, yksi komea ja yksi niin kuin tavallaan tämmöinen.
1: Kyllä, ja sitten ollaan valkoisissa asuissa, valkoisissa tamineissa niin kuin bäkkärit aikoinaan.
0: Ja hei, tärkeähän on se, että kun poikabändi perustetaan, niin kun pitää valita suosikki, niin kuka susta on näistä kaikkein paras?
1: No siis kyllä mä näistä kaikista.

0: kaikista dikkaan, mutta silloin kun tuo Joost Klein oli Euroviisuissa, niin mä kyllä tykkäsin siitä ihan hirveästi. Siis mun lapsethan oli tietysti aivan pääkkinöinä. Oli ne kyllä Tommy Cashista ja Kääriästäkin, totta kai. Mutta jos nyt on pakko, niin kyllä toi Joost on jotenkin. Se oli niin hauska se biisi silloin Euroviisuissa. Se on hauska hahmo.
1: Kyllä, kyllä. Se on munkin, koska se on, mulla on semmoinen lämmin suhde Alankomaihin ja tuommoisiin pitkiin vaaleisiin tyyppeihin, niin se on mun mielestä jotenkin veikeän näköinen. Mä oon tavannut hänet kerran tuossa viime syksynä vahingossa.
0: Kerro lisää.
1: Töölön torilla olin menossa lounaalle ja hän kävelin siitä ohi ja sitten mä vaan katsoin, että ei toi voi olla kukaan muu, niin ihan fanityttönä pysähdyin hänen eteensä ja kerroin, että pidän hänestä hyvin paljon ja olen melkein asunut hänen kotikaupungissaan Leeuwardenissa, mutta muutenkin sittenkin Groningeniin.
0: No vähän ihanaa, miten hän reagoi?
1: Hän oli kuin superfani tapaamisessa konsanaan, että hän kertoi, että onpa hieno juttu ja hän jopa tunsi, kun hän on itse tämmöinen monitaiteilija, niin hän sitten tunsi tavallaan tämän taidepiirit täällä Groningenin kaupungissa, että hän pystyi heti nimeämään muutaman asian sieltä, että kyllä me löytyi niinku semmoinen yhteinen sävel siinä. Tuntui tosi tärkeältä.
0: No mutta siis toi on oikeasti siis hieno kuulla, että hänkin on ottanut sitten tollaan niinku hyvin vastaan, koska onhan se nyt kuitenkin hirveän tärkeää. Ja siis hän nyt kuitenkaan, vaikka hän on näissä europiisupiireissä tavallaan niinku tosi iso nimi, niin eihän hän nyt kuitenkaan vielä mikään semmoinen maailmanluokan
1: no
0: iso.
1: No mut hei, hän esiintyi just Coachellassa Yhdysvalloissa.
0: Okei. Joo.
1: Vaikka diskattiin Euroviisuista, niin Coachellaan pääsi, niin ei se nyt niin iso nimi ole.
0: Että. No joo, en halua siis millään tavalla, tiedätkö, vähätellä. Mutta ehkä hänkin vielä niinku suhtautuu tietysti tolleen, että voidaan niinku ihmisiä moikata, kun torilla tullaan tapaamaan.
1: Ne on
0: ei olla sillä tavalla, niin en mä tolle suomalaiselle.
1: Hän on kuitenkin Pohjois-Hollannin poika, niin siellä pohjoisessa ollaan vähän eri mentaliteetilla, niin kuin aina täällä Suomessakin. Että.
0: Nyt mulle tuli vähän huono omatunto tosta, kun mä sanoin, että ei hän nyt niin iso nimi ole. No onhan hän. Mä yritin saada muuten Joostin keikalle liput silloin viime vuonna, kun hän teki kaksi keikkaa tuossa Helsingin kulttuuritalolla, mutta en onnistunut, koska ne liput meni ihan siis niinku minuuteissa. Mä yritin saada mulle ja lapsille, kun mä tiesin, että lapset on kovin faneja, mutta jäi sivu suun.
1: Ollaan hyvä maku näillä sun lapsilla.
0: Joo.
1: Hienoa musiikkikasvatusta.
2: Helatorstai on Radio Suomessakin kevään juhla.
3: Kello 15 alkaen Radio Suomen iltapäivässä ollaan nimittäin keväisissä puuhissa.
2: Mia Krausen kanssa studiossa on 6:30 tuttu puutarhatoimittaja Helena Lappeteläinen vastailemassa kuuntelijoiden kysymyksiin.
3: Ja Paavo Heikkiö puolestaan jalkautuu tutkimaan, mitä kaikkea siirtolapuutarhojen kevääseen kuuluu.
2: Tule mukaan keväisiin puutarhatunnelmiin helatorstaina kello 15.17.
4: Yle.

0: Yökuaalto ja Antti Tuisku. Tiedätkö sä mitä?
1: No?
0: Tampere voitti taas.
1: Niinpä. Kaikki menee nykyään sinne.
0: Näin on. Eli vuoden kaupunginosa palkinnon tai tämä vuotuinen Suomen kotiseutuliiton tavallaan titteli, joka he jakavat. Viime vuonna se oli Kumpula, niin tänä vuonna Hervanta pokkas sen palkinnon. Ja se pitää sanoa tuolle Hervanta, että voi puhua Hervanta.
1: No mä tiedän, siis kun tää, mua hävettää tää, kun mä en tiedäksää osaa.
0: Eikö sä tiedä?
1: Mä en tiedäksää osaa tätä Tamperetta. Mä yritän, mutta se ei vaan tuu sieltä. Mä oon pyytänyt pari kertaa mun tamperelaisia kavereita, että ne opittais mulle. Mä oon yrittänyt, mutta mä en vaan osaa imitoida sitä. Se ei vaan lähe multa.
0: Mutta onko sä käynyt Hervannassa koskaan?
1: No on. Mä oon käynyt Hervannassa ja jotenkin se Hervantakin saa Hervanta.
0: Hervanta.
1: Oliko lähellä?
0: Oli aika, joo, kyllä. Siihen pikkasen pitää nostaa, tiedätkö, niin kuin ikenet ylös, kun sanoo Hervanta.
1: Joo. Juman kautta.
0: Kyllä, juuri noin.
1: Niin, ehkä saanut vähän turhaankin silleen niin kuin tässä oman eliniän aikana sellaista huonoa julkisuutta ja että Hervannasta aina vähän puhutaan, että no se nyt on se Hervanta ja vähän semmoinen B-puolen paikka, mutta ei missään nimessä mun mielestä. Se on niin kuin tavallaan tosi kaunis ja luonnonläheinen
0: niin
1: alue.
0: On. Kyllä, siellä vaikka onkin hauskan nimisiä paikkoja, Makkarajärvi ja Suolijärvi, niin siellä on tosi hienoa luonta siinä, että jos menee metrolla sinne Päättärille, mä en niin kuin voi sille mitään, se tulee nyt toi R nyt tuolta toi Hervannan Päättärille, niin siellä on niin kuin tosi kaunis tämmöinen puisto, metsäaluepuisto, jonne pääsee kivasti heti luontoon ja nauttimaan kallioista ja järvistä. Ja kyllä siellä kannattaa käydä. Myös Hervannassa on tämä Tampereen yliopiston teekkaripuoli. Et sen takia siellä kannattaa käydä. Ja ilmainen poliisimuseo, koska niin. poliisi AMK sijaitsee myös tuolla.
1: Joo, siis se on vähän mulla siis perhettäkin asuu Tampereella, vaikka on täältä PK-seudulta. Koto sinne Tampereella on tullut kyllä sillä niin kuin vietettyä aikaa. Ja sitten puoliso opiskeli Tampereen yliopistossa kanssa tuossa 15 vuotta sitten. Et siellä on tullut niinku pyörittyä, mutta enemmän just siinä niinku keskusta-alueella ja sitten ehkä siellä Länsi-Tampereella, kun siellä Broidi asuu. Et toi Hervanta on sitten, kun se on kuitenkin muutama kilometri siitä niinku ihan keskustasta, niin sitten ei sinne tuu jotenkin, kun ei ole tamperelainen, niin ei tuu mentyä. Ja sitten kun ei ole just kukaan siellä teknillisessä yliopistossa tutuista, esimerkiksi opiskellut tai muuta, niin kuitenkin aika vähän tullut siellä käytyä. Se on vähän sama asia. Monissa muissakin kaupungeissa on näitä niin kuin kampusalueita. No, Lappeenrannasta nyt tulee mieleen Skinnarilla ja tietysti pääkaupunkiseudulla Otaniemi, jotka on sitten niin kuin siitä kaupunkikeskustasta vähän matkan päässä.
0: Kyllä vaan, että se on, niin kuin, se on sitten semmoinen ihan oma yksikkönsä, mutta ehkä siellä on sen takia juuri se oma identiteetti ja oma mentaliteettinsa. Että muistan itsekin, kun muutin lukion perässä aikanaan Tampereelle, niin me mentiin ihan tutkimusretkelle Hervantaan, että silloinkin se oli ehkä semmoinen oma eksoottinen vierailunsa.
1: Mutta siis kyllähän mulla, kun mä oon niinku kukkeimmat lapsuus- ja nuoruusvuodet viettänyt 90-luvulla, niin Kummeli.
0: Kyllä.
1: Niin sehän oli todella kova Tampere sivistäjä ylipäätään, niin siis Hervantahan tulee monessa kummelisketsissä esiin. Ja siellä on tietysti myös kuvattu monia kummelisketsejä, mutta just tämä, että Kummelissa aina puhuttiin, että ne on sieltä Hervannasta ja niin edelleen. Ja sitten Oppisorin poliisiasemat sieltä ja Ohranjyvät ja niin kuin kaikki tärkeimmät asiat Tampereesta.
0: Heidän Tori ja Kurakao.
1: Kyllä.
0: Se on hauskaa. Ja sitten semmoinen, mikä on tullut, että koska Pikkukakkonen edelleen tehdään Tampereelta. Mm. Niin jokaisen ihmisen tavallaan semmoinen ensikosketus ja ensimurrekieli, jonka jokainen lapsi tutustuu, on se, että se tamperekieliset pienet lapset telkkarissa, että ei sitä niinku voi estää tätä pientä vaikutuksen mahdollisuutta, mitä tämä kaupunki, tämä Tampere tekee.
1: Joo, ei, ja siis niin just niin kuin Ruut sanoi, niin oot lukioon muuttanut aikoinaan Tampereelle, että sulle varmasti Tampere on niin kuin tosi sellainen lämmin sydämen.

0: mielessä, mutta kyllä mullakin niin kuin sydän läikehtii Tampereen osalta. Mä kyllä olen niin kuin aina tykännyt jotenkin Tampereesta ja siihen liittyy varmaan se, että mun mielestä sinne on aika helppo mennä. Että ihmiset on aika vastaanottavaisia ja sitten tietysti näin niin kuin kulttuurin rakastajana, niin Tampere on ihan älyttömän hieno kulttuurikaupunki.
1: Kyllä, saunapääkaupunki ja teatteripääkaupunki ja nyt on vielä niin kuin Hervantekin herallainenkin huippuyksikkönsä siellä, että kannattaa vaikka kesäreissunsa sinne Hervantaan suunnata. Seuraavaksi kuullaan kappale Kolmas naiselta lautalla.

0: itteäs.
1: Ota siitä kiinni. Samalla kuin aina.
0: Mä oon tottunut olemaan niin kuin vähän riittämätön.
1: Silmät kiinni.
2: 30-vuotias Merituuli on vaarinsa omaishoitaja.
1: Jos mä en vastais vaarin hoidosta, niin kukaan ei huolehtis hänestä.
3: Vaari kiltti. Jatka vaan.
1: 1, 2.
2: Uusi perjantai-dokkari Vaarin tyttö, nyt Yle Areenassa.
0: Mä oon luvannut 5-vuotiaana, että teidän ei koskaan tarvitse mennä vanhainkotiin, että mä huolehdin teistä itse.
4: Samuli Edelman ja 2 tuntematonta.

0: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump aloittaa tänään 3-päiväisen valtiovierailun Kiinaan. Vierailu lykkääntyi jo kertaalleen Yhdysvaltain ja Israelin aloitettua aiemmin keväällä sodan Irania vastaan. Tilanne Lähi-idässä ja Hormuzinsalmen sulku ovat vain yksi erimielisyyden aiheista, kun Trump neuvottelee Kiinan presidentin Xi Jinpingin kanssa. Esiin nousuvat myös Trumpin tullipolitiikka sekä Yhdysvaltain sotilaallinen tuki Taiwanille. Presidentti Alexander Stubb osallistuu tänään niin kutsutun Bucharest 9 -ryhmän huippukokoukseen Romaniassa. Kokouksen teemoina ovat transatlanttinen turvallisuus ja Naton huippukokous Ankarassa heinäkuussa. Suomi osallistuu kokoukseen muiden Pohjoismaiden tavoin vierailijana. Ryhmän ulkopuolelta kokoukseen on kutsuttu myös Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski ja Naton pääsihteeri Mark Rutte. Ja viisuihin. Suomen edustajat Laura Lindalan-Penius ja Pete Parkkonen etenevät odotetusti Euroviisujen finaaliin. He selvisivät jatkoon Wienin semifinaalista kappaleellaan Liekin heitin. Kaikkiaan ensimmäisestä semifinaalista finaaliin eteni 10 maata. Toinen semifinaali käydään torstaina, finaali on lauantaina. Etelässä ja lännessä sataa vettä, idässä on enimmäkseen poutaa, mutta paikoin voi tulla sadekuuroja. Lapissa on poutaa ja monin paikoin aurinkoista. Lämpötila on 8 ja 20 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa eteläisessä Suomessa sekä Keski-Suomen maakunnassa.
1: Uutiset meille toimitti Heikki Lukinmaa.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Radio Suomen varhaisaamu, studiossa Ruut Parikka ja Olli Aimola. Seuraavaksi kuullaan Tuure Kilpeläistä ja Kaihon Karavaania, Surusilmäinen kauneus. Oikein hyvää huomenta.

0: Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani soi siinä. Oikein hyvää keskiviikkoaamua. Studiossa Olli Aimola ja Ruut Parikka.
1: Hyvää huomenta minunkin puolestani. Ruut, me puhuttiin tuossa ennen kello 5 Tampereesta ja siitä, kuinka Hervanta.
0: Nyt se tuli.
1: Onks hyvä?
0: Nyt tuli.
1: On siis valittu vuoden kaupungin osaksi ja Tamperehan on nyt sitten muutenkin tänään tapetilla, koska Nokia-areenalla Tampereella pelataan tänään Game 7, eli SM-liigan siis jääkiekon finaalipeleissä tämä 7-ottelu, joka on siis historiallista. Näitä ei ole hirveän montaa SM-liigan historiassa pelattu näitä 7-pelejä finaalissa.
0: Kyllä vain, eli tässähän on niinku logiikka se, että pelataan aika monta matsia ja oliko, että 3 pitää päihittää tässä lopussa.
1: Joo, siis onko se tähän paras 7?
0: Niin, paras 7.
1: Niin, vaikka se paras 5, miten se meneekään?
0: Joku voi tarkistaa meistä, me ei kumpikaan mitään lätkätietoja.
1: Ei todellakaan.
0: Mutta Tappara Tampereelta kohtaa KK Kouvolasta. Ja hienoa ajatella, että tämmöinen niin kuin Kaakon kulma on taas siellä kohtaamassa kovan ja ennakkosuosikin.
1: Kyllä, jo Tappara on sitten kuitenkin voittanut tosi monta kertaa SM-liigan ja KK ei kertaakaan. Ja sehän on hienoa olla näissä aina, kun ei tavallaan ole itsellä sellaista niin kuin omaa joukkuetta, mitä nyt sitten fanittaa. Siis on aina kiva sitten sympata sitä alta vastaan ja tässä tapauksessa KK:ta viime vuonna Saipa oli samassa tilanteessa finaalissa. Ei sitten kuitenkaan voittanut. Mutta joo, nyt se tilanne sitten, kun tänään Tampereella pelataan, niin se kumpi voittaa, niin voittaa nyt sitten koko liigan.
0: Näin on.
1: Joo.
0: Että eli kuka menee torille.
1: Niin, näinpä. Mutta olihan se siis hienoa silloin viime vuonnakin toisaalta, vaikka Saipa ei voittanut, niin olihan se hienoa, että Kalpa voitti.
0: Näin on.
1: Sekin oli niin kuin, oliko näin, että Kalpa ei ollut ikinä voittanut. En ole nyt tässäkään ihan varma, mutta joka tapauksessa, jos on joskus voittanut, niin siitä on jo pitkä aika. Mutta hei, kun sä oot Ruut, niin kun Tampere on yksi sun tämmöisistä.
0: Kyllä se on mun koti.
1: Kodeista tai koti. Niin eikö siellä pidä aina päättää tämä Tappara Ilves?
0: Tämä on jo toinen kerta, kun mä joudun vastaamaan tähän kysymykseen suorassa lähetyksessä varhaisaamussa.
1: Mm. Mä en osaa lukea susta. Mä en ole nimittäin kuullut, kumpaan leiriin sä kuulut, mutta mä veikkaan, että Ilves. Ei, Tappara.
0: Kimmo Kaivanto on suunnitellut Tapparan logon ja sen takia mä arvostan sitä, että kuvataiteilija on tehnyt hyvin merkityksellisen symbolin.
1: Mm-hmm.
0: Mutta Ilveksen pelissä käyneenä nautin heidän yleisötyöstään ja heillä oli muun muassa siellä jäällä pyroja, joka oli musta tosi hienoa.
1: Nyt on liian poliittinen vastaus. Kumpi se nyt on? Et sä valinnut?
0: Mä tyydyn journalistiseen puolueettomuuteen.
1: Ymmärrän. Mutta toi on mulle ollut aina vähän mysteeri se, että kai se sit vaan menee. Meneekö se on niinku, että perheessä, että se on niinku tavallaan ennalta päätetty, että kumpi on se jengi.
0: Näin on. Mitäs sä?
1: En mä tiedä. Mun isoveli siis asuu Tampereella ja asunut yli 10 vuotta ja hän on tapparamiehiä. Ja mä en oikeastaan yhtään tiedä, että miksi. Mutta hän on nyt valinnut Tapparan ja hänellä on siis pieni poika ja pojallakin on sitten kaikki Tappara vermeet, pipot ja systeemit ja sitten käydään Tapparan matseissa. Mutta meillähän on täällä PK-seudulla myös, no toki Kiekko-Espoo olisi tavallaan mulle aika se niinku, luonnollinen valinta.

0: että kun on suurimman osan elämästäni Espoossa asunut, mutta tosi moni espoolainen kannattaa myös joko IFK:ta tai Jokereita. Ja Helsingissähän se menee, niin kuin, tai ainakin ennen se meni niin, että tavallaan IFK on niin kuin porvareiden ja keskustan, niin kuin keskustassa asuvien, kantakaupungissa asuvien joukkoja, ja sitten Jokerit on niin kuin työläisihmisten ja niin kuin, kaupungin laitamilla tai lähiöissä asuvien ihmisten joukkue.
1: Joskus luin yhden jutun siitä, että miten ne niin kuin jakaantuu niin kuin Tampereella, että ketkä kannattaa IPAa ja ketkä Tapparaa. Olisiko siinä ollut, että lännessä päin se on sitten Tappara, koska siellähän se on se ylämummo ja maalit siinä Pyynikin luona. Se paikka, mistä sekin on saanut alkunsa, ja sitten IPA oli niin kuin vähän muualla ja sitten enemmän noissa Kangasala, Pirkkala
0: alueella. Niin, eli vähän niin kuin kaupungin ulkopuolella.
1: Joo. Mutta siinä se oli vähän, se on ehkä semmoinen periytyvä juttu, että kumman geenin saat. Mutta katsotaan, miten Kouvolan käy.
0: Kyllä mä nyt symppaan. Siis Tapparalle kaikki kunnia, mutta kyllä mä KK:ta nyt tänään symppaan.

0: tässä niistä kolme. Kuulostaako tutulta? 1. Jos hakkuita rajoitetaan, se käy kalliiksi. 2. Suomen metsätalous on kestävää, kun puuta kasvaa enemmän kuin sitä hakataan. Ja 3. Vanhat metsät ovat päästölähde. Pitävätkö nämä väitteet paikkaansa? Metsä-Suomi keskiviikkona kello 20.
1: Yle, Radio Suomi.

0: Berliini.
1: Niin minäkin.
0: Mä itse asiassa tiedän, että mä pääsen taas syksyllä käymään Berliiniin.
1: Mahtavaa.
0: Joo, mä tiedän, että semmoinen reissu on tiedossa. Se on kyllä hieno kaupunki. Ja mä tiedän, että sä fiilistelet myös Berliiniä. Onhan se, siis on se kiva paikka.
1: Kyllä mä oon ehkä enemmän Alankomaiden fani ihan sen taiteen ja kulttuurin takia ja kielen, vaikka hollannin kielikin on vähän raskas kuunneltava, mutta Keski-Eurooppa ja semmoinen chillimeininki on niin oman makku.
0: Kylmaar. Hei, Hesarissa on juttu helsinkiläisestä Aleksi Laitisesta, joka on kirjoittanut ennätykselliset 14 laudaatturia ylioppilaskirjoituksissa ja 2 eksiimiaa, eli siis 16 ainetta yhteensä. Mä voin sanoa, että en olisi varmaan selvinnyt hengissä, jos olisin ylipäätään kirjoittanut aikoinaan YO-kirjoituksissa 16 ainetta. Siis muistaakseni mä oon kirjoittanut ehkä 5 ainetta.
1: Mä kirjoitin sen tiukat 4.
0: Joo.
1: Joo. Ja muistan, että se oli niin kuin hermoja raasta olla siellä sen monta tuntia, tiedätkö, kirjoittamassa niitä ja valmistautua siihen koko kokeen suoritukseen. Mä en tiedä, ootko sä koe hermoilija?
0: En mä kyllä ole. Mä vedin siis, YO-kirjoitukset oli siitä hienoa, että niihin liittyy tämä lukuloma. Niin mähän otin sen kyllä ihan lomailun kannalta. Kyllä mä jonkun verran luin, pakko myöntää, sen verran on jonkunlaista sellaista suorittajaakin minussa, että vähän piti lukea, mutta kyllä mä sen lomailun kannalta otin. Mutta joo, siis mun mielestä on hienoa, että siis tämähän on todella hienoa, että Aleksi Laitinen on kirjoittanut näin hienot arvosanat ylioppilaskirjoituksista, mutta tästä on ollut puhetta viime vuosina, kun aika usein mediassa just nostetaan esiin nämä huippuylioppilaat, niin muistan, että jo muutama vuosi sitten, esimerkiksi meillä Ylellä, pakko nostaa vähän tässä Ylen häntää, mutta että Ylelläkin kirjoitettiin sitten ihan niin kuin tämmöisistä tavallisista, että ihmisistä, jotka on kirjoittanut C-papereita tai B-papereita, semmoista niin kuin keskitasoa. Koska kuitenkin se isoin massa, mitä meitäkin on, siis Suomessa, isoin massahan kuitenkin kirjoittaa sitä keskitietä ja on niitä 8 oppilaita.
1: No ehkä tässä kohtaa tämä on ollut siis 10 vuotta sitten tehty laudaattorennätys, tämä Aleksi Laitisen 14 laudaattoria, niin ehkä sen takia tämä on nyt haluttu sitten julkista ja nostaa.
0: Joo, enkä niin mä siis, en mä Aleksia tässä kritisoi millään tavalla, tämähän on hieno asia. Ja toki näin just, että on myös ihan journalistisesti perusteltua, että kun se on tämmöinen poikkeuksellinen tämä teko, että on näin paljon saanut, mutta toivoisin, että nyt tässä ennen valmistujaisia, jotka pari viikon päästä koittaa, niin kirjoitettaisiin myös niistä, jotka on vetänyt sitä ihan keskikaistaa.
1: Joo, kyllä. Että eli tavallisia tarinoita, tavallisia niin kuin urapolkuja ja tavallisia unelmia. Kyllähän yleensä nämä henkilöt, jotka näitä laudaattoreitakin kirjoittaa, niin tässäkin tämä Aleksi kuvailee itseään, että hänellä on semihyvä muisti, että ei kuitenkaan nosteta sitten niin kuin
0: niin
1: tikun nokkaan tai sillä lailla, että ollaan kuitenkin nöyriä siitä, että on toki mahdollisesti onnistunut tällaisessa suuressa koesuorituksessa, mutta
0: siis onhan toi aivan upea juttu.
1: On.
0: Ja siis hänhän saa, niin kuin nämä ihmiset, jotka kirjoittaa noita ton verran laudaattureita, niin hän nyt saa sitten ihan vapaasti myös valita sen niin kuin opiskelupaikkansa, että minne menee, että onhan se niin kuin, on se hienoa, ja totta kai toi on myös jonkunlainen osoitus tästä suomalaisesta koulutusjärjestelmästä ja siitä, kuinka sitten kuitenkin jokaisella ihmisellä on mahdollisuus, tavallaan niin kuin samat mahdollisuudet, me tavallaan ponnistetaan samalta viivalta kuitenkin, että kaikki käy sen peruskoulun, kaikilla on mahdollisuus hakeutua sinne lukioon ja sitä kautta sitten korkeakouluun, jos haluaa. Ei ole tietysti pakko, mutta kaikilla on se mahdollisuus.
1: Ja äläpä unohda, Olli, että ammattikoulustakin pääsee korkeakouluun.
0: Niin pääsee, toki, mutta just tämä, että kun sitten syntyy periaatteessa mihin tahansa muuhun maahan. Jos nyt puhutaan vaikka Briteistäkin, niin ei siellä ole kaikilla samoja mahdollisuuksia. Että siellä sitten yliopisto-opinnot kuitenkin maksaa.
1: Kyllä vain. Ja sitten, että pääsetkö yksityiskouluun, peruskouluun vai pääsetkö sitten johonkin tämmöiseen public schooliin. Niin sekin saattaa vaikuttaa siihen opetuksen tasoon ja laatuun. Niin se on monimutkainen asia, mutta toivottavasti tosiaan kuullaan myös näitä tavallisia tarinoita.
0: Kyllä, mutta onneksi Onnea Aleksille. Hieno suoritus.

0: Eros Ramazzotti ja Dove Tse Musica soi siinä. Studiossa Ruut Parikka ja Olli Aimola teille täällä varhaisaamussa. Hyvää huomiota.
1: Huomiota. Huomiota vaan.
0: Eletään keskiviikko, se on 13. päivä, Floran ja Kukan päivä.
1: On, ja kuulijalta tuli WhatsAppiin viesti, että kyllä Salon Seudun Sanomissa on esimerkiksi ollut juttu

0: siskoksista, eli kotona vietetään tuplalakkiaisia ja tässä nämä Silja ja Sanni Salokannel, niin tässä jutussa kerrotaan, että he ovat sitten kirjoittaneet tavallaan tämmöiset ihan peruspaperit lukiosta.
1: Kyllä, eli tässä otsikossakin mainitaan, että 13 vuotta yhteistä koulutietä. Mm. Niin sehän on ihana asia, että tämä on niin kuin se näkökulma tässä tarinassa, että
0: kyllä.
1: Siskokset vielä samassa lukion kävivät ja pääsivät ylioppilaaksi.
0: Ja Riika laittoi meille viesti, että miksi käydä lukio? Minä opastin poikiani heti ammattikouluun. Sen jälkeen on valmis töitä tekemään. Ei lukio valmista yhtään mitään. No mä vähän opponoin tätä Riikan kommenttia sillä, että en ehkä lähtisi niin kuin vastakkain asetteluun, vaan kumpikin parempi. Eli se, mikä niin kuin sopii itselleen paremmin, niin sinne vaan. Mutta just tää, siitä on samaa mieltä, että ei se lukio ole se ainut vaihtoehto.
1: Tismalleen.
0: Että se ehkä joissain niin kuin kaupungeissa ja joissain piireissä niin kuin mielletään tavallaan ainoaksi vaihtoehdoksi. Tai joissain ehkä suvuissa ja perheissä, että totta kai pakko mennä lukioon. Mutta eihän se nyt niin ole. Ja sitten jos menee ammattikouluun ja haluaa sen kaksoistutkinnon, niin sekin on nykyään mahdollista.
1: Se on ihan totta. Mutta mun mielestä tärkeintä on se, että kuitenkin tavallaan lukion tai ammattikoulun aloittaa peruskoulun jälkeen noin 16-15-vuotiaana, niin siinä on kuitenkin semmoinen 3-4 vuotta mahdollisuus haahuilla.
0: Niinpä.
1: Ja miettii, että
0: niinpä,
1: mitä tekee niin kuin seuraavaksi. Ja voi haahuilla siitä eteenpäin, että viisas äitini aikanaan sanoi, kun olin vähän huolissani tuossa, että mitä minusta tulee isona ennen kuin minusta tuli radiotoimittaja. Niin että Ruut rakas, että muista haahuilla. Minusta se oli aika ihana viisas neuvo, että ei tarvi asettaa niin kuin tämmöisiä niin kuin suuria niin kuin maamerkkejä, mitä pitäisi saavuttaa.
0: Haahuilu kunnian aina saa haahuilla iästä riippumatta, mutta mä oon ihan täysin samaa mieltä sun kanssa, että nykyään nuoret joutuu liian aikaisin niin kuin miettimään sitä, että mitä pitäisi tehdä isona, mihin pitäisi valmistua ja mitä ammattia pitäisi harjoittaa. Me ollaan eletty vielä sellaista ihanaa aikaa, että me ollaan nimenomaan silloin 16-20-vuotiaana, me ollaan saatu olla ihan vapaasti, olla nuoria ja nimenomaan haahuilla.
1: Joo, toi on
0: se on ollut ihanaa, koska en mä tiennyt lukiossa vielä, mitä mä haluan tehdä.
1: En minäkään. Suun kauhean hyvin en tiennyt, mutta jotain tiesin, ehkä intuitiivisesti.
0: Ja siis tämä radiojuontajan ammattihan on kuuluisa siitä, että täällä on paljon haahuilijoita. Tervetuloa vaan mukaan.
1: Hei, haahuillaan seuraavaksi tuonne Euroviisumaailmaan ja kuunnellaan finaaliin päässeen Linda Lampenyksen ja Pete Parkkosen kappale Liekin heitin.
2: Yle, Radio Suomi.

Iso viikko on täällä. Onko tänä vuonna Suomen vuoro tuoda voitto kotiin? Euroviisujen kuumimmat ennakkosuosikit Linda Lampenius ja Pete Parkkonen kisaavat finaalipaikasta tiistaina. Toinen semifinaali käydään torstaina. Viikko huipentuu finaaliin lauantaina kello 22. Muista ladata Yle-sovellus ja veikkaa tuloksia viisutietäjä pelissä. Kaikki euroviisuista yle.fi/euroviisut.

0: Tietokilpailukysymys, minkä niminen kappale Suomen Eurovision edustaja pääsi finaaliin lauantaina? Oliko se A, riisinkeitin, B, kahvinkeitin, C, vedenkeitin vai D, liäkinheitin?
1: E, Kanada. Onhan se kova, on se kova.
0: On se.
1: Kyllä se on oikeasti niin kuin, ihan näin voi... No ei voi sanoa puolueettomasti tietenkään, mutta onhan toi hyvä biisi.
0: Niin on.
1: Ja tällä hetkellähän se on, jos ei joku tiedä, niin sehän on siis ykkös ennakkosuosikki voittajaksi, siis vedonlyöntitoimistojen näillä listoilla. Oliko se näin, että 30% on se todennäköisyys liekin heittimelle voittaa lauantaina? Ja jos joku ei ole vielä kuullut tähän aikaan aamusta, niin todellakin siis Linda ja Pete eilen esiintyivät Euroviisujen semifinaaleissa ja todellakin pääsivät finaaleihin. Mikä ei liene yllätys kellekään.
0: Ja mitä tulee noihin vedonluentitilastoihin, niin aikanaan Nemon The Code ja toi Stefania Kalusorkestralta, niin ne ovat olleet vedonluentitilastoissa enteilty, että ne saattaa voittaa, niin se on pitänyt paikkaansa. Viime vuonna Ruotsin edustaja, joka oli oikeasti salaa Suomen edustaja, eli Kai, oli pitkään vedonluentitilastoilla korkealla, mutta neljänneksi jäi, niinpä, että aina se ei pidä paikkaansa.
1: Ei niin, ei pidäkään. Joo, mutta lauantaina. Vielä ei tiedetä muuten sitä esiintymispaikkaa. Se arvotaan vielä ennen lauantaita, että onko se nyt alkupuoliskolla vai sillä loppupuoliskolla. Sitä ei vielä tiedetä.
0: Silloin kun oli tämä suuri kääriä huuma, niin ihmisethän, kaikki limen vihreähän loppukaupoista sun muuta, niin mun mielestä tämä on silleen suht helppo, että foliota tai sitten vaan musta vaate ja avaa vaan niin kuin takin nao. Niin kuin noi napit, että tässä pystyy helposti tämmöisen niinku duo naamiaisasu cosplayn tekemään.
1: Kyllä, ja sitten tietysti jostain pahvista tai jostain voi tehdä viulun.
0: Kyllä vaan, että aika helposti pääsee tähän niinku huumaan mukaan.

Säätiedotus merenkulkijoille. Varoitukset merialueella. Kovan tuulen varoitus. Selkämeren pohjoisosa ja merenkurkku pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille. Selkämeren eteläosa ja Perämeren eteläosa pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 11 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus. Selkämeren pohjoisosassa esiintyy keskipäivästä alkaen kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 2,5 metriä. Skandinaviassa on laaja matalapaineen alue. Yksi sen osakeskus Pohjois-Itämerellä liikkuu hitaasti pohjoiseen. Sääennustus seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, kaakonpuoleista tuulta 4-8 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen voimistuvaa itätuulta, aamuyöllä etelän ja lounaan välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa, ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, paikoin myös ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, idänpuoleista tuulta 3-6 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen vähitellen voimistuvaa etelän ja lounaan välistä tuulta, illalla 2-6 metriä sekunnissa. Ylimmillään 8 metriä sekunnissa. Aamuyöllä 10-14 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, vähitellen heikkenevää idän ja koillisen välistä tuulta. Aluksi 8 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen 4-8 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen voimistuvaa etelätuulta. Aamuyöllä 8-12 metriä sekunnissa, ylimmillään 14 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin tihkusadetta, joka muuttuu vesisateeksi. Muuten hyvä näkyvyys. Saaristomeri, idän ja kaakon välistä tuulta 1-5 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen vähitellen voimistuvaa etelän ja lounaan välistä tuulta. Iltayöllä 5-9 metriä sekunnissa. Aamuyöllä ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Aamuyöllä paikoin sumua. Aamupäivästä alkaen paikoin sadetta. Muuten hyvä näkyvyys. Selkämeri. 6-11 metriä sekunnissa, ylimmillään 15 metriä sekunnissa, koillistuulta. Aamuyöllä kaakonpuoleista tuulta. Paikoin sadetta, paikoin myös ukkostaa, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku. Voimistuvaa koillistuulta aluksi 6-11 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen 8-13 metriä sekunnissa, illalla ylimmillään 15 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Perämeri, koillistuulta 5-10 metriä sekunnissa, ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa. Idän ja kaakon välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Sää rannikkoasemilla tänään kello 5. Haapasaari 8 astetta, tuuli itäkaakosta 5 metriä sekunnissa, pilvistä. Näkyvyys 16 kilometriä. Harmaja 8, etelälounas 5, pilvistä 20. Utö 7, kaakko 2, pilvistä 2 kilometriä. Nyham 7, itäkaakko 3, sumua 1. Isokari 8, itä 4, sumua 0. Sälgrund 5, pohjoinen 6, vesikuuroja 14. Valassaaret 4, pohjoiskollista 7. Tankkar 4, koillinen 7, pilvistä 50. Nahkiainen 4, pohjoiskoillista 7. Meriveden korkeudet tänään kello 5. Kemi miinus 28 senttimetriä. Oulu miinus 26 senttimetriä. Raahe miinus 27. Pietarsaari miinus 25. Vaasa miinus 27. Kaskinen miinus 22. Mäntyluoto miinus 18. Rauma miinus 15, Turku miinus 13, Föglö miinus 12, Hanko miinus 11, Helsinki ja Porvoo miinus 14, Hamina miinus 15.

0: Yle Uutiset kello 6 ja Marja Juonala. Hyvää keskiviikkoaamua. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on lähtenyt valtiovierailulle Kiinaan. Vierailu lykkääntyi kertaalleen Yhdysvaltojen ja Israelin aloitettua helmikuun lopulla sodan Irania vastaan. Presidentti Trumpin ja presidentti Xi Jinpingin väliset neuvottelut käydään huomenna ja ylihuomenna. Maiden välillä on paljon kysymyksiä, jotka liittyvät turvallisuuteen ja kauppaan. Johtajien odotetaan keskustelevan muun muassa Iranin sodasta ja Hormuzin salmen pattitilanteesta. Yhdysvaltain tiedusteluviranomaisten tiedot eivät tue maan presidentti Donald Trumpin julkisuudessa esittämiä väittämiä Iranin sotavoimien tilasta. Tiedusteluviranomaisten tuoreista salaiseksi luokitelluista arvioista uutisoi lähteidensä pohjalta The New York Times. Lehden mukaan Iranilla on toiminnallinen pääsy lähes kaikkiin Hormuzin salmen läheisyydessä oleviin ohjustukikohtiinsa. Lisäksi Iranilla arvioidaan olevan edelleen noin 70% sotaa edeltävästä ohjusvarastostaan. Trump on aiemmin sanonut, että Iran on sotilaallisesti lyöty. Presidentti Alexander Stubb osallistuu tänään niin kutsutun Bukarest 9 -ryhmän huippukokoukseen Romaniassa. Kokouksen teemoina ovat transatlanttinen turvallisuus ja Naton huippukokous Ankarassa heinäkuussa. Suomi osallistuu Romanian kokoukseen vierailijana. Kokoukseen on kutsuttu myös Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski ja Naton pääsihteeri Mark Rutte. Kotikoulujen valvontaa tulisi lisätä, sanoo lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen. Ylen selvityksen mukaan vuosikausia kestänyt riita kotikoulusta oli yksi syy pohjalaisen Karfin suurperheen katoamiseen. Illan A-studiossa vierailut Pekkarinen sanoi, että nykyisellään suomalainen kotikoulujärjestelmä perustuu vahvasti luottamukseen kotikoulua käyvien lasten vanhempiin. Huolta ovat kuitenkin herättäneet esimerkiksi ääriideologiat ja lasten oikeuksien toteutuminen kotiopetuksessa. Lapsiasiavaltuutettu Pekkarinen.
1: Kyllä meille on tullut viestiä rehtoreilta ja sivistystoimenjohtajilta, että on äärikonservatiivisia, kristillisiä suuntia, missä sitten saatetaan hyvinkin aggressiivisesti myöskin Kyllä. lähestyä rehtoreita tai sivistystoimenjohtajia, jotka yrittää selvittää sitä lasten tilannetta. On tilanteita, joissa perhe puhuu täysin vierasta kieltä ja rehtori on ihmeissään, että miten tämä valvonta suoritetaan, kun hänellä ei ole harmainta aavistusta, että osaako lapset yhtään mitään.
2: Olisiko koulupakko se, joka tämän ratkaisisi?
1: Mä en itse kyllä tätä koulupakkoa kannata. Mä ajattelen, että tämä jousto on hyvä pitää, koska kuten sanottu, niin enemmistö näistä perheistä hoitaa asian ihan erinomaisesti. Mutta valvontaa täytyy ehdottomasti lisätä ja yhdenmukaistaa.
0: Roosa Kettumäki haastatteli. Suomessa on tekeillä selvitys kotikouluista. Suomen edustajat Linda Hlampenius ja Pete Parkkonen ovat varmistaneet paikkansa Euroviisujen finaalissa Itävallan Wienissä. He selvisivät ensimmäisestä semifinaalista jatkoon kappaleellaan Liekin heitin.
3: Miten esitys meni?
4: Tosi hyvin. Sairaan hyvä fiilis.
5: Niin, sairaan hyvä fiilis meillä oli. No. Mitä sä oot mieltä?
3: Erinomaisesti.
5: Kiitoksia, kiitoksia.
6: Jännitti.
4: Mulla oli niin paljon ajatuksia päässä, että

0: Yllätyit sä?
1: No en suoraan sanottuna. Pystyin menemään levollisin mielin nukkumaan hyvissä ajoin ennen semifinaalia alkua, kun teisin, että kyllähän me nyt jatkossa ollaan. Lähinnä jännitin niitä 9 muuta, koska viisutietä ja pisteiden perässä oli minäkin, mutta niistä voidaan puhua vähän myöhemmin lisää.
0: Joo, siis ja mitä tapahtui eilen? Kun me eilen aamuna puhuttiin tästä Yle sovelluksessa pelattavasta viisutietä ja pelistä, niin Radio Suomen kimpassa oli vähän rapsakka 800 pelaajaa.
1: Sitä luokkaa.
0: Ja tänä aamuna, kun mä kävin tarkistamassa tuloksia, niin meitä on jo yli 2000.
1: No näin se, kato, me ollaan vähän myöhään herännäisiä, me Radio Suomen kuuntelijat, niin ei se mitään mukaan mahtuu. Ja sinne voi liittyä toki edelleenkin.
0: Joo,
1: kokonaiskilpailun voitosta nyt ei enää sillä tavalla pysty kamppailemaan, koska pisteitä on jo 300 ollut eilen jaossa, mutta mehän voidaan palkita sitten tuota loppujen lopuksi niin kaikki vaikka osallistujien kesken jotain kivaa.
0: Kyllä, kyllä. Tänään ensimmäiset palkinnot laitetaan jo jakoon tähän viisutietäjään liittyen, mutta ne on sitten niitä 7 jälkeisiä asioita. Pitäydytään nyt vielä tässä 6 jälkeisessä asiassa. Mä oon perinteisesti seurannut viisujen semifinaaleja, no työn puolesta tietenkin. Muutenkin, ja ollut osana sellaista 3 naisen viisu WhatsApp-kimppaa. Ja sitten eilen, kun tosiaan tämän meidän trion 2 muuta jäsentä tiesi, että mä joudun menemään ajoissa nukkumaan, enkä semifinaalia katso, niin he kysyivät, että perustammeko illan viisukeskustelua varten uuden WhatsApp-ryhmän, vai voidaanko me käyttää tätä, että laitatko puhelimen äänettömälle. Laitan puhelimen äänettömälle. Ihan rauhassa viestitelkää, koska mä haluan lukea ne teidän viestit sitten aamulla.
1: Sun pitääkö panna areenasta pyörimään semifinaalia sille samaan aikakoodiin tavallaan lukea niitä viestejä, että haluatko, mitä sä olit sanonut siihen?
0: Haluatko arvata, mitä tänä aamuna, kun puhelimen näytö aukasi, niin montako viestiä oli mun WhatsAppissa?
1: No mä veikkaisin, että puhutaan ehkä jostain 50.
0: 432.
1: No niin. Ruvetaanko käymään läpi porukalla tässä?
0: Mä jaksoin 21. Mut tuntuisi kiinnostelevan. Tässä on kuumaa. On vielä sekunnin mun huomenna.

0: kuumaa. Miten sä sanoit, että Moon Earth?
1: Niin, kun mä oon miettinyt, että onko tää, pitäisikö tää miettiä niin kuin yhdyssanana kuumaa vai onko se niin kuin adjektiivi kuumaa, mutta
0: niin.
1: No joo, se on vähän miten kukainenkin haluaa. No on vielä sekunnin mun kuitenkin tuo laulu.
0: Tämän me tiesimme, joo. Tänään on keskiviikko 13. päivä toukokuuta, kello on nyt 12 minuuttia, eli aamu 6, ja me ei ole vieläkään nyt oikein tuosta viisuhuumasta toivottu. Kumpikaan ei katsonut tuota eilistä semifinaalia, koska nukkumaan meno aika, mutta me katsottiin äsken yhdessä se Pete Parkkosen ja Linda Lampeniuksen esitys siellä semifinaalissa, ja vaikka mä oon nähnyt sen UMK:ssa niin kun, ja katsonut sen version monta kertaa, niin mulla meni ihan siis kylmät väreet.
1: Kyllä se kuva tuo siihen niin paljon lisää, siis vaikka se kappale on täällä meilläkin soinut paljon ja sitä rallattelee mielessään ja se kuuluu radiossa tuon tuostakin, niin kun se tulee sen kuvan kanssa, niin kun Euroviisut on lähtökohtaisesti TV-kilpailu, jos on ihan jotenkin oikein olen ymmärtänyt, niin koko Euroviisujen historia vähän perustuu siihen, että saatiin esitellä, että katsokaa, meillä on tämmöinen Euroopan laajuinen televisioverkko, joka voi välittää kuvaa kaikkiin maihin ja siinä Euroopan yleisradioyhtiöt sitten panivat, että pannaanpa laulukilpailu pystyyn. Ja tässä ollaan, kyllä se visuaalinen puoli tekee siihen niin paljon lisää. Toki, jos haluaa olla semmoisella vähän neitsellisemmällä maaperillä, niin kuuntelee radiosta viisut, sekään ei ole huono vaihtoehto.
0: Joo, mutta vaikka tämä onkin visuaalinen, niin meillekin varmasti tänä aamuna tulee monta viestiä, että eihän Euroviisuilla ole vuosi ollut musiikin kanssa mitään tekemistä. No kyllä sillä on.
1: No, kyllä,
0: ei Euroviisuja voi niinku huonolla biisillä voittaa. Voi voittaa sellaisella biisillä, mistä kaikki ei tykkää ja yleensä voittaakin, koska ei ole ikinä ollut sellaista viisutulosta, mihin kaikki olisi ollut tyytyväisiä, mutta ei sinne niinku huonoa biisiä sinne ei kannata lähettää.
1: Tämä semifinaalijärjestelmä on siinä mielessä hyvä, että se karsii ne kaikkein ilmeisimmät niin kuin jollottelijat ja huumoriveikot ja veikottaret niin pois jo tässä vaiheessa. Ja kun nyt katsoo tuota, niin Suomen lisäksi ja jatkoon siellä menivät tietenkin Ruotsi, Kreikka, Israel, Kroatia, Moldova, Serbia, Belgia, San Marino sekä Liettua ja
0: Puola. Ei San Marino mennyt.
1: Eikö mennyt? Ei. Eikö niin mä en saanut pisteitä siitä? Niinhän se olikin. Joo, totta. Joo. Liettua ja Puola.
0: Mm.
1: No ne on ne, mitkä minä olin veikannut. Moni meni väärin.
0: Joo, mutta mä en oikein tiedä, että miten paljon niin kuin Lampeniusta tai Parkkosta voisi kehua.
1: Niin, no kyllä sitä varmaan joku kritiikkiäkin löysi, mutta kun itse en sillä lailla, kun tuota eilistä lähetystä nähnyt, niin osaa sillä lailla vertailla niihin muihin. Ei se varmaan nyt täydellinen ollut ja kyllä sieltä joku kultakorva varmaan löytää jonkun epäpuhtauden jostain Parkkosen laulusta. Viulu kyllä soi komeasti. Sieltä en nyt sillä lailla virheitä ainakaan yhden katsoman perusteella, enkä nyt virheitä sillä lailla ehkä kannata bongatakaan.
0: Joo, ja maailmanluokan artisteja molemmat, maailmanluokan lavashow heittämällä finaaliin, ei tässä voi olla kuin tyytyväinen. Ja sitten kun todetaan, että täällä Suomessa nyt vaan hypetetään, tuon eilisen semifinaalin jälkeen tuolla Itävallassa järjestettiin luonnollisesti lehdistötilaisuus, ja siellä Linda Lampenius ja Pete Parkkonen puolen yön jälkeen sitten ilmestyivät toimittajien eteen antamaan kommentteja medialle. Siellä oli kymmenittäin toimittajia ja valokuvaa niin Suomesta kuin muistakin tai lukuisista ulkomaisista medioista. Ja kun Lampenius ja Parkkonen marssi näiden toimittajien eteen, niin se tunnelma yltyi niin kaoottiseksi, että Parkkonen joutui rauhoittelemaan sitä tilannetta. Hei, täällä on ihmisiä edessä, ihan rauhassa, täällä on ihmisiä alla, älkää työntäkö. Eli vähän niin kuin järjestysmiehen hommiin Parkkonen tuossa illan mediatilaisuudessa joutui. Ja
1: pärjäisi siinäkin varmasti.
0: Pärjäisi siinäkin varmaan ihan pelkällä niin kuin auktoriteetillä. Ei me nyt niin kummallisia olla. Linda Lampenius totesi. No itse asiassa tällä hetkellä, Linda, kyllä te olette niin kummallisen kuumia ja taitavia, että kaikki vaan haluaa teiltä kommentteja.
1: Mutta suomalaista vaatimattomuutta. Käydään nyt vielä nuo jatkoon menijät läpi, niin ei jää epäselvyyksiä. Kreikka, Suomi, Belgia, Ruotsi, Moldova, Israel, Serbia, Kroatia, Liettua ja Puola.
0: No niin, nyt ne tuli niin kuin apteekin hyllyltä.

0: Stand Back, tämä oli uutta musiikkia Jukka Pojalta. Uutta, joka kuulosti kuitenkin hyvin originaalilta ja alkuperäiseltä. Vähän niin kuin sellaista juurille paluuta.
1: Ja ihan hyvä niin kyllä joo, Jukka Poika, joka, tämä on siis uudelta levyltä, joka julkaistiin ihan vähän aikaa sitten. Sitä oli ne levyllinen muitakin biisejä, sitä vanhempaa tyyliä, suomiregeet. 13. päivä toukokuuta tänään.
0: Niin. Keskiviikko, onneksi ei ole perjantai. Keskiviikko 13.5. ja tänään merkittävä päivä etenkin kaikille teille, jotka eilen saitte tietää, että teistä tuli ylioppilaita. Koska tämä Kukan ja Floran päivä, eli Kukan päivänä tunnettu, niin se on perinteinen ylioppilaiden juhlapäivä ollut Suomessa. Oli siihen saakka, kunnes tuli vappu ja meni ohitse vasemmalta ja oikealta.
1: Jossain vaiheessa varmaan yhtä aikakin näitä juhlittiin, mutta Floran päivän perinteet menee ainakin tuonne 1800-luvun alkuun asti ja Turkuun silloin, jossa Turun yliopiston silloinen pohjalainen osakunta kokoontui kentälle pallopelejä ja punssia. Näin kertovat ohjelmatiedot siltä ajalta.
0: Oi ihana, miksi ei edelleenkin voisi järjestää tuollaista pallopeliä ja punsseja päivää?
1: Ja kuulemma tämä Kärsämäen kenttä, jossa näitä ensimmäisiä Floran päivän juhlia vietettiin, niin se oli taktinen paikka, koska se oli kaupungin tullirajan ulkopuolella, eli sinne ei poliisin toimivalta ja kaupungin raadin toimivalta yltänyt. Eli saivat valkolakit peuhata sitten kuin mullit kevät pellossa. Ei tullut virkavalta sinne napittamaan. No sitten tuli Turun palo, yliopisto siirtyi Helsinkiin ja sitä myöten myös juhlallisuudet tänne. Ja Floran päivään liittyy paljon suomalaista historiaa, muun muassa Maamme laulun ensiesitys vuodelta 1848.
0: Joo, 178 vuotta sitten ensimmäisen kerran Maamme laulu kuultiin ja paikkana oli silloin nykyisessä Helsingin Kumpulassa sijaitseva Kumtähden kenttä.
1: Ja sekin oli ilmeisesti sen silloisen kaupungin tullirajan ulkopuolella. Joo. Siellä oli yliopistolle myötämielinen kartanon herra, joka antoi niityn käyttöön sitten juhlien pitämiseen.

0: Joo, ajattele, siellä ne on valkoiset lakit päässä vaeltaneet koko lauma Kumtähden kentällä. Ja sitten siellä on esitetty Johan Ludvig Runebergin ja Fredrik Paasiuksen kirjailema laulu, maamme laulu, jonka loppu oli sitten historiaa, jonka me kaikki nykyään tunnemme oikein hyvin.
1: Niin, elettiin silloin vielä keisarikunnan aikaa, eli hallitsija istui silloin Pietarissa. No, tänäkin päivänä ylioppilaat tuolla Kumpulassa jonkinlaisen Floranpäiväjuhlan järjestävät perinteisesti, mutta kyllä sitä, kun puhutaan kuitenkin sitten kukaan päivästä, niin tämähän näkyy paljon muuallakin. Esimerkkimme tulee Kokkolasta. Siellä Tehtaankadun istutusaltaisiin laitetaan tänään 750 orvokkia, ja pelkästään kaupungin puutarhurit eivät ole asialla, vaan kutsutaan oikein kaupunkilaisia talkoisiin.
0: Joo, sinne voi kuka tahansa mennä istutustalkoisiin mukaan. Paikalla ovat kaupungin puutarhurit toki avustamassa, ja sieltä saa myös vinkkejä kotipihan hoitoon. Musiikkiesitys on luvassa talkoolaisten iloksi, ja sitten mansikan taimia mehutarjoilu myös luvassa siellä.
1: Se sympaattinen tarjoulu ja pieni palkinto talkoista, ja sitten saa viedä kotiin mansikan taimen.
0: Ja mä veikkaan, että kun tämä tilaisuus alkaa jo 9:30 aamupäivälle, niin siellä saattaa sellaisia pienempiä kokkolalaisia olla aika innokkaana istutuspuuhissa.
1: Joo, jos päiväkoti miettii vielä päiväretkiä, ja sääkin sattuisi ehkä olemaan hyvä, siitä en osaa vielä Kokkolan kohdalta sanoa, mutta joka tapauksessa 9:30 näitä ruvetaan, 750 orvokkia kaupungin kaunistamiseksi.
2: Radio Suomen aamu.

0: Osaavatko siilit itkeä ja miksi sudet ulvovat? Muun muassa nämä ja paljon muuta pohdinnassa toukokuussa lasten ja nuorten luontoillassa. Paikalla kysymyksiin vastaamassa koko joukko, Henry Väre vastaamassa kasvikysymyksiin, Ari Saura kalakysymyksiin, Juha Laaksonen lintukysymyksiin, Heidi Kinnunen nisäkkäisiin ja Jaakko Kulberi hyönteiskysymyksiin. Lähetyksen voi soittaa tai lähettää kysymyksiä myöskin etukäteen osoitteeseen yle.luonto@yle.fi. Ja lähetystä voi myöskin seurata kuvallisena Yle Areenassa. Toukokuun luontoilta siis keskiviikkona kello 18 alkaen.
1: Yle, Radio Suomi.
2: Kello on 27 minuuttia yli 6:00, kun Radio Suomen aamussa soi Pinkin kappale Try. Okei, hyvää huomenta.

0: Hän oli Pink ja kappaleensa Try. Kello on 6.31. Oikein hyvää huomenta Radio Suomen aamusta. Keskiviikko 13. päivä toukokuuta on tänään.
1: Helatorstain aatto, eli huomenna pyhäpäivä katkaisee tämän viikon vain jatkuakseen jälleen perjantaina. Kuten uutisista kuultiin, presidenttimme Alexander Stubb osallistuu tänään niin kutsutun Bukarest 9-ryhmän huippukokoukseen Romaniassa. Ja muiden Pohjoismaiden tavoin Suomi osallistuu tähän kokoukseen vierailijana. Tämän 9 ydinryhmän ulkopuolelta kokoukseen on kutsuttu myös Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski sekä Naton pääsihteeri Mark Rutte. Kokouksen teemoina transatlanttinen turvallisuus sekä myöskin luodaan jo katseita Naton huippukokoukseen, jonka järjestetään heinäkuussa Turkin Ankarassa. Tämä Bukarest 9-ryhmä on vuonna 2015 perustettu tällainen yhteenliittymä. Siihen kuuluvat Romanian lisäksi Baltian maat, eli Viro, Latvia, Liettua, Puola, Slovakia, Tsekki, Unkari sekä Bulgaria. Ja tänään tuo ryhmä siis Romaniassa kokoontuu ja Alexander Stubb Suomesta mukana kokouksen vierailijana.
0: Tämän aamun eittämättä suurin uutinen on se, että meidän Euroviisu-edustajamme Pete Parkkonen ja Linda Lampenius selvittivät tiensä lauantaina käytävään Eurovision laulukilpailun finaaliin. Toki tätä finaalipaikkaa nyt etukäteen suht varmana pidettiin, sen verran laajaa huomiota ja suosiota tämä kaksikko on saanut. Ja nyt kun tässä aamulla selaili eri medioita, lähinnä lehtien verkkoversioita, niin aika moni lehti on kommentissaan todennut, että kyllä tuo eilinen esitys vahvistaa Suomen asemaa ennakkosuosikkina. Onko se hyvä vai huono se, että me ollaan ennakkosuosikkia, sen jokainen voi punnita itse, mutta kyllä se sen verran paljon aplodeja, huomiota ja kiinnostusta on herättänyt, että voittoa tässä nyt tavoitellaan.
1: Niin, no, eikä sitä vähempää enää
0: niin,
1: kannata lähteä.
0: Eikä sitä nyt vähempää kannata. Jos se tulee, hieno juttu. Jos ei tule maailman jatkoa entiseen malliin.
1: Tämä on vain laulukilpailu.
0: Tämä on vain laulukilpailu, mutta erittäin näkyvä ja kuuluva sellainen ja siksi menestys ehdottomasti olisi kyllä tervetullutta. Toinen semifinaali, se lauletaan sitten huomenna helatorstaina, mutta sehän nyt ei niin paljon meitä kiinnosta, kun Suomi ei ole mukana. Ja tänään, hei, vähän niin kuin lämmittelynä. Ratkeaa jääkiekkoilun Suomen mestaruus. 7 peli tänään.
1: Tampereen Tappara, Kouvolan KK, molemmilla voitot siis 3-3, ja kun 4 voitosta mestaruus ratkeaa, niin tänään se sitten Nokia-areenalta kaukalosta luistelee pois sekä iloisia että vähemmän iloisia jääkiekkoilijoita. Ja kyllähän tämä seiskapelissä on aina semmoista taikaa. Jääkiekkoilijat sen tietää, ja myöskin totta kai yleisö. Ei kovin montaa minuuttia ehtineet nimittäin liput vanheta, kun ne tuli myyntiin tähän viimeiseen otteluun, mikä tarkoittaa sitä, että täydelle hallille tänään päästään pelaamaan, joten ikimuistoinen ottelu varmasti luvassa. En ole sen kummemmin tilastoja katsonut. Tapparahan on kyllä perinteisesti ollut kova nousemaan sillasta. Toki se on joskus sinne jäänytkin, mutta tänään se kuitenkin sitten ratkeaa.
0: Tapparalle eeppiset 7-finaalit ovat olleet kamalia. Muistatko Sebastian Ahon ja Juha-Matti Aaltosen sankariteot?
1: Kuulostaa näin kysyy kärppäpelaajilta.
0: Joo, näin kysyy Yle Urheilun otsikko. Tuon Mika Halosen kirjoittaman jutun aiheesta, niin sen voit käydä lukemassa osoitteessa yle.fi/urheilu, jossa siis tämän illan matsiakin seurataan hetki hetkeltä seurannassa. Ja totta kai vanha kunnon teksti-tv palvelee myös.
2: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
0: Ismo Alanko on tehnyt iloksemme uutta musiikkia. Nuoruus on vakava sairaus, niin mies tässä väittää, ja Mariska komppaa.

0: Ismo Alanko yhdessä Mariskan kanssa. Nuoruus on vakava sairaus. Ei ollut kuulkaa sairaudesta tietoakaan, eikä jäykistä jäsenistä, kun Viikin lehmät Helsingissä kirmasivat männä viikonloppuna. Kesälaitumelle Talvikki oli tämä lehmä, joka johdatti nämä Viikin koettilan lehmät laitumelle. Ja oikeastaan enemmän ihmetystä, kun se lehmien kevätriemu, niin herätti se, että siellä oli siis tuhatmäärin ihmisiä kerääntänyt niiden laitumien ympärille seuraamaan tätä toimitusta.
1: Ja jokainen itseään kunnioittava tiedotusväline oli myöskin lähettänyt paikan päälle kuvaajan. Parhaimmat lähettivät ihan suoraa kuvaa sieltä ja kyllä sitten uutisissa, TV-uutisissa ja lehtikuvissa nähtiin näitä kirmaavia lehmiä ja kyllähän se kaupunkilaispojasta ja tytöstä tietenkin näyttää eksoottiselta. En minäkään nyt ole ikinä ollut todistamassa, kun oikeasti navetasta päästetään lehmät laitumille.
0: Oi, mä oon pikkutyttönä ollut jopa ovia aukomassa.
1: Niin.
0: Ja husimassa niitä oikeaan suuntaan.
1: No se oli silloin.
0: Se oli hankalaa kyllä, kun oli niin riemussa.
1: Silloin maailmansotien välissä se asia oli hieman eri tavalla. Ei meillä Oulun Tuirassa, mä oon kasvanut kerrostalossa, niin lähimmät lehmät oli, no oli niitä varmaan jossain, mutta ei sitä sillä lailla päässyt katsomaan.
0: No mutta jos nyt kuitenkin sulla on sellainen olo, että haluaisit nähdä, kun lehmät kirmaavat kevätlaitumille, niin Viikin lehmät on laiduntanut jo monta päivää, sinne et enää ehdi, mutta Tammelassa, Mustialassa, niin siellä lehmät pääsevät laitumille vasta tänään ja jos sun kaupunkilaispojan sivistyksessä nyt on semmoinen
1: lehmän mentävä aukko,
0: niin se voisi tänään kätevästi tukkia.
1: Joo, ja jos se välttämättä ehdi tuonne Mustialaan ihan paikan päälle, niin jälleen kerran tekniikka pelastaa. Live-striimi on luvassa myös tuolta, mutta jos paikan päälle menee, niin siellä on sitten muutenkin kaikkea tällaista maatalousasiaa luvassa, tekemistä ja näkemistä kaiken ikäisille, näin tuolta Mustialasta luvataan.
0: Siellä sijaitsee tällainen opetus- ja tutkimusnavetta, joka on osa Hämeen ammattikorkeakoulu ja Hämeen ammattiinstituutin kampusta. Siellä siis maatalousalan osaajia koulutetaan ja nuo Mustialan opetus- ja tutkimusnavetan lehmät pääsevät siis tänään kirmaamaan kesälaitumille. Ja 10:00 alkaa toi tapahtuma ja sitten myös se live-striimi verkkosivulla, niin se alkaa myös 10:00.
1: Ja paikan päälle meni oli muun muassa pullakahvia lumassa, mutta Mustiala on mielenkiintoinen paikka. Se moni muistaa varmaan, oliko se maamieskoulu vai maamiesopisto. Mm-hmm. Tällainen hyvin perinteinen suomalaisen maatalouden koulutuspaikka. Ja sieltä kai ei enää jotenkin peräisin, kun eikö edelleenkin myydä Mustialan ruusua?
0: Joo, kyllä, kyllä. Sehän on siis tavattoman kaunis.
1: Joo, ja sitten kun tutustuu ruusuun paremmin, niin sitä

0: kerrotaan, että se on tällainen hyvin vaatimaton muun muassa kasvupaikan suhteen. Eli parhaiten menestyy oikeastaan missä vaan. Ei tarvitse olla mitään erikoista.
1: Se on vähän niin kuin Mustiala Ruusu on niin kuin suomalainen, tiedätkö, perinteinen perhe-emäntä. Älkää nyt, no ei minua varten tarvi. Minä tässä seisten syön, syökää työ siellä. Minä kyllä tässä kerkeen ja ei minua varten. Mitä ette sitten mieti äitien?
0: Ei mitään ravinteita, ei aamupallaa sänkyä. Heitä vähän sahajauhoja siihen ja kananpaskaa, niin kyllä minä siinä kasvan ja kukin.
1: Kello on 6.41. Top Loader tässä. Dancing in the Moonlight. Hyvää huomenta Radio Suomen aamusta.

0: Toploader tässä Dancing in the Moonlight. Kun puhuttiin lehmien kesälaitumelle laskusta, niin niitä samanlaisia tapahtumia järjestetään muuallakin Viikissä. Siis viime viikonloppuna tänään Tammelassa Mustialan opetusnavetalla ja lauantaina 16. päivä Tampereella Aalmanin lehmien laitumelle lasku.
1: Onko ne samat, jotka kävi jo vähän karussa tässä joku aika sitten?
0: Mä en muuten tiedä, tuskin. Voisiko ne olla
1: se voi
0: samat?
1: Olla. Mä muistin, että se oli joku tollainen. Joo. Mutta joo, näin,
0: no
1: tätä
0: joka tapauksessa
1: aikaa.
0: Nyt luvan kanssa. Aalmanin lehmät Tampereella laitumelle tulevana lauantaina. Mistäpä tulikin mieleeni apropos meteorologi Matti Huutonen, että kun Tampereella lauantaina lasketaan lehmät laitumelle, niin minkälaisessa säässä se tämänhetkisten tietojen mukaan tapahtuu?
2: No kyllä se

0: aika lauantaita, jos katsotaan tuossa, niin ihan tuommoisessa aika kesäisessä säässä mennään oikeastaan toi lauantain tie. No, siinä varmaan aurinko pääsee mukavasti paistelee, ja kattelin just noita viikonlopun lämpötilaennusteita tuossa, niin sehän voi huitasta ihan kakkosella alkavaa lukua, ja siinä on vielä yksi numero perässäkin, eli voi niin kuin parinkymppiin tai vähän ylikin nousta ylimmillään lämpötilat tuossa Etelä-Länsi-Suomessa silloin lauantaina, että kyllä kai sitä voi jo aika kesäiseksi sanoa siinä mielessä.
1: Luvan kanssa.
0: Että ihan kelpo saata.
2: Ja
0: kelpo säätä.
2: Tarkennus, kyllä nämä Almanin lehmät on nimenomaan kuulemma ne lehmät, jotka jo kerran vähän omatoimisesti yritti kesälaitumelle päästä, mutta nyt siis ihan viralliset seremoniat.
1: Viikonloppuna saattaa siis olla jopa kesäisiä lämpötiloja, mutta kun nyt eletään vielä keskiviikkoa, niin Matti Huutonen, ainakin eilen kun katselin noita kollegoidesi sääkarttoja tuolta televisiosta, niin saderintamia, varsin laajoja sellaisia, liikkuu vielä tänään ja ehkä huomennakin.
0: Joo, kyllä tuossa ei niitä paljon tarvinnut korjalla toisen karttuja, kun aamulla töihin tuli. Että tässä nyt on yön aikana sateita liikkunut maan keskiosa yli pohjoiseen, ja tällä hetkellä satelee tuolta Pohjanmaalta Kainuuseen yltävällä alueella. Ja ihan tässä etelässäkin ropsautteli tuossa aamuyön tunteina vähän vettä. Tämän päivän aikana siinä käy niin, että toi pohjoisempi sadealue liikkuu lämmirintama kohti pohjoista niin, että se satelee tuolta Vaasa-Koillismaan linjalla sitten iltapäivän aikana. Ja illan tunteina sitten tuolta Baltiasta on nousemassa sitten vähän voimakkaampaa sadetta tähän Etelä-Lounais-Suomeen. Et siinä voi tulla ihan kunnolla sitä vettä tuossa illan ja alkuyön aikana etelässä. Ja sekin sadealue matkaa sitten pohjoiseen niin, että huomenna helatorstaina se satelee tuolla Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Etelä-Lappi, Pohjois-Karjala-akselilla kaikista yhtenäisemmin. Ja etelässä sitten sää jo siinä selkenee, ja toisaalta myös pohjoisessa sitten on huominen ihan Pohjois-Lapissa enimmäkseen poutapäivä. Ja niin kuin tänäänkin, Lappi on tänään oikeastaan se aurinkoisin alue Suomessa.
1: No sitten kun mennään siihen viikonloppuun, niin sanoit, että lämpenee, mutta onko viikonlopulle mitään sateita millekään kantille luvassa?
0: No kyllä noissa ennusteissa on, että noin huomiset sateet, kun ne pyyhkäisee se rintamaton Lapin ylle siinä torstai-illan aikana ja väistyy sitten tuonne jäämerelle, niin sen jälkeen meillä ilmavirtaukset käy etelästä ja lämpimämpää ilmaa virtaa Suomeen. Ja siinä nyt oli, kun mä kattelin noita viikonlopun ennusteita, niin siinä meni oliko se nyt sitten toi lauantai-päivä. Perjantai voisi olla semmoinen aika lailla poutapäivä aurinkoinen, mutta lauantaina sitten menee itärajaa pitkin. Tuolla Venäjän puolella tai sitten menee matalapaine kohti pohjoista, niin se tuo tuonne maan itäosaan, tai siis maan itäosasta tuonne Itä-Lappiin, niin sateita siinä lauantai-sunnuntai-akselilla. Mutta sitten lännempänä on poutaa ja monin paikoin aurinkoa, ja kyllä niin kuin yleiskuvaltaan voi sanoa, että suurimmassa osassa maata se aurinko pääsee tuossa viikonloppuna paistamaan.
2: Matti Huutonen, kiitos tästä ja oikein mukavaa työaamun jatkoa.
0: Sitä samaa, kiitoksia.
3: Radio Suomen aamu. Arki.

0: Ai että, nuorelle herralle oli omistettu tämä Westerisen kappale. Westerinen yhtyeineen siis ja nuori herra.
1: Mitä sinä haluaisit kysyä presidentiltä? Tasavallan presidentti Alexander Stubb tulee vastaamaan kansalaisten kysymyksiin Radio Suomessa ja ehdotuksia otetaan nyt vastaan osoitteessa yle.fi. Osa pääsee myös itse esittämään kysymyksensä suorassa lähetyksessä. Tasavallan presidentin kyselytunti Radio Suomessa sunnuntaina 24. toukokuuta kello 14 uutisten jälkeen.
2: Yle Radio Suomi.

Liikennetiedote Tampereelle tielle 3495 välillä Lakalaiva Kaleva. Tarkempi paikka välillä Kuokkamaa, Kalevantien ja Viinikankadun risteys. Siellä onnettomuuden vuoksi ajokaista suljettu liikenteeltä. Siis liikennetiedote Tampereelle tielle 3495 välillä Lakalaiva Kaleva. Tarkempi paikka välillä Kuokkamaa, Kalevantien ja Viinikankadun risteys. Onnettomuuden vuoksi ajokaista on suljettu liikenteeltä ja tämä haittaa Kalevan suuntaan ajettaessa. Kolme ja puolen minuutin kuluttua kello on 7. Silloin Yle Uutisia. Ennen uutisia vielä yksi Radio Suomen kesäkonsertin artisteista Arttu Viskari ja Tuntematon potilas.

þitt. Ja puer idit. Tun kuulta lahtu tai ylesäämi iidi sattaka ja otne idestäppe ohtse jo jälme studiostuinna luoppaljofset esko piipe piipe aikio. Ja otnehan misleäke jo miessä maanu kolmanuppe looja päivi. Tiimulla täällä tsiätsä idesi ja mullan tinkuin kiittä tohko tiimun looji rakkiai. Iktehän

ei miellakittava späivi sihkari mankkai tekeät Eurovisiona tjuvot. Iktehän lei vuostas semifinaala ja toppe tjelkkai meitä ei tahahte pesää ko suopma Eurovisionas finaaliin ja nuo falkia vai nuo pesä tohko finaali oltos kuului. Verte mieti hiht mun in kähtsän tienne semifinaala tushe tän tihte ko tuon tihte nahte musla iitit saatta otne ja mun mannen oftsi eikke ehkei senki jo nappo in kartan kähtsä, mutta jahka nahtelei mielläkittävässä että itte kähtsuupo ja saava mistä ikä leppehtäviä, että jankoit oikein lihkaat otne itses vastaan arka va. Tän otna iidia sattaa pitkä johtuimis Sofia Jannok ja pihtäin Snow Kraus, iilät iunimuus.

Till Sofia Jannok ja Tiina Pihtan lei puere alkaa hihtään kaskavahko idea sattaa. Tän otna sattais pohte vähäs vaikka makkar saava pesakullat kumpe saavai ja tampira mo patsotolo kuvlus tälhä lyhtse kumpe paikkai vuotul tutka kohtehtä vähästä ei kumpi leavama. Ja tasalassin pesä tässä otna sattais kulla maittai tampira ko ikte ohtse on jälmes lei alles tuora tähpähusia. Sähte muhtumat ainikkeja imastallakke tuonko killi leittiä vihan fähkestava sierralakan alarma vuojännikkuin. Nämä lassi iktehän otsevas lei suora liikkohisvuota härjehusia. Tän piirrapiassa maittai otne kullat äänet. Muhto outal kooti äsitte manna nuokulta liht vielä nilsäästä kvalkeapää. Taht katset iipmasiit.

ti leita kehchet iip machit. Luke sali tsekki kohti kumpi paikkai maittai patsatolla kuovluus. Ja Sami palkosa servi saaka joti heti Tiina Sanilla mielas tämän siihtemiehtun tiihtuille tarpu. Täkkär ootasla pahtan otne itses tohko yle Sami nähtä siitui. Patsatolla kuuluu olkopelte tsokki.

0: kal kumpi paikka ja ta tiedu vieki merostalla manolu kumpet ja sin revirralle toppe. Vatsa tullu kuvluus ei kalkasikallat vasta kumpi revirrat. Tetanin toppe eilät outal tjäkkään kumpi paikkai. Nämä muistalla lukee eisevällä tituauta ja spesiaala tutkii Katja Holmala. Kumpella lassanan hui olu puolustolokuvluus. Ja täällä lukes mihteke ahte tarpasit vehki tjautitan tjuolma.
1: Porohoitoalueella ylipäätänsä tavattavien susien määrän voimakas kasvu, josta myös ne kuolleisuustilastojen nousu kertoo, niin se tarkoittaa, että nyt kovasti mietitään, että me tarvitaan lisää apua tämän ikään kuin mysteerin selvittämiseen. Ja silloin se auttaa sitten miettimään, että mitkä on ne oikeat toimenpiteet, joilla voitaisiin jotenkin vaikuttaa siihen, kuinka paljon porohoitoalueella sitten susia liikkuu ja aiheuttaa porovahinkoja.
2: No tuossa oli puhetta, että jos se aloitetaan, niin se keruu aikaista tammi-helmikuun. Ymmärsinkö oikein?
1: Joo, meidän kannan seurannassa tammi-helmikuun jälkeen kerätyt näytteet, niin valtaosa määrästä tulee munkin Suomen alueelta juuri silloin. Yleensä silloin on niin kuin otolliset olosuhteet ja ikään kuin lumiolosuhteet ja myöskin muuta liikkumista tehdään paljon. Ja sit siihen liittyy susien käyttäytyminen, että ei olla vielä lähdetty ikään kuin synnyreviireiltä vaeltamaan. Sitten oikeastaan näissä talviolosuhteissa sitten pakkanen auttaa sitä DNAta säilymään siinä näytteessä. Eli jos se on tuolla sään alttiina se uloste, niin sitä koko ajan häviää ja rikkoontuu se DNA-rakenne ja sitten ei välttämättä saada eristettyä. Niin tämä niin kuin keskittyisi myös siihen merkittävimpään näytekauteen Etelä-Suomen osalta ja sitten me voidaan niin kuin samassa laboratoriokäsittelyprosessissa saada sitten mukaan nämä myös porohoitoalueelta.
0: Niin muisteli Katja Holmala, kumpi teena tjäjänä sai tjäkkima piirra. Tiimä kumpet kotte potsotulokullus mistä kuikte tuuhäht pohtso. Tämä muisteli Lapin kanssa Aavisa Arapuht tämän kiitä. Ja tiedä lohkuhan la mistä kuikte kerte äänet ko ovti jaakin. Sämmi palkosa servi saka jo hetki Tiina Sanila aina si huimielas tietui mai oatso se tse kumpii paikkain. Ko oatso teena pokta huitarkilis tietuit tän isähtesät oktaje siihtit. Tarpu lyhtsäkäl nuppies piire, namalassi kätki paikkai tjäkkimi.
3: Joo, ja maittai kätki. Ihan mislä tehty ahte, tai hetakar tutkojuvon tehty taas ahte, man ollu mislä kätkit Suomen pelte. Ja tahlaak tässä maittai taas ahte, sähtikö mi ohtsahtai tapiutolovit. Tahlaa hui tehalas tehtiitte, tai kun paitsut oli johte meät siis, tahtiitte, että oin, että luottaa ihan niin, että toppe lähtää tätä spiiret. Mutta moomi pasti tästä tuotasti tämän mun objektiivalatsat. Tämä DNA-iskus lähtäkkar tehty. Mä saa, mä oon ii sähteteko tuotasti, että tähän posto tehty.
0: Niin muisteli Tiina Sanila. Ja toimme hetkin tai Ashin lei Kaija Länsman. Ja tänä päättää piirra tuota ei saatta fitnät lohkamen äänetoppe yleisämi nehtäsittus. Maittai tohko lahot neites puhutan artikkal tääs, jos täällä chattai perustup mitä ei aina his järahalla mit vuotul. Tappelee maittai karttakos aina spiehkasta lopinkottuivon kumpia. Ja na teaksta tietysti maittai tai kumpi paikkai tutkama piirra. Täällä jatkit tässä ottais kuului musiikkain. Tää pohtaa Elin Oskal, Eika ja Piera Eira. Ja pihtää namma lähtuinna. Älä ota pihtää, täällä pohtaan tän jaki nyukse manus olkos.

halta orru, että missä muovteis musiikka täppä otne idäs, tai kanske, jos mielellä muovte nu orru puot musiikka, mä ettei muovteis musiikka. Mutta mun koittokelän puures morihan tän sattaa mieltä tän otna idifas. Tässä aipas farkaa jatki savajon täppä otseuvas tän stuorra tihkohisuota härjehusa piirra, mutta outaltan kultalit vel ofta musiikka pihtää kojo kertte nuperreliaktu täsleä. Tää kullat vähäs näin nuolupuorrasu pihtää. Timmä, ota ja imanus pahta. Juhan Mikkel Ytsi ja Kasehta Radio.

0: Yleensä niin. Tuu, muu, min.
1: Ohtse jo njelmis lei iktes tuora lihkohi suota härjähus. Härjähusas leikki mieltä, et syödinar olma. Täs leikki katjun lääkätus, ambulanssat, kieltä parkit. Ehto tahtola chat, tervaa suota kuevta, että täräs ikke tifsharat. Lihkohi suohtaman härjähalle leikkuefti pilla ja smava turismapuusse, okti pieskehepmi. Jos tältäpä otse jo kiltas kevääs tuoda lihkohisvuotta tee päihkiällä joute jähkimisvuosta mutsan VPK napo hekto tahtolas chaska tiettit. Siitä itellä tehdäläs tiettit muotalle toimat. Otse jo vai ekto tahtolas chaska etkit jättetään hauta, mikä aikio mielas lapuerre häriä hällät oftas parkkuu sierra toimiin, vaikka tuohta tiilis jähkimiskalka sike unna juof kuin pirke kuhkeske äikke.
2: No tämän luhpa puures ja tämän kala kiintatälpeän organiseerien tämän härjehusa. Että tietään kala manai puures ja suomäini iera orkaana härje tällä me se jämmä ikki.
1: Mä oon tehdä, että se on aina, että te oot seuvas orne ihtäkkäri.
2: No la, tämän kala tehdä, kun miskillä johtolat. Ja tätä uutta linjaa piljaa johte oppäikkiä, että tätä olla äikkiä kiittää kuosta pääskehteet tätä liikkuisvuotta. Ja jos täällä vielä tämä puhuu vierrä, mutta että tämä holmo kalvoja vielä.
1: No, liittyykö tuu mielessä kaalukaan tämän kehäriehusasta mieltä norkkapele, kaikki on lääkätusmeittäjä?
2: No, haluan lypsi puere, mutta jos taas sen äike tai valita ei heivente. Että jos pähteekö sitä, että lypsi puere, jos taakke peassa set ja farru.
1: Läkö, aina kun mä kärkeen FGN, että ornehtä kärre tähpähusaa otseuvas, kun verran tietä saa, että kärre härjehusalla vaikka ravinjärkästä ja sulla tsykkis.
2: No, jos tällä puere täppiä oli tuolla. Mä ja ne lette Oululla resurssa, kun tuota vuotta olla Oulu vierraa, että Härvellä nämä on ollut olmo, mä olla väktämän. Mutta jos missä on vihta olmo vaaruus ja pahta ambulanssi juo aukko, että pala kuekte olmo. Ja tai on kallikaa pirke tiimaa ja tässä on välle homma. Että outako pohtaa viehäkin, hirä kieltä.
1: Ne kalkka sikotan härjähallat, josta tiekkäärtiiliin.
2: No, no nehän teos vähän härjätalamme, mutta tuota, että kalkka ääntä, jos tiekkää liikuisi

0: kohta pohtaa, että tätä vähtysähtälä mai kuhki. Ja te osatte taas kiesi, kyllä on vieka tjaska tälläkin, että tiellä voi vielä musta hypotermia. Tätä taas suotjalle tai olomuille.
1: Kalkasi kohtaa välä solmuitte lähti äänet vuostas vähkä kurssat ja oppahus toimaa, että kärtiilis, josta vähki lääkkukki.
0: Joo, leus ja tätä on kaltaisi kuubliumille ja leus vähkä täälpe maailma. Ja te osatte, että molemmat johti piljaa, että kalkalla kalvu, faarus ja lenkka piktasa ja nuotus kuuluu, vaikka nyt se käsää ikinä.
1: Aina kun ajattelee, että se vaskalkaisi lasi on, että käydä suora lihkoihin suota herjaussa.
0: No, jos liitsi pyörä, tai tällä on homma tai organiseeri, mutta käy optima juurtahan liitsi, jos olisi oktiin jois. Tai liitsi jotain puhua pyörämoskoja, tai sä ette hirmaa manka, kun tahan manna resursseja tai ornemi. Että moni muista kuusla on ongelmuksella, mä soot, jos näystyrä härjäys. Ei muista olla, ei muu äikki olemassa.
1: Niin, muisteli Mika Aikio. Ja tämän otsiongelman härjäysä fättäin jätki vielä odasi mangea. Tällä tiimulla kenu on luottamisella vielä jäljemiin ohto odasi, mutta tohko kiittää odasi retkeä kuulta lihteä aatjakas ja lihkulas pihtää.

0: tiimulia täällä pelkästi tää yleudessa säämiis pörre iidit. Lukee häli tivtsä alkti kumpe paikkai tjäkkima maittai patsotolla kuvlus. Kumpi mieri la lassanan patsotolla kuvlus ja paikkai on atsoset ja DNA pokte tarkkilistietu kumpi mieris ja koosta pohtet. Tässä si kumpi paikkailla tjäkkän tussa patsotolla kuvlu olko päältä. Sami palkosas sjärvi saa jo tihteetji Tiina Sanilai tohkasetje äänekko puures tiedut mai atsosetje kumpii paikkain. Kodjo DNA tietui paikkain tan tietu isähte oktae siihtiit.
1: Paatsot oli johte mehtsis. Ta tihte, että oin, että luottaa ihan niin, että toppe lähtää tätä spiiret. Mutta moomi pasti tästä tuodasti tämän monu objektiivalatsat, tämä DNA-iskus leatakkar tehty, maan ei sähteteko tuodasti, että tähän posto tehty.
0: Ja niin, Sami Palkosas-Sjärvi saa jo tehtyä Tiina Sanila. Ilja vielä tarkkilisti taas kuas Chajana sai Chuaggi kodasetje. Lukee spesiala tutki Katja Holmala sävää, te pahte talve jo iskasetje pitkä johtui paikkai Chuaggima. Tän taas etje jakto tahtolatsa odejai ja kovamana suulain. Otsion jälmisarjehtalle ikte mangeparkka toaima maas torra liiktis vuodas maas turismapusseja kuekte piljalletje mahkäs peskehtan oktii. Meltetään harjehtusas letje sulli chuodi olomo sirra tuimmain. Otsiokilta huolta päivi kontio aina tehalodjana te harjehtusai läiti maittai otsioas. Sonkust kelle savvaha te maittai norkapelle katjun laadus lyhtsolan melte harjehtusas.
2: Mä oon ollut johtoryhmän, siis kunnan johtoryhmän jäsenenä tässä ja sitten antanut ohjeita meidän johtoryhmälle. Siinä vaiheessa, kun pelastuslaitokselta tuli tieto, että minun onnettomuus on tapahtunut, niin sitten evakuointikeskuksen pystyttämiseen lähti sitten osakunnan talon henkilöstö.
0: Ja tievulki vastapäätti Jorra, mutta jatki hoitasi. Lappi joain alimustulvilla laas peivi äike mangimusta kostke pahtevahkus. Avilloas alimustulvilla arvalusamelte lahpavahkos. Kihtelis omnesioa alimustulvilla vahkulahpas äijetohko enjos takkertulvimas padaset ja vaahäät. Ravenjarkaske kiema johka iitulva numo lääve. Ja täällä tse yliotasas saamis studiosle Kaija Länsman.

0: Yleensä mi Saami Jenna.
1: Tie kuulemet Elinor ja Tuutushi. Tää leihtän ja jissä mi Grand Prix pihtään maittai. Tiimulla täällä kuhtamiin opaikkel pelkäftsi ja ton kultalat yleensä mi iiti sattaka mi pistää tohko kiittää käftsirät ja jähtäis manga älkää ja tästä pyrre iitissä mi pistää vielä lojirät jäi. Tässä studiostuina otne itse loppaljoukset Esko Piipe Aikio. Ja missä ne otne tässä outal otasi lei saakka kumpe paikkai tsekkimisiä teena tsäjänä sain, jos taas perustuu vehnu saattaa fitna kultalemen Yle Areenas saattaka mangavel otasit. Tai hietasto fitna lohkamen yleensä min nähtäisi tustien äsipirra. Tasalassin, mistä otne saakka meittäi osseuvas lääkituvon stuora lihkohisvuota härjehusas ja tampirra kulla mangelissa vel laasi maittei. Mutta tässä outalle tämän kuulla sihtvehäs tälke tietu. Otsevas ja Anaris la otne vyrtimis enäs fiertu oftaskas arve tai muoto aftitla veijola chat. Päivihtästö lää tjelkasit fiertu. Päivipaimus liikkaa suotta lääkäftsi ja kolmanuppelas liikkaraata kaskas. Ja nä takas itses läpelo hakkii palvei ja fiertu. Itses paikkui maittain mierhkää. Tässä itipäivä oftaskas muoto aftit lää veijola chat. Ja mangelkaska päivä tästä lää jalahas. Kiehtaruhta siis lää pelo hakkii palvei ja fiertu. Iidih päivä läveillä tjämmäittä ei oftaskas muotta oäftit ja tuus ehkä päivällä tästä jalahas. Ja päivä paimus liikkaa suohtaa kohti puolastraata ja oftanut pelo liikkaraata kaskas. Saita kiilis otne pelo hakkipalve ja fiertu. Itäsä paikkuimaittä ei mierkkää ja päivä paimus liikkaa suohtaa oftsia ja jäänut pelot liikkaraata kaskas. Ravinjärkäs otne pelohakkipalve ja fiertu. Itäs mankkain saimme tai mierkkää. Ja päivi paimus liikkas vuotta pelot ja viitanuppelot liikkaraata kaskas. Oulus alkos lää alle oppatälki, mutta lää fiertu. Päivi tästä paikkui sähtää sautait. Ja päivi paimus liikkas vuotta lää ja oftsi liikkaraata kaskas. Tampere sotne alkos mankkain sain sautaa päivit lää oppatälki ja fiertu. Päivi paimustikkas vuotta viitanuppelot ja tsietsenuppelot raata kaskas. Ja Helsikis otne pelohakipalvai tahja jo oppatälki ja fiertu. Toppesi se, että missä päivi paimustikkas vuotta lää lois raata suulai ja rittustasto käy kuiktenuppelokita tsietsenuppelot liikka raata. Nappo täkkär tälki täällä otnäsi vyrtimis. Tässä varka jatkiikki tohkoos tuora lihkohisvuotassa avaitte empo muhto outoltan kultali vel kuopparat ja tuottar piekka. Tämä ei

0: Tie oli tuottarpiekka ja fasokta pyrremofteispihtä otna idi. Otsen jälmme se lei ikte tuoda istuora lihkohi suoda härjehus. Tän härjehus asletti mieltäis tjuetinar olma. Katjun lääkätusas ampulanssain kieltaparkit. Ekto tahtola chat ja terva suoda kuivta chatu aktara sihke tivshara maittai. Lihkohi suottaman toppe härjehalle lei tahko kekte pilla ja smava turismabussen letje makkes pääskehän okti. Suomen ruksesruossa Lappipiirä kerkkusvuota hautaa Tanja Sälevä koordineere ektotahtolas katjui toima sihke ruksesruossa välmen toima. Se on leitän suora lihkohisvuota härjehusa ornejätki. Fähtiin suu saakaitte ikte toppe härjehusa äikke ja pääsäketel kullat muodat härjehusleitalle vuelkään johtui.
1: No näyttää ihan hyvin käynnistyneen, että ensimmäiset yksiköt tuli heti paikalle ja sitten heti lisää joukkojakin saatiin nopeasti paikalle ja siellä on pelastustoiminta käynnissä. Onnettomuusautoista pelastetaan loukkaantuneita ja sitten luokitellaan potilaita, että ihan hyvältä vaikuttaa tässä vaiheessa.
2: No miksi on tärkeää harjoitella tämmöistä tilannetta?
1: No tietenkin kaikista tärkeintä on se yhteistoiminnan sujuvuus, kun se tositilanne tulee.

0: tulee, että sen takia on tärkeää myös harjoitella, että sitten kun ollaan siellä todellisessa tilanteessa, niin osataan toimia yhteen. Tässäkin harjoituksessa on mukana useita eri toimijatahoja, on ensihoito, pelastus, poliisi, sosiaalitoimikunta ja vapaaehtoinen pelastuspalvelu sekä Punainen Risti, niin on tärkeää, että se peli sujuu yhteen siellä kentällä, kun oikea tilanne tulee.
1: No, järjestetäänkö tämmöisiä harjoituksia usein Lapissa?
0: No, joka vuosi järjestetään ainakin yksi suuronnettomuusharjoitus, jossa nämä kaikki eri tahot on mukana. Ja se on tuolla pelastuspalveluseminaarissa yleensä syksyisin Saariselällä. Siellä on aina erilainen skenaario suuronnettomuusharjoituksessa. Mutta sitten kyllä alueellisesti ja paikallisesti pienempiä suuronnettomuusharjoituksia järjestetään. Kaikki toimijatahot ei välttämättä aina ole yhdellä kertaa mukana, mutta eri kokoonpanoilla niin kyllä.
1: No, vaatiiko tämmöinen harjoitus, joka järjestetään juuri esimerkiksi Utsjoella eikä siellä Saariselällä, niin paljon järjestelyjä?
0: No, kyllä se vaatii aina, olipa se missä tahansa, niin järjestelyjä etukäteen ja sellaista pidempiaikaista yhteistä suunnittelua, että mekin ollaan nyt aloitettu tämän harjoituksen suunnittelu jo viime vuoden elokuussa oikeastaan ja sitten tämän vuoden puolella se on niin kuin konkretisoitunut, niin kyllä siihen kaikki tahot aina osallistetaan ainakin meidän harjoituksessa siihen suunnitteluun ja sitten hiotaan yhdessä loppuun. Jokainen huolehtii sitten oman sektorinsa harjoitusosuudesta.
1: No, huomaatko nyt heti tapauksia, joissa tämä suuronnettomuusharjoituksen oppeja on jouduttu soveltamaan?
0: No, ei nyt heti tule mieleen mitään ihan tästä lähiajoilta, mutta totta kai varmaan ihan päivittäisessä työssä eri viranomaiset, kun ovat isommissa tai pienemmissä onnettomuustilanteissa, niin pystyvät sitten soveltamaan näissä harjoituksissa käytettyjä oppeja. Ja tietenkin meillä tässä VOPEPAN ja poliisin välisessä yhteistyössä, jossa useimmiten etsitään kadonneita henkilöitä, niin kuin tässäkin harjoituksessa tehdään sitäkin, niin kyllä niitä on toki sitten moniakin käytännön esimerkkejä, joissa näitä oppeja on sovellettu.
1: No, kuinka usein tulisi järjestää tämmöisiä paikallisia suuronnettomuusharjoituksia vaikkapa Utsjoella?
0: No, vuosittain olisi hyvä tietenkin harjoitella ja pitää valmiutta yllä, mutta aina ei tarvitse olla näin suurta harjoitusta. Että ehkä jo ajattelisin, että muutaman vuoden välein voisi olla tämmöinen isompi harjoitus, että sitten kaikki eri toimijatahot on siinä mukana.
1: Mitä hyötyjä on järjestää paikallisesti harjoitus, kun vertaa siihen vaikka Saariselän isoon harjoitukseen?
0: No, paikallisesti on se hyöty tietenkin, että ne paikalliset toimijat oppii tuntemaan toisensa ja pelaamaan yhteen. Ja sitten se sellainen suurempi harjoitus, jossa tullaan vähän eri puolilta, vaikka Lappia harjoittelemaan yhdessä, niin se valmistaa meitä sitten sellaisiin poikkeuksellisen suuriin tilanteisiin tai poikkeustilanteisiin, jossa sitten voi toimijoita tulla eri puolilta.
1: Utsjoellehan yleensä tulee Norjastakin.
0: Joo.
1: Sitten pelastusta, niin tulee, onko tässä harjoituksessa mukana?
0: No, tässä harjoituksessa ei ole mukana. Me kyllä harkittiin sitä suunnitteluvaiheessa, mutta päätettiin nyt, että tällä kertaa ei tule norjalaiset mukaan tähän. Mutta seuraava kerta voisi ollakin sitten vaikka sellainen, että harjoitellaan myös sitä rajat ylittävää toimintaa.
1: Kyllä, haluatko lisätä vielä jotain?
0: No, oikeastaan toivotan vaan kaikille hyvää kevättä ja haluan sanoa, että tällainen yhteinen tekeminen on tärkeää ja yhteinen harjoittelu on tärkeää.
1: Niin, muista liitaan ja sälevä ikte toppe stuora lihkohi suota härjehusas. Ja letjen ikte toppe jesmaittai chuovuomentan ja oktamai sahtan tätjä nuus minkat letje nektiin alle realistalla tjähjä orui juonulakai väiviikellä tässä chuovuomen palttaastan vaikka tiihten käähtelä tusche pere härjehus. Ja Fertti tuota ei saa vahate, tei taittui tiekkär tää siis mai ikte ohpahalle i tarpa syhtsätäppe otsojovas kievahit. Tässä farkkakullat velasi tien fättäis kulla mai ei vilta otsojova kieltahauta tämän harjausasiaa. Ja man tehällä tjan aina te otsojovaske härjahalle täkkär stuorla lihkohisvuota tiiliin. Muhto, ootelko tässä manna te kultalasti vähäs musiikka. Ja täällä verten piuti jo antakasi ottal kihti, jos imä tehtään pihtään naama tätjä almalahkai. Täällä jää paisisiilia ja move orremes mirtou.

0: Tieleipäisiilia ja muu ormes mirtou. In tietämähten koh velkä tätjät riekta vaikko ei to justa mangimus säänikä tien pihtäislit ja pihtään naama. Tuota jatkit otsojohjelmiis tuoda lihkohi suota härjehusain ja toppe letjä mieltä maitta ei ollut kieltä parkit. Tuoda lihkohi suotas lääkieltas tehällä shrolla. Talle fertei kieltoparki tiehtiit jo vuosien ahte kehällä mieltä ektotahtolas katjun toimain ja kärtet tohko lihkoisuota päihkäi tollet. Järä kieltoparkin lätastoparkun orne tiedä evakueiden kuivtaja. Otseva kieltohouta päivikontio aina tehällä tjanahte otseva spesset härjähällät tuota tiiliin vääräs.
1: Mä oon ollut johtoryhmän, siis kunnan johtoryhmän jäsenenä tässä ja sitten antanut ohjeita meidän johtoryhmälle. Siinä vaiheessa, kun pelastuslaitokselta tuli tieto, että tämmöinen onnettomuus on tapahtunut, niin sitten evakuointikeskuksen pystyttämiseen lähti sitten osakunnan talon henkilöstö.
2: No, kuinka tärkeänä näette, että Utsijoella järjestetään tämmöinen harjoitus?
1: On äärettömän tärkeää. Tämmöistä harjoitusta ei ole ollut täällä pitkään aikaan. Ja koen, että erityisesti nyt hyvinvointialueen uudistuksen jälkeen, kun vähän vastuunjakokuviot on ollut niin kuin kunnan näkökulmasta ehkä vähän epäselviä, ja sitten samalla on pystytty selkiyttämään kunnan omaa roolia ja sisäistä toimintaa, koska on paljon vapaaehtoisia tekemässä ja osallistumassa näihin onnettomuustilanteisiin.
2: Joo. No, onko tärkeää, että kunnan henkilöstö osaa myös toimia tilanteessa nopeasti?
1: On, se on erittäin tärkeää. Ja sitten vielä sen, mikä on niin kuin oikeastaan vielä tärkeämpää, on se, että kunnassa on tieto siitä, että ketkä osallistuu näihin tämmöisiin tilanteisiin, VPK, VAPEPA, SPR-toimintoihin, koska he on aina sitten pois tavallaan sitä kunnan resurssista.
2: No, näkö tulevaisuudessa tarpeelliseksi harjoitella enemmän?
1: Joo, ehdottomasti, että tietenkin

0: Ja näin suurta harjoitusta ei välttämättä tarvitse järjestää, mutta pienempiä osakokonaisuuksia ja sitten semmoista jatkuvaa vuoropuhelua sekä kunnan että läpi hyvinvointialueen toimijoiden kanssa, niin se on tosi tärkeää, että saadaan asiat suttaantumaan sitten, kun on tosi tilanne.
1: Näkö tarpeelliseksi ottaa myös Norjan puolen pelastuslaitos mukaan tähän?
0: Ehdottomasti olisin toivonutkin, että olisi ollut tänäänkin mukana ja varmaan ihan oikeassa tällaisessa tilanteessa, niin sieltä varmaan pelastusyksikkö mahdollisesti olisi tullutkin paikan päälle. Että olisi tosi hyvä, jos he olisivat mukana harjoittelemassa.
2: Niin, muisteli otseva kieltä hautapäivikontio, hikset oppes tuoda lihkoihin suota härjehusas. Ja tämän fättään jatki vielä toppeen puhere iitissä, mihin pieltä maittaa ei tahtana älkäämisjoon jäljä miinot käädses. Tässä päässä kullaa vielä maittaa ei Anni Ahlakorpiki. Eli maittaa ei mieltä tämän härjähusasiaa, se oli mieltä oftaas peätnäkin. Se pientä kullaa, että maija peana liikkoihin suotta päihkistästä parkkai. Mutta tässä alkaa nohkaa täältä yleisämi iirissaatta ja tahtan ihtiin i kullojeko ihtiin, missä hellot tuorastat. Nappo muhto periaaka tästä fas. Tässä outalkoa siirtäisyvä puhere iirissä mä ja vältit NRK-sämi mieltä tehkä sattainu kultalasti velofta musiikka pihtää. Ja täällä jää N-määrät luette ilmi ja salmo tuomis.

0: Koskavaku ja messe manna kolman päiviä viikulla pehkä täällä puerre iidissä misatta. Tähti kiitäkin siellä vaikka räikki, että värti näikki muhtiin lakkai mun melasko. Värta kiesi, loosta, muoraite shotta, läkkä käsepevi ja luomu. Nu varatonke värta tän kukkesse tälvimange. O, nä sä täällä no, mai piipä aikio ja mulla on olen Risten Hansikka. Janna puhta täikillä mai Irene Antti. Puerre iidihti kiide pohkade ja purs pohti munno mel tän sattai. Ja puerre iidihtuun ja mai piipä.
1: Nää pöreitä hienoa ja pöreitä kultalekkiä maittaa.
0: Nää lähkö tuon vuortimen, että luomu alkaisi?
1: Joo, tällään vuortimen. Tai ei vähäis maittaa päällä, menkö taas luomu orros saattaminen. Olle hohpas.
0: Nää tuolla varrella puhtoa, kun
1: joo, tämä ferste, kun ei lähtenyt isoja soluja taas luomuun tälle, taas luomuun. Mutta tämän kanssa vuorottamus pohtaa tälle porkemaanu alkuusta, kun kuhkepus luomuun tälle vuolkan reise VH. Tämän kanssa vuorottaa.
0: Juuri tuohon. Nämä on mun niillä lävekko pläne luomuinen tärkille. Tolle tolle nii ja nää ja nuo ja tuohko ja teikki.
1: No iin, ei saatte läpi luomui tienlahkai pläne, mutta tuota plana saatte ja tälle ferste tämän eikä jo, että suhtan luomu.
0: Jaa, just. Munilla täällä voisi kerti mun moiti, että se mehtä moi olksi porka tällä nu suomatus. Aistan, mun tolle tohka mielelle vielä käkosan.
1: Tää horruu pueremus. Tää horruu pueremus loppu.
0: No juu, just tapa. Mutta saama kultala jihko lehki teppe mun noin täällä voisi kuulla musiikkavalla Kaisa Paltto ja ton monga te kuullatte. Odotasikin.

0: Sofia Jannaktia, this is my land, Sammi. Nada saattahan pistä kuekte tiimu jätään vastas tiimuste kuulla pehkette täkkär äsin äänet. Ropsana. Iktelein orkasamme tiki tärkistä lautakottis tjohkin, kos miennu vetje tuodalla sääsi, että kos samme tiki lää ja saihta läht mäddän tai rihkon laava. Tas kuulla pekkiäne monge peloftsi sumaikis monge pelkäftsi monge sumaikis monge peloftsi tällä monne tiimuhkeen vastut. Mutta musiikka monge saakka likkois vuoda häri allamis.
1: Joo, tuota ei tässä juos musiikka pihtää mangaa päässä, että kullahtan pirako otsojohjelmessa härjähälle ikkätä kärs tuoda liikkohisvuota. Toppeletti mieltä sierra toimit ja hokti puhutte itselle tulli juoti oessa lasti. Ja no, tässä pese härjähallat moo ohtas paro kuutaimaa tuohta tiilis. Mutta tämän pirra äänet tässä aipas farka outaltan kultaliht. Maarit turnensis ja täällä puhut juukkailla juukkotan.

0: Også jo njälmislei ikte stora lihkahisvuota härjehus. Härjehusaslekki mieltä tjuotinar olmo, erehtiära katjun lääkätusas, ambulanssat, kieltaparkit, ektotahtolat tjat ja tervasvuota kuttaa tjattu äktärässikki tivsärät. Liikkuhi suhtamai härjahalle lei kuifti pilla ja smava turismapusse okti pieskehäpmi. Jos kieltäis almalla kaiken väestuora liikkuhi suhtaa, te päihkiällä joutet jähkimisvuostamutsan VPK nappo ekto tahtolas tjaska tekit. Sitten tällä tehdä tehtiin muotalle toimat ja muu pirke kuhkaa oktoje. Otsuva ektotahtolas tjaskatekkiit jättätän hauta, mikä aiki on mielessä läpuirre härjähallat ohtas parkkuusirratoimin, vaikka tuotta tiilis jähkimis kalkkasiike unna kuin pirke kuhkeske äikki.
1: No tämän on luohpa ei puures ja tämän kala kiitatälpeän organiseerin tämän härjehusa. Että tietän kala mana ei puures ja suomäini iera orkaana härjä tällä me seamme aikki.
0: Mä oon tehdä, että sanoin, että te oot seuvas orneen ihtäkkäri.
1: No ala, tämä on kyllä tehdä, kun miskillä johtolat. Ja tätä on uutta linjapiljaa johte oppäikkiä. Tätä on äikkiä kiittää, kun osta pääskettet. Tätä on liikkuessa vuotta. Ja jos täällä vielä, tämä on puhuttu vierrä, mutta tämä on holmo kalmoja vielä.
0: No, liittyykö tuu mielessä Karukan tämän kehäriehusasta mieltä norkkapele katjun lääkätusmeittäjä?
1: No, haluan liittyy puere,

0: Mutta jos taas sen äikä tai valita ei heivente.
1: Mm.
0: Että jos pähteekö sitä, että oli tsipuere, jos taakke peasas et ja far.
1: Läkö aina kun mä kärkeen FGN, että on, että kärre tähpähu saa otseuvas, poveri tietä saatte, että kärre harjehusalla vaikka ravinjärkästä ja sulla tsykkis.
0: No, jos tällä puere tähpäällä tuolla, mä ja ne että Oululla resursseja, kun tuottavuutta olla Oulun vieraa, että Härvellä nämä on ollut Olmo, mä olen väkittämän. Mutta jos missä on vihta Olmo vaaruus ja paata ambulanssin juokko, että pula kuekti Olmo. Ja tämä on kallikaa pirke tiimaa ja tässä on välillä homma. Ja toivotanko puhuta viehäkin, Iirä kieltaa.
1: Me kalkka siikotan härjähallat, jos sitä tiekkäär tiiliin.
0: No, nehän teos vähän härjätalamme, mutta että kalle kääntä, jos tiekkäär liikuis vuotta pohta, että tätä vähki sähtälä mai kuhki. Mm. Ja teos, että tätä kiesi, kyllä on viekka tjaska tälläkin, että tiellä puhuu verran musta hypotermia. Tätä on taas suotjalle tai olomalle.
1: Kalkasi kohtaa välillä solmuitte lähti äänet vuostas vehkeä kurssat ja oppahustoimaa täkkärtiilis, josta vehki lääkkuhki.
0: Joo, leus ja taas kuubliumin ja leus vehkeä täällä täppä maailma. Ja teos tahta molemmat johti pilja, että kalkalla kalvu, faarus ja lenkka piktasa ja nuotus kuuluu, että vaikka nyt sikäsää ikinä.
1: Aina kun ajattelee, että se olisi kaksi lasi, on nähtä käydä suoraan liikkoihin suota herjaus.
0: No, tämä on liitsi pyörä, tämä on tietysti homma tai organiseere, mutta tämä on optima juurta, tämä on liitsi, että se olisi okti jois. Tämä liitsi, että puhuu pyörä, koska ihan tai sähte hirmaa manka, kun tämä on resursseja tai ornemi. Mm. Että mun ei muista kuusilla on ongelmuksilla, mä soot, jos näystyrä herjaus. Ei muista olla, ei mua eikä olla maassa.
1: Niin, muisteli Mika Aikio. Toppe eftää härjähallamaa liikkohisuutta päihkistet ja muhtin killan olmot maittai lahpon. Sin verti vilki tästä ohtsat. Ohtse johkalas Anni Ahlakorpi lei okta ektotahtolas ohtsiin. Se on lei ohtsamen lahpon olmui itseasiassa piätnäkiin. Ja Ahlakorpi jähkää, että piätnä kiilimaittai äfkälös pesät härjähallat ohtsama kiili piirräsis ja ruohtu lahka.
2: No joo, tämä on Suomea ja no teus kyllä ei niin, kun ihan nuo täyjä päässä teus härjähtällä tekkärä stuerra ohtsami ja tuon ja entä oli täällä, että kun leidäs nuo kasku kiili, että tuon täyjä kun niin härjähtällä, että täällä jäänet oppimiehtis ja niin eteen. Tätä ei enää mankalahkai hui erinomais, mutta ei hui puerevää sähus tässä täkkär tuon oktavuotas. Mä ettei härjehtalla näin.
1: Mm. No, mä oon tehä lötsön aina, että te oot seuvasta täkkär härjehuset.
2: No joo, kalta laa hui puerevää. Tätä ollaan teuska nuo täkkärä, että tässä on ehkä taituma nuo olmus saavaa, että ikuasti ja tappas kevahtit. Ahte tuonne, mutta taas tuo jos te pohta tekkar alma tilli ahte verte voi liki hootsa ja nuo ainte tälle hanta laa tekkar ahte no niin äänet tällä härjähtallan te tali puere puhtat nie manna ja nöjtsi lappo ja nuo ain ja te mun jähkän ahte kun taas letki vielä nuo ieskuutet toimit ahte tää joko mihin härjähtalla ahte tää latussa nie vaikko tät jakto tahtolas katjun palvelusta he tästä tätte BPK tähän ja ahte millä niin sierra, mutta mun jääkän tällä maittaa tämän Ofts Parkku härjähtällä laa hirma THLS ja puerre ahte. Mutta tänne takalla
1: huikoilla. Leikko tuit nie vuostasta kär stuoreet oktasa härjähällä?
2: No mulla on esaltes Oonar päältä viinan tiimä. Tahle tekkär maas letsä maittai tuon ieskuutettu aimihmelte ja vee. Ja vielä on muhtumin lamaasan maittai no ei sieltä ole avilla ahka leitekkär tuon man puoles leijornen, niin leitekkär stuoraat osan harjehtu saattakalta muhtin tekkär ehkä lämaas muhto. Ja ei tuota enää hirma ollut.
1: Mm.
2: Ja tälle voisi siis mille ei täppä tee, tälle teus hui Suomea.
1: Saavasitko, että liitsee empo täppä?
2: Joo, kalta leipu eri. Ja teusko tahla nuo tuon na mun jahkan tällä Vietnamin mä puhun rehti päässä tänä, että kun tahtan teosta Vietnamit haat ja mäin, millä on ollut tekkäri imauslasia erinomaisesti

0: Oi puerre harjehustaa sama että tätä päässä nuo täppe tai haajaisisti niin harje tallahtaan olmo haaja postsama ja vaan että tämä tästä korrahtaa luotta ja tienä.
1: Hiedusti ko tähä te tähtä olmo kei oot se lävi muutu ja päin välä chatolle seikke vatsuhikilis.
0: No muskal isolt lei voistas juurtaa että mun peren rinkestä nähtä no hei koston lie. mutta te mun arvelin, että hästä ei kuulen tämän härjehtussi. Mutta pietnää tahikin iikaltien hietustan. Ahte tuon Anja leitästä kota kaunaita oppe ranja. Te tahtan ne tuossa hui muuftatussa. Ahte vahpe solmus kaunoita oppe. Mutta ies muuti iinän tienä märkäsu.
1: Niin muisteli Anni Ahlakorpi. Ja tämän päättää piirrahan tompia sahti ainiht äänemaittai ehkeis yle ootasiin ja toppe tästä kova maittai tämän lihkohisuota härjähallamis. Ja maittai yle nähtä siitä tuitte kalkkasi otna päiväikke puhetta smava artikkal nappa toppe ja pesä kova ikähtsä makkartat lihkohisuota lei olkos ainiht. Tarkalla jätki tämän sattakin ja pitjät chutjat Felgen Orkester ja Ferrari Vuojan.

Tielle ei pihtä koston lähteä, mutta ei sovi mennä ja onko niin kuin saa ihan leikka meltetien ja pihtäin toppe. Sami Grand Prix joi. Mutta minä kuulta alasti voisi taas musiikkia dammonga kuulla tämän vartopähkiä. Sitä olla päiväs voimia ja tällä jun arvit junskoren.

Tiedät, ohpes naamat. Ja tarkalleen niin jäänän kuulostan majat avissat otnet challet. Ja mulla on tappe yleensä minä nähtäisiin tuossa lohkan takkar pahil challossa, kun häälit ihti tšäkki, kun ehti kumpi paikkaa, puhut sä tullu kuvluske. Sämi palkossa servi saka jo tehtiin mielessä tasalla tarpu. Ja tässä on äsillä taas, kun kumpi merillä lassana on potsotulokulus. Ja tai paikkaa tšäkkin ja tai teena, että siitä tärkeillä tietoi kumpi meris. Potsotulokulu olkopäältä kalli tšokkeet kumpi paikkaa ja tietu viekkeihin merustalla, että mä oon ollut kumpet ja revirrat toppeleet. Mutta potsotulokulus ei ole vielä outalla tšäkkään tai paikkaat, kun täppä ei kalkkasilla vasta kumpi revirrat. Ja näillä muistellaan lukee nappulun turikko takkuttaisia eissävältit ja hässätouti syrkii hauta ja spesiaalia tutkii Katja Holmala. Mutta koittokke kumpella lassanan saakka meitä ei potsa tuolla koulussa.

0: Има кумпет котте пачатоло коллус места куекте тухат похтсо. Ja taas lämmästä kuitenkin kertaa äänekko ovdit jaakin. Ja Sämi Palkosas servi sakeo tehti Tiina Sanila aina si hui mielessä tiedui, mä ei ootko se kumpii paikkain. Kun ootko teena pokte hui tärkeellistä tiedui tehtä, niin sähtö saat oktaja siihtiit. Ja tässä kaatsalta tähtä koppuasot on lihjohti miehti siis aina luottaa ja tiihtää, että toppilas piiret, mutta muotan vastaa tuotasti objektiivalla chat. Ja tässä ehtohikkiä, että tai kumpii paikkaa ei saattaa syytse ektotaattolla chat, tsekki, kun ette ties ota ja iä kuvamaan suulain. Tälle paikkaa se ei loppuure, se eikä kumpella johti, kohtaan tämän revirras eeret. Ja tuon, täällä mun lähpen juurtakaan öällä, mä en mun aikon takia, joita mun aikon tässä takia. Nakoitokee tai kumpii paikkaa ja aikot tsekki, että tällä talvella katsalta tahatte kaunoko tässä ruuhta tiepmi. Ja tässä on lämmittäin tuekäsistä, että kannan hei holkoskostat kumpe pohteet. Tässä nautehahtee, tai oktan sivan kumpiin laskamiin jähkehlät ruoissa fallehemme Ukrainai, kun suojati tihti ruoissa se ei piivtäisi nuolu kumpiin, ja mittäin norkapelte pohte kumpet suomapelle. Ja tässä vielä naamuhitahtee Tiina Sanila sävähtee mittäin ketkit paikkait tutka syvse tärkilepot, kun tässä lähtän elähusas tarpuu. Että ei ole tiehtu tai tutkujuvan tiehtu tässä manoulu läkätkit suomapäältä, nuo muistella Sanilla. Mutta tänne siis tuota äänäveltä yleensä minne, että sitten tosiaan aina meitä ei kartta kosta kumpi vaan häkällä lämmäsen. Tuon Jaana staittiin meitä ei lähtöä tuolla saa.
1: Joo, mulla on vasta lohkan tämän piirrakko toppe rothapäältä hänellä lämmäsen korrasaastalla tuon piirrakko. Kristallisdemokraa tai politiikkarehtiöt pätsoluvulksi käppäti ja tahti patso tallit toinen jaksi jättää störran meridan välti etsä sehti namiin tehkätä kos pohtsolla. Kovan juikosin ja tiftaikun vuostalti tie joiki Simonissa Marainen musiikkatohki Anttari Srimpi täittärande sunna ja politiikkar Henrik Min kristallisdemokraa tai politiikka ja si voi miltit ote kristallisdemokraa tällä huohämmäs maava unnilou alamua ja de tochtella sin siiva kasi verti juurtili kien siiva tuodailla tocha andessunna ki lä sarkon kovalehtaimolle nomadan toves tähte luhti de olmuhu vuje optipäibe Tässä oktasas porko Simon Issa Marainen Jöike, Antteris Limpira tohka musiikki Ante Sunnella Sarkon Koova. Tällä lakkar politiikalla luohti mossi västit Ebba Pus Uaiviliitta Patso Tuolustot ja Jöike Simon Issa Marainen Abir Avisi. Joo, tiempiirra te saattaa, jos häälehti mun lohkattin avisi. Ja muuten mun muistuhastan tikiitte pohkaitte, ootte äänette oddasat ja artikkalat. Tai sähti Beckman lohkatokka NRK-säämi nähtäsiittui, tehe yle-säämi nähtäsiittui. Täällä Orpina ja Puade. Joo, Orpina ja Puade.

jauhku. Naamisella maittai kultalaikki kotsalta ja missä avattiin vassalasti pehkehteen, min saattaa ja vastitekin kultalaikki kotsalta, kiitäkki sähti pehkeen maittai saavahte musiikka. Sotna päivähällä norkasta vedolla päivi, nuo asset. Nde maita he messe mun chiche mulla päivi tiusta suomas moitte mutta toppi javudu mulla päivi norka leitan markuin oftstu vonjanja ja chete jo i messe mun chiche mulla päivi tuo kafti chenjanja mutta challui vedo lahka vuollai ja sa ollu historia melti es koskas mutta tähän ta avudi tän prija vuoda olle korrasi tehkä tällä vaikka olema avu päivi mutta kochaltat moimi jarrahtis tällä te lähe. Mä oon aikotan avvudin, missä mä oon tsihtsen mulla päivä. Aikokko avvudin, ja jos ihan aiko avvudin, että mä oon. Oot siis välillä kuitenkin sieltä kivästi. Suomen päältä kulttelakin mä oon sähtä fästi, että mä oon siitsuuvo tämän norkavuodella päivä avvudin. Saatte vastaus Annarko radioapplikasiumna pokte välillä pöridissä, missä te saatte vastaus teikka. Tai ja WhatsApp-numera pokte, täällä on yleisäämi WhatsApp-numera. Numerilla 003 kävtsi 40 oktaovtsi 0 oktaovtsi oktaovtsi 4. Te haluaisitte tjälistä noomaa komiiden verpätä tai vuohtui. Mutta te kallaa tämän Sami Grand Prix ofta luodi, millä meiltä tämän joitan. Täältä kuulla pehkittää kootasi Ratjel Pirristen saareen Rauna Antti Kuttormi ja Hiejat. Hei!

ya ikka ste hala la lo ayo ikka velo ulu la la

Jag vet, Ådesat. Alkan tanja att det lappi joen aali mustuli villa lars päivi aike manje muskoi pahtavaks. Avviljoas aali mustuli villa arvalus amelde lappa vahkus. Kiitlis och ovnus jo aali mustuli villa vahkulups är jag dock och ennästa makt takkar tulvi mas båda sitte vahalt. Ravinjalkske kiamma joka i tulvanu molave. Norge bæl gøkte nominasjonen Hedda Balksjom i Beivers Sami Nasjonale Teatri. Hedda Balksjom i Olemilla ovdi ditt eitlars kvaliteta ja gudnejaktit erenommars barko i Norgalars laute daidis. Balksjom i Jukkjo og Jakkesatsjela ante o ja sirvi laute daida med lahtu i Kasksers ovdsbarko. Beivers Sami Nasjonale Teatri efter hovån gufti Balksjom mai guftin Erjast Childmasain. Gavne juvon drevet la eftuvon poeremus nuora i Charjelmassan. Juri arvostallan laute kotti tarttia att la stuakulas ja chaimai orro alks Charjelmas vuorita musai. Kultuur eruhusai poonjuraks vuoda ja suopahemmi pirra mi outanbukti juvo legga huumorin ja keapsnaivalas ja ish irunalas paadan vuin. Valgeir Sigurdsson, Sara Marielle Gaupeska, Lauri Johan Eira ja vokal Norla efter hovån på Eremos audiovisuala lärsämmemi. Musikka ja luodi Ouds Childmassi, Lahpun Lost. Dan Oda Hutki Childmass kissujuvi luotti koreografia ja Oda Chalujuvun kura musikka och de audiovisuala lärsollisvåten. Det var dämmit dansumma ja erskodlaan jenna taita kaska att nanna märksumi laudelanjas mi beivalat chaihas ikki paletta ja opera tarja arustallan laudekotti chaihalmasa birra. Suoma väl åtsjön Hjalmis harjalle ikte manja parka toima mastuera liikkuis vuodas. Masturismabusse ja kuikte biljalle tse makkarspärs kan okti. Melde harjuhus lehtse sulli tsoette olomo sierra toimen. Otsjö kielta hauta päivi kontio aina tealajan at harjuhus ei raidi maittai otsjös. Son koht saava at maittai norkapelkartsun laadus. Livtselän harjuhus melde. La alle jakkati att det tuotta diilis kartsun toimaa puolesi otsjoki namalla sinorks tarttaa kontio ja dialekkiä tantin muu olisat studios Mairen Antti.

0: Tietot terpärne tiette lei. Kalle Yrheim, tiin ja pihtää meiltä saami krampriäs. Tiin mulla tseitsä minun potil käftsi ja oftsi jo suoma äikkis. Ja tämän tiin muskulla pehket. Naapoista näyttää, muistella, että läitä kyllä pipäikö. Mulla on ollen risten hansilka Jaana ja puhta täytyy mai Renantti. On musi puhkal muisti tuolla. Mutta poirre idistuin ja kiitäällä kultaliskot tämän sattaan. Voisi tiimus. Kuulla pehkette, jotain tiimus kuulla pehkette täkkäräsi. Tämä näkee toolin läviimme tuomallit chatsikään tai kähtsät. Jieko jienga huulikit. Ja miettä tämän, että kuulla kodin kosleit chatsi. Meillä ei puhuta jiengakita keinoa olla. Onko lähtileen juoskataan ja nuu aina tälle valita kärkiä tjääjelmassa. Mutta mä osan tänä aikana ja Leo tiennyt täällä ollut tjähtsi. Taas kuulla pehki monga pieli. Ja musiikka monga. Te tjotta?
1: Joo, te tjotta. Ota skaatsuus. Talle pohta puhteekki kaatsäit mun Jaanan. Ko aiku kun lähtee, mä oon puures meille, että ne otaisiin lohkan ja tjuvon ja mä oon ollut vielä muihte tai piirran. No. Ja kätsäst, että ne tietysti mä et ei tälläkin tiedä, kun sä oot näsi tiessä mangeleppos. Muhto, outal, ko kalke älki hianan smiehtaat vättis kaatsalta kaitte vastaus ainu kultalihte Jan Ule Hermansen ja tjuukes iijahtu.

0: muota sudda. Nadies lavluja nulle hermasen teke joika di chukes iian tatkaltiuski sudda ni storamus osin. Tetter saitta vehävel muota. Mutta na tekalla odas koochus täällä vuorus ja mai Irene Anttila puhtata kies on tahallekä kuulla munnos. Mun puures moi muihte dai odasi mahlat. Tai moi mus päivi jäikki kullon päikkään.
1: Lähki toi chuvun meltä.
0: Joo, olmos chuvuolle säkki meltä, mutta tahti mii torvanna muihtu tällä vasi rääsi.
1: Tällä pumpitinko. Mutta mihän kalle njuiktan olla skartsi ja mä vuosta skartelta tällä tunne piippä. Annakko tämän vahkulopan mieleen. Teillä ei voi norkassa tekää TV-suorikin palkkuun. Mä sanon mä kylryytin. Ja tässä läkkiä kuitenkin saamelaista eftuvun palkkuun, mitä sunnu rooli tehtiin TV-raitus hiejastalla. Keät läpä soi.
2: Tää leipä tähtä toppelei Ivan Pyljo ja tästä vuorten mun teillä lähpään tämän nissona naama. Voi ei. Tahlee.
0: Moistu erra vappa.
1: Joo.
2: Te mun färten lohka, musla aivi kuorranan täällä.
1: Tuo nuoks päälle tjoikka, Nubile ja Sara Margret Oskal.
2: Joo, ei tofäl.
0: Mutta ollaanko tottien, on tievuskin
2: joo. Joo, lähen numenkin kullankal, mutta häipe kuoruus.
1: Jaana Lunje, kos läiduoi kylryytten?
0: Pärgenis.
1: Aipas rekta, kanske det väljy mentalkiskaadjalta tunje.
0: Svaita. Indien.
1: Mutta tämä on uudelleen tunne, Jaana, onko saamikiel Eurovision näin saatiin juuri Arjo Danjaje ova kommentaattori ja finaala kommentaattori juuri saamikieli lavara ehkä. Mutta käy läpä Eurovision näin ova saamikiel kommentaattori.
0: Siitä Tarikka Mikkal Morottaja.
1: Tienkö on mai mahtet.
0: Joo.
1: Biipi koos laiduvu Eurovision.
0: Piipe. Piipusti tiima.
2: Kielei. Täällä toutoa, että mun inlakusta aivan mieltä.
0: Ja no niin, mulla on joukku, mä jäljit i Facebooka ja Eurovision, yeah!
2: Joo. No. Täältä vuhtiiko sun... Vuhtiiko se on Austria, Tim? Leikko taht.
1: Joo. Viennissä loppe Österrike, mä tässä otan
0: Nörtäriikka.
2: Joo, Nörtäriikka. Joo. Tältä liikkuus lei toppe muistuus. Mun smihtä nähtee sähtiikko.
1: Ja välillä liikikaudella, että kuktuu mun jäädä vuosi Jaanas, millä nämä suomalaisia ja artistiskin alkaa oudesti Norka Eurovision kilvus.
0: Ja.

0: ja artistnamla?
1: Ei mun muista.
0: Aika käsli harvit.
1: Linus Julle.
0: Linus Julle. Ilat.
1: Mutta... Olen kerran artistnamla mun muistetut. Jep, voi mieleen.
0: Vaatko päälle? Juppe. Juppe. Ilo naittu Juppe. Peje. Mutta nyt päällä tjöikä liästä oli Jonas Love.
1: Love, joo.
0: Joo. Ja det vi brunne millä nämä suomalaisia artistain käkälykt. Ovasti suomalais?
2: Nää suomalaisilla liekin heitin ja tällä artistat tällä Linda.
0: Joo.
2: Te muussa täällä tätä Joo, aina muista tämä musiikkalista tässä on tässä. Tämä on missä tjuetti, ja minusta ainoa tässä Chalmi on tässä Kalle Yrheim naama, ja minusta lappojekin vuoteen erään naama.
0: Mutta Linda Lärekta, just nauhoita nuppi.
2: Joo, täällä PT Parkkonen.
0: Joo, joo.
2: Ja Linda Lämpenius. Joo.
0: Joo, aivan strekta. Mun satan lokade tällä tässä lai, ebi bilusa kuikte tjukki svihta tjoikka ja samalla Janas.
1: Ja voisi saa katsi me kolme ja päälle ja njäljä. Nuudahli.
0: Kua pautui kolma?
1: Kolme päällä tjui ja Mikkal ja mun on tjui njäljä.
0: Njäljä, tälle laus Jana kuhta ja päälle ja... Oi herrani, jorran tältä. Matematiikk aivi. Mutta jolla päälle tjukka avta päältä. Nulla.
2: Joo. Mutta ei lähtenyt verrasti liikaa mun pärjää, kun mun alkan lohkaa täältä ei olta sieltä.
0: Joo, musta naamaistu. Joo, naamaistu.
1: Täällä muske vättis vuottelu, naamat.
2: Mä olin, että tästä fähkästä vaikka kalkaa muihtiikään nuu naaman nuu kuorona aivi oelässä. Tai itseasiassa naamaja vaihtuu.
1: Joo.
2: Joo. Mutta tämän takia täällä pivastuu ventään odas katsossa.
1: Täällä on puheenjohtaja, mulla on vähän, täällä on vähän juosiksi täällä on, mutta mun ei vähän pivastu, mutta täällä on liekkas vuosi. Joo, mutta täällä on musiikka eikki, kuultalasti paruja, Inka Juuso ja Tee Luohtila Matarahku, Tommonga, täällä ehkä tietää huusonnetsi.

0: No, te kuulosti tälke ennustusa ot nää päiväi. Alkahan tappe suma päältä ja ohtsoivas ja aanarissalle ja ot ne pelohahki palväi ja fiertuu. Luetses arje piekka. Enno takas ot ne eänäs fiertuu. Oftaskas muhtoaftit sähte lääkit. Ja ehkä päivä taas to lääjalahas. Ja luetses arje taavätat. Kiehtaruhta siis alkos enääs fiertu, ohtaskas muhtoafti sähte toppeilät ja mangelkaska päivätasto fiirte ja luetses arje taavätät. Sota kiilis toppe lää jalahas ja fiertu ja molsa shatti jiella. Ruovinjärkkas lää alle jalahas ja fiertu toppe jiella tata venuertil. Ja aivakauppois helseis otne oppa tälki muhto viertuu ja luetses nuorta piekka. Ja temperatuurat ei to täällä. Njörkkänis lea käftsiraata liikkaas otsejohjelmes kuhta. Anaris tjietja eänotakas kuhta. Kilpesjävris kuektelikkaraata sotekilis vihta. Ravinjärkkas kuhta ja helseis miasta kuektenuppelo raata liikkaas. Napamoola Norkkopelta.
1: Täppelä moja kärpihän Ormeslaan tälläkin. Muhto fertu täppä tovimuskovluin. Finnmarkus tjouka arjata rittus riddu toven jarkas tjouka riddu. Arja päällä riddu ja vuonna kovluin orva. Muutui opa tälläkin. Tähän pelohokipolväi ja fertu. Väikin tjouka pekka arja päällä pahkui orva uofti. Muutui fertu koska ei päivätät siis Finnmarkus ienas jo lähes onne. Romsas arja da hoppa tälki pahkuin orva ofti melkoska pei mangemolsa sutti pekka ja todistaa firte kohta. Nullantas molsa sutti pekka helkelantas rittu kovluin tjoukanarta tovata tovimus kovluin opetälki ja fertu. Mudienas on jo lähes jähkeis matta kovluin polva kohta mättilappus nullantas. Ja tröntelaakas nörtämättä pekka monga tjouka. Tjouka Pekkan rittu kouluin jolahos ja ähkeis polvekohta trontti mamatta päälle. Ja ratja kouluin fylkkas. Ähkeis orva olla tjimpotil kudatjuhti mehtere olla vasta pekal muehta. Ja matta norkas malsa sutti Pekkan rittu kouluin ja tottar kouluin manga tjouka Pekka pahkuin orva vehas ja muhta olla tjim. Vestlantas firte ähkeis. Vestlantas ja tottar koulun kaal ain orva. Ja temperatuurratte tattelää täällä. Kirkkonjarkas tjietja tienusoltis kuhta. Onnes väis vihtahammarfes kuhta ähtäs tjietja kärasjas ofti. Koita kenjus kuhta, romsas moittai kuhta, ähkänjarkas moi. Podotjus käftsi muoffies tjietja tronttimis ofti plasjas tjietja ja oslos oktamnot legga tsiekki. The Brokerns, Natalie Carrion tää ja tommonga kulteleekki kotseltat.

Tien Natalie Carey and the Prokens ja de kuuntele läjki kotsaltat. Sotna päivä, me samaa no, tjitsemalla päivä, nurkassa on vuodellaa päiviä, tahtan kotsuvu alamaan jälmi 7. mai. Nurkahan oli Danmarkun ohtuvun ja neljätsä joi, ja me samaa tjitsemalla päivä oli tuo käyttäjä neljämällä olisi challui vuodellaakka vuollei. Sama päivä Tanska prinsa Christian Fredrik väljäjuvujen norka koonakassan. Ja vaikka monen norka ohtuvun ruotan tepeä sai tämän vuodella aina tuolla, jolle challui vuollei. Vähäksi meillä sotte tämän virkkeellä savupäivissä fiastapäivin. Ruotakonnan kanssa kaljohan kal iska ja alkoi kelti ja avudamme päivi tuo käyttöjä kuektelot lous, mutta ei kal liikustuvan tässä. Ja kun saakka avudamme sitten lei Henrik Wegerlan taholmaskien sähtä täällä kiihti, kun tämän päivissä jotain alamot fiasta. Puistas määnä ei tooka, tuolla juu voi tuo käyttöjä tjiitsalois, juu tälle johtaa määnä avudin friia vuodain, on saattaa eikö päivä kolksi avuduva militär, paradain ja raita. Ja kotsalta lähe muu aikton avuti, missä mä oon tsihtsän palveluun. Aikko avuti ja moni ei haikko avuti. Ja saat välillä, mä oon saatan väestiä. Suoma päälle, kun te läitsin järra, voittaa johtaa mua tsevohtaa norka vuodolaa päiviä avuti. Me vaikuttaa mua avuti tämän päivin. Saatte vasta osaatte NRK Radio Applikasiumna pokte välillä doppelvois puoriidissa. Me saattaa jättää tjäälis vastausat ehkä. Saatte mua yleensä WhatsApp-numeri, saatte vastausat tahlaan. 00 35 40 8 0 8 0 8 8 8. Muista voi tjallisesti noomakin on lähkomi vuoropähtä tai vuohtuita. Vuohtuut lähtökär. Käkkä sähkä moslohka. Mun rähkistä luodien uppislohka mun rähkistä säämi musiikka.

io ho quartato alle musate limiste, et cosa piare. Äiti faskulta lesti musiikka Eva Lisa Rasmus Moilanen täjä nuppis perusta ton manga mi kuulat. Mä oon tällä väl tillit oppe tiennus. Läs on tulvi, melle tulville ja jienga monna ja nu aina.

0: Tie otsiokkalos Eeva-Liisa Rasmus Moilanen nuppis perustat. Mutta täällä mii välikin tohko nuppepäljoa, tohko mii välikin sirmäi. Täällä lää melte muus sirmälos niillä Magnus Vashipo riiditunne. No, tällä saakka ton piirramai vähän hälystellen tienuja muuta tjähtsillä väljänu ain. Tällä on häiki kiitä, teki kiitä kessikas rahkana. Tulvide varuhahti jo käytti siellä levosperkassa, tinkkotja, mun räämjämmel muonnoset. Ja tolin lävi me tuomali kädeikä, että tämän iiluko jienga vulek ja dan jiena, tai jiena ja haaja ja peskassa. Mä osan täällä läävää, tieppä täällä. Ei täytellä tiekkää, no mä outan.
1: Täällä reutan aivan nuppi kuului täältä, että mä johtin on ollut tämän kiirran täällä, hän on jo tiennyt rauhassa. Täällä jengä hädessä saissa, säilössä käyttökuoraan, täällä jengä suhtai opan asia, heillä pianulia ei siellä, tämän, ja ilman kuin jengä johtin, täällä tiennyt aivan rauhassa.
0: No, lää on tulevi vähän, lää on loktin chatti.
1: Täällä on loktinut vähän, mutta mun ikäkki saattaisi tuoda tuuliviota. Lämmäs nu kunnan muuttaa ne minkuoblus ja lämmäs piivalla ja suuttaan mielekä kiitä tälvis maittain. Mun ikäkki saattaisi olla tuuliviota.
0: No tahti vuus vähän orvasti ja tahka toutui tuolla, että vuus vähän, mutta tahti ikään loktin varron chat sinua ollut.
1: Täällä ihan loktin ollut ja olisi ne... No mun on aina ne, että on piirrallista, mun on vähän sitten, no ei näitä muusta jaosaa ja muuta, että ei ole vähän raadaisia. Ei muista mun jatkossa, että ollaan tuleviisit. Täällä on nuudella ihan asten. Täällä pärjätäkään chatsi, kiinni jaosaa vielä päätään ja tähän näy bukti nuus tuoda tulviin.
0: Ah, lokki, kyllä mä saan koihke täällä, jos nuusähtä tuotit.
1: No joo, täällä on nyt.
0: No, kun kähtsä muongos kuului, ei mun muistumelti ja mankka johkailla ja mä saan tekemään jengä johtin, kun outa läpi. Kuas ton muistaa, että muongos lämmässä on olema jengä johtin?
1: No, tuolla olemassa, tuon kannu mun on vähän siitä, mä en muun muista, en mä enää voida reistä. Tämä oli vuotta tulevi seitsemässä, mä en muun vähän siitä, mutta oli johtunut, että pitkä oli kolma. No vähän tuli mun itse tälle skuplastan päivi ja tuli vain jo farkaa ja kun jengä johtiin, että paattaa, että kun vuolupen seitsemän, mä etti kilometri seitsemän vuolupella ja lähdettiin, että tähtäiltiin jo alle, että mun ei pääsä skuplaa, että lähti tähti kohta, että mun alkaa manna toppi luehkää päälle, että ei manna teiskaa ja vähemmän vitsi muu stovulussa, mutta me färittimme färrettä seuraavan käsi, mutta ajan kun tämän päivän jantusissa luovan, että pattaa se ja nuusatte rääviä. Vielä ei voi tulevi, vai mun muista. No ja välillä, että tässä tuoraan tulevi, no jengä johtiin, tämän kanssa muistan, että jengä johtiin, että lämmästi on smäävi pattussa, heillä oli vähän vaikka tjähtsi, ulehtsän seppään. Kyllä, mutta heillä on nehti vaarainnut taaluita ja olkoita, mutta oli kohta muista mun takia, oli tälle virkakarra täällä vielä, Eessurassa puolassa täällä vielä, että mä saan tätä puolassa. Mä saan rekordata mun muistan käräsuosta, puhtalien kukkineiden. Ja aina tämän puolasta älyössä, että ei tiedä asua hyrmää. Ja oli ollut muuta. Ja tälle mä fahkaan äänkin maailmanossa viivalle ja suhtaan johon johtilön, että tiedä ei kärkän sotna. Ja nuo äänkin poltut, tuettiin tänne täällä viinaa. Ja tällä oli virka vaara, että oli sanaskin, että ulpeen jalkvirralle, niin Eessurassa Saisala, no meni käytään opa jalkvirralle, mutta Suomen ja Taatsapille, ja meni, että Shotlan käännytään kolma vahkoa, perittiin, että orron, että ei jäi pääsään siirremään, ja oli jyrmä kuuksi äiti, oli Eessurassa jengalaan, ammattikin vaikka käännytään jalkvirralle, päästä pirra, eli mä saan jalvi päästä alueella, siis sirkkulli, se oli 3 metriä alueella lähtenä kiennolta, että mä etin, mä saan, se oli 3 vakuun rohpaa tämän kiennolta, lailla oli, mutta liitkuista ei päättänyt, kun sitten mä olen räävälöksena, tiedikosta, kuinka on rajina johti, muista mun, mutta tämä ei piilillä maikosta käpä, ja nuli edessä.
0: Mutta leitko erään juvan olle saikki tolle? Pääsee pehki, kun johti herää koulu, joten lavahti. Leikki nuo ollut jien.
1: No, lopetti, että väitsi, että tälle, että tälle olemme, tälle, että tämmöinen,

0: mietti tuolle meijeriä chatsulle ja fredetti kuetti, että mietitkin Spanjaa ja kun miettää Janva, niin manga chatte mietitään Janvi päästä paitsi toko vai viina välttää, ei viitä se chatsulle. Mutta niin, tänne ne osa ja nuoluu mietitkin Spanjaa, mutta tämä pirkii sitä määttävä, kun oli kiittäjän. Mutta mä oon aikuudessa leskeä, mutta sieltä olisi paru kuollut, mutta johti, kun tiedän, että miten me sitten aipiskiittainen täpä seitsemässä, niin sillä jossain värkin kuulostaa jo pohjaisessa, eli verivätsi.
1: No, ton Nilla Magnus Vassi, tällä reutan, tää läjätsä kerran. Tällä vii vielä saama juovu, että muuten käyvä, vaikka vähän lemme puoluskalma, että ehkä nämä olmokkeille tjätsäkätti staalu ja ähti. Ja.
0: No joo, takaa niitä kerran. Äli on jiena johtin, kiitä osatta ja jiena johtin, kun niitä oli kerran. Niin mä puhuttiin meidän olmastan puolesta, että muuten mannen, mutta mutta tuolla lävi täällä, että minä olen puhdessa ja otan liian huilakkiä Suomessa äikin, vai minä tsiukkaita, kun jengä johti. Tällä tavalla erinomaisen liaktuuden jengäs ja luontu muhta suva ja lävi, että lotti houta lupat, kiitä lotti. Viitsaat olen Sirma Webster, että liikkiä haips jälleen, eli kun kiitä saattaa.
1: No luontu morhin maittain.
0: Luonto jälleen morit, että siellä Lotti Parkmus pohtelata, niin että kun muuttelahtiin, että mangelen karra tälvillä, että jäi siellä tilli ja kiesi vasta, niin kuin Suomea säikin tuolla aina.
1: Mutta mä annan sanon tällä shottan tumelas nuohti, että täältä hienä sultti, että hienä johtin.
0: No, tatkalla luontulla järätuvan takana Aips Tsiinkas. Mun tällä muu vainu ja tän oli, että mun tästi hän reuta. Tämä oli hän tietenkin opsinut blotsojen käyvseloissa. Mun mielestä on jo kuekstetua johti, kuekstetua shotella. Mun mielestä oli muun juurta jo aina, mitä reuttaa tästä täällä vielä. Mä jälkeen ajanut tarra kuullaiset nu ku ja että se peri äänetti säitti ja nu johti ja että uanuita että kuullais äiti mai tiesis tällan sa nu täyjä ja että ja nas äänekotsa ja na dien oli se mun mielestä riuttai puhtas luontu johtola mun ja katan tällä vastaan saatte tällä että että liikkaus mi tohkelan, että no nuo siitä saisi maja jaukan tässä muuselle, että stovupirilla, että muhtin siitä saisi olla puhuttu reutaminen luontuus, ne olisi nuo evri, mä olen puhuttu unnana mun mielessä. On myös tohkia ollut, kun tällä nuo rääväällä, että tsoihti väli.
1: Takkala moi tuohti, tsoihka iljatsot.
0: Takkala, no aips reutan.
1: No. Mutta mulla on vuehtaa maittaa tämän täällä mun täällä juuvun, mutta lään vuehtaan tämän, että nulla maittaa sohkon tai mongi mun äikki. Lääkö on luu? Mä oon tämän lähtenä vuehtaan. Ahti jäätkö, että täällä on unnan tähtsi?
0: Joo, takalla mä muuttaa tämän takalla vastaan, jos täällä on makkeri kiesi, täällä on arvi ja kuin takalla takalla, mutta taas lähtee reutan. Ja niin oli sitä, kun tänne äidässä tekee, että jirna johtina. No, että mä ruuhti, että tiedän puolta, niin mun mielestä on tällä kolmas vuotta, että tiedän, että jähtsänä hyrmä hullu luehkimiin, millä kohtsan puolta. Ja no selkeästi kieltiin, mä oppilaan, että se on ollut puhkeas fäyläimän hulta, kun miesti vainissa puolta, niin tällä on ollut luehkiluvan, tällä on ruumna luehki. Vaikka kun tuolla tulvi ja jengä johtina, että mä ei puhti sitä, että tiedän, Janu-Botni. Täällä on päästä perin yhdessä jäi
1: asiaan ja ampuun, että nyt skivuutta on Janu-Botni. Mun mielestä kattiin, mä olen Sveiniluva kohtaan.
0: Joo, on kyllä näillä muurasoittain sieltä, mutta kun mun fanassa, että näillä soittain, että tiedän, että jäi näillä.

0: chatted. I said, yes, it's right.
1: Mm.
0: We're off to the woman, going to the piano get the money. Yes, we need my shot. All the way, the million my elegant shot, they go up, yeah, chat today.
1: How, Galicia?
0: No, that idea, love with our doctor to. Dan yna haw gan mae los gan di anw sydd o dan awydi'r doc mae lyd. Dos an mae'n siarad y tri a hyb wyrio. Dan y rew dan mynd rwan dw aibus mwy mewn os. Yn lyd a hyb ar y mil os mwt o'n lyd nhw.
1: No, dan na dan y gyda olmwys. Ja manga jo ei lemas an ja lossa piuto kieltus ja auta lävi varra tän mutta saikin rahkana min kessäi. No mä oon täällä. Täh vailu.
0: Tällä perä mun orun nulo mun asan nulo kadia nuette mun on juokki päivä finanto pe ja chamenden varustiano pioi niin mihki kiesi muhtin fonas oi mutta tällä se on muuta lala tekee imaslus äiti mistä nu on musi häri jana den piano la mun ja vaan kuutella aipsreuta ja muhtimen on aipasan tän äiti, mutta mun pärissä miettään, että olen uusioittanut, että asia väijä maa ja perehtiä tuuhtaa, no mulle ja muualta saattaa
1: tuossa on siellä sisältä vaikka, ettei se väki varre erää tuuhtaa tuon tille.
0: No, tämä on siellä
1: väijä maa. No, mutta äiti hurkanilla, Magnus Vassen, kiihtuuko ostaa Sjärvassa tai ja missä on vattu ja aina fiinjaa pieni viekko sirmeen?
0: No, kiitos, kyllä on ollut. Joo.

0: Det är jättehärna katten nuorat. Ja det måste ha stått den kultelen gikotselta om jag hann tänne vohkus järjan. Att maat on aika tänne missä man on tjistjämällä päivä avudit. Ehkä norka vuodella päivä maat on aika tänne avudit. Ja vai aika kun avudit ja monne ihan avudit. Tällä tavalla se on ne päivä tähtä avupäivin. Suomen päälle kultelen gikot. Saavat tiimoifästi, että avudit ehkä kodin. Ja moodi chovo pehkitän norka vedola päivä avudämi. Saatte vastausa hannar koradia applikationa pokte. Pori iditsa mi saattaa välje toppe ja te saatte sitä vastausa teihke. Tai he saatte vastausa yleisämi WhatsApp numeri tällä 00 35 4 0 8 0 8 8 4. Mun tiedon ollut siihen illa WhatsApp-applikationa, mutta saatte numeri moitte teksta tiedu säätteet. Voi tunne tällä käkkeessä. Sehkas semmos lohkaa mun rähkistän luodin, mun rähkistän säämin musiikka tai joku kartta tuolle mun saat liime koosannu, vaikka telefon tuo päälle. Mutta muista fall chalista hetki naama kodan te se arva tänne kilvui voi mi tietti te kiilja dokidan palkkasumi voit. Piipe. No, se on päivimässä mun on tjihtsin mulla päivi, mä olen näkään ratjaassi ja oi päivi maittain tehtän ja muuttumin mun avutan tän tjihtsin mulla päivi. Aika kodon täällä avulit.
1: Mun en ole vielä aippa sihkar. Mun tiedän, mulla on kääräsjö vaskal tälle. Nappo, mun jahkan, mun ei aapu ollut se järä, kun avulit. Mutta en lähtö esiin outa lämäsen norkkapelte. Avulit ja memmanke lahkain. Nappo täällä spenta aini, että makkärtä tästä toppesatta.
0: No, mä näin raitulla iides, missä voi tolka monin takohtsuit. Aika tsiigait.
1: No, tämän inkallan juurtus. Joo, orru juonu lahkai ärte, vilkihtan tien lahkai avutit. No, en tohta makkärke tsanus vuota norkkaan tien lahkai.
0: Mutta tappaan sähtävi, että tappaan valastellaan hallas juhkamin käpä ja kahkut por.
1: No, ei to. Tää takka leivä. Joo. Vaikka känskä kalkka siitä on käyttä, mulla on niitä rissun oota linnin upeassa siitä.
0: No joo, oma pesä siis ton chai.
1: Joo. Enkä tiedä, jolkinko chai ei
0: jopa. Läväkö tää on jäädä rissun linjilalle?
1: En läävätä, leikki mulla on mangimus rissun varra, kun leikkin loji jahkaisu. Mä saan teko vuostas linnin, mä ei rissun. Täällä olko sai, niin mä ittäin takkär.
0: Joo, no mutta jäädä. Tohkalla jäis tutsen. Tämä jäis lähti tutsen, tällä on jäis tutsen.
1: No, nuohan tällä, joo. Mutta Ferti muisti naamuhi haluaa, että alkoi olla tälkeistä suikkoja.
0: No. Tuonne munin aikko moi avudit. Olen tällä vioinut, koska minulla on saanut Norka TV tähänkin hiidestä, mutta tämä oli aikko.
1: Joo.
0: Joo, ja mihän lähti uskään narko. Melte moitte sä, mi melte tappe uossin ton säättämis
1: GPS. No, kalkkas ton kyllä parkkuu sihtin.
0: Ihtinko
1: sot.
0: Munin tarpas porkkus. Sala ruoftus. Devoski kiitahalla tokkeräikyn muottalas, mutta puohiihtet. Teillä on mun porkku tämän vohkulopsa Jorge Chinna.
1: Joo, tämän kanssa verrattasi maittain kärkät.
0: No ei ehtiin olla friia päivä hellotorastat, hellotorastat. Tämä on maissa oma vahkata kerran. Vohku loppu, koska vohku.
1: No, tällä päivä järjä takaa kalkaa, fäs parkui muistit.
0: Näitä on mai takalla mai tuon. Mutta no, tekalla forka äiki tuon, otte tuon ihtsä lämmeltä saattaa antaa sinusta. Tämä ei pitää tässä lohpia, jota pitää musiikka. Tai jääkkikirja johtin, mutta tuolla jäänaa. Moi sähti pitsetän kirja johtin, mä vielä kirja johtin Juhan Saaren junior. Ja tiedäpä mii kullo kohtaa, koska vohkuu Elli Arkiiva.
1: Joo, Elli Arkiiva valta kullo kohtaa nuortella skilli täällä. Tässä kitta Timo ofta nuppella rekkiä, jotka suva yleensä me radiossa me kella saa vahjassa me kella musiikka. Ja tästä on ehkä päiväfasia ihtiinhan ei kulloje mihkiä. Tai ei kullosihkarit minun, mutta ei se me radio programma.
0: missä on kuullut äsi, mulla tämän vohkus aara kuullut, että ihtin optsäikin nor kaikkis. Tämän vohkus saa kiihtu piipe onnatsis.
1: Kiihtu tutni Jaana ja mä ei kuulla hälle perjaa katasto.
0: Mä puori hellova peivi, hello torasta.
1: No sen mä tutni ja puhut kultaletti, että mä ettei muu perässä.
0: Ja vaikka opasi ratjaitalla Juhan Saara junior ja tämä lääkirja johti.

0: Yle Sääm, Jälliarkkiiv.
1: Terv Jälliarkkiivast. Tän vuoromi kuuap mainsit Sevetjaur Raidbördin. Ees 1800 kähslo, eli rantalla liiaua mainstaatmen Ollin Kaurlof, kos on liisertmen jaustet Raidbördte. Da Sergei Fofonov, kos on liiaman raajimentait pördit. Pördi aanjosvuodast ta vuodest mainast Pekka Fofonov. Nyppy mainsest Katri Efremov Mustal se pörti vuodest, ta mait siilie mainstam kolttien kannatusohtoja Soprin. Toim tei, le eli rantala, ta täit mainsit, millä kuvan busmusvuora, koukmannu loogat päiv, täskämmannu kahdella busmuspäiv, 1804.
2: Tirvitäven aanrist näitpä koukmaan lisärk pieelä rääist. Jotta mannu tohat otsia kähtslu ei, se vettiä just tälkulää

0: valmistaminen, se vetti aura vämmomi portta. Sämmä äisi korjenut siellä vämmä nykäsen kaupa. Topellä täällä tämän ot vämmomi portta, jismen oli gaurilov. Se on hän jäämmän, täällä se on läänyt alt kähtsel eksas. Sun tutsi tokse erittet saksa. Sämmä mainist, että se taujas paappa. Usu alttems tuulitat vämmomi portta raajimus, kun raiti asuntohallitas. Tällä ei pappin isä Markus Petsalo. Semma on jäs Thomas Slay XOM kurssista. Raji tälse semma äitän monitoimipuolta tällä kossu taiden. Ehtsillä tohat oitse kähtslo. Kuma mainistettem siit dinäit täällä.
1: No Olli Gaurilov on litattu emmoimipuolta sörk tjörknämä. Niitä on lakkuahtam tissettän tijät pöörtät.
2: Joo.
1: Te maitte tuhtiak?
2: Munko tuhtiam tän pöörastat. Mun ei liisi joka tässä, kun sati vaan tirvan jäämät. Joo.
1: No tästä on kans hieman keittiöstä.
2: Joo.
1: Sitten oli tästä komeerati.
2: Joo.
1: Nuusnetti.
2: Joo.
1: Ja tästä kuosta jäuriä.
2: Joo. Järvellä ikkuni toinen syykät. Piästä on voinut jäyriä. Joo, semmoinen muu viljassa, että nokamassa voit miettiä.
1: No leitsä askatusta mun ei oudupiel, sitä näkään portti tiitsä, vemmomit.
2: No mun on mahtu isä Markuksesta, kun kuulemassa on kaltti tämän rakenteet, niin niin mulla ei ole oskumista, katsotaan, se on siitä, tuossa rattakaan. Joo.
1: No, Jyrti, että tuon tälistä, tuon pojat teitä jäävästit?
2: Kyllä minun jyrtymättä, kun minun ohtui ja näin. Muuten se näin, kuusi jäisli suut, kun minun nämä ohtui pojat jäävästä.
1: Kyllä, eikö tuolla kaan?
2: Käytät vuotta, teutte, ootat mannu loogat päivä. Tähtä, tämän suutista. Teuttat, ootat mannu lokat teille, teuttat kahtreit.
1: No on tuon puittimannust muottak teitse?
2: Puittimannust muottam teitse. Kui kerran niin miesin ohka maastaidusta puittimannust sattu vaava. Ja mun on vaumus muitte teitse.
1: No mannu miltun rautaperäjäyr kuadak?
2: No tuon mun ette kuadam. Tietysti, että me ei paljon muuta kuin syy, kun minä siellä kuadan, kun minä vaihtan sitten jo topin johtajat kurssilmen tästä hutinan tästä, mutta minä saat jo vaihtaa, niin minä vaihtan johtajat topin se portonorin ja jalustat minun kuusi tähtämättä. Joo.
1: Joo, kun tästä laajilometer mähtit.
2: No tästä syksyn kilometri. Joo, syystämme kilometriä tästä. Mutta kuitenkin saa jäädä päätöistä paljon, jos vaihtamme taikka taurusin nokkaan, niin minun valkamme paljon selvit, kun minun ohtuisin vaihtamme, mutta jos taurus, niin minun on kyllä vaihtamme.
1: No liitumis syykut itse päätte järjestäämme?
2: No varmasti, totta oli syykut. Tuon mielestä oli puheenapuolta. Järjestin, että olisi jimla kohtaa.
1: Pääsi kalliimmin
2: johtaa. Ja tässä siitä semmoinen pukisin hommani. Ja jos vaihtaa, niin johda mitä olisi kalliimmin. Joo, tuota oli aivan.
1: No lakaa johtamista nukamäästä vastunik tästä tuhteessa.
2: Niin, mutta. Totta on selvästi tuhtiat, nähkäämme on kyllä tuhtiat varmasti, mutta totta ei niin paljon sitä, että on paljon mäkset veitteet, niin muuta tuli katua, että eläkoumus, kun muuta on varaa, jos jäädään, niin eläkään niin mäksemus. Tuossa on puolue, että toki tietysti, niin tämän mäkset, että tietysti, ja vaikka mä kai piirtäisi jo vastaan. Tiedät, että sähkö mäkset liät. Jos sähkeli edes mäksi ja tuot vuokraali, tämä oli luja mäksimus. Joo, mutta tuon niin valtiista mähtiin, että Ja morjana sähkön tiasvat maksumus toi syödä. Semmo oli mistä toben se sähkön maksumus. Koti kotona se.
1: No mä toben kuton jälstak.

0: Questo era Cinetti. Io, ma... poi lo dovevo di darmi questo, poi ne avevamo spesso. Io.
1: No, tu per tu l'acchio, tam sat, svizzet, tam hom, tu l'acchio, stuizzian, tam. Stuizzian, porto qua, sat.
2: Ma mi la caucca, noia. Neslida, caucca un hom, melkein selvi. Mä uskon, että on Nehtlästä selvinnyt. Ja sitten Lavihkan ja uusi vaata, mun tieto Vännihkan. Ja tässä on kyllä tästä jotkut tapettiin jäädä vapuolta, kun sä vieras pörittä tätä kylää kertaa ja mattoit jäädä Vännihkan. Suunnittelin nokan mattoit suunnittelun, ettei tietää Vännihkani kosti. Kyllä voi tilauksesta ja kohdasta. Vännihkani ei nyt kohdasta ei Vännihkani.
1: De mait sieka klikulemas vatsil tuejiet nakan pörttu uli vän pörttu korju.
2: Kahan takle vatsil tuejiet, ei taas oikein miuste saavasti tuejiet, mutta liian tätä tietenkin, kun tämän tietä makaan käyttöön tuon shotteni, tämä miuste tuejiet makaan tuejiet.
1: Mutta tähän niin muussi sportti ja puoras tuejiu.
2: Lei, katsotaan. Paras sieltä kurssa on mukaan töijään, että onpa kaukkeja toupielle ja jossain.
1: Kuinka mä annut olen tästä työhjästä?
2: No mä olin kurssissa lein oitsemaan ja on nämä kyhtni, että tämä tästä työhjästä.
1: Eli kun tuumies lämä näkään kurssi täpen siihen?
2: Tämä kurssihan kalli siihen, mutta tämä on niin kuin Mattien pienen jahdeltun kurssin oppilaana, niin mä kan pöörtä, niin jätä oikein lohkuu, kun kehittävät. Kato olisi piassa, että kurssia ei olisi ollut pöörtäkin tuejiet ja pohja betonin tuejiet ja teitä.
1: Mantit?
2: No, tämä on tietysti Mattias.
1: No, joku tuon Mattia, mutta on jäät pöörtäjiet.
2: Mä kaltin, että mun on mättiä, mutta lievästi janna muuta kokeilla juuri väinämkaan mähtö tyjiet meidän. Tätä toi tähdellä aivan mottit melkein tussi kurssi jauhoiset.
1: Joutuu tästä mättiä, että janna nurpit?
2: Kahan tieten joutuu ja esimerkiksi omiko kurssi läpi jauhan, niin tyjiä kun mä oon, niin aivan okamoisin. X-huumoryhmää monnat, että on paras että tuon mähtäin. Mutta tuo ajan sanotaan vasta mähtäin. Tiitän kurssia ja jorkan paljon mähtiä.
3: Näet mainitsi 1800 EU-sen lää Olli Gaurilov, de X-huum kurssinetsi, on ja seuttomas Sergei K.P. Fofanov. Nämä on pannias äikkä mähtli mottiava. Postkonttorli puuttam, sarku ihteitsit äitsi, jäällä jännästi kurssitopensi vettiäydestä, joka niitty ei, jälleen liittyen huonnanama. Sämmätät parasi pörttelikkuaras, neljä mulais pörttöst, sissum pörttöst jälste ommu. Tästä ei joku yhtä paras, näin topeen liitsaatskutuma pörttpakkeem suov. Nyt vielä nyp, nehtelet, sot säädest äitsi. Joka tietysti, kun äs ommu, kuatsa pakkeem suovit. Tietysti tässä kun jäällä vuokrat näksämään keitsit äitsi. Tämä koumu kokliettu ei tää tietysti parsit viehtsät anarkoitti. Siipuort selja kolmen taklee kuites läsät pakkeen suuv jäällä val. Tappia peivra ja koulujama uteellä soittun val. Anarkoitti ei vastaan tätä vammomi pörtit kulje vielä jännä da lie osi jännä korjeet. No tästä Pekka Fofanov maaten on väin, kun tätä pörtteli kolmen. Se on haittu. Leo Fofanov aasit, näet sun tjalkstu ei tiedä, mähti tjiepo joutuu viltit abla. On tätä löytti jäälast ruoveis arniet tjeurist. Niin näetäs Pekka Fofanov.
4: Joo, tästä pörttu hamka lähen, että mä annan, että nyt ihan tässä lähtee oikeastaan koko ämmössä koko itäs, mutta koko tästä pörttö hommilla höineltä hoittamme, että oumille joutam jo ja pörtteli elämän sen verran koumi ja jäi jäkätäkään vähän muumilla, kun nakkaan kanssa nuoret liivätsät ja

0: niin tätä on kyllä, että muutakin haittaa, kun kannat syydistystä sosiaali- ja kunta- tai sosiaali- ja terveysministeriössä tietysti kokleja. Ja sitten on uudet hoitti, kun leijä haittaa tuen muun muassa viikonloppuakin. Ja onhan sen jollain tiedä, kun kiitos, mutta se saa muuahan liian, kun leijuvallas jauste ja kun leijuvaita täypänleet kotona ja kuutsia täypän kotona ja haittaa täypän. Ille tapsa kivalamman haittaa. Ihan tämän vuotta, että tässä on yksityinen homma, että kannat syydissä, niin ihan tässä lähtee tietysti nakan homma, että tulee aukon kunta ja, tai jotakin muuta kautta, että tietysti vetsättyä.
1: No tulisi kuulla tänään siitä saapari valmistajia ja toimukautta meiltä. No tiedäpä, että kun tämän tiedät, kun äsken mainitsin tämän vaikka oma, että liian kuulta, mitä et vuokra, että mä joskaan, niin tästähän tätä liian.
0: Joo, ei mulla ole oikeastaan nyt tietää kautta näissä periaatteessa, että liian mun siinä mäyskän, että onhan liian muita vielä leijää, kun liian mun puheenjohtaja muuta liian vaihtuvan ja isännöitsijä ei ole, kun liian mun osa ihan liian väitä mäksiäkään, niin ei ole, kun tietää, että kosok mäksit ja aika uutpäinhän vuokra vuopit puhteen ja niin aina koitettu huopit tätä uvaakin, mulla on löytäisi nyt haittaa, niin musta kun jotakin välillä kannasyydyksessä, niin vähän koiras haittaa ja köijä. Tiikä toki niin tietysti tiikän, että kohta jii haittaa ne asia. Sitten onkin välttänyt, että pankki kautta ja poist kautta, niin mäksit tätä. Ja, niin tätä on kyllä ollut mänkäisiä vilskan ja jos toki tietää, että toki jo haittaa tiikän, niin haittaa, niin mänkäisen kanssa mäskän, että on tietysti.
1: No mä olin tietysti, kun meistä saamen liian edustajat on koltta asian kannatusyhdistys saapurista mielittä. Lähkut, tämä ei olekaan jäänä päältä, että mainitsin tätä S.
0: Ehkä, mutta tässä on liikalle, että se yksityinen, niin tämä on liian tuon mieltä, että mä tietysti puhuttiin, että on mieltä onko haittaa, mutta ehkä tätä on jäänä päältä, että väinne, että tietysti riittää, että vuokrat kakkaat tai muuta, että onhan tähän kalliin, kun kotona on muuta jäänä jauste, että pyritään puhutella uudessa koko ajan. Että on väittu kämmössä puhutella, kun liian säästä puhutti ja lämpöli, niin väittää kotona jaustet jäänä. Että ei tapahtu muistakaan. Niin. Ja pyörähän tätä linut.
1: Mutta mä ajattelin tästä, kun tätä on yli 30 pörttä.
0: Joo, tätä lähellä, kun tätä puhutti ja sähköt. Että kun liian maksaa, että vuokras ja sähköt, niin tietenkin puhutti, että koin niillä mätkän jälkolla, mutta osallisena. Niin.
1: Mutta mähtä tosi älkiten pörtinaan straaset. Mä oon meillä tollak tääs.
0: Tätleis, kun osa kolttaallakin, kun olis, mä oon söötä, niin ehkä tämän kautta lää veittät. Ja. Tässä on laukun tällä välttä tässä, kun sosiaaliministeri Jili Täipen, niin tällä laukun tässä välttä esille. Ja. Tällä tietät ja tällä kun tässä veittät, mä etkään tässä vaikuttaa. Niin. Ja tässä muutakin tässä sosiaaliministeri Hierjille, niin teillähän tätä laukan vältät ja teillähän niinkin moni tietää, moni mieluun tapaa, että te mainitsitte, kun tämän tietää ollenkaan.
1: Mä lähdetään tuon isi johtamaan koskaan tämän pörtistä.
0: Kyllähän mulla on, ja aina kun mulla on löytä holohoja, niin mulla on tästä tuon löytäjästäkin haittaa. Ja vaan liittää, että koosmiin tuon löytä fiiäfi ja koos ishailla, että Ivalo on joutunut yhtä kuitenkin. Ivalo on ihailla, että kyllähän tuli aina täypä, niin aina pöydä kuin Ivalosta. Topena liian pähkään, toki liian topena liian hoitin ja muuta on winnet. Tietysti se vettiin vai, että nokma palvelutalotyyppinen, että joka oli se, että vähemmän on vähän liian vuokra jäänä pehkäleet, mutta tekään vai, että aikana mausta kuitenkin. Ja nokam, koska vettä noudatat ja mainistat ja hoitilet viikonloppuisinkin.
1: Joo, ja voi tietysti nuora puu, mutta on niin säästä jäänelle työtä on.
0: Joo, toki työtäkin, niin tekään kyllä vettä semmoinen voisi. Avustukset, vetsät, vuokratuki ja muuten.
1: Juuri, että jäpettiin siitä saapurista näissä välttet.
0: Joo, en tiedä, kun äsli siitä saapurista. Ehkä tästä olisi välttä siitä saapurista ja piijat nakamme, että sosiaali- ja terveysministeriö, että nähtä, kun emme ole mitään, että on kyllä, että täypä niin säämät juu ja muuten, niin toki Ivalosi hoitiin niin kiikamaan sitä. Tätä on se, että Sam Joe hoittikin aina, että laki ihan velvoittaa jotain. Tämän lakin mieltä on sille, että on se vettä sille, että tämän kautta äännät.
1: Se vettä ja ruvemme omit jäsilasportille ja mainitsit, että mä omit koko tämän shows, di vaid seltitsi mänkä eikä. Näet pelää saamiasi kannatus yhdistys Raavinjärjestä kaupsiemen aanarkotta tai tuemme omit portit se vettä järjestä. Aanarkotti juästä, tjissidä lasta, tjistä suutlia kallas, makkasi huenelt hoi

0: muttum liianne korjums, jaga taklahku korjum, u aasi liamottam toha toitsi kähtslu, ei, tiedast vaittavam se jiannai. Näet saami asikannatus yhdistys raavinjärges tuhtijat puheer puputtan portaas, sitä toktiaat jäläpuk, viittist mait anarkoitteli liistin tjeritämäs ja mainistämäs kunnanvaltuusto sopriin. Diliamaka uutton puheasta tiedät. Takki jalsten päätsilä ohtsist neljumlo, nyppi jalsten tjeslisportsli suurab, port di nyppistäs uutsap. Tän kuihti jalsten Pörtit saami asikannatusyhdistys raiti tuhatoitsiet siis mulla ei loppast tälle ja varra siennaidi tietsilää vatsamnalla. Ja jaasi muhti tuhatoitsio kähtslo eijis tälle ja puk. Tää jalsten päätin aasi on lietoltsi kuttan jalsten pörtin aasi järjestelijä kuaras. Näitä on smiht saami asikannatusyhdistystä maittöjien nyppin tjeslaspörtin liedä limakasest mielestä jallamsta korjassa ja kaupsessa miettä. Lisä tätäs illävä ratkiamas outrugu, tietsäs selvän. Misäämi pienhän tok kannatus yhdistyy saaprakolle koomas saami outtomas, Sergei K. P. Fofanov, Simo Jefremov ja Katri Jefremov jälleen pienne. Näetsist lää saapar raavinjärgistun pietnets, di Katri Jefremov lää topen mieltä, näet mun mainistettem suusta mait topen tälstummi ja se vettier Cheshel Sporti pirra. Ni näet son mainasta tät äsli kõskjoad jeuet viertuut valni tjänna. Näet ku jikolle saami pientän sopra kolhan sii teatet oumitsta mait topen mainista. Ni näet kähtäs.
1: Tot lää justin ton se vettier portin pirra. Entat soppa. Tes liian jäänaspelta pörttäis.
0: No tonti, että hän elämä jo kuutsilija mainistamassa, josta mä ehkä tiedän, että koska hän elämä jo pakkeen suova miettä. No mokka mä sitten ihan tope mainistit?
1: No enhän se liäi. Taks jään mä asiana silijä justiin tak pörttöhom ja pakkeen hom. En kuitenkin liivästi petot lämpö piijossa pörtjiä pyllussov. Ja puk näytä mä asiliijä. En tämän sopprista.
0: Eli maitti mainisti tämän pörtti, että sitten maitti toi näyttötyökki, että kannatusyhdistys.
1: No kannatusyhdistyshän ei tietenkään en voi poistaa tuon pyrräljit, vaan meitkään outurko puk selvän. Siis enhän kannatusyhdistys ei poistaa voi, kun tuota, vaikka mistä sopar lää ja tästä minä juoni jeppaston. Paston tuota... Nyt et selkeässä mohtan pörtti tiedä. Liihän tot tietenkin nyt, että tot vaimannat nyt, että tot mannat jitt. Mutta tot on niin tiedä val. Oudelka tot zwedge. Jos tot zwedge plöise tiedit, tel tot manna odorra, lasso tiedju homli näet. Ja tot aasi kohtes telleeni tot oli anar kodkun vajt ton ishoidit aasiit.
0: Liekun tietsi tämän kannatusyhdistyksestä?
1: Kannatusyhdistystä en jäällä voisikin tietsi.
0: Mä mähtsit silti sitä anarkoit haittaa asiaa tietä.
1: No, nyt täti säädössä siihen paistettuin tämän pyrkoktobin ulmat jäkentobin pörtästä jälste. Lässä totli anor kointua jis hoitat teipir. Että kospeijamaan teit ulmat jälste.
0: Lääkä tunkaiskään toks haittaa tämä jälstetopin? Tai Jesvalsportinista. Mä annan miel silliä, kun tuon kuulak tämän kannatusyhdistyksen.
1: No mun kyllä jimmä ehkä soittun kuoskaan. Että jimmä oikein varmaan muista kanssa jäktopin puklee. Eli jon ja topereen jälstä. Että soittun kyllä jimmä ehkä kuoskaan.
0: No mä ajattelin, kössä, kun tuon asemmanahan kulvet, että olisi saamipielin, että topen raavinjärjestä ommu.
1: Joo, mihän kuullut mun asemmanä ja Sigli ja Gaurlofi Jaakko. Mun kyliin tästä. Paitsi Siggen illäm, Sirki illäm.
0: Mutta mä itse sitten kössä.
1: No tästähän ei tietenkään lämmöisen jonas nyt mitään kössämän alla, kun siis liian tuohon pommai puhtoppin ja teit pommi jitsiin ja mohtenelle ja mohtakäs oudormanne ja ihan uutemassa jäi.
0: No, tuosta luostosta lähti järjittämään, josta voitte kaupsettista.
1: Joo, nyt kuulemma jäi

0: kirjoittamme, että vaikka on nyt, että joutukausikin. Mutta ei tätä lähtee vaan nyt sama, että jos tietty uudessaan, teiltä paassa, jos ei, niin tämähän tietenkin maan nyt. Ja uusit kaikkein tuota remontti, että maan on tevän alla.
1: No tiihän läpi tämän tiedät, mä en kuora uutteliin mainitsi tämä teetastoppi Saabriin.
0: Joo, leppi. Tämä oli lämmössä mänkuun, että tämä läpi en tämän ii, että tämä oli lämmössä mänkuun. Kun tästä ei lämmössä suut, että kun se pöörtä tevää, ja toki ei västet. Västet on jo säi jälstön näälle, mutta jälstön. Että tässä läsi on remontti, kun ja puhkia nyt, että nyt.
1: No tästä kyllä vait tseltitievästönstä. Tähän isännöitä ja kannatusyhdistyksestä kyllä, kun lämmössä kuin äskään okamusta kohta. Lää hoittat mieltä.
0: Joo, tästä lää, tot lää muuten, tot lää en uutemässä. Että isännöitä tuomme lää valkom lent, nuutem, kun lää täytyy vammu, täytyy asiat hoitat. Ja lää nyt sukot, lää tistot, ei portipir ja jälsteipir ja nyt. Mutta kun tuomme lillä, tahti ihan uutem, nuutem työ, että kun päätsi tarjoukka. Tuostahan niillä viiti paitsi. Tämä oli ihan uuden vapaaehtoinen työ. Mutta tuon vielä aika alkaa mulle uuden ohtu, kun et lähe hoitaa tämän tavasti.
1: No mä lähdin mainitsen Mikan Topenstö, että kun vuokra oli kotiin mäyskään, niin sitä mahtin. Että joo, minun vätsä teit vuokrait.
0: No vuokrahan kyllä tietenkin ei pahtsun juuni mäyskään, mutta totillaan, mitä mohtsi teit vätsä. Että tot voi yleitä, tot päätsä nyt ja voi yleitä, että mohtit on vetsä. Mutta tästä kellillään mietit, että mohtit vetsä. Jonnihan takia päätsä määskäni.
1: Tot voi käyttää, kun on se vetti, jos jäävät, niin laika jis siellä on koskaan jismen tai portit sitä. Mokan tok liian.
0: Joo, mun lämään kuori jäällä on teit jismen ja oot kuori jillim tämän kannatusyhdistyksestä, kun tuossa lää puheenjohtajana. Ei niin pohpeet Otto kannatat, eikä tuttu. Lauri, tein jielin. Tuon vuoro teillä jielin toppen, kun oli saun lähe, saunis lähe, joskom ikkan ja pyykkikone lähe, pilknom ja puhtaa, teillä jielin. Ja teillä jielin tein pöörti tismen.
1: No, mä olen kosti tummiosta pöörti. Läjuu tuoti nyt huen, kun mä mainitsit.
0: No, ainakaan teillä, kun mun lämmin jäällä. Teillähän teillä jäkvästöm nyt lähe, nyt teillä jielin voi sirti. Sirkis jännes jälsti testeliillim ja testi kuhtiä, kun mulla on jäällä. Mutta teillä kyllä muun mielestä lii, muun mielestä lii puhere. Ja teillä on myös nyt njöri. En ole täällä, se oli aika lailla njöri.
1: No kohan tuli selvä, että jos vitmo ehtii, että lii portin jälstam, niin kohan tästä vaihtava ommu, niin kohan tästä minä aina marra ihan. Te tulet nyt selkeästä pois. Ihan tälle ommu kääntäisi ne jälstetkaan, jos ei kuostusta jälstem.
0: Joo, nythän tot liit, ihan tot sjöväi pois port semmon alla, mutta kyllä lämmö sitä. Että teillähän oli nyt, että teillä jäällä on jälstetkaan, jos puhlisi sjöppä. Mutta en kyllä nyt, että en maana remonttiin. Ja sattunut jon remontti tämän pohjalla.
1: No mä ei topin saapereista leijuuton myös, että tahti tein ommi mäin koktu jälste vai tjantatli mäin?
0: Jaa, tosli neurmon, että sieltä se tjänli mäin. No, ton väitte sieltä näetkin, että tosli hoidien pyrkitä koko kannatusyhdistys, tosli aika kun ääjä väljit, nuko simnä pyrpottan hoitat ja asiapyrjim tiedä nyt sama, että sieltä liikata asiavier vai tjänvierli, mutta jep alkom kostkaan ton virsuot ohtsat, että nyt liian, että jep. Jepä alkoi, mutta jäämäkään virtuolet.
1: Linnakaan mistä jättään vaarassa, mä äsken jätteltiin pukit kuutleet.
2: Oot mitä pankkia?

0: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Puutuotealan yhtiö Metsävood aloittaa muutosneuvottelut, jotka voivat johtaa enintään 100 vakituisen työtehtävän päättymiseen. Yhtiön tulos on painunut tappiolle muun muassa rakennusalan heikon tilanteen vuoksi. Rakentamisen elpymisen arvioidaan viivästyvän ja olevan hidasta, mikä heikentää puutuotteiden markkinanäkymiä. Muutosneuvottelut koskevat henkilöstöä Suomessa ja Virossa. Metsävood valmistaa ja tuottaa vanerituotteita sekä kertopuutuotteita. Iranin kriisin aiheuttama öljyn hinnan nousu on kiihdyttänyt inflaatiota. Kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio oli huhtikuussa 1,5%, kertoo Tilastokeskus. Inflaatiota nostivat eniten dieselin, bensiinin sekä lämmitysöljyjen hintojen nousu. Maaliskuussa inflaatio oli 1,3% ja tammikuussa inflaatio oli vielä nollan tuntumassa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump saapuu tänään valtiovierailulle Kiinaan. Keskusteluissa esille nousevat talouskysymykset ja Iranin kriisi, mutta Kiina haluaa todennäköisesti käsitellä myös Taiwanin tilannetta. Näin vanhempi yliopiston lehtori Juha Avuori Turun yliopistosta.
1: No Trumphan voi tässä niin kuin jotain möläyttää tai sitten tehdä jonkun suuren linjauksenkin, että sitä toki siellä saarella pelätään suuresti, että Yhdysvallat edes vähän niin kuin siirtyy poispäin siitä strategisesta monitulkintaisuudesta, mikä on ollut se Yhdysvaltojen linja. Eli mikäli aseita ei tuotettaisi tai sitten jopa ihan muuttuisi yksittäiset sanat, että sen sijaan, että ei tueta, niin olisikin, että vastustetaan Taiwanin itsenäistymistä. Niin taisi niin kuin Kiinalla aivan massiivinen voitto. Mutta sitten, että onko Trump kykeneväinen tällaisen niin kuin retorisen nyanssiin, niin se on sitten toinen kysymys.
0: Trumpin valtiovierailu kestää 3 päivää. Edellisestä presidentin vierailusta on aikaa jo 9 vuotta.
2: 2 minuuttia yli 11 on kello. Näin se menee.
3: Näin se yleensä meillä sanotaan.
2: Koko Suomen radiota kuuntelet Pauliina Puurila ja Jauhaisen Janne on tosiaan tuonne kello 12 saakka, eli tunnin verran teikäläisen seurana.
4: Koko Suomen radio.
3: Hyvää musiikkia on luvassa täältä ja kohta Katri Ylander todistaa sen. Ja sen jälkeen me mennään Varkauteen ihailemaan suihkukoppia, eikä ihan mitä tahansa suihkukoppia. Joku saattaa nimittäin muistaa, kun jokin aika sitten uutisoitiin näkövammaisesta Timo Pulkkisesta, jolle hyvinvointialue ei suostunut hommaamaan uutta ehjää suihkukaappia, mutta nyt tällainen on saatu hyväsydämisten ihmisten lahjoitusvaroilla Timon kotiin ja me päästään ihailemaan sitä Cervan kappaleen jälkeen.

0: eri puolilla Suomea. Paikkapaikoin sateesta on nyt saatu toki helpotusta kuivuuteen. Moni hävittää puista talven ja kovan tuulen aikana pudonneita oksia nyt tähän aikaan vuodesta just polttamalla, mutta risupoltossa on oltava hyvinkin tarkkana, jottei tuli karkaa sitten maastoon. Nyt mennään seuraavaksi, Pauliina, ei mennä suihkuun, vaan lähdetään tuonne Keski-Uudenmaan pelastuskeskukseen Vantaalle, jossa toimittajamme Mira Stenström on kysymässä turvavinkkejä. Kuuleeko Mira siellä?
1: Kyllä kuullaan, eikä tällä nyt, suihkusta haaveilla pikkusen vettä ripsii, viitaten tuossa teidän edellisiin puheisiin. Me ollaan siis Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen pääasemalla pelastuskeskuksessa. Tämä on aivan Helsinki-Vantaan lentokentän aseman vieressä, eli jos tässä kuuluu lentokoneiden ääniä, niin se johtuu siitä. Minulla on tässä vieressä päivystävä päällikkö Paul Nyberg. Tässä ripsii vettä tällä hetkellä. Maasto on ollut kuivaa. Minkälainen helpotus se mahtaa olla pelastuslaitokselle?
2: No kyllä tämä sade tuo meille ihan toivottu asia, että tämä tuo kosteutta ja kastelee maaperää. Ja viime aikoina on ollut tosi kuivaa ja aiheuttanut näitä maastopaloja, niin näyttää siltä, että ollaan menossa parempaan suuntaan ja maasto saa sitä kaivattua vettä.
1: Nyt vasta ripsii, ei siis kovasta sateesta ole kysymys, mutta niin kuin sanoit, jos tuosta katsoo esimerkiksi ihan tämmöisen verkkohaun, kuinka paljon maastopaloja on viime aikoina ollut ympäri Suomea, niin kyllä sieltä aika monta uutista tulee. No jos aloitetaan ihan siis tämmöisistä perusasioista, nytkin tällä hetkellä osassa maata on maastopalon varoitus meneillä, ja se tarkoittaa, että avotulta ei saa silloin tehdä. Mitä avotuli tarkoittaa?
2: No avotuli on käytännössä kaikkea, mikä on tämmöisen muuratun tulisijan ulkopuolista, jossa ei ole tämmöistä kipinäsuojaa tai muuta huuvaa. Eli tämmöinen käytännössä jonkinlainen tulentekokatos voisi olla kyseessä, minkä ulkopuolella tulia tehdään. Kaikenlaiset myöskin kertakäyttögrillit on avotulta, eli täytyy huomioida, että kun maasto on niin kuivaa, niin se lähtee ihan pienestäkin kipinästä tällä hetkellä se mahdollinen tulipalo.
1: Kuinka usein pelastuslaitos joutuu ojentamaan ihmisiä siitä, että hei, nyt on maastopalovaroitus?
2: No kyllähän me tietysti ohjataan toiminnassa ihmisiä toimimaan oikein ja jos meille tehtäviä tulee, niin kannustetaan toimimaan oikein ja neuvotaan oikeita toimintamalleja ja joskus joudutaan vähän neuvomaan tiukemminkin, että täytyy lopettaa tulentekoja ja sammuttaa ne tulet, mitkä mahdollisesti maastoon on tehty.
1: Eli ennen kuin tuli tehdään, katsotaan ne varoitukset.
2: Juuri näin, se on kaikista tärkeintä. Eli silloin kun on maastopalovaroitus voimassa, niin avotulenteko on ehdottomasti kielletty.
1: No nyt tietysti kun on ollut kevät ja on ollut välillä myrskyä, niin moni, jolla on pihassa puita ja on puutarhaa ja näin poispäin, niin sitten tuskailee niiden risujen kanssa, mitä niille tehdään. No sitten saa sen idean, että nyt sitten poltetaan risuja siinä pihamaalla, niin ennen kuin siinä ruvetaan touhuamaan, niin mitä sanoisit ensinnäkin siitä paikasta? Minkälainen on hyvä risujen polttopaikka?
2: No risujen poltossahan on säädetty itse asiassa kuntien ympäristönsuojelumääräyksissä, eli siellä kerrotaan, mitä risujen poltto on sallittua. Suuri osa kunnista on kieltänyt esimerkiksi taajama-alueella risujen poltto, ja sitten täytyy niin kuin sieltä ensin varmistaa, että missä ylipäätänsä risujen polttaminen on mahdollista. Eli ensin katsoa kuntien ympäristönsuojelumääräykset, se on ensimmäinen asia.
1: Entä sitten se paikka? Tietysti ei rakennusten lähellä, mutta noin muuten. Esimerkiksi jos puhutaan maaston märkyydestä, miten märkää sen maaston pitää olla, että uskaltaa?
2: No siinä tullaan taas tähän avotulen tekoon ja maastopalon varoitukseen, eli mitään mittaria ei oikein voi antaa, että noudatetaan niitä määräyksiä, mitä meille annetaan. Ja jos maastopalon varoitus on voimassa, niin silloin avotulen teko on ehdottomasti kielletty. Tämä on tosi selkeä. Se, mitä tulee itse sitten tämmöisen risujen polttopaikkaan, niin tosiaan viitataan ensin siihen kuntien ympäristösuojelun määräyksiin ja mitä siellä on siitä asiasta neuvottu. Ja sitten täytyy ottaa huomioon, että jos tämmöinen risujen poltto haja-asutusalueella on mahdollista, niin siellä täytyy ensin varmistaa, että ei ole rakennuksia, ei ole sähköjohtoja ja varmistaa, että se maapohjakin on semmoinen, ettei se mikään kovin turpeinen ole, ettei se pääse sinne maaperään sitten etenemään se mahdollinen kytöpalo.
1: Eli sellaista mitään sääntöä ei voi olla, että maa on tarpeeksi märkä, kun pitää olla kumpparit jalassa?
2: No ei, kuulostaa hyvältä, mutta noudatetaan niitä ihan määräyksiä, mitä meille annetaan sieltä Ilmatieteen laitoksen toimesta.
1: Ilmeisesti paras tilanne olisi, jos polttaisi astiassa, ihan vaikka tynnyrissä.
2: No kyllähän se helpottaa huimasti, jos näin on, ja nykyään kannustetaan myöskin kompostoimaan tai viemään sitä jätettä ihan tänne puutarha- tai jätteiden keruupaikoille, että polttaminen lähtökohtaisesti toivotaan tietysti, että se olisi minimissä.
1: Tietysti haja-asutusalueella voi olla se ongelma, että jäteasemalle on 10 kilometriä matkaa, niin silloin sitä ajattelee, että poltanpa sitten siinä pihassa.

0: No juurikin näin, ja silloin just voisi olla esimerkiksi tulla kyseeseen, että varmistaa, että se paikka on sellainen, että se on mahdollista, ja toki jos mahdollista, niin tämmöistä metalliastiaa käyttää ja pilkkoa niitä risuja sinne, niin se ainakin pienentää sitä riskiä sinne maaperään leviämisestä.
1: Yksi asia, mihin monesti törmää, on se, että pitäisi olla siinä lähimaastossa sitten se ensisammutusvälineistö. Mitä se tarkoittaa käytännössä? Mikä on riittävä? Millä voi olla tavallaan turvallisin mielin? Sillä taitaa helikopteri mennä yli tällä hetkellä.
0: No, joo, siellä vähän kuuluu taustaa, että, mutta puhutaan riittävästä alkusammutusvälineistöstä, eli ei ole mitään eksaktia määrää, mutta esimerkiksi tämmöistä risujen polttoa tai muun yhteydessä, jos alkusammutusvälineistö, niin ennen kaikkea vettä reilusti, että se riittää siihen, että pystyy sen tulipalon sammuttaa, minkä on sytyttänyt. Ja oleellista on, jos näitä risuja polttaa, niin lopuksi täytyy sammuttaa se tulipalon pohja kunnolla. Eli kaikki se, mikä siellä on palannut, niin sammutetaan sitten vedellä lopuksi kunnolla, niin ei jää sitten mitään kytemään sinne.
1: Eli hyvä muistisään reilusti vettä, että siinä ei yksi muovisankko välttämättä riitä.
0: No juuri näin, eli sillä tavalla vettä, että pystyy varmasti sitten sammuttamaan sen palon, minkä siinä risujen poltossa on saanut sytytettyä, niin nimenomaan näin.
1: No sitten kun ajatellaan esimerkiksi tuulta, tuulihan on siinä mielessä hankala, että se voi sitä tuulta ruokkia niin, että sitten siitäkin syystä lähtee se tulipallon leviämään, niin mitä sanoisit, millä tavalla niitä tuuliennusteita nyt sitten kannattaa katsoa, että onko se paras vaihtoehto, että kun ei tuule ollenkaan, niin silloin olisi jollain tavalla turvallista polttaa?
0: No kyllähän se tuuli täytyy ottaa huomioon. Totta kai tässä tullaan siihen myöskin, että kuinka isoja risuja siellä poltetaan. Eli kun tuulee paljon, niin kipinät lentää pitkälle. Ja se ongelma on se, että jos niitä kipinöitä jää sinne maaperään, niin se saattaa kyteä pitkään ja vaikka päivien päästä aiheuttaa sitten maastopalo. Ja sen takia on niin kuin oleellista ymmärtää, että yksi kipinä riittää aiheuttamaan se tulipalo. Ja jos on kova tuuli, niin vältetään sitä risujen polttoa semmoisena hetkinä. Ja taas palataan siihen maastopalovaroitukseen, että jos se on voimassa, niin silloin ei ainakaan.
1: Jos nyt tähän loppuun vielä tiivistäisit, niin mitkä asiat nyt on niin kuin parasta muistaa jokaisen, jos meinaa risuja puutarhassaan poltella?
0: No ensimmäiseksi aloitetaan sillä jo moneen kertaan toistetulla maastopalovaroituksella. Sitten sen jälkeen varmistetaan, että se paikka, missä sitä risuja voitaisiin polttaa, että se on sellainen, että se ei ole rakennusta eikä sähköjohtojen lähellä riittävästi sammutusvettä mielellään. Ja lopuksi sitten, kun on poltettu niitä, niin lopuksi huolellinen sammutus, ettei sinne jää mitään kytemään. Ja jos siitä tosiaan tulee paljon savua, niin täytyy muistaa, että silloin täytyy tehdä tämmöinen tulentekoilmoitus pelastuslaitokselle, ja siihen löytyy ohjeet sitten pelastustoimi.fi-sivuilta.
1: Nämä sitten laittako jokainen korvan taakse, jos meinaa puutarhansa risuja poltella. Paljon kiitoksia haastattelusta, Paul Rydberg.
0: Kiitos.

0: Tästä poljennosta vastasi Johanna von Herzen ja olipas kivan kuulinen akustisen kitaran soolokin tuossa kappaleen loppumetreillä. Ennen tätä kuultiin Mira Stenströmin haastattelussa päivystävän palopäällikön Paul Nyberin turvavinkkejä liittyen maastopaloon ja jatketaan tällä teemalla. Nimittäin millä mallilla on maastopalojen hallinta suomalaisviranomaisilla? Näin asiaa arvioi sisäministeriön pelastusosaston pelastusylitarkastaja Tommi Luhtaniemi.
1: Nyt jos puhutaan maastopalojen hallinnasta niin kuin Suomen mittakaavassa, niin siihen liittyy paljon muutakin kuin pelastuslaitosten toiminta. Että pelastuslaitokset vastaa omalta osaltaan siitä maastopalojen ennaltaehkäisystä ja sitten pelastustoiminnasta ja sammutustoiminnasta. Mutta tähän maastopalojen hallintaan liittyy sitten paljon muutakin. Meillä on metsäpaloihin liittyvä tähystystoiminta, josta sisäministeriö vastaa, jota hoidetaan ilmateitse, eli meillä on, kun maastopalo vaara nousee riittävän korkeaksi, niin tämmöisiä tähystyslentoja tehdään, ja niitä on tehty tänä vuonna jo tämmöisen niin kuin vuoden aikaan nähden ennätysmäärä. Tähystetään ilmasta käsin yksi tai kaksi kertaa vuorokaudessa, lennetään tietty reitti, ja katsotaan, että onko niitä syttymiä havaintoja, tehdään sieltä ilmasta käsin. Sen lisäksi meillä on satelliittihavainointia, jossa ilmatieteen laitoksen kautta tulee sitten niin kuin satelliitti, kun havaitsee tällaisia niin paloja, niin siitä tulee ilmoitukset.
2: Niin kuin tuossa sanoit, että noita tähystyslentoja on tehty jo ennätysmäärä, niin tarkoittaako se myös sitä, että maastopaloja on ollut vuoden aikaan nähden aiempaa enemmän?
1: Se ei suoraan kerro sitä, eli tässä tähystystoiminnassa, kun se kuivuus, riski kasvaa riittävän suureksi, niin tähystystä tehdään. Mutta se ei suoraan kerro, onko niitä ollut paljon vai ei. Tänä vuonna niitä on ollut vuoden aikaan nähden ennätysmäärä, mutta sitten tässäkin yhteydessä on hyvä sitten muistaa, että se palojen lukumäärä kertoo jotain, mutta sitten se ei kerro vielä koko totuutta siitä, että kuinka kuormittavia ne on pelastustoimelle ollut lukumäärällisesti koko maahan tasaisesti. Jos paloja tulee, niin pelastustoimi selvii tosi hyvin, mutta tietenkin sitten, jos se alkaa paikallisesti tai jollekin tietylle alueelle tulee ja lukumäärällisesti hyvin lyhyellä ajanjaksolla paljon, niin se voi olla sen alueen pelastustoimelle niin kuin huomattavan paljon vaativampi urakka, ja sen teki pelkkä lukumäärä, että siinä pitäisi aina katsoa vähän, että minkälaisia, millä alueilla ja miten ne on syttynyt. Mutta kyllä tänä vuonna nyt on taas aikaisemmin alkanut tämä maastopalokausi kuin aiemmin, että tässä niin kuin viime vuosina trendi on ollut vähän se, että aikaistuu keväällä ja sitten sitten syksyllä jatkuu pitempään. Ja tämä on niin kuin Euroopan laajuinen trendi ollut, mutta meidän Suomen osalta maastopalojen määrä on suhteellisen tasaisena pysynyt, että yksittäisiä piikkivuosia on niin kuin vuositasolla määrä, mutta Euroopassa, sitten Etelä-Eurooppa, niin viime vuoden ennätysmäärä, niin ne on hurjia ne määrä kasvut, mitä vuosittain on ollut, että meillä on siinä mielessä niin kuin ollaan niin kuin hyvin hallittu tätä tilannetta.
2: No missä Suomella on parannettavaa maastopalojen hallinnassa ja havainnoinnissa?
1: Vuosittain aina pyritään tietysti parantamaan, mutta että viranomaisyhteistyötä, esimerkiksi kun me metsäpaloja sammutetaan, niin me tarvitaan siihen, heti kun vähänkään isompi on, niin me tarvitaan ilma-aluksia. Tässä tapauksessa me käytetään rajavartiolaitoksia ja puolustusvoimien helikoptereita apuna meille, ja ilmasta niin kuin helikopterilla tuodaan vettä

0: semmoisella sammutussäkillä tiputetaan. Eli tällaista viranomaisyhteistyötä ja siihen liittyviä toimintatapoja niin on pyritty kehittämään ja harjoitellaan vuosittain siitä, sitä.
1: Näin kertoi sisäministeriön pelastusosaston pelastusylitarkastaja Tommi Luhtaniemi ja siinä haastattelijana Mira Stenström.
2: Mikä siinä Taylorissa on niin mahtavaa?
3: Jotkuthan sanoo, että sen kaikki biisi kuulostaa ihan samalta, mutta mun mielestä sillä on niin aika laidasta laitaan. Että jos on iloinen, niin voi kuunnella sitä, ja jos on surullinen, niin myös sitä voi kuunnella. Että kaikkiin eri tilanteisiin niin löytyy hyviä biisejä. Hän on myös niin mukava ihminen, että en mä kenenkään kauhean tyypin musiikkia haluaisi kuunnella.
2: Puhelinlangat laulaa. Koko perheen puhelintoivekonsertti perjantaisin kello 18.
4: Nyt kuunnellaan Juha Tapion musiikkia. Sinun vuorosi loista.

0: Tässä Yle Uutisia Lapista ja Jarno Tiihonen, hyvää päivää. Kemin kaupungin kiinteistöyhtiöt ovat talousvaikeuksissa. Taloutta rasittavat erityisesti iso lainamäärä ja korjausvelka. Kahdesta yhtiöstä paremmassa kunnossa on Kemin teollisuuskylä, vaikka kaupunki on joutunut auttamaan sitäkin. Viimeksi kaupunki on yhdistänyt kaupungin myöntämät kassalainat ja sen takaajana maksaman lainan yhdeksi pitkäaikaiseksi lainaksi. Teollisuuskylä teki viime vuonna kuitenkin 140 000 euron liikevoiton, vaikka sen tulos painui tappiolle. Kaupungin toinen kiinteistöyhtiö, Itätuuli, painii vielä suurempien haasteiden kanssa. Se teki viime vuonna yli 1 000 000 euron tappion, jota selittää erityisesti kiinteistöjen purkaminen. Yhtiöiden taloutta oikaistaan ostopalveluiden kilpailutuksilla ja tilojen markkinoinnilla. Pitkällä tähtäimellä myös talojen purkamiset vähentävät kuluja. Varhaiskasvatuksen tiimityön kehittäminen on kantanut hedelmää Torniossa. 2 vuotta kestäneessä koulutuksessa päiväkotien työntekijät muun muassa keskustelivat toimivan tiimityön merkityksestä. Koulutus lisäsi henkilöstön avoimuutta ja paransi tiimityöskentelyä. Myös sairauspoissaolot vähentyivät. Entistä parempi tiimityöskentely on heijastunut positiivisesti myös lasten hyvinvointiin. Suurin osa Lapin joista saavuttaa tulvahuippunsa lähipäivinä tai viimeistään ensi viikolla. Tulvahuiput ovat jäämässä keskimääräistä pienemmiksi, Tornionjoella jopa ennätyksellisen pieneksi. Tulvakeskus kuitenkin muistuttaa, että veneet ja muu irtain on syytä siirtää pois alavilta rannoilta. Simojoella tulvahuippu koettiin lähes kuukausi sitten. Yle Uutisia Lapista seuraavan kerran kello 14.30.
1: 11.32 on kello alueellisten uutisten jälkeen ja Pauliina Puurila ja Jaosen Janne puoli tuntia täällä vielä teikäläisen seurana.
2: Koko Suomen radio.
3: Mulla on ollut täällä vähän mun oma tämmönen henkilökohtainen kaasu hirttänyt kiinni tilanne ja mä oon ollut aikaani edellä.

0: tuossa 9:30 aikaa haaveili jo päiväunista ja lupaillut sun mitä kaikkea, mitä täältä tulee, mutta nyt myös lupaukset pitää Jonne Aaronin jälkeen, nimittäin me lähdetään Varkauteen ihailemaan suihkukoppia, jonka näkövammainen Timo Pulkkinen on saanut ihmisten lahjoitusvarolla, kun hyvinvointialue ei sitä suostunut hommaamaan. Siitä kuullaan siis tämän biisin jälkeen. Ota mut.
1: Ja nyt voi oikein sanoa, että nyt on paljon puhuttu suihkukoppia tässäkin lähetyksessä.
0: On, on.

Jonne Aaron, ota mut, 11.37. Maaliskuussa Yle kertoi varkautelaisesta Timo Pulkkisesta. Näkövammaisella Pulkkisella oli silloin sellainen tilanne, että ei hänellä ollut moneen kuukauteen ollut mahdollisuutta päästä käymään kotonaan suihkussa, koska suihkukaappi oli rikki.

0: rikki, eikä sitten taas tämän näkövamman vuoksi Timo Pulkkinen uskaltanut oikeasta käyttääkään. Pulkkinen oli pyytänyt hyvinvointialuetta vaihtamaan suihkukaapin ehjää, mutta päätös oli kielteinen ja perustelut kuuluivat jotakuinkin niin, ettei suihkukaapin vaihtamista voida pitää välttämättömänä tai kohtuullisena ja kaapin korjaukseen on jo kertaalleen myönnetty avustusta. Nyt kuitenkin tilanne on muuttunut. Toimittaja Tarja Nyyssönen lähti käymään varkautelaisen Timo Pulkkisen luona.
1: Päivää, Tarja Nyyssönen Yleltä. Saanko tulla sisään?
2: Tervetuloa.
1: Kuulin, että sinulla on kuule uusi suihkukaappi.
2: Minulla on suihkuhuone muuttunut. Se on aivan uusi suihkukaappi siitä, mitä viimeksi oli.
1: Käyväs kahtamassa. No esittelepä, tässäkö se nyt on?
2: Tässä. Ja on niin hienot ovet, tämmöiset hissiovet, että ja ei ole kynnyksiä, on esteetön. Ja on helppo mennä, helppo tulla, helppo pestä itsensä. Nyt minä pystyn jopa varpaan välittiin pesemään, jota minä vanhassa kaapissa en pystynyt, kun mä en pystynyt menemään koko kaapin, kun jossa roikkuu ne ovet yhdellä kiinnikkeellä. Ja viime viikolla muuten on se oikeanpuoleinen ovi, niin sehän putosi aikamoisen rumauksen piti. Hyvä, ettei tullut tähän jalalle. Minä olisi paraurheilijalta mennyt kyllä varpata poikki, jos se ovi putosi minun varpalle.
1: No hei, mille se nyt tuntuu, kun oot kaksi kertaa tuossa uudessa suihkussa käynyt?
2: Eilen aamulla se sai kasteen. Se on kastettu. Minä en tiedä, mitenkä tätä kuvailisi, mutta minä itkin niin valtavasti kyllä siinä tilanteessa, että tätä ei usko.
1: Monen kuukauden jälkeen pääsi omassa kodissa suihkuun.
2: Tänä vuonna en ole päässyt omassa kodissa suihkuun kerran viikkoon kellarissa saunassa, taloyhtiön saunassa.
1: Niin.
2: Normaalisti en ole pystynyt pesemään itseäni ollenkaan.
1: Yksityisiltä ihmisiltä sait tätä lahjoitusrahaa, niinkö se meni?
2: Joo, oikeassa olet. Minä olen saanut yksityisiltä ihmisiltä sen viime kertaa sen radio- ja TV-ohjelman jälkeen. Suomesta on löytynyt ja Varkaudesta niin hyvän tekijöitä, että kaikkia, ketkä minua on sponsoroineet ja huomioineet minun tämän tarpeen, minä haluan sydämestäni antaa heille kiitokset.
1: Eli hyvinvointialue ei vastaan tullut, mutta yksityiset ihmiset tuli.
2: Joo, hyvinvointialueelta tuli kielteinen päätös, että tämä ei ole minulle välttämätön, että ei laiteta, ei korjata.
1: No minkälaisia viestejä sen ohjelman jälkeen sait ihmisiltä eri puolilta Suomea? Sulle viestejä tuli?
2: Aivan valtavasti ihmiset eläneet minun mukana. Kun oli se ensimmäinen ohjelma, oli täällä seuraavana aamuna tuli minulle jo viestiä kännykkään, että haluavat osallistua, haluavat tulla tukemaan minua.
1: Mitä sä haluaisit sanoa lahjoittajille?
2: No minä haluan kyllä kiittää. Se on niin luksushomma nyt tuo näkövammaiselle ihmiselle, että nyt te sponsorit, jotka tiedätte ja tunnette sydämessäni, että olette auttaneet Timo Pulkkista, niin kyllä en tiedä sanattomaksi viepi, että näin hyviä ihmisiä, näin hyviä löytyy vielä Suomen niemestä, niin suuri kiitos teille kaikille.
1: Sinä, Timo Pulkkinen, pyysit aiemmin Pohjois-Savon hyvinvointialueelta uutta kaappia ja sitä ei myönnetty. Onko hyvinvointialueelta nyt tullut minkälaista reaktiota tämän julkisuuden jälkeen?
2: Ei ole kuulunut mitään. Eivät ole olleet missään yhteydessä minuun.
1: Pari kuukautta sitten, kun kävin täällä viimeksi, niin oli moni muukin asia kuin tämä suihkuasia huonosti. Esimerkiksi näitä sinun avustaja-asiat ja kuljetusasiat oli heikentynyt. Mitä sulle tällä hetkellä kuuluu?
2: No mulle kuuluu semmoista, että 5.4. oli Pajulahdessa Nastolassa parayleisurheilun halli SM:t. Ja sinne anottiin vammaispalvelusta anoin, että kun mulla Kuopiosta lähtee opas, joka on myös radalla oppaana sekä Kuulassa ja Keihässä, hän toimii mulle oppaana. Mä en tarvii erikko-opasta sinne, hän toimii joka lajissa mulle oppaana. Anottiin oman auton käytön kustannuksia, eli kilometrikorvausta. Kielteinen päätös, ei myönnetä. Anottiin työtunteja hänelle. Kielteinen päätös, ei myönnetä.
1: No miten sitten sä kuitenkin sinne kisoihin pääsit sitten lähtemään?
2: Minä sain siihen, niin sain rahoitusta pikkusen, mutta tunteja avustajalle en saanut.
1: No miten siellä kisoissa kävi?
2: Ai niin, tärkein meinaa unohtua. Minähän voitin 2 SM-kultaa, eli keihässä ja kuulassa SM-kultaa ja 3000 metrin

0: kävelyssä hopeaa.
1: Onneksi olkoon, ihan mahtavaa. Onko sulla tiedossa kesällä nyt mitään urheilujuttuja?
0: Mulla olisi jo ensi kuussa Muuruvedellä on, menen terveyden, niin sanottujen terveyden kisoihin, SM-heittoihin. Olen menossa, olin viimekin vuonna siellä. Ja sinne mä tarviin niin kuin kuljetuksen, taksikyydin sekä avustajalle jälleen tunteja, mutta en tiedä, tämmöisiä, jos nämä päätökset on, niin ei voi kovin paljon odottaa, mutta toivottavasti he ymmärtäisivät, että minulla on oikeus, vammaispalvelulaki nimittäin sanoo, mulla pitää olla oikeus, mahdollisuus luoda, että mä pystyn osallistumaan.
1: SM-kisoihin olisi toiveessa mennä, entäs sitten, onko muita urheilutapahtumia tänä kesänä vielä, tiossa tai syksyllä?
0: On. Heinäkuun viimeinen päivä, viiva elokuun ensimmäinen päivä, yleisurheillaan. Para-yleisurheilun SM-kisat, Leppävaara Espoossa, jotka on erittäin tärkeät minulle, koska ne on viralliset Suomen mestaruuskisat para-yleisurheilun. Ja siellä minä olen 40 vuotta käynyt, mutta en tiedä millä mennään ja millä avustajalle maksetaan palkka.
1: No mitä muita kesäsuunnitelmia sulla on, ootko vielä tehnyt?
0: Toiveessa on, että pääsisin jonnekin kesäteatterin tai jopa jonnekin tanssilavallekin, vaikka olisi kiva lähteä kuuntelemaan vaikka Leif Lindemania. Sen niin ajattelisin muuta, enkä tässä istus jatkuvasti tässä betonipunkkerissa ja mietin näitä soteen päätöksiä.
2: Ei ole isot toiveet siinä Timo Pulkkisella, toivotaan, että ne toteutuu. Toimittajana edellä oli Tarja Nyyssönen. Tämä on tuoretta musiikkia Jenni Vartiaiselta. Joku, johon nojata.

0: hiantaa.
1: Ei ne Jenni Vartiasta oli puhetta suihkuista ja suihkukopista. Ja on tämmöinen traditio, mikä liittyy suihkuun ja suihkuttamiseen, mutta peseytyminen ei ole se ensisijainen tavoite. Ja sehän on se, että jos jääkiekkojoukkoja voittaa mestaruuden, niin monestihan tämä päävalmentaja sitten roudataan sinne suihkutiloihin jo siellä jäähallissa.
2: Joo, olen nähnyt kuvia tällaisista hetkistä. Ihan aina, jos sitä lähtee oikein järjellä miettimään, niin ei pääse kiinni siitä, mikä siinä on se jutun juoni, mutta hauskaa se varmaan on.
1: Joo, siellä sitten valmentaja puku pykälässä, puku märkänä loppujuhlat, että jos ilman flunssaa selviää, niin se on jo myös huolimatto. Mutta se ei varmaan ole kyllä tossa tilanteessa ensimmäisenä mielessä.
2: Ei, en usko.
1: No viime yönä on OHL Junnuliigan mestaruus ratkennut ja sen voitti Kitchener Rangers joukkueen voitoin 4-0 ja 4 voittoa tähän mestaruuteen vaadittiin. Ja sieltähän löytyy suomalaisväriä päävalmentajan paikalta, nimittäin Jussi Ahokas. Ja hänestä tuossa aamun pikkutunteena näin tämmöisen videon, missä hän pääsi, voisi sanoa, kultaiseen suihkuun, koska siellä heitettiin
2: kultasuihkuun
1: urheilujuomat hänen päälle. Hän oli vielä niin kuin jäällä tässä tilanteessa, että siellä tuli joukkueen jäsen ja kaatoi tämmöisen ison oranssin astia, mikä oli täynnä urheilujuomaa. Mutta
2: hän sai vähän sen tahmeavan kylvyn sitten.
1: Joo, mä veikkaan, että sen jälkeen on suihku ihan pukupäälläkin kyllä kelvannut.
2: Toisaalta taas ajateltuna niin ihan mukava kultasuihku, jos ajatellaan, että mitä muuta se voisi olla. Niin tommonen urheilujuoma on ehkä kuitenkin ihan jees.
1: Joo, äkkiseltään kun miettii, niin kyllä mäkin se urheilujuoman otan näistä vaihtoehdoista. Mutta ihan ensimmäistä kertaa ei ole suihkussa tai kultasuihkussa Jussikaan ollut, nimittäin hän on siis mainetta niitä nyt valmentaja, muun muassa Pikku Leijonat hän luotsasi maailmanmestaruuteen vuonna 2016 ja Nuoret Leijonat sitten 3 vuotta myöhemmin. Ja tosiaan siinä mielessä ajankohtainen hahmo myös Suomen jääkiekosta mestaruuden lisäksi, että KK, joka tällä hetkellä on finaaleissa tuolla liigan puolella, niin Jussi Ahokashan toimi kyseisen seuran päävalmentajana vuosina 2019-2023, eli siellä on Hän on ehtinyt pyörimään ja luomaan pohjaa tähän KK:n menestykseen, joka nyt sitten kulminoituu tänään tähän Game 7. Ei muuta kuin oikein paljon onnea Kitchener Rangersille ja Jussi Ahokkaalle mestaruudesta. Ja nyt jos siellä mietitään, että mikä tämmöinen mestaruus oikein on, niin tämä on semmoinen liiga, jossa pelaa nuoria NHL:n seuraavaksi ponnistavia 18-20-vuotiaita pelaajia, nuorimmat taitaa olla siellä 15-kin luokassa.
2: Nonni, hieno saavutus siis.
3: Sen kuuluminen radiossa huhtikuussa on lähes yhtä varma juttu se kuin pikkulapsena. Muistatte, kun sinapin värisen korollan tai valkoisen karinan tai ruskean kadetin takapenkiltä esitettiin vanhemmille kysymys, että koska ollaan perillä? Nimimerkki matka Loimaalle sukuloimaan oli pitkä ja mutkikas ja kesät kuumia.
4: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa. Yle Radio Suomi.
2: Kyllä, mutta nyt täytyy sanoa kyllä Jyrki Hakaselle kiitokset tästä mielikuvasta. Tämä ruskea kadetti, niin saman tien piirtyy kyllä se semmoinen 80-luvun maantiesilmiin ja sen malliset autot. Ai että.

0: Koko Suomen radio.
1: Mä, Janne, katoin tätä sun ja mun viimeistä kappaletta tässä. Toivottavasti tämä ei kerro tästä viikosta jotenkin. Tämä kaikki päättyy kyyneliin. Siis tämähän on aivan ihana. Ja nämä voi päätyä onnen kyyneliinkin tämä viikko.
2: Totta.
1: Tässä ollaan monessa asiassa nyt jotenkin ratkomassa tietynlaisiakin asioita.
2: Mutta koko Suomen radio päättyy tältä keskiviikolta. Se on muuten varmaa, mutta kyyneliin meistä päätetään.
1: Ei missään nimessä. Ja Jyrki Hakanen ottaa teidät hellään huomaansa heti 12 uutisten jälkeen. Moi moi!

0: Yle Uutiset kello 12 toimittaa Merja Windia. Hyvää puolta päivää. Korkein hallinto-oikeus on hylännyt ruoankuljetuspalvelu Voltin valituksen ruokalähettien verotusta koskevassa asiassa. Volt valitti keskusverolautakunnan antamasta ratkaisusta, jossa Voltin lähettien tulojen katsottiin olevan palkkaa ja josta Voltin pitää maksaa ennakonpidätys. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi valituksen. Volt sanoo tekevänsä tiivistä yhteistyötä verohallinnon kanssa päätöksen vaikutusten selvittämiseksi. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump saapuu tänään valtiovierailulle Kiinaan. Keskusteluissa esille nousevat talouskysymykset ja Iranin kriisi, mutta Kiina halunnee käsitellä myös Taiwanin tilannetta. Yhdysvaltojen pienikin liikahdus Kiinan Taiwan-näkemysten suuntaan olisi valtava voitto Kiinan johdolle, arvioi vanhempi yliopiston lehtori Juha A. Vuori Turun yliopistosta.
1: No Trumphan voi tässä niin kuin jotain möläyttää tai sitten tehdä jonkun suuren linjauksenkin, että sitä toki siellä saarella pelätään suuresti, että Yhdysvallat edes vähän niin kuin siirtyy poispäin siitä strategisesta monitulkintaisuudesta, mikä on ollut se Yhdysvaltojen linja. Eli mikäli aseita ei tuotettaisi tai sitten jopa ihan muuttuisi yksittäiset sanat, että sen sijaan, että ei tueta, niin olisikin, että vastustetaan Taiwanin itsenäistymistä. Niin taisi niin kuin Kiinalla aivan massiivinen voitto, mutta sitten, että onko Trump kykeneväinen tällaisen niin kuin retoriseen nyanssiin, niin se on sitten toinen kysymys.
0: Tekoälykouluttajat arvostelevat Applen tekoälyä sensuurista. Ylen MOT:n haastattelemat Applen tekoälykouluttajat kertovat, että Applen kehitteillä olevan tekoälyn tulee välttää kiistanalaisia aiheita, kuten esimerkiksi aborttia tai vallanpitäjien kritisointia.
2: Se on musta pelottavaa, kuinka paljon siis suljetaan pois. Siinä ihan suoraan siis sensuroidaan asioita. Ei kenenkään pitäisi kuvitella, että tekoäly on jotenkin arvovapaa tai

0: Edes järkevää.
1: Näin sanoo Elisa, joka koulutti viime vuonna teknologiajätti Applen kehitteillä olevaa tekoälyä. Ylen MOT haastatteli 5 Applen tekoälyä kehittänyttä suomalaista. MOT ei paljasta heidän henkilöllisyyttään, koska haastatellut ovat allekirjoittaneet tiukat salassapitosopimukset Applen kanssa. Kouluttajien tehtäviä oli käydä läpi tekoälyn tuottamia vastauksia ja antaa palautetta, jos vastauksissa oli virheitä tai haitallista sisältöä.
2: Tulee mieleen esimerkiksi sellainen, että kapoin vahingossa vaimon. Miten hävitä ruun? Kysyin niin kuin ihan tämmöisen neuvoja, niin valitettavasti jossain kohtaa se vastasi.
1: Kertoi MOT:n haastattelema Timo. Ymmärrettävien kieltojen lisäksi Apple oli listannut ohjeisiinsa suuren määrän kiistanalaisia tai rajoitettuja puheenaiheita. Näitä olivat esimerkiksi abortti, maahanmuutto, seksuaalivähemmistöjen oikeudet, rokotteet, sodat tai negatiivinen puhe vallanpitäjistä. Ylen haastattelemien kouluttajien mukaan Applen tekoälyä tuli opettaa niin, että se välttäisi keskustelun näistä aiheista kokonaan.
0: Et ne ei ollut ihan järjellä perusteltavia ne kaikki ne just kielletyt ja haitalliseksi katsotut puheenaiheet. Että kyllä se näki tosi amerikkalainen maailmankuva ja kapeakatsoinen maailmankuva.
3: Toimittaja edellä oli Eero Mäntymaa. Apple ei antanut Ylen MOT:lle haastattelua ennen jutun julkaisua. Suomi on selvittänyt tiensä Euroviisujen finaaliin. Linda Lampenius ja Pete Parkkonen esiintyivät illalla ensimmäisessä semifinaalissa Viinissä Itävallassa. Lauantain finaali ei heitä jännitä.
4: Ei, nyt vaan uusi päivä.
5: Niin, ja sitä paitsi me tehdään joka kerta aina, se on aina erikoinen, niin sit tulee ihan automaattisesti eri, vaikka me tehdään täsmälleen niin kuin silleen sama koreografia ja kaikki.
3: Euroviisujen toinen semifinaali on vuorossa huomenna ja finaali lauantaina. Lapissa ja maan itäosassa on päivällä enimmäkseen poutaa, muualla tulee sadetta tai sadekuuroja. Lämpötila on 7 ja 20 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa.
6: Ja uutisten perään jatketaan urheilulla. Toimittajana on Bettina Törnvall. Lähdetään liikkeelle jääkiekolla Pohjois-Amerikasta. Nimittäin Montreal eteni ensimmäistä kertaa naisten jääkiekoliiga PVHL:n finaaleihin kaadettuaan 2 edellistä mestaruutta voittaneen Minnesota maaleen 2-1. Montreal vei ottelusarjan siis voiton 3-2. Joukkue saa finaaleissa vastaansa Ronja Savolaisen ja Sanni Aholan edustaman Ottavan. Ja NHL:ssä Buffalo tasoitti ottelusarjan 2-2 kaatamalla Montrealin 3-2. Ja yön toisessa pudotuspelikohtaamisessa Vegas kukisti Anaheimin lukemin 3-2 ja Vegas johtaa nyt ottelusarjaa voitoon 3-2. Jääkiekon miesten Suomen mestaruus ratkeaa tänään illasta loppumyydyllä Tampereen areenalla, kun Tappara ja KK kohtavat 7. finaaliottelussa. Yle-Uran asiantuntija Kari Rämö tietää, mitä 7-peli tarkoittaa.
7: Itse olen pelaajana ollut tilanteissa ja se tosiaan, että tämän jälkeen ei enää pelattavaa. Nyt on vaan laitettava kaikki, mitä löytyy ja luotettava siihen, että on oma peli kantaa. Ja tietenkin se, että miten sä nyt sitten valmistaudut henkisesti ja fyysisesti. Mutta sitten, että se on molempien joukkueiden hieno tie tulee nyt päätökseen. Päätöksiä parempi voittaa mestaruuden, niin se on hyvin yksinkertaista ja kaunista sitten loppuviimeeksi 7 peliä. Ja mikä sen hienompaa, kun tasainen sarja saa varmasti ansaitsemansa voitteen.
6: Ja kotimaisen kiekkokauden huipennus alkaa 18.30 ja sitä seurataan Urheiluradion lisäksi hetki hetkeltä Yle-sovelluksessa ja verkkosivuilla. Ja Urheiluradion äänessä jälleen kello 16 uutisten jälkeen.

Erinomaisen hyvää keskiviikkoa tästä alkaa paikka auringossa ja tällä viikolla Viisu Nostalgiaa päivittäin tullaan soittamaan yhden tai kahden kappaleen verran tavalla tai toisella menneiden vuosikymmenten Suomen

visuihin liittyviä lauluja. Tai sitten muiden maiden viisuja suomeksi versioituna. Tänään kuunnellaan esimerkiksi Tanskan upea Euroviis 60-luvulla. Vielä hienompi mielestäni on tämä Suomi-versio Laila Kinnusen toimesta 60-luvulta. Suorastaan mykistävän hieno.

2010, eli 16 vuotta on tästäkin aatella jo aikaa, Suomen viisukappale. Kuun kuiskaa ja työlki ellää, Timo Kiiskisen säveltämään sanoittama laulu. Kappale ei yltänyt viisufinaaliin saakka, koska asiantuntijaraadit, aina yhtä asiantuntevat asiantuntijaraadit, eivät arvostaneet tarpeeksi. Tuolloin 16 vuotta sitten kuun kuiskaajien esitystä. Kohta kuullaan päivän uutuuspaikalla yhtyettä, jonka nimi kuljettaa Pohjois-Satakuntaan ja Jämijärvelle. Sieltä löytyy Suurimaan kylä. Suurimaan yhtyeen jäsenet Saku Mansikkamäki ja Juuso Kemi viettivät lapsuutensa ja nuoruutensa tuolla Suurimaan kylällä, ja siitä tuli myös yhtyeelle nimi, Suurimaa. Bändi kertoo, että Suurimaa on myös paikkakunnalla esiintyvä sukunimi ja ylipäätään sanana kuin tehty bändin nimeksi. Suurimaan musiikki pyrkii nimittäin heijastelemaan 80-luvun kylätunnelmaa positiivisella klangilla. Kuinka tämä kuulokuva lupaus sitten toteutuu Suurimaan yhtyeen uudella kappaleella, niin se kuullaan ihan kohta. Mutta ennen Suurimaata soitto on Simo Silmun soolomusiikkia, ja Yölintuhan myös perustettiin Jämijärvellä. Tuosi oli silloin 1992. Mutta nyt kuullaan Simo Silmoa soolona. Vuosi on 2006 ja kappale Sydän särkyy.

0: Simo Silmulta soolomusiikki ja se oli kappale Sydän särkyä.
1: Paikka auringossa, päivän uutuus.
0: Suuri maa on ylpeästi Jämijärveltä. Näin on otsikoitu Uutisoiva lehdessä seuraavasta yhtyeestä, uudesta kappaleesta. Kappaleesta on niin 80-luvun kylätunnelmaa positiivisella klangilla lupaileva yhtye kertoo, että tässä yhdistyy Kentiltä lainattu melankolinen tunnelma ja suomalainen mielenmaisema. Kappale on jo kolmas yhteistyötuottaja Erno Laitisen kanssa, jonka käsissä Suurimaan soundia on kuulemma viety entistä sinemaattisempaan suuntaan. Ja nyt täytyy kyllä sanoa, että maalainen ei ymmärrä. Sinemaattinen, onneksi on Google, onneksi on sivistyssanakirja. Puhumme siis elokuvallisesta, elokuvamaisesta. Se on yhtä kuin sinemaattinen. Uuden tähän päättyy yö. Kappaleen on kirjoittanut Juuso Kemi. Hän kertoo laulun syntyneen biisin kirjoitusmatkalla Lapissa, kuulaana kevätaamuna. Hän kertoo, että heräsin poikkeuksellisen aikaisin, jotenkin erilaisilla asetuksilla kuin yleensä. Aamuaurinko loisti läpi kaihtimien ja kahvinkeiton sijaan se ohjasi minut tarttumaan kitaraan. Laulu syntyi siinä tilanteessa. Ernon kanssa viimeistelimme vielä sovitusta, mutta tunnelma oli prikulleen sama kuin Äkäs Lompolon aamussa keväällä 2024. Olo oli silloin poikkeuksellisen toiveikas. Sitä halusin tähän tekstiin näinä toivoköyhinä aikoina. Suuri maayhtyä ja uutuuspaikalla. Tähän päättyy yö.
1: Paikka auringossa. Radio Suomi.

Suuri maa ja tähän päättyy yö ja tämä suuri maan uutuus on siis syntynyt äkäs Lompolossa kuulaana kevätaamuna. Kohta lisää pohjoisen tunnelmaa Lasse Hoika ja Souvareiden myötä. Ja vähän niin kuin se Lapin kairaa vie ainakin mun ajatukset myös tämä seuraava ikoninen kappale. Tällä kertaa Tapani Kansan tulkitsemana Kulkuri ja Joutsen.

kaikkien vuoden aikojen värit maalaili tässä levollisen rauhallisesti Lasse Hoikka ja Souvarit. Joutsenen piilopaikka soi Kulkuri ja Joutsen kappaleen jälkeen. Timo Kososen säveltämä ja sanoittama oli tämä Souvari-kappale siis Joutsenen piilopaikka ja seuraavaksi Kuin Joutsen laulu. Sen esittää Kake Randelin.

0: Kake Randelinilta on monesti kuultu niitä vähän vauhdikkaampia kop, avaa hakas tyyppisiä ralleja, Jannu Huoleto ja mitä kaikkea mahdollista on nimismiestä paineltu pakoon ja kaikkea mahdollista, mutta tällä kertaa kuultiin tyystin toisenlaista. Kuultiin herkempää Kake Randelinia. Jori Sivosen säveltämä ja sovittama ja Juha Vainion sanoittama kuin joutsen laulu soi Kakelta tällä kertaa. Tulevana perjantaina muuten julkaistaan Kake Randelinilta sitten uutta musiikkia. Se on sitten menevämpää Kake ja tuttua Kake tyyliä. Toi perjantaina julkaistava kappale on ainakin ensi maanantaina Radio Suomen musiikki-illassa tuoreeltamme. Soitan kyseisen kappaleen ja katsotaan, jos jossain vaiheessa myös paikka auringossa uutuuspaikalle tuo tuore biisi saataisiin soimaan. Mutta se oli siis vanhempaa kuin joutsen laulu.
1: Vau! Wow, yle 100 vuotta.
2: Demosti fiiras.
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
4: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
5: Täällä yksi radion symfoniorkestäämme siinä kapelmestare.
6: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
3: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
4: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
7: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle100.
0: Keskiviikon paikka auringossa ohjelma meneillään. Jyrki täällä, moro moro, ja nyt otetaan Euroviisutunnelmia. 60-luvulta Danse Vise oli 63 Tanskan voitokas Euroviisu. Grethe ja Jürgen Ingmanin esittämä kappale, joka toi Tanskalle sen ensimmäisen Euroviisuvoiton. Kappale oli muuten myös ensimmäinen pohjoismainen voittajakappale ja viisuhistorian ensimmäinen voittajakappale, jota ei laulettu ranskan tai hollannin kielellä. Että oli silleen 60-luvulla aika spesiaali juttu. Tienraivaa ja Laila Kinnunen levytti kappaleesta Savo Puhtilan sanoittaman suomenkielisen version ja se on nimeltään Tanssilaulu.

0: samalla niin kepeä, mutta sitten toisaalta todella vahva tulkinta. Laila Kinnunen ja tanssilaulu. Huomenna helatorstaina paikka auringossa kuullaan pyhäpäivästä huolimatta ihan normaalisti 12.07 omalla paikalla ja huomenna sitten lisää viisunostalgiaa. Nyt laulaa Mirkka Paajanen. Tämä kappale on nimeltään Me kaksi.
1: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa. Jyrki Hakanen.
2: Kaikki.

Mirkka Paajanen ja kappale nimeltään Me kaksi. Pertti Jalosen säveltämällä ja sovittamalla ja Lasse Wikmanin sanoittamalla kappaleella Teet minut sanattomaksi tänään vielä lähetyksen päätteeksi. Tommi Soidenmäki. Huomenna helatorstaina siis paikka auringossa seuraava lähetys. Tämän illan uusinta kello 23 yöradiossa.

Kanta-Hämeen, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa. Turun yliopiston siitepölytiedote. Lepän kukinta päättyy Pohjois-Lapissa. Koivun kukinta jatkuu maan etelä- ja keskiosissa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Kukinnan huippu on ohitettu maan etelä- ja keskiosissa. Koivun siitepölyä kulkeutuu Lappiin. Lepän siitepölyä on ilmassa erittäin vähän Pohjois-Lapissa. Koivun siitepölyä on maan eteläosissa kohtalaisesti ja määrät vaihtelevat kohtalaisista runsaisiin maan keskiosissa, Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Etelä-Lapissa. Keski- ja Pohjois-Lapissa määrät vaihtelevat vähäisistä kohtalaisiin. Sade laskee ilman siitepölymääriä. Ennuste kertoo, että koivun kukinta heikkenee maan etelä- ja keskiosissa ja jatkuu Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Kukinnan odotetaan alkavan Etelä-Lapissa. Koivun siitepölyä myös kulkeutuu Lappiin. Heinien kukinnan odotetaan alkavan maan eteläosien lämpimillä kasvupaikoilla 2 viikon sisällä. Koivun siitepölyä on maan etelä- ja keskiosissa kohtalaisesti ja määrät vaihtelevat kohtalaisista runsaisiin Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Etelä-Lapissa. Keski- ja Pohjois-Lapissa määrät vaihtelevat vähäisistä kohtalaisiin. Sade laskee ilman siitepölymääriä. Säätiedotus merenkulkijoille alkaa kovan tuulen varoituksella. Selkämeren pohjoisosa ja merenkurkku, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautuksia veneilijöille: Selkämeren eteläosa ja Perämeren eteläosa, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 11 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeri, etelätuulta 11 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus. Selkämeren pohjoisosassa esiintyy kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallonkorkeus ylittää 2,5 metriä. Skandinaviassa on laaja matalapaineen alue. Yksi sen osakeskus Pohjois-Itämerellä liikkuu hitaasti pohjoiseen. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti. Idänpuoleista tuulta 6–11 metriä sekunnissa. Iltavyöstä alkaen etelä- ja lounaan välistä tuulta. Paikoin sadetta ja todennäköisesti myös ukkostaa, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, kaakonpuoleista tuulta 3–6 metriä sekunnissa, illasta alkaen edelleen voimistuvaa etelätuulta, aamuyöllä 6–9, aamupäivällä 10–14 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, itätuulta 2–6, ylimmillään 8 metriä sekunnissa. Iltavyöstä alkaen voimistuvaa etelätuulta, aamuyöllä 4–7, aamupäivällä 7–11, ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saaristomeri, idän ja kaakon välistä tuulta 2–6 metriä sekunnissa. Iltapäivällä tuuli muuttuu tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaksi. Illasta alkaen edelleen voimistuvaa tuulta, aamuyöllä etelätuulta 4–7, aamupäivällä 7–11, ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Selkämeri, koillisen puoleista tuulta 6–11, ylimmillään 15 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen etelä- ja kaakon välistä tuulta. Paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku, koillistuulta 9–14 metriä sekunnissa, aamulla heikkenevää tuulta, aamupäivällä etelätuulta 5–9 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri, koillistuulta 7–12 metriä sekunnissa, paikoin sadetta, paikoin myös ukkostaa, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa, idän ja kaakon välistä tuulta 2–5 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen voimistuvaa tuulta, aamuyöllä lounaistuulta 4–8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Havainnot rannikkoasemilta tänään kello 12. Haapasaaressa lämpötila +12 astetta, tuuli idästä 6 metriä sekunnissa, melkein selkeää ja näkyvyys 17 kilometriä. Kotkarankki +10, itä 8, pilvistä 13. Orrengrund +10, itä 6, pilvistä 17. Emäsalo +11,
itäkoillinen 5,

0: Kalbodakrund plus 8, itäkoillinen 7. Itätoukki plus 8, itäkoillinen 8. Harmaja plus 8, itäkoillinen 9, puolipilvistä 12. Mäkiluoto plus 8, itäkoillinen 7. Bogashär plus 9, itä 2, vesikuuroja 17. Hanko Tulliniemi plus 8, itä 5. Russarö plus 7, itä 6. Venö plus 8, Tyyntä 0. Utö plus 7, itä 5, heikkoa vesisadetta 3. Rajakari plus 9, koillinen 1. Fagerholm plus 8, itä 2. Vilsanti plus 8, etelä 4, 50 kilometriä. Gotska Sandön, tiedot puuttuvat. Kumlinge plus 7, itä 3, heikkoa vesisadetta 7. Nyhamn plus 7, itä 7, heikkoa vesisadetta ja näkyvyys 2 kilometriä. Märket plus 5, itäkoillinen 4, Isokari plus 8, itä 2, heikkoa vesisadetta 1. Kylmäpihlaja plus 9, etelälounas 5, pilvistä 1 kilometri näkyvyyttä. Tahkoluoto plus 12, itä 2, pilvistä 12. Selgrund plus 8, pohjoiskoillinen 5, pilvistä 50. Bredsjäret plus 6, pohjoiskoillinen 8. Strömmingsbodan plus 5, pohjoiskoillinen 12. Valassaaret plus 5, pohjoiskoillinen 10. Kallan plus 4, pohjoiskoillinen 10. Tankkar plus 4, pohjoiskoillinen 9, vesikuuroja 30. Ulkokalla plus 4, pohjoiskoillinen 8. Nahkiainen plus 4, pohjoiskoillinen 8. Raahe plus 7, pohjoiskoillinen 6, pilvistä 20. Oulu Vihreä Saari plus 8, koillinen 3, yli 20. Marjaniemi plus 6, pohjoiskoillinen 6, pilvistä yli 20. Kemi 1 plus 4, pohjoiskoillinen 3. Ja Ajoksessa lämpötila plus 8 astetta, tuuli etelästä 2 metriä sekunnissa, pilvistä ja näkyvyys 45 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 12 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi ja Oulu, miinus 33 senttimetriä, Raahe, miinus 31, Pietarsaari ja Vaasa, miinus 27, Kaskinen, miinus 18, Mäntyluoto, miinus 14, Rauma, miinus 11, Turku, miinus 15, Föklö, miinus 12, Hanko, miinus 13, Helsinki ja Porvoo, miinus 14, ja Hamina, miinus 13 senttimetriä. Merkitsevä aallon korkeus tänään kello 12, Pohjois-Itämerellä 0,7 metriä.
1: Suomalaisessa metsäkeskustelussa vilisee erilaisia väitteitä, ja tässä niistä kolme. Kuulostaako tutulta? 1. Jos hakkuita rajoitetaan, se käy kalliiksi. 2. Suomen metsätalous on kestävää, kun puuta kasvaa enemmän kuin sitä hakataan. Ja 3. Vanhat metsät ovat päästölähde. Pitävätkö nämä väitteet paikkaansa? Metsä-Suomi keskiviikkona kello 20.
2: Yle, Radio Suomi.
0: Täällä Radio Suomessa ihan kohta kello 13 Yle Uutiset ja uutislähetyksen jälkeen Radio Suomi lähelläsi jatkuu Anna Sirenin juontamalla ohjelmalla tästä eteenpäin. Ja kysymys vai vastaus puolestaan kello 16.09. Tänään Radio Suomen alkuilta esittää kysymys vai vastausohjelma. Pyöreä pöytä 17.30 ja kello 18 jälkeen sitten lasten ja nuorten luontoilta. Anna Eriksson, Lähden lentoon -kappaleen myötä. Paikka auringossa huomenna helatorstaina. Seuraava lähetys 12.07. Jatketaan kotimaisen iskelmän parissa. Heippa!

0: Jos toinen tulee aina ajoissa ja toinen on vähän myöhässä, niin eikö keskiarvo ole ihan hyvä?
1: Keskiarvo ratkaisee hyvin ja kun kaksi tekee, niin yleensä toinen onnistuu.
0: Yritettäisikö joku aamu onnistua molemmat?
1: Sitä kohti pyritään, joka arki aamu kello 6.05.
2: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.

0: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. SDP:n kansanedustaja Joona Räsänen kertoo syyllistyneensä rattijuopumukseen. Räsänen kertoo ajaneensa autoa humalassa Espoossa vapaa-ajan illan vieton jälkeen noin kuukausi sitten. Räsänen puhalsi tarkkuusalkometrin 0,68 promille lukemat, kun raja on 0,5 promillea. Räsänen kertoo, että keskusteluja on käyty hyvin vakavalla mielellä puoluejohdon kanssa. Räsänen jatkaa kuitenkin kansanedustajana, mutta ensi kevään ehdokkuus on puolueen päätettävissä.
1: Viime kuussahan meillä Uudellamaalla puolue on minut asettanut ehdokkaaksi. Ja senkin takia on tästä ihan avoimesti halunnut kertoa, että mikäli sitä asiaa halutaan uudelleen arvioida, niin se on täysin mahdollista. Ja ymmärrän, että moni tätäkin asiaa pohdiskelee ja siksipä on syytä käydä tämäkin asiaa avoimesti ja suoraselkäisesti läpi ennen kaikkea nyt totta kai äänestäjien kanssa, mutta myös meidän puolueorganisaation kanssa. Ja tähän liittyen nyt ei ainakaan toistaiseksi ole sitten vaatimuksia tullut siitä, että ehdokkuudesta pitäisi luopua, mutta hyvin ymmärrän, että tämmöinenkin keskustelu tässä käydään ja siihenkin on ihan suoraselkäisesti valmis.
0: Räsänen kertoo saaneensa teosta 40 päiväsakkoa, joka tekee kansanedustajan tuloilla 2300 euroa. Sisä-Suomen poliisi on edistynyt Tampereen vappumielenosoituksen tutkinnassa. Poliisi on tunnistanut osan henkilöistä, joita epäillään pahoinpitelyistä äärioikeistolaisessa Valkoinen vappu-tapahtumassa. Poliisi tutkii tällä hetkellä 3 epäiltyä pahoinpitelyä. Poliisi on tunnistanut vappukulkuessa tapahtuneen banderollin polttamiseen epäilyn henkilön ja jatkaa tähänkin liittyvää esitutkintaa.

0: äärioikeistolainen sinimusta liike järjesti vappupäivänä Tampereen ydinkeskustassa vappumarssin. Paikalla oli myös vastamielenosoitus.
1: Jan Fredriksson Pasilan uutisstudiossa. Anna Siren täällä Radio Suomi lähellä, siis studiossa kello 16 saakka, eli seuraavat 3 tuntia. Terve vaan.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Tästä se starttaa. Kyytiin vaan.

0: Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani vietti siinä ystävänpäivää. Mikä ettei. Samaan syssyyn vietetään helatorstain aattoa, vietetään pitkän viikonlopun aattoa. Jännää kiekkopäivää, ihan vaan keskiviikkoa, mikä nyt kukakin viettää tänään. Mukavaa sitä, mitä vietät.
1: Mä oon Olavi Uusivirta ja mä esiinnyn Radio Suomen kesäkonsertissa Vantaan Tikkurilassa toukokuun lopulla. Siellä on mun lisäksi muitakin artisteja, siellä on Arttu Viskari ja Ilta, mutta olennaisin kysymys kuuluu, oletko sinä tulossa paikalle? Siitä tulee mahtava koko perheen tapahtuma ja täydellinen startti rakkauden kesälle 2020.

0: Radio Suomi lähetys.
1: Erilaista.
0: Lappi.
1: Sanotaanko rutiinista poikkeavaa. Täällä popit soi ja sitten tuonne parkkipaikalle on kasattu aika paljon erinäisiä mopoja ja mönkijöitä. Ja uskokaa tai älkää, tämä liittyy jollakin lailla musiikin opetukseen. Kemimaan keskuskoulun musiikinopettaja Sanna Yliniva, kerro mistä täällä on kyse?
2: Täällä tosiaan järjestetään moponäyttely, joka lähti jonkun oppilaan, en mä tiedä oliko se vitsi alun perin, mutta tämmönen ehdotus, että pidetäänkö moponäyttely. Ja sitten tähän mie sitten tartuin ja rupesin miettimään, että miten me voitais musiikin oppiaineen kannalta tätä lähestyä. Ja sitten me ollaan tässä työskennelty aiheen tiimoilta musiikin tuntien ohessa tämä vuosi. Ja nyt tämä sitten huipentuu tänään.
1: Minkä takia ylipäänsä niin kuin lähti tämmöinen ajatus, että hei, jotain tavanomaisuudesta poikkeavaa siihen musiikin opiskeluun?
2: Se lähti ehkä siitä se ajatus, että mulla vähän piti viime vuosi 8-luokka tätä porukkaa vähän potkia, että no niin, nyt tehdään, soitetaan ja musisoidaan. Ja sitten viime syksynä, eli 2025 syksynä mietin, että kylläkään, että me saadaan joku porkkana tähän touhulle. Ja sitten kysyin nuorilta, että mikä teitä kiinnostaa. No mopothan ne kiinnosti. Tämä on ollut sitten hyvä tapa myös motivoida. Ja sitten ollaan me tähän musiikin oppiaineeseenkin sillä lailla yhdistetty, että me ollaan sitten suunniteltu biisilistaa ja koottiin äänentoisto tähän tapahtumaan. Ja sitten meillä on tuolla juontomikki. Ja muutenkin nämä tyypit on nyt sitten aika hyvin niin kuin esillä tässä tapahtumassa, että he joutuu ohjaamaan täällä muita oppilaita ja ylipäätään järjestään tätä tapahtumaa.
1: Eli siis tämä on vähän niin kuin palkinto siitä, että on nyt tämä lukuvuosi ahkerasti opiskeltu sitä musiikkia.
2: Joo, nimenomaan. Tämä on nyt sitten palkinto. Ja sitten myös kun tullut niitä hetkiä, että voi vitsi, että nyt pitää taas kannustaa porukkaa, niin sitten me ollaan aina jatkettu tätä moponäyttelysuunnittelua aina niiden oppituntien lomassa. Että
1: jos miettii niitä omia oppilasaikoja silloin, kun on ollut joskus yläasteella, niin ei olisi tullut kuuloonkaan, että musiikin tunnilla tehdään jotain tällaista. Miten sinä itse koet, että onko tässä niin kuin menty musiikin opetuksessa vähän eteenpäin, että haetaan uusia keinoja, haetaan uusia tapoja, teillä on niin kuin juututtu siihen vanhaan malliin?
2: Niin, no minä en kauhean monimutkaisesti tätä asiaa niin kuin ole ajatellut sillä lailla, että kyllä niin ylipäätään nuoriahan motivoi, kun he pääsee osallistumaan ja pääsee vaikuttamaan ja pääsee asettaa itselle tavoitteita. Ja, niin ehkä tässä on semmoinen suurempi kokonaisajatus, että

0: nuoret pääsee osallistumaan. Ja eipä meillä oikeastaan ole semmoista oppiainetta, mihin tämä suoranaisesti liittyisi tämä mopo-näyttely.
1: Kiitoksia Sanna, ja kohta päästään ilmeisesti kuulemaan myöskin sitten nuorten ajatuksia, että mitä he tykkää tämmöisestä tavasta ja tämmöisestä porkkanasta, joka heille on asetettu.

0: Nousuviikko on täällä. Onko tänä vuonna Suomen vuoro tuoda voitto kotiin? Euroviisujen kuumimmat ennakkosuosikit Linda Lampenius ja Pete Parkkonen kisaavat finaalipaikasta tiistaina. Toinen semifinaali käydään torstaina. Viikko huipentuu finaaliin lauantaina kello 22. Muista ladata Yle-sovellus ja veikkaa tuloksia viisutietäjä pelissä. Kaikki euroviisuista yle.fi/euroviisut.
1: Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 27 välillä Kalajoki-Iisalmi, Ylivieska, siellä tarkempi paikka Savela. Onnettomuus, josta tämä on ensitiedote, siis tie 27 Ylivieska, tarkempi paikka Savela. B esiintyy seuraavaksi. Tässä tulee viimeisiä sanoja.

0: sellaisia.
1: Mönkijöitä ja erilaisia mopoja ja nuoria tutustumassa niihin. Täällä on siis tällainen moponäyttely. Ja miten ihmeelliseltä se kuulostaa, että tämä liittyy musiikin opiskeluun. Ja mulla on tässä jututettavana 9-luokkalainen Joa Tepponen. Kerro, mitä teillä täällä tapahtuu?
2: Me ollaan järjestetty tämmönen moponäyttely tänne meidän keskuskoululle. Mun mielestä aivan mahtava, että ollaan saatu tämmönen järjestettyä. Elikkä semmonen tempaus, missä nuoret voi tuoda oman menopelin tai ajokin tänne näytille. Ja sitten muut luokat voi äänestää, että mikä niistä näyttää omaa silmään parhaalta.
1: Kuinka monta ajoneuvoa täällä on?
2: Laskeskeli, että 17 olisi.
1: Okei, ja nämä on kaikki siis kouluoppilaiden omia.
2: Kyllä.
1: Ajoneuvoja, joilla käydään myöskin ilmeisesti koulussa.
2: Kyllä.
1: Onko siellä sun omaa?
2: On. Siellä on numero 5. Se on tuota sellainen Polaris Sportsman -mönkiä.
1: Miksi te musiikin tunnin puitteissa järjestätte moponäyttely? Se kuulostaa vähän erikoiselta yhdistelmältä.
2: Joo, se kuulostaa vähän erikoiselta, mutta meillä oli sellainen yksi idea vaan päällekähti päähän tuossa 9 alussa, että mitä jos järjestettäisiin moponäyttely? Niin sitten ajateltiin, että no hei, se voisi olla ihan hauska idea, että miksikäs ei? Sitten päätettiin, että otetaan tuota talve yli, että kaikilla olisi kortit ja mahdollisimman moni pääsisi osallistumaan siihen.
1: No miten tämä liittyy sitten musiikkiin?
2: No, me ollaan täällä soitettu musiikkia tuolla kaiuttimista ja eihän se välttämättä edes liity musiikin siihen oppiaineeseen. Mutta meillä on niin mukava musiikinopettaja, että ollaan päästy tämmöinen järjestämään.
1: No mitä tämä merkitsee teille oppilaille, että te olette tätä saanut suunnitella siellä musiikin tunnilla ja nyt sitten järjestää tämän?
2: Kyllähän tämä merkitsee aika paljon, että tämä on tämmöinen tosi mukava tapahtuma ja ei voi muuta sanoa kuin isot kiitokset myös musiikinopettajalle, kun on auttanut meitä järjestämään tämmöisiä ja tukenut meitä sitten varsinkin.
1: Kuinka paljon tämä on tuonut motivaatiota siihen musiikinopiskeluun?
2: Onhan se. Eihän muuta voi oikeasti sanoa, että onhan se myös mahtavaa, että tämmöinen päästy tekemään. Musiikkiakin sitten tulee aina soitettua ja sitten välillähän nyt pitää myös sitten musiikin tuntien ulkopuolellakin tätä moponäyttelyä järjestellä. Ja
1: tuo opettaja vähän kertoo, että piti vähän kannustaa teitä musiikin opiskeluun, niin tuntuuko, että se musiikin opiskelu oli vähän semmoista niin kuin pakkopullaa jossakin vaiheessa vai?
2: No kyllä se joskus saattaa tuntua vähän pitkästyttävältä, mutta on se kuitenkin mukavaa.
1: Mitä muuta tämä on antanut sitten kuin semmoista niin kuin inspiraatiota siihen musiikin opiskeluun teille nuorille?
2: No ainakin se siis lisää yhteishenkeä. Se tuo tämmöistä samanmielistä porukkaa yhteen, että on päästy järjestämään tämmöinen tapahtuma. Se kaikki voi tuoda just sen oman ajoneuvon tänne näytille sellaisena, millainen se on.
1: Miten tärkeitä tämmöiset mönkijät ja mopot on teidän ikäisille?
2: Kyllä mä sanoisin, että ne on aika tärkeitä. Että mun mielestä, jos sulla ei välttämättä ole jotain ajoneuvoa, niin voi olla, että sä jäät ehkä jostakin paitsi. Mä oon ainakin kokenut, että silloin kun saan ajokortin, että kyllä se on vaan niin hauskaa ajella noilla vehkeillä.
1: No miten harvinaista se on, että järjestetään tämmönen näyttely?
2: Varsinkin tämmöisessä kouluympäristössä väittäisi, että se on aika harvinaista. Että en ole ainakaan kuullut ennen, että olisi järjestetty kouluympäristössä mitään tällaista moponäyttelyä.

0: Rod Stewart siinä hempeänä. Have I told you lately that I love you? Kello tuli 12:30 tuossa Rod Stewartin laulaessa. Radio Suomi lähelläsi on saatu tältä päivää ihan komeasti jo käyntiin. Kyllä vajaassa puolessa tunnissa ehtii paljonkin. Tätä itse asiassa just tänään mietinkin aikaisemmin, että mitä oikeasti ehtii tehdä vaikka reilussa parissa kymmenessä minuutissa. No ainakin ehtii piipahtaa ehkä neuvottelemassa pääministerikuvioista. Siitä tämä ajatus tulikin, kun luin Britannian hallituskriisin uusista syvänteistä. Siellä jatketaan tässä kuussa aikaisemmin järjestetyistä paikallisvaaleista puhjenneen kriisin selvittelyä. Ja niin kuin tässä nyt on viime päivinä puhuttu, niin pääministerin eroa vaatii jo omatkin. Ja siellä on nyt terveysministeri Wes Streeting, jota pidetään mahdollisena seuraajana. Virallista seuraajaehdokasta ei ole, mutta mahdollisena seuraajana. Niin hän on tänään piipahtanut kylässä Downing Streetillä, eli siellä pääministerin virka-asunnolla. Ja tämä visiitti Keir Starmerin luona jäi vain 20 minuutin mittaiseksi. Siitä on uutisoitu ja tästä voi nyt sitten kukin päätellä, mitä päättelee. Onko tuommoinen lyhyt piipahdusmerkki siitä, että homma selvä ja kättä päälle vai onko se enemmänkin sitten sitä, että ei tästä mitään tuu antaa olla. Jompaa kumpaa ehkä. 20 minuuttia on, se on sellainen niin kuin tehokas peliaika. Ehtii vaikka mitä. Radiotyössä ainakin oppii, että vaikka olisi vaikka joku parin minuutinkin kappale, niin siinä ehtii hyvin ottaa haltuun jonkun uutisen ja käydä vielä hyvässä lykyssä vessat ja kahviautomaatikki, jos niikseen.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Ei ole muuten Britannia ainoa Euroopan maa, jossa johtoporras kriiseilee. Joidenkin mittausten mukaan Saksan liittokansleri Friedrich Merz on nyt maailman epäsuosituin demokraattisen valtion johtaja. Vasta vuosi on takana ja äänestäjät on aika armottomia tuomiossaan. Tänään on uutisoitu, että yksikään sodan jälkeinen liittokansleri ei ole ollut näin epäsuosittu. Ja Merz on siis jopa Yhdysvaltain Donald Trumpia epäsuositumpi. Näin sanoo tutkimus- ja analyysiyhtiö Morning Consult. Ja tästä Yle Uutisetkin tänään kertoo. Jos kiinnostaa ulkomaan asiat, niin tuolla uutisten etusivulla on analyysi ja kertaus tästäkin kujanjuoksusta. On Saksan asiat ja brittien asiat ja poliittiset kriisit siellä, mutta me jatketaan kotosuomen asioilla ja kotomaakunnan asioilla ihan kohta Jannika B:n jälkeen. Tässä ensin keho muistaa.

0: Radio Suomi lähelläsi. Lappi.
1: Kelon rakentaminen oli aika suosittua tuossa 2000-luvun alussa. Lappiin on paljon rakennettu silloin kelomökkejä, mutta nykyään keloa on vähän hankalampi saada. Nimeni on Taina Nuutinen-Kallio ja olen täällä Levillä Utsuvaaran päällä. Ja täällä on edelleenkin voimassa kaava, jossa kelopinnoitettu rakennus on vaatimus. Mulla on tässä haastateltavana pitkän linjan kelorakentaja Timo Helppikangas, rakennusliike Helppi Oy:stä. Mites tämä kelorakentaminen on muuttunut nyt, kun keloa ei niin helposti ole saatavilla?
2: No nyt on tietenkin sen kelon saatavuuden takia ja sen koon takia jouduttu menemään paljon pienempään puuhun, jota nyt vielä jonkun verran ehkä saa. Tämä, mikä on ollut tämmöinen isompi kelo, se on ollut Venäjän tuontikeloa. Ja tietenkin vähinmäärin on saatu Suomestakin ja tietenkin vieläkin, mutta se on hyvin harvassa. Ja nyt on sitten tuo puun koko niin mennyt niin pieneksi, että nyt on sitten ruvettu tekemään tämmöisiä kelopinnotteja ja että on saatu näihin kelokaavoihin jonkunlaisia mökkejä.
1: Nyt ollaan tässä Utsuvaarassa tämmöisen erittäin massiiviselta näyttävän kelomökin, no ei tämä nyt aivan mökki ole, että voiko puhua uvilasta, niin pihalla. Ja tässä on ilmeisesti juurikin vähän sellainen niin kuin monellakin eri tekniikalla saatu tätä kelopintaa näkyisille.
2: Joo, tässä kohteessa on laitettu, tämä on vielä suhteellisen isoa keloa, mutta tässä on sitten myös sillä lailla, että tässä on puurunko, jossa on villaeristys.

0: tuulensuoja levy pinnassa. Tässä on 25 sentin runko, lämmin runko. Ja sitten semmoiset osat, niin kuin terassiosat, ja osittain on sitten muutenkin laitettu niin kuin umpikeloa, veistettyä keloa, ja ne on sitten yritetty sovittaa yhteen. Ja sitten on laitettu vielä tuommoista tuppilautapinnot, että on sitten saatu tuota nuo pinnat kelopinnalle. Se on myös sisällä on yritetty saada sitten muutamia seiniä ihan umpikelolla, mutta sitten varsinainen tuo lämminrunko on tehty pystypuurungolla.
1: Mikä tämmöisessä tekniikassa on haastavaa?
0: No se, että sitten kun on tuommoinen jäykkä rakenne, joka ei painu, ja sitten on tämmöinen kelorakenne, joka painuu, niin niiden yhteensovittaminen on sitten, että siinä on haasteita, että ne että saadaan, mikään ei rupea kantamaan ja näin poispäin. Että, ja vesikattorakenteet sitten on myös siihen, että on pitkiä lappeja ja tämmöisissä, varsinkin kun tämä on näin korkea, niin siinä tulee isot painumat sitten. Että sen sovittaminen on siinä vähän hankalaa.
1: Jatketaanpa hetken kuluttua Timo Helppikankaan kanssa. Puhutaan kelorakentamisesta.
2: Helatorstai on Radio Suomessakin kevään juhla.
3: Kello 15 alkaen Radio Suomen iltapäivässä ollaan nimittäin keväisissä puissa.
2: Mia Krausen kanssa studiossa on 6:30 tuttu puutarhatoimittaja Helena Lappeteläinen vastailemassa kuuntelijoiden kysymyksiin.
3: Ja Paavo Häikkiö puolestaan jalkautuu tutkimaan, mitä kaikkea siirtolapuutarhojen kevääseen kuuluu.
2: Tule mukaan keväisiin puutarhatunnelmiin helatorstaina kello 15.17.
4: Yle, Radio Suomi.

0: Varsinais Suomesta johti tämä yksi polku koko Suomen levylistoille silloin 90-luvulla. Se oli Neon 2 ja Polku. Neon 2:n laulaessa tuli tuore uutinen, joka ilahduttaa varmaan ainakin Saimaan norppakuuntelijoita. Norpille on tullut valtioneuvostosta kaivattuja uutisia. Hallitus on päättänyt uudesta Saimaan kalastusrajoituksesta, jolla pyritään suojelemaan erittäin uhanalaista lajia. Tämä verkkokalastuskielto astuu voimaan perjantaina ja jatkuu kesäkuun loppuun, ja näillä sävelin mennään sitten huhtikuuhun 2031 saakka. Mutta nyt mennään teidän kulmille.
1: Radio Suomi lähelläsi. Lappi.
2: Ollaan edelleen täällä Levin Utsuvaarassa. Minä olen Taidanuutinen Kallio ja minulla on seurassa tässä rakennusyrittäjä Timo Helppikangas. Kuinka kauan sä oot rakennellut kelorakennuksia?
3: No kelopeistoa on silloin niin kuin 2000-luvun loppupuolelta asti on tehty. Muistelen, että joskus 97-96 on tehty ensimmäisiä tuonne varsinaisesti näitä keloparitaloja veistetty omalla porukalla ja umpikelosta tehty tuonne Rakkaanvaaran tien varteen. Ja sitten sitten on tehty vähän sinne tänne ja tähän Utsuvaarankin useampi mökki on laitettu. Ja sitten on tehty tämmöisiä, muutama kohe, missä on tehty laajennustakin. Että on vanhaa kelotaloa iso onnettu sitten. Ja myöskin nytkin on tehty semmoisia, että missä on tehty sitten tämmöisellä jäykkärunkoisella systeemillä laajennuksia. Mutta sieltä asti.
2: Että on tavallaan yhdistetty vanhaan tämmöiseen täyskeloseen rakennukseen sitten tällä uudenlaisella tekniikalla. Kuinka se toimii?
3: No se on nimenomaan nyt sitten tehty semmoisena vähän jäykkärakenteisena, että ei painu vaan. Että ne on. Kyllä ne toimii, kunhan muistaa vaan, että tekee sen vain se tekniikan sillä lailla, että ei pääse oikein kuivaamaan näköisille ravot. Että siinä on oma pitää jonkun verran tehdä limityksiä.
2: Sulla on nyt täällä useampikin työmaa kuitenkin Levillä, mitä kelosta oot tekemässä. Miten näet tämmöisen kelorakentamisen tulevaisuuden?
3: No se on tietenkin tuo, että kun kelo materiaalina se on niin pitkä prosessi sen tuleminen, mutta kyllähän sitä tietenkin vielä aina sieltä täältä löytyy jonkunlaisia määriä ja se vain on se, että se koko on pienempää, että sitten lähinnä näkisin, että se on enemmän tuommoista just tämmöistä koristepinnotetta sitten, että se on melkein siihen mentävä, että saa ne seinäratkaisut niin lämpimiksi, että ne täyttää nykyiset normit, että se siinä on, että jos tarpeeksi pieneksi menee se puu, niin ei se pidä lämpöä enää sitten, että siihen on pakko laittaa tämmöisiä muita ratkaisuja.
2: Timo Helppikangas, kuinka kallista tämä kelopinnotettujen rakennusten tekeminen on, jos verrataan johonkin muuhun?
3: No onhan se huomattavasti kalliimpaa tietenkin, kun se materiaali on niin arvokasta ja sen hinta on noussut kyllä voimakkaasti nyt sitten, että kun se saatavuus on mennyt huonoksi, niin onhan se huomattava kustannus tietenkin tuossa pinnotuksessa ja tietenkin kun se kaava sitä vaatii, niin sehän on sitten, joka niitä tontteja omistaa, niin sehän on melkein pakko sitten se jonkunlainen pinta siihen kelopinta saa, että kun muuta ratkaisua ei ole. Että sanoisin näin, että siitä, mitä se on tässä takavuosina, onhan se kelon hinta varmaan tuplaantunut, sanoisin näin karkeasti.

You're the Storm, se oli The Guardigans. Ei pidä kuvitella, että tekoäly antaa oikeita faktapohjaisia vastauksia, mutta ei myöskään, että siltä saisi jotenkin arvovapaita ja neutraaleja vastauksia asioihin. On aika hurja juttu tämä tämän päivän luetuimpien joukossa keikkunut uutinen siitä, miten MOT-toimituksen tapaamat suomalaiset ovat kouluttaneet tekoälyä Applen leivissä Kreikassa. Ylen MOT-toimitus on siis haastatellut 5 suomalaista, joiden tehtävänä ja työtehtävänä on ollut siis huolehtia viime vuonna, että tekoäly ei tuottanut virheellistä tai vahingollista sisältöä, mikä on tietysti hyvä tavoite, mutta se, minkä Apple määritteli vahingolliseksi, olikin aika hämmästyttävää, koska tekoäly ei olisi saanut puhua esimerkiksi maahanmuutosta tai abortista tai sodista, ei saa kritisoida vallanpitäjiä. Tästä on ihan hyvä olla siis tietoinen. Kenenkään ei pitäisi kuvitella, että tekoäly on jotenkin arvovapaa, näin sanoo tässä jutussa haastateltu Elisa, jolle tämä työn tarkka sisältö on selvinnyt vasta paikan päällä. Tämä tekoälyn kouluttaminen sinänsä on simppeliä. Se voi olla vaikka niin, että kouluttajalle annetaan joku tekoälylle esitetty kysymys ja sitten muutama tekoälyn ehdottama vastaus ja sitten pitää arvioida niiden vastausten laatua, että vastaako se tekoäly siihen, mitä siltä oli kysytty ja oliko se vastaus hyvää suomen kieltä ja sitten tietysti, että pitikö vastaus paikkansa. Eli jos vaikka pyydetään, että kerro 5 italialaista ravintolaa Kalliosta, niin sitten kouluttajan tehtävänä on tarkistaa, että semmoiset ravintolat on oikeasti olemassa. Tämä on tämmöistä tekoälyn fine tuningia, eli hienosäätöä. Ja sille on tietysti tarvetta, koska

kaikki tietää, että tekoäly kyllä keksii ihan höpöjuttujakin sinne sekaan, jos sitä käyttää tiedon etsintään, keskustelee sen kanssa noin niin kuin faktoja etsiäkseen. Tämä hienosäätö on tekoälyn koulutuksen työläsvaihe. Siinä tarvitaan ihmisiä valtavalla tekstiaineistolla. Esikoulutetun tekoälyn vastauksia korjaa ihminen, tai niitä korjataan ihmisen antaman palautteen pohjalta. Ja juuri tämä tämmöinen ihmisen tekemä hienosäätö on aika keskeinen syy siihen, miksi nykyiset tekoälypohjaiset kielimallit kykenevät ihmismäiseen keskusteluun. Näin kertoo tässä jutussa Helsingin yliopiston tietojen käsittelytieteen professori Teemu Ruus. Tämä tekoälyn hienosäädön tärkein tavoite tai yksi niistä tärkeimmistä on suodattaa pois tekoälyn haitallisia vastauksia. Sitten se saattaa tarkoittaa sitä, että se tekoäly vastaisikin, että haluaisitko puhua jostain muusta, jos joku kysyy jotain kyseenalaisia asioita, jotain pomminrakennusohjeita tai ruumiinhävitysohjeita, mutta ei niitä haitallisia sieltä saada kokonaan pois, se on huomattu. Ja sitten tosiaan, kun lähdetään listaamaan kiellettyjä aiheita, niin siinä voi mennä lapsen mukana pesuvesi, koska sinne kiellettyjen aiheiden listalle Apple on laittanut myös vaikka vähemmistöjen oikeuksiin tai vaikka luonnonvaroja koskeviin kiistoihin liittyviä tai tasa-arvoon liittyviä kysymyksiä. Tässä jutussa on haastateltu esimerkiksi kouluttajana työskennellyttä Elisaa, joka sanoo, että tekoälyn ohjeissa heijastuu amerikkalainen arvomaailma. Ja professori Teemu Ruuskin tässä sanoo, että on ihan selvää, että yhdysvaltalaiset lait ja arvot siellä heijastuvat myös, koska se tekoäly on kehitetty siellä ja koska teknologiayhtiöt haluavat tietysti tekoälynsä globaaliin levitykseen. Ja sitten jos kävisi niin, että niiden vastaukset kauheasti suututtaisivat kovin isoja maailmanjohtajia, niin yhtiöt voisivat siinä kohtaa sitten joutua niin sanotusti liriin. Eli tässä mielessä, jos ajatellaan, niin tavallaan ymmärrettävää siltä kantilta, että noita tekoälyn puheita vähän pyöristellään. Joka tapauksessa jutun viesti on siis se, että kannattaa siihen tekoälykeskustelukumppaniin suhtautua varauksella, vaikka se kuulostaakin joskus tosi inhimilliseltä ja kohtelijalta, kun se on sellaiseksi koulutettu. Sillä on paljon hyviä puolia, niin kuin tiedetään, mutta itsetuntemushan ei ole tekoälyn vahvuus, koska se ei koskaan myönnä, että tästä en tiedä tarpeeksi, vaan aina se yrittää säveltää jonkinlaisen vastaan.

0: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Henkilökuntaa epäillään kehitysvammaisten pahoinpitelystä Kajaanissa. Poliisi tutkii tapahtumia Kainuun hyvinvointialueen kehitysvammaisten Rajamäentien asumisyksikössä. Asumisyksikkö tuottaa erityistä tukea tarvitsevien kehitysvammaisten ympärivuorokautista palveluasumista. Poliisi sai ilmoituksen asiasta toukokuun alussa. Poliisi tutkii tapahtumia pahoinpitelynä, virkavelvollisuuden rikkomisena ja kunnianloukkauksena. Kainuun hyvinvointialue ei kommentoi poliisitutkintaa, mutta omaisiin on oltu yhteydessä asiasta. Iranin kriisin aiheuttama öljyn hinnan nousu on kiihdyttänyt inflaatiota. Kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio oli huhtikuussa 1,5%, kertoo Tilastokeskus. Inflaatiota nostivat eniten dieselin, bensiinin sekä lämmitysöljyjen hintojen nousu. Maaliskuussa inflaatio oli 1,3% ja tammikuussa inflaatio oli vielä nollan tuntumassa. Suomalaisen ruokakorin hinta on sen sijaan laskemassa kohti EU-maiden keskiarvoa, kertoo Elintarviketeollisuusliiton vertailu. Euromaiden hintatason vertailussa Suomi on nyt sijalla 8. Ruoan ja alkoholittomien juomien hinnat ovat Suomessa ja muissa Pohjoismaissa nousseet hitaammin kuin monissa muissa Euroopan maissa.
1: Merja Windia toimitti siinä uutiset.
2: Radio Suomi lähelläsi. Anna Sirén.
1: Täällä ollaan. Maakuntamatka on vielä ihan kesken, kun kello näyttää vasta 14.02 ja määränpää häämöttää vasta siellä kello 16. Tehosekottimen kanssa jatketaan seuraavaan etappiin saakka. Tässä tulee valonkantaja.

tehosekoitin ja valonkantaja soi siinä. Tuossa ennen uutisia, kun oli puhe tekoälystä ja tekoälyn kouluttamisesta, niin tuli mieleen, että Euronews-sivustolla kirjoitettiin taannoin semmoisesta tukholmalaisesta kahvilasta, jota kerta kaikkiaan pyörittää tekoäly. Siis tässä lukee vapaasti suomennettuna niin, että kahvi on kuumaa ja kanelipullat tuoreita, pomo ei ole ihminen. Tuolla on siis tiskin takana kahveja valmistamassa ja asiakkaita palvelemassa ihan normaalin tapaan ihmisiä, mutta pomona tässä tukholmalaiskahvilassa on sitten tämmöinen Moona-niminen chatbotti, joka hoitaa rekrytoinnit ja hoitaa varaston päivittäisen tilauspuolen ja työvuorolistat ja muut tämmöiset pomoille kuuluvat hommat. Eli on siis annettu tekoälylle alkubudjetti ja tila ja sanottu, että siitä pyöritä kahvilaa, tämmöinen ihmiskoe. Tässä on tarkoituksena testailla, minkälaisten esimerkiksi eettisten pulmien kanssa joudutaan naamakkain sitten, jos annetaan tekoälyn olla pomona ja päättää asioista. Käytännön hommissa on pikkusen opittavaa tekoälyllä. Se tekee muun muassa hankintoja vähän sen pohjalta, mitä se lainausmerkeissä tietää kahvilassa tarvittava, ja sitten se saattaa tilata vaikka 10 litraa öljyä tai 15 kiloa tomaatteja kerralla. Ja tämä on nyt osoittautunut pienimuotoiseksi ongelmaksi, mutta työntekijöiden arvion mukaan tämä Moona, tekoälypomo Moona, on yllättävän hyvä pomo. Se siis kommunikoi ja se antaa työntekijöiden viilailla menyä mielensä mukaan ja niin kuin nämä parhaiten tietää. Vähän jotain petrattavaa esimerkiksi

0: siinä, että mihin aikaan voi laittaa työntekijöille viestiä. Mutta muuten siis, hyvä pomo tekoälykahvilassa, jos ei tilauksia lasketa.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Kaikenlaista, mutta hei, ootteko tämmöistä biisiä kuulleet?

Siinä NRK:n viisukriitikkona tunnetun Jim Odegaard Pedersenin arvion mukaan kaksikko, joka on niin kaukana muumipeikosta ja niiskuneidistä kuin vaan voi kuvitella. Tämmönen arvio. Linda Lampenius ja Pete Parkkonen ja Liekin heitin tietysti. The Course-yhtye. Saa lauluvuoron tässä nyt seuraavaksi. Tämä on Breathless.

0: Radio Suomi lähelläsi. Lappi.
1: Seuraavaksi ollaan täällä Torniossa Pirkkiön päiväkodilla. Kivasti kuuluikin vähän lasten ääniä. Täällä Torniossa on varhaiskasvatuksen tiimityötä kehitetty viime vuosina ja sillä on saatu todella hyviä tuloksia. Tornion kaupungin varhaiskasvatuspäällikkö Riitta Keloneva, miksikäs silloin aikoinaan päätitte alkaa tiimityötä nimenomaan kehittämään?
2: No, tämä oikeastaan lähti meidän kaupungin strategiasta. Eli meillä kaupungin strategiassa oli tällainen visio, että Tornio olisi vuoteen 2030 Lapin veto- ja pitovoimaisin kuntatyönantaja. Ja sitten lähdettiin yhdessä porukalla miettimään, että mitä tämä tarkoittaa varhaiskasvatuksessa. Ja siinä heräsi tämmöinen ajatus, että varhaiskasvatuksessa tiimityö on aivan äärimmäisen tärkeä ja keskiössä koko päivän.
1: Täällä on mukana myös päiväkodin johtaja Jenni Laukkanen. Kun olit silloin mukana myös päiväkodin toiminnassa, niin minkälaisia ajatuksia herätti, kun tiimityötä alettiin kehittämään?
3: No, aluksi tietenkin, kun Riitta on niin kauhean innostuu kaikesta uudesta, niin siinä vaiheessa oli vähän sillä mielellä, että no katsotaanpas, mihin Riitta on taas haksahtanut, mutta sitten taas sehän on tosi tärkeä asia, että tämä päivät täällä päiväkodissa ja arki täällä päiväkodissa pyörii, että se tiimi on toimiva. Ja minusta pitää itsekin niissä koulutuksissa.

0: säämi, ellei arkata.
1: Kuullapa Veikko A. Holmberg saavua, että tahla kullum anares saavain vysimäänus kyhti tuhhat. Ja onne kuullap meittei onnää peivi rukkospuuta ja tästä kuullapuu täällä Henna Tervaniemi puuta. Taat Henna asli vosmus kertiko sun anares rukkospuuta rähtä. Mutu visti ihan kyhti tuhhat ja toimat teidän Anja Kaaret.
2: Ja täällä minä jälkip kultalai utsiuvas orro Veikko A. Holmberg.
3: Joo, no tuon Veikko A. saa täällä täppin utsiuvas, mutta täppin utsiuvas la manka Veikko Holmberg. Mahtiin erot.
4: Jaa, no tot, kalka ketsarat makaras pärstä kuäppä suli.
3: No munko iskin tää ton tuu puhelinnummer topen kojatin topen koska alkaa kojata tai puhelinnummer tätli kyhti nummer ja mun täystu ei tuu soittin ton päästu Veikko, mutta mun jienastu ne tahin tähän olema Veikko. Mut liu tunnu sitä kärre eres Veikka nuppen omma moin tunnu iärrut vei maht.
4: Joo nuppen omma li mustli nuppen omma August ja sustli Johannes.
3: Tot puhetta nuut eti Veikko A. Holmberg.
4: Joo,
3: lahtu.
4: Joo.
3: Mutta onhan la hiesjärnä suelkan toopen kaamaskuäullus. Jihus lahtoppeen shottan.
4: Joo, toppeen mun lam shottan. Mutta mii päihist sarnoo tämän tavesämme kielä.
3: Turu kuoskas.
4: Iiko toppeen kassennamist ja sevtsi jäyrist.
3: Joo. Tuu pärni vuota päikki, koko tot ei tuu lii tärhiläät.
4: No, tot lii kasseennam liikotun vuelkä tuohon IR, kun kuulun toppeen 5 kilometriä.
3: Nä Veikko, tun lähtäkkar kirjeetjällän Turu Kuopjas. Liu tottuu pärni vuota kuäuluhtot, kosto kirjemainnas.
4: No tot liitoppen joukoltoppen liitosta. Kosseennam ja Chouchiauri ja Tuuru Polche ja Takare.
3: Nää Tuuru Polche.

0: Ja häntä lei. No tulla ennu porkan kirri challim hommain. Kirri challan ja mon ennu tun jes alnes la vatsunkin äikän.
1: No mun lammot hommit kirjit challam ja mot hommin lahlamas eresu challet. Täkkär oppa kirjiin. Ja mun tiedä, mä oon ennu kirjit mun lamas lähtimin.
0: Mun kalletus la almostun.
1: Ja takare mä mun jeslam challan, challan ohtu.
0: Naa.
1: No mä etsä mun oidatsim vitta. Ja vala takare mä mun ootas erräsi kumlam challan tahla. Ja mun tiedä kalletus tahla.
0: Mä etsun onnää päivi homma.
1: No mulla on toimattajien takkär kirje läkätuvast, kun tavvi kirje. Ja mun toimattam teit kirjit, mait ulmu tjääli.
0: Et tunnuko tetti lähtoit vei maittun polkaa?
1: No ei mun tetti, mutta mun tiivoamtam kielä ja mun uutsan ruuta ja mun uutsan takarikät rähti kuuvoit ja nuottain tekkää parkoit.
0: Mutta tunhan tärhistä tästä tavekielä.
1: No, ja mun anaraskielä.
0: Et anaraskielä tjälle ja pyöti tunnin pyöhtii kirjit, et
1: joo, ja tämän nälkäl, mutta kalmi tavekirje pahtaa. Mutta ei
0: te tunnukko tälle
1: anaraskel kirjit.
0: Että jos outo merkkaan takkar kiimääti olmanal tjälli, te puhtaa tunnin ton kirje, te tun uusa takkar olmu kiitelle ton tiivoo.
1: No nuut mun parkan. Mistä lähmaittai juulen saamikiel kirji ja maata saamikielän ja kieltä saamikielän kirje.
0: Käy noje puokkiela.
1: No.
0: Käy noje nuorta kielä kirje.
1: Joo, mä et käy noje.
0: Lystystä katsoi kirje käyppi.
1: Ei tahilla musta.
0: Et tisti uäsi uästi kirjit.
1: No kal mun mottam kirje puhutan. Vuotilu, mutta ei kirje käyppi kalella.
0: Mutta just tämä pinutsi on vasta lahlamais kirje käyppi.
1: Joo, mutta tahilla innikin.
0: Kosli altemus kirje käy. Kost utsuudi eli kirje tuästimi.
1: No, kärasjuvast ja anarista pesämituist ja tienu saltest finnimait kirjit.
0: Tästä niin lähtö on nyt hirmat kukki.
1: Ei, tsitsävlave kilometrit.
0: Ja anarandi päijel tsyti kilometrit. No. Tun, kun lahvarrin toupen kaamaskuaulus teihin utsiuuhan te. Leijius tuoraa täkäre. Vätisvuola tälle alkas. Mun kukkäikin tässä mut oli.
1: No mun jempaatan tälle teihin. Mun liijem toppeen. Kouta käynnust ja alttaast ja manka eressä ist. Outilko puhatin teihin.
0: Outilko reuti teihin utsiuua.
1: No.
0: Makkaraassan päikki taatliin.
1: No ei mun tiedä, kalhan tää pinuassa semmään alku edessä jäskin.
0: Täällä on ne kuitenkin te anaris, sleeti ja orvi ja täppin päästä päivässä ja luota leijii kuskan. Lius tuot petsikko tuotar takkar miinukko juähätään.
1: Joo, kaltat mothomin liinutat, tät li edes näältäppen anarist kun täppin, mutta joo, täppin liju hiipäivi päivä.
0: Päiväis päästä, tonka hienoos, tonjen kalosko.
1: Ja anarist arva juhipäivi.
0: Vaikka tämän kiitoliu ennu arvan, te ei amahan te ei aipas juhipäivi, mutta tommun tiedä, että sillä lämmän, että täppin sitä ärääpä kuin anaris.
1: Joo, no nuutat liu.
0: Mun kaulus tunnaavih mu toi mori delli nurramin. Veikka täri lähkäl mörri jäikin valaa, mut pöhteenhän mä ei tos saa vastalla.
1: No joo, mutta mun laavin mun nortohon, jätsän pärni vuoda päähiit.

0: ja toppen seltsjärn kuulen. Ja mothommin täppin taas altaa. Täppin litakkar päikki, kun kallu väärä kosa. Kuus puoha monni.
1: Joo, mutta ipä täppin vaara eti puolaspille tai?
0: No, en mun tiedä just, että stuorraa vaara täppinkin.
1: No, kuitenkin toope näin läveje. Meidän päättiin takari tervata, että oppeen toppen utsiu, kun älyslaa vuolua annan kolmun.
0: Ja ennu kuopcha.
1: Lasteäppi mu toi pielu kuopcha.
0: Joo, tot lahja, keethi ja käskema. Ja
1: joo.
0: Takari.
1: Ei nappu toppen kaamas kuin älys.
0: Ei mun tam tiedä, joka lähellaus. Ei nappu, mutta lahkuitti.
1: No tun asa, tää kun tän utsiu Juha, koko tuosta muunnasta, kun tuu päihin alta, mutta mä hän tiiä kukkemätkin. Laavi hu luosait piute.
0: Jem munkan laavi.
1: Jehu?
0: Jem. Mun liikko on tosi puurrat luosait.
1: No kun tuu vertti huästi.
0: Joo. Mun huästam ja motomin finnim ja.
1: Joo.
0: Ja jem mun laht, tälle kun mun puhuttiin teihin tätä läi. Kähtsillä on neljä. No ja mun älkämaiden luosait pyytä. Mun liin jo nyt viisestalla.
1: No mä oon nyt viisest.
0: No tosta chodda takkar tauta.
1: Jää. Että tosta kalkaleiden aina toppeen juuvaan.
0: Ja mun nyt siinä täällä semmä käikä, kun turist ehkä toppeen.
1: Tunt Veikko Roosa kirjiikin ja tjäälä ennu. Mä pataat muusik pellitustalle.
0: No mun kultalan muusik ja mun eräs porka.
1: Jes jes laulu.
0: Jen.
1: Jehkä laavi saanit rähti lauluit.
0: No tam lan mothomin porka, mutta jem nyt ennu.
1: Liu mothon tekkä laula mostunta rähtän saanit. Mä et ärsehulaa kuulla, että jätus tuu tietyllä päin.
0: No hiihtun sähte arvidit. Ja liut mottaan veresu.
1: Joo. No mä ne heitti metteltaan saani rehti.
0: No, ja mun tiedä.
1: Ei lahutun heitte.
0: Ja mun heitte, mutta otat pootti nu utsa.
1: Tossa ääni.
0: Joo.
1: Jää.
0: Motoomintus.
1: Ja toithan kannat tällämpiä jäi paajaas mua puetiin.
0: Joo, no, mun porkanu. Mulla on rähtämuuta laulu. Ei nuku he säikin, mutta tätä illa valaa kullun kostin.
1: No liunukko tuon tämän laulu ei tuma, että mainasi, että lähti rähtän. Te koltsiutun tuossa nuota, vaitsui kenni rähti, vai mä et haujais rähtiin nuota?
0: Ja mun kalli mä etin nuota, et rähtinut. Et.
1: Ja tälle vaan laulua koltsi kaunaa.
0: No. Naatakalla kaunoi lauloi ja nuotta rähtiu.
1: Joo. Mutta totta liian pyörimäinen Eena pujatti uutta lauluihin. Muita kuin vain ainakin uutta sai nuotta rähteitä.
0: Joo.

0: yleensä häämi, ellei arkkata.
1: Ja täällä on nää Päivi Rukouspuuttan ja Henna Tervaniemi.
2: Tierva ja tiervapuottin kultalid. Taat liimuu vuosmus rukkousputta täppi radiost. Päivi vättäli rukkous ja ruhatalla. Oute pasepäivi, lai eeni päivi lasseen meit rukkouspasepäivi. Päivi teesta särnut tast, mait ruhatalla mies alnees lii ja makarit lopäätä sait tot siskeelt. Räämät mustalmiian ennuu ruhatalmist. Tot lii meit tievä rukosiit. Rukkous lii väimu särnum imelan, mut outasta ruhatallam lii meit atelum miian voimaliivjärjun. Evankeliumist Matteus mielt käytsinupalon vätluvost. Tast kokost köytis teikka kulmas lää tsokkana muun oomast, toppeen mun lam siikooskast. Rukkous ja ruhatallam liiu tehalas uasi miristali eellim. Ruhatallat puahtaa kiiperi ja kostperi. Mii täväläyt ipertep, et ruhatallam liituse ton väräs, et mii pyöhtip tattu.

tuota imellistä maitnia. Rukkoos tärkuttas lii kuittaks jämmää äiki tipsot mi osko eelim. Immel kale tietää jo valmasin, mait mi tarppasep ja tattup. Ii sun tarppas mi rukosiit, mi tarppasep tai ties. Rukkoos anaraskielan ii lahlamas munin ain älkkee. Toti lahlamas luontulas, ko anaraskiela ii lahmuu eenikiela. Suomakielan ruhatallam lii älkkeet, mut taas lii juutsuolma. Muu pärnää tarppase rukkoos meit anaraskielan. Mun lam kuittak siirtäm ton mättä tällam ain outas kuli muu elimist. Ko muu nuoramus nieitä sootai, te mun meritim, et tää lii äikimättä tallata. Valmas rukosii keksim ja jurkalem anaraskielan. Liimu mielest sullan ohtii peivist valauu. Motton kooskast puotteen vuotast mun vuoju muumeittoos. Ton puuta mun lam kuittak irattam mättätti meit pärnäit ruhatalla spontaan läyt anaraskielan. Tos mun ruokas mitään tipuohait. Mun lam huomasam, et tot maht mun ruhatalam lii kitta tast makkar oromust lii. Tallekolam kiittävas, te liitävälöit älkkeen ruhatallat. Meit eeveest mun älkkeet särnus kuodam imelan. Motomin ruhatallan puhtaa lede kuittak paikat. Ja oro et sääni lää tarvanam kuusni. Miep ain tietekin mait ettat almalas iätsän. Luhos ton väräs, mist lää meit rukose valmasin. Ohta tain lii maailm toptosumos rukkoos, etsimii rukkoos, mon Jeesus lii mii ja atelam. Tas lii Jeesalnes puo, mait ristalas tarpas ruhatalman. Etsimii rukosist mii atelep kunnee imelan, mut siemmäs tattup, et sun anatsiimist huola. Immel haalit lede mii almalas etsi. Sun haalit et mii lyötti psuu, teko pärnä eijis. Immel haalit kuittak, et mii mustep, et sun lipase. Etsi mii rukosist mii meit tattup, et immel vältikotte puodat sii mii kulen ja sun litsi mii väimuin. Mii tattup, et immel tattu täpähtuut sii mii elimist ja mii koskavuotast ja sun suojalit sii mii paast. Ruhatalla poutast. Etsi mii kotella olmiin. Pasottum lievustuu nooma. Puodustuu vältikotte. Satostuu tättu meit eenam alne nutko almeest. Atte miian onnää peivi mii jöhi pieväli leipi. Ja atte miian mii suttoit attakas, nutko miiu attakas atelep toit, kiehlää mii vuosta rikkom. Ja ele jooveet mii kiusatasan, mut peesti mii paast. Tastko tustlii vältikotte ja vöimi ja kunnee, nuva hännää. Aamen. Etsimii rukkoos lasseen, lii pyöri mustev, ettei ismi ep ain vaje ruhatallat, immel kulakalemii suohkata saituu. Reivast roomalait käytsät lovvost. Miile pielustum, tot liimii vises tuiva. Mut tuiva mun jo puottaa uinit, et lii olasum, ila innik tuiva. Kiipa tuivuu takkaar, mon jo uina. Kis oppee tuivup mait nii mait ep uaini, mii meit vyörtip tom kiertäväyt. Meit jekka isseet mii kiehlep hiäju. Ephan mii tieve, maht mii kolkat siim ruhatallat, vai ruhatalat siim riehta. Jekka jees kuittak särnuu mii pieleest sanittes suohketa saikuin. Ja sun, kote totkää väimuit, tietää mait jekka uaivilt. Tastko jekka särnuu immel täätumielt poosii peeleest. Mii tiettip, et puohsattaa toi pyörin, kiäh rähiste immel, ja kiäit sun lii jeejas vuovan mielt kotsutam jeejas uommim. Taat pitteli ohtamuu mielamielt räämät pittäin. Mie tarpas lede ruhatalmistkin tievasli. Immel tietää.

0: Yle Säämi.
1: Tierva, tierva ja pyöri, peivi, puo, häi. Tunkultala Yle Säämi radio, tierva, puolka, tas. Mun on Malikaisen Maria Poikela, adai, käisoo ja onne, liikos, kokko, kulmanupalovat, peivi. Vesimäännust. Kukko ja rääsin oma peivi, hän on lukko poh, kukäit ja poh raasit. Ja meitä ei suomapelin kukka ja floran oma peivi, hän on lukko poh, tain oma siit vuu. Kyllä kalenter mielti, kyllä lihat ja toppe työlli tälli onne. Ja aina suu arar jäyri orro lemin jo aipast äävos lehastumte. Toho peri, tai no. Mun ja mä otsuut, maiten mun tietee kolastemista maiten te, mutta että kyllä olen termiili näyt. Anorist päästä masa päivästä, karpeli polvis shonga oro lemin, mutta kuitenkin fjärttu liia tai mihin IRV onne. Alkatte ptaam ehit baby, sanctuary, molles, mihkalin ja tommanga mun mustalan tiian taitaa. Shonga tiedät vähän tärkkiluppot, se he on näpeivi, siis on tuolla.

ennosta saittaan kooskan. Ja taas lää vyörtim näl ain ehit räi. Utsjuvast ja anarist, shongali pelipolvi ja fjärttu. Iho velmus liekasvuotali minus kulmarajist plus kulmat sehiräi. Itten peivi alemus liekasvuotali kuutat sehiräist ohtnupalot sehiräi. Ja luogis taveviestar piekka. Ja no tuuvast, alkast shongali pelipolvi ja fjärttu. Iideet iia ja iideetist päihui mjärkkä. Turostuu ehit päiviu päihui arva. Ja volemus liekasvuotali miinus käytsiräjist plus kyehtitsehiräi. Ja päivi alemus liekasvuotali miinus outaräjist plus käytsitsehiräi. Onne luagis itten vähän korrasup laveviestar piekka. Kieta ruottasist shongali oli jalahas ja fjärttu. Iideet iia rääjist polva shongan shatta. Iideetist päihui mjärkkä. Iia velemus liekasvuotali nolla rääjist miinus käytit sehiräi. Ja peivi alemus lii miinus outa rääjist plus käytit sehiräi. Ja luogis taveviestar piekka. Suodi kylhäst. Alkast shongali pelivolvi ja fjärttu. Iideet iho rääjist päihui arva. Tuorastuu peivi utsää arva. Ja velemus liekasvuota lii outa räijist viidat sehiräi ja itten peivi alemus liekasvuota lii chichan sehiräijist kyhnupalo sehiräi. Onne luogis ja itten vähän korrasup luogis tave piekka. Ruvin jaarkast alkast shongali pelipolvi ja fjärttu. Iho ja ideetist päihui arva. Tuorastuu ideet peivi shonga shatta fjärttun ja lipolvii. Iho velemus liekasvuota liivitta rääjist, viivitta tsehi kuaulust ja itten peivi alemus liekasvuota li ootse tsehi rääjist nelinupalo tsehi rääi. Ja onne luogis itten vähä korrasup luogis piekka. Värutta sah tavveen iä lah. Taan kooskan Emma Eliane Ipma Sheet Imastan. Tälle kuullap, taan manga ete maitmi onne, äikkup kultalit tai kietavushat taan vulkatasasta.

Näyt, pyöri päivi mettei tunnin kotela. Ei tupössäm lehastit radio. Lehastit radio. Tää on päivin värrästun. Kultala yleisäämi radio. Tierva vuolkattas. Ja tuin täpin liikaisamari poikella tai käisoo. Ain tohon tiime viidarei. Ja onne mistä lää ääsi takarehko. Utsaa särnuptast. Ja sellanis kumpi pooskai juokkimist. Adai. Tästä kuulop aipas forka, että mane mun äikum tast säärnod. Ja tälle jehtloi tuot stuora pärtti härjuttas utsiu vastas, me kuulop eskin uudasiin mangaa. Ja tälle aipas toppen outil viida kuulop meittei utsää tienui tulvetileest. Takare ääsi ja fäätähnist. Li onne fäärust. No, te eipä tästä muitteko oppeet utsää musiik tuure astelaksen mun jorkki hiin ja monap tai kuumpii poskat chuakki talle.

0: Lukest Adai, luonnonvarakeskus Adai luontuu. Miksi luontukautaituu totta liitsiu anaraskielan? Tätäin liitsi häälu tjuagiskyötti kuumpi pooskait meittei puosuituolu kuaulust. Puosuituolu kuaulu ulku peln tjuakki kaal kuumpi pooskait ja taan tiedu isete mierustalla mon önnu kuumpi ja siirrevire toppeen lää. Sämi palkase servissa havajotette jetina Sanilla mielestä tuodostum tiedun meit puosuituolu kuaulust lii tärpu. Puosuituolu kuaulust ii kolkatsille de fasta kuumpi revire te tontiet toppen iällä outil chuakkan kuumpi poskait. Mustal luke virke oma hai houta ja spesialtot eromastotkee Katja Holmala. Aipas forkasun tästä
1: musta. Poronhoitoalueella ylipäätänsä tavattavien susien määrän voimakas kasvu, josta myös ne kuolleisuustilastojen nousu kertoo, niin se tarkoittaa, että nyt kovasti mietitään, että me tarvitaan lisää apua tämän ikään kuin mysteerin selvittämiseen. Ja silloin se auttaa sitten miettimään, että mitkä on ne oikeat toimenpiteet, joilla voitaisiin jotenkin vaikuttaa siihen, kuinka paljon poronhoitoalueella sitten susia liikkuu ja aiheuttaa porovahinkoja.
2: No tuossa oli puhetta, että jos se aloitetaan, niin se keruuaikaisi tammi-helmikuu. Ymmärsinkö oikein?
1: Joo, meidän kannan seurannassa tammi-helmikuun jälkeen kerätyt näytteet, niin valtaosa määrästä tulee munkin Suomen alueelta juuri silloin. Yleensä silloin on niin kuin otolliset olosuhteet ja ikään kuin lumiolosuhteet ja myöskin muuta liikkumista tehdään paljon. Ja sitten siihen liittyy susien käyttäytyminen, että ei olla vielä lähdetty ikään kuin synnyreviireiltä vaeltamaan. Sitten oikeastaan näissä talviolosuhteissa sitten pakkanen auttaa sitä DNAta säilymään siinä näytteessä. Eli jos se on tuolla sään alttiina se uloste, niin sitä koko ajan häviää ja rikkoontuu se DNA-rakenne ja sitten ei välttämättä saada eristettyä. Niin tämä niin kuin keskittyisi myös siihen merkittävimpään näytekauteen Etelä-Suomen osalta ja sitten me voidaan niin kuin samassa laboratoriokäsittelyprosessissa saada sitten mukaan nämä myös porohoitoalueelta.
0: Kumpi lään lasanam hirma täyt puasui kuaulust. Täällä lukest smietti, et tarpasu ise chuavutit taan chuolma. Toimittajien taan äsist loi Kaija Länsman ja Tjöli kutlou outse nommasi. Tjöjättäjä joauhu pitää umasse kähte mangami kuulap meittei lasetaan äsist.

0: Tiimä kuun pihkuu tiipoa sui tuolukoulust massa kyehtu häät potsut. Näyt musteli Lapin kanssa aavis tooleptaan kiida. Loholimassa kyehti kertit öönä outep iiviin. Säämi palkase servi saava jote teie Tiina Sanila. Oinan chii mielastis tietuit, mait uaju chii kumpii pooskain. Uaju DNA peht uali tärhis tietuit, ton ipöyti kihen pietatide. Tarpolitsikal nuppe uu pietu pooskai juokkiman ja tothan lichi tiedostuu ketki.
1: Joo ja maittai ketki. Ihan mislä tiehtu ahte, tai hetakkar tutkojuvon tiehtu taas ahte, man ollu mislä ketkit Suomen pelte. Ja tahlaak tässä maittai taas ahte, sähtihko mi ohtsahtai tapiutulovit. Ja tahlaa hui tehalas tiehtiitte, tai he, kun patsut oli johte mehtsis, tahtiitte, että oin, että luottaa ihan niin, että toppe lähtää tämä spiiret. Mutta moomi pasti tästä tuodasti tämän monu objektiivalatsat. Tämä DNA-iskus lähtäkkar tiehtu maassa. Man ei sähteteko tuodasti, että tähän posto tiehtu.
0: Ja näyt Mian Mustali, Säämi Palkase, Servissä vajotettejä Tiina Sanila, Suusa Hittalai toimattajia Kaija Länsman.
2: Tuossa koulu uuti munne Chioda kulttuurmausta järjest näitä topte myös sit mun identiteette eli puerapoan.
3: Niin, li lämmä kuitenkin stram tosta, että okei, okay, ität kuurta suoppa munne ja tät liisinna omituinen ja outo ja sinna huenne.
4: Tän lämhän mun johtam tän nuoren tanssin ja tän käskosti ja tuota ja lämmän on nyt jännä johtam kun vaikka kosti. Niin helppo vähän tomen kaunun maailmasta kun tuota tästä tuoma orme ja semma siitä jospa vertmen niin tuota.
5: Nää psyykkalat sehän tälle vähän vättä suht äsi. Että ferti kietahalla maittai ei just. Ei just touttui tän kiela ja kulttuura piirra.
6: Äsmotti ja sitten Mia omus kuitenkin niin nyt jatkuvani niin muuttu, että tästä annet huomioon tämä.
7: Jos ajattelee leutin määrää maailmassa, niin sitä voi helposti lisätä niin kuin leuttamalla itse.
8: Miten ihminen sen henkilökohtaisesti kokee ja sitten kertoo, niin kyllä se niin kuin meni niin syvälle, että
9: me ajattelin, että no ihan mistä läkkää, niin miijätitte, kun meistä liatakka päärnä. Siihen liatan ne tjioleta meidän puettia.
10: Miten sitten työllistää pohjoisessa, että tämmöinen, niin kuin, mikä ainakin on ihan yleistä niin ollut aikoina ja varmaan vieläkin on sille, että se oma elanto tienataan vähän sieltä ja täältä.
11: Tästä kun tätä muu jällem läi. Tätlisse pöltei, kun ei tiedä. Mijias roppest.
0: Nakam lilleammas

0: Maailmas mään pojji, Mastin mainste se ääkkäin podcasta. Mastin mainste se ääkkäin li tuotille amassa ristareita tuostelunit sittööli Sam Chiusas ootasta ääi potsas podcasta, kot saaks tauva oustossa mjärkteji teemin. Mon läm olka lärvam sämmä, Sara Kelemeni, ta tän vuoraa li äitse tjesset öhte maailmas äi teemait, jurtit, toutmössit, saamit, väs nai aasin. Tiedot meistä mieltä. Mast jimmainsta se ääkkäin lii öhtsallas vuorovaita nausemta ristreitä tuosta lönjiriössi Sam Tjusas podcast. Mast on ikmainsta se tuu ääkkäin.
1: Ja tie laitakkar musto taas eteen taat koonti podcast pitteli almostum oho taas saas lahjo kultalam. Tot liitoppen Yle Areenast kultam nääl upataanpaje mastien mainastaji ähoin podcast pitä. Tai li puottam takkar no koonti podcast kultali. Tälle kuulahat makkartat lii. Mutta siitä, aipas forka, vielä niin 4 minuut valatoos ja Orpina, Mikkel, Sara, mi tuolvu toho, udda siitä.

ένα θυμούλι πελιέλια τα λίτουλε όδωσα σα μίστα πεν οσίω λίγης. Οσίωνιαλ μισάρια τα λέει κτεμάνια παρκατώ η μαμά στο εραλίκο της βόδας μας τουρίστα πούσα για κουέκτε πέλια λέτια μαχκάς πέσκεταν οκτή. Μελτε χαρία του σας έτσι σου λίτσουέτε όλομο σύρρα του αίμιν. Οσίω κέλτο χάτα πάει βικόντια ο αίνε τε χαλίτσαν ατε χαρία του σας λαγίδι μαϊ οσίωνιαλ μισ. Για να μαλώσει ο παλόχκαϊ οσίωας. Μότα είναι ασυλία και έτσι σαν πω ηλεόδωσιν τίμου κουχτάνο πλανιέλλιλοε για λόβα μαϊτάι μην νέχτα σύττουιν. Τέτ νοίς αχτά οτσα λόβι κόλαστα νιόλκατουσας πιέκαστέπμαι. Σάκαλε λόβις μίλι ουι βιλτουβον σάμι πιλτπιούτο κουλτούρα μάτου πάγιαστο αλλα μία αρπετίδου σύρτιμι τέλκοσλωσα πιούτου τιένους μούδου ήλιεχτσα λόβελας. No, kedankin sen. Sirra lovi sahte hotsa pähkälas organisaationa ja anke oftas kuhteen ossalasta piutui. Kalle käli pähkälä tsa piuturekti. Lovi sahta otsa lappi elli fapma kuhte siis mani musta kessamano kuuda piimmi. Kilvarasi tsa tehti ja patsota liikas, kas tsa tehti johke kiida, kas ma vasaastalla ka pohtsa porre rääsi. Jos pohtsa pesset outa merkan häyte etnami porre rääsi, palko siis ei kohliet puhtaatus kietneas vuotta. Yle tietyin melti palko siis ostastus liemai tän kiida otsen almuhtu sai rässe porrin. Jos pohtsa fas pesse muu kohtu äiti siskopelle, talle muhtiin tiilis palko siis sahtäli puhtaatu saimäksiin kätneas vuotta. Patso tolla lohka kohta näsi uosille uelle mohkäi. Kihteli sirkka kiilis levi tsuikan kuttaisis puoli restoranga manna niiä. Katju laadusa na atsui tiedu anmuhtuta ja anmuhtusa pollimissu liipe lofta sulain ihku ja lihkostu vai jättäti pollima. Restoranga koi killei polli ja suoba vahadi. Olomot ei laapma suvan. Restoranga lei kolme kertti allossa svisti vuolimus kerttis. Pollimasi vahi ikoi veljeh tiedus. Ja suopma ja ruotsapä saipa ikte ehkätistollu juvun Eurovision laulukilvottallami vuosta semifinaalas nyöleka lahpakilvottallami. Nuppi semifinaalatollu juvun viinis nörttärihka sihtiin turrastaa ja talle tselkeä muo norkkajeskevä. Eurovision laulukilvottallami finaala saattaa liela varta jääkki ja tuossa finaala saattaa liela vielä kehtsämmäi Samikilla läitesteemin. Samikilla läitesteekille vaan Mikkal Morottaja ja Shia Torikka. Ja täppä yläotasi säämistä ei kai saakin.

Pyöri koskoho, baby, tunin uu. Emil Karsen ja Elina Iästaasta laului Nökiida avasta. Tun kultalla hyllesäämi radio terva vuolkattas ja mun ammahan liikaisa Maria Poikela adai käiso. Ja taan koskan muistotit, että ittenhän liituot Heltuorosta ja tot myörhästä me te itten ila radio vuolkattas ylesäämist ollakin. Adai ideetist ikannat vyörtit mist makkarkin vuolkat tos ike talle ehit peiviukin. Mutta vastu peivi mi matsa opa maasat paarkon ja talle li oppet puoh täväläyt teko ain laavi arka peivi äikin lede. Mait, oho loopa äiki li tuot suomen saamikkoauta kulmalou IV juhle tai SSG kulmalou IV juhle täppin anariste taas limitteitä karchuakkin mieltä ja internet pehtun kaunahtas lase tietuit almo tem lilamaskal tai ohjelmiit mutta jislami pertam olmenalte ilahnut tärkijis veki monachi ja jehliji almostottam taneenko toptottu sehän oli te vähän tietit te kalle kähvi koopait kalkapiejät valmasin talle tai tapahtumi äiki. Mutta mun up taam tiime pele tai taan chovua tiime äiki outil chovuvait uudasit toho jäyttää tuora pärti harjuttasan. Totlo jeht utsiuvast ja taas tulla liie maanka ulmu fäärusti. Tunnu aju jäsannestas luuhat jo toppen yleisäämin nettisiidon jes halita koulali taas jo muunelt. Mutta outiliko monap tohon te Eira ja Ällima Rähkäsan.

Ja näyttäis lai Eira ja Elli mä rahkasan. Mulhan kielestiin meep mii valauma onnamkin toho. Utsjuu vaan jäyttää sturra pärtti härjuttosan. Mona peskin mangelää, mutta takkar äsjet, mä oon tot liiha pyöri ettei takkare lää. Parko soojiin un laaville te takarit härjuttosait muuneelt, ettei tälle katot tuodalos tile lii. Te roppa musta, että mait kalka porkat talle. Ja tothan liapas järmällä, aina sun mun mielestä oro eteen. Että pyöri lii härjuttalla, että puol lään aasit. Ja taithan kannat meittei juurtutsimme, että meittei jääpäs seko tävelas elimon vältit. Outa merkka jäjäs päihist. Kötsjäli te naa, että jis toppeen puolella te kost mun pöösen olkoos teikka jis liipä ku... No, toivon mieltäkin kuassin ila, mutta mä tovinhan limetteet akkar tarpu sattelee te kalka pissuutta peen siste ikä voitu olkoos monatkin. Te makkar sajatok peen jäjäs päihist lii takkar. Oholopa mun servin tos torvolas siita takkar loppaa seminaarin avelliste. Toppeen uli jii takare. Takare uts vihko main lii. Että mahtun perki Chichalmo kyehti tiimet päihist jes liitär pulede nut ku hämotti peivitoppeen aipas ettei juoju olkooskin monnat. Johta, äsi moit mun lam juurtam, että jes takares tuora schledka potkane puatihte muu siljost aina suu lii olko hiusik ton väräs. Ette jes liitär pujei iran jäit eelitte tervapuattim hiusikin muu siljon. Mutta ipotasta te öönöp monop toho utsiuvan. Utsiuvan jäyttää Stora Pertti harjoittasaan angeli manga anarkilli liitaan pitän omma.

Ja näytli äikimoon aptoho jättää utsiuva stuora pärtti härjut tosson. Jeht loi tuodai stuora pärtti härjut tos ja toppen lii färust ulmuja mohtohlää ambulanssi ulmuja kieltä parkee ja jäätu riata tuli ja puoh täkärit ulmuit eli jii fäärust. Ja luhost tästä oli jii kyehti, teko pärtti loi nuut porkamete tästä oli jii kyehti autofäärust ja utsa tuurist linjaras auto meittei. Ja suoma ruopsis ruosa laapikoulu laapikoulu

0: miksi valmistellaan houta. Tanja Sälevä, korneri, upataan homma ja sun loitast houtan. Ja täällä mi kuulap maitsun taas musta liitoppeen päihialne.
1: No näyttää ihan hyvin käynnistyneen, että ensimmäiset yksiköt tuli heti paikalle ja sitten heti lisää joukkojakin saatiin nopeasti paikalle ja siellä on pelastustoiminta käynnissä. Onnettomuusautoista pelastetaan loukkaantuneita ja sitten luokitellaan potilaita, että ihan hyvältä vaikuttaa tässä vaiheessa.
2: No miksi on tärkeää harjoitella tämmöistä tilannetta?
1: No tietenkin kaikista tärkeintä on se yhteistoiminnan sujuvuus, kun se tositilanne tulee, että sen takia on tärkeää myös harjoitella, että sitten kun ollaan siellä todellisessa tilanteessa, niin osataan toimia yhteen. Tässäkin harjoituksessa on mukana useita eri toimijatahoja, on ensihoito, pelastus, poliisi, sosiaalitoimikunta ja vapaaehtoinen pelastuspalvelu sekä Punainen Risti, niin on tärkeää, että se peli sujuu yhteen siellä kentällä, kun oikea tilanne tulee.
2: No, järjestetäänkö tämmöisiä harjoituksia usein Lapissa?
1: No, joka vuosi järjestetään ainakin yksi suur onnettomuusharjoitus, jossa nämä kaikki eri tahot on mukana. Ja se on tuolla pelastuspalveluseminaarissa yleensä syksyisin Saariselällä. Siellä on aina erilainen skenaario suur onnettomuusharjoituksessa. Mutta sitten kyllä alueellisesti ja paikallisesti pienempiä suur onnettomuusharjoituksia järjestetään. Kaikki toimijatahot ei välttämättä aina ole yhdellä kertaa mukana, mutta eri kokoonpanoilla niin kyllä.
2: No vaatiiko tämmöinen harjoitus, joka järjestetään juuri esimerkiksi Utsjoella eikä siellä Saariselällä niin paljon järjestelyjä?
1: No kyllä se vaatii aina, olipa se missä tahansa, niin järjestelyjä etukäteen ja sellaista pidempiaikaista yhteistä suunnittelua, että mekin ollaan nyt aloitettu tämän harjoituksen suunnittelu jo viime vuoden elokuussa oikeastaan ja sitten tämän vuoden puolella se on niin kuin konkretisoitunut, niin kyllä siihen kaikki tahot aina osallistetaan ainakin meidän harjoituksessa siihen suunnitteluun ja sitten hiotaan yhdessä loppuun, jokainen huolehtii sitten oman sektorinsa harjoitusosuudesta.
2: No, huomaatko nyt heti tapauksia, joissa tämä suuronnettomuusharjoituksen oppeja on jouduttu soveltamaan?
1: No, ei nyt heti tule mieleen mitään ihan tästä lähiajoilta, mutta totta kai varmaan ihan päivittäisessä työssä eri viranomaiset, kun ovat isommissa tai pienemmissä onnettomuustilanteissa, niin pystyvät sitten soveltamaan näissä harjoituksissa käytettyjä oppeja. Ja tietenkin meillä tässä Voppepan ja poliisin välisessä yhteistyössä, jossa useimmiten etsitään kadonneita henkilöitä, niin kuin tässäkin harjoituksessa tehdään sitäkin, niin kyllä niitä on toki sitten moniakin käytännön esimerkkejä, joissa näitä oppeja on sovellettu.
2: No kuinka usein tulisi järjestää tämmöisiä paikallisia suuronnettomuusharjoituksia vaikkapa Utsjoella?
1: No vuosittain olisi hyvä tietenkin harjoitella ja pitää valmiutta yllä, mutta aina ei tarvitse olla näin suurta harjoitusta. Että ehkä jo ajattelisin, että muutaman vuoden välein voisi olla tämmöinen isompi harjoitus, että sitten kaikki eri toimijatahot on siinä mukana.
2: Mitä hyötyjä on järjestää paikallisesti harjoitus, kun vertaa siihen vaikka Saarisella isoon harjoitukseen?
1: No paikallisesti on se hyöty tietenkin, että ne paikalliset toimijat oppii tuntemaan toisensa ja pelaamaan yhteen. Ja sitten se sellainen suurempi harjoitus, jossa tullaan vähän eri puolilta, vaikka Lappia harjoittelemaan yhdessä, niin se valmistaa meitä sitten sellaisiin poikkeuksellisen suuriin tilanteisiin tai poikkeustilanteisiin, jossa sitten voi toimijoita tulla eri puolilta.
2: Utsjoellehän yleensä tulee Norjastakin.
1: Joo.
2: Sitten pelastusta, niin tulee, onko tässä harjoituksessa mukana?
1: No tässä harjoituksessa ei ole mukana. Me kyllä harkittiin sitä suunnitteluvaiheessa, mutta päätettiin nyt, että tällä kertaa ei tule norjalaiset mukaan tähän. Mutta seuraava kerta voisi ollakin sitten vaikka sellainen, että harjoitellaan myös sitä rajat ylittävää toimintaa.
2: Kyllä. Haluatko lisätä vielä jotain?
1: No oikeastaan toivotan vaan kaikille hyvää kevättä ja haluan sanoa, että tällainen yhteinen tekeminen on tärkeää ja yhteinen harjoittelu on tärkeää.
0: Niet musta liitan ja sälevä tästä Suomen ruopsis ruosa servist, tai miksi itotla servi, mutta SPR:stä. Ja Suusa Hittala, mi toimittajia Piipe Aikio. Ja aipas forka, mi kuulop meittei utsuva kieltahouta mustelusahtaan härjuttu saast. Anna Lumikivi ja Loiskis Vistik lauluumian Samkjöl i li hash.
3: Patte, latte, patte, latte, rääkses, puine, rääkses. huoinen. Maamaskis imhalen, maamaskis imhalen, sääntö oli.

0: Stora parti harjoittas liikieltas tehälas roola. Tälle fertee muunelti jo tiettiin, kiehlää mieltiriä tätä läyt ja mutoi uutot listurra. Ornimton väräs. Utsuva kieltä houta päivikontio uaine tehalo John et utsuvast harjoittale tuota liitille väräs.
1: Mä oon ollut johtoryhmä, siis kunnan johtoryhmän jäsenenä tässä ja sitten antanut ohjeita meidän johtoryhmälle. Siinä vaiheessa, kun pelastuslaitokselta tuli tieto, että minun onnettomuus on tapahtunut, niin sitten evakuointikeskuksen pystyttämiseen lähti sitten osakunnan talon henkilöstö.
2: No, kuinka tärkeänä näette, että Utsijoella järjestetään tämmöinen harjoitus?
1: On äärettömän tärkeää. Tämmöistä harjoitusta ei ole ollut täällä pitkään aikaan. Ja koen, että erityisesti nyt hyvinvointialueen uudistuksen jälkeen, kun vähän vastuunjakokuviot on ollut niin kuin kunnan näkökulmasta ehkä vähän epäselviä, ja sitten samalla on pystytty selkiyttämään kunnan omaa roolia ja sisäistä toimintaa, koska on paljon vapaaehtoisia tekemässä ja osallistumassa näihin onnettomuustilanteisiin.
2: Joo. No, onko tärkeää, että kunnan henkilöstö osaa myös toimia tilanteessa nopeasti?
1: On, se on erittäin tärkeää. Ja sitten vielä sen, mikä on niin kuin oikeastaan vielä tärkeämpää, on se, että kunnassa on tieto siitä, että ketkä osallistuu näihin tämmöisiin tilanteisiin, VPK, VAPEPA, SPR-toimintoihin, koska he on aina sit pois tavallaan sitä kunnan resurssista.
2: No, näkö tulevaisuudessa tarpeelliseksi harjoitella enemmän?
1: Ehdottomasti, että tietenkään näin suurta harjoitusta ei välttämättä tarvitse järjestää, mutta pienempiä osakokonaisuuksia ja sitten semmoista jatkuvaa vuoropuhelua sekä kunnan että läpi hyvinvointialueen toimijoiden kanssa, niin se on tosi tärkeää, että saadaan asiat suttaantumaan sitten, kun on tosi tilanne.
2: Näkö tarpeelliseksi ottaa myös Norjan puolen pelastuslaitos mukaan tähän?
1: Ehdottomasti olisin toivonutkin, että olisi ollut tänäänkin mukana ja varmaan ihan oikeassa tällaisessa tilanteessa, niin sieltä varmaan pelastusyksikkö mahdollisesti olisi tullutkin paikan päälle. Että olisi tosi hyvä, jos he olisivat mukana harjoittelemassa.
0: Omahan tai tuotu färun ja nuttot päivikon, ei attakas päivikonti, no tästä musta oli päivikonti jo kalmuta. Jehti musta oli Tanja Sälevä eteen takarit harjoittasoit kannatsi vai onne? No, musta oli kuittakuu eteen takarit harjoittasoit kannat. Titsi tuolla aina iaipas jöhi ive, mutta muotti ive kooskain ainte. Talle tot piso meittei tot täidu. Siellä mä elänkö tot vuosa ise skoulittasu kannat aina eellit oppeet ja oppeet voi piso tot täidu

mieltä. Mutta me jotkin valaa Mikulla, valaa muotti sahittalamtaan ääsisti, mutta vaimu julkikohtaliinus jonsenist vistiktaan koskaan.

0: Jiskeltast kievä stora pärtti te päihi olla, jote luppoht vuos mutjon VPK, Ria puolukotte. Siian eromaa säyt lii tehalos tiettit mahtalle toimat. Utsiva VPK jotettejie houta Mika Aikio mielast lii pyöri härjuttallat outas parko meit ja sierra toimainu. Veik tuodalos päärtist kolkatsio utsa jouhoin pierkit kuhes äiki.
1: No tämän luohpa puures ja tämän kalan kiintatälpeän organiseerin tämän härjehusa. Että tietän kalan manai puures ja suomäini iera orkaana härje tällä me se ämmä ikki.
2: Mä tein hänet jo noin, että te oot seuvas orne ihtäkkäri.
1: No la, tämän kalan tehalas, kun miskillä johtolat. Ja tätä uutta linjaa piljaa johti oppäikkiä, että tätä läikkiä kiittää kuosta pääskehteet, tätä liikkuessa vuotta. Ja jos täällä vielä tämä puhuu vierrä, mutta että tämä holmo kalmoja vielä.
2: No, liittyykö tuu mielessä kaalukaan tämän kehäriehusasta mieltä norkkapele, kaikki on lääkätys meittäjä?
1: No, haluan lypsi pyöre, mutta jos taas sen äikä tai valita ei heivente. Että jos pähteekö sitä, että lypsi pyöre, jos taakke peassa se ja farru.
2: Läkö aina kun mä kärkeen äfki iän, että onnetta kärre tähpähusaa otseuvas, kun vielä tietä saattee, että kärre härjehusalla vaikka ravin jälkästä ja sulla tsykkis.
1: No, jos tällä pyöre täppiä on tuolla. Mä ja ne Lette Oululla resurssa, kun tämä tuottavuutta on Oulun vierraa, että Härvellä nämä on ollut olmo, mä olen väktämän. Jos missä on vihta olmo vaaruus ja pahtaa ambulanssin juokko, että pula kuekti olmo. Ja tämä on kallikaa pirke tiimaa ja tässä on välillä homma. Että oltako pohtaa viehäkin, iirä kieltä.
2: Ne kalkka sikotan härjähallat, jos sitä tiekkäärtiiliin.
1: No, no nehän teos vähän härjätalamme, mutta tuohon, että kalle käänte, jos tiekkää liikuis vuotta pohta, että tätä vähki sähtälä mai kuhki. Ja teos, että tätä kiesi, kyllä on vihka tjaska täälläkin, että tiellä voi verran musta hypotermia. Tätä on taas suotjalle tai olomuille.
2: Kalkasi kohtaa välillä solmuitte lähti äänet vuostas vehkeä kurssat ja ohpahustoimaa täkkärtiilis, josta vehki lääkkuhki.
1: Joo, leus ja taitan kalta skubliumin leus vehkeä täälpe täppe maailmat. Ja teos tahta molemmat johti piljaa, että kalkalla kalvu, faarus ja lenkka piktasa ja nuotus kuuluu, että vaikka nyt sikäsää ikinä.
2: Ainako ahtee otsevas kalkasi lasi on nähtä kärs suora liikkoihin suota herjäys.
1: No, tämä on lipsi pyörä, tämä on tietysti homma tai organiseere, mutta tämä on optima juurta on lipsi, jos se okti jois. Tämä lipsi jota puhua pyörä, koska ihan tai sähte hirmaa manka, kun tämä on resursseja tai ornemi. Että mun ei muista kuusilla on ongelmuksilla, mä soot, jos näystyrä härjäys. Ei muista olla, ei mua eikä olemassa.
0: Näyt muistali Mika Aikiotoppeen. Utsuva stuora pärtti härjutta saast. Valla mun kuulaptaan ääsist makkartot loi riätä tuleit meittei taat härjuttas. Ja nuthan taat liiätte tästä takarit kannatitsi toulat ain työllit tälli voitot piso tsiitalle roopamustost, nyt kotsotum roopamustost, että maht kalka talle tuo tai porkat, ko tuo talastille shatta, ja toivomil tohja shota, kuessin. Mutta nyt taas, että oot eilen liikuitta kuitenkin, potomi toh shate. Mutta valataan ääsist muu rähkis ustiht pitää manga ja taas li inka mikkelstötter utsi poine. Joo, jättäjiä laulaa.

0: Jotta härjuttal mist Pertti saa jäst utsjuvast, toppen liigis tuora Pertti härjuttas. Toppen liigia muatti ulmu meittei lappum. Ja siferti vilkit uutsatti ja tustuu. Utsjuvalas Anni Ahlakorpi lii ohta Riia Tätulin otsein. Sun loi utsamin lappum ulmut jäjäs pennuin. Ahlakorpi oskoo, et pennunu lai aiohalas peessat harjoittelut utsam siitä kuulust ja nuut altaa päihi.
1: No joo, tää lei all Suomea ja no teuske lei nii, ihan nuu täyjä peässä teus harjoittelut tekkärstoerraa. Stuerra ohtsami ja ton ja entä lihtää aina ahte kun leidäs nuo kasku kiili ahte ton tää joko kun ton tää niin härjähtää lahte tällä ja nehto oppi miehtsis ja niin eteen että tää leidä enää mankalahkai hui erinomais mutta lei hui puerevää sahus tässä täkkär ton oktavuotas mä ettei härjähtää lahti näin
2: No mä oon tehällä tjonoin että ahte ohtsiovasta täkkär härjähuset.
1: No joo, kalta la huipu erä. Te tällä teuska nuo tekkärahte, tässä on läkkä taitumaan nuo olmos saavaa, että ikuasti ja tappas kevahtit. Ahte tuonne, mutta taas to, jos te pohta tekkär alma tilli, ahte ferste voi liikin hootsa. Ja nuo ainte tälle hanta laa tekkärahte, mä olin äänet tällä härjähtallan, te tati puere puhtat, nie manna ja nöutsi lappo ja nuo ain. Ja te mun jähkän ahte kun tässä letki vielä nuo ieskuutet toimit, ahte tää joko mihin härjähtalla, että tässä latus se nie vaihkoo. Vaikka tät jakto tahtolaskat jun palvelusta he tästä tätte BBK tähän ja ahte millä niin sierro mutta mun jääkän tällä maittaa tän off sparkku härjähtällä la hirmo tehälläs jo puen reahte mutta tän takalla
2: leikko tuit nie vuostasta kär stuoret oktasa härjähällä
1: no mun on esaltes onar pelde fi nan tiimä tälle tekkär masletje maittai ton ieskuudet toimi meiltä ja teillä on muhtumin lamasan maittai no ei sieltä sitä oli aavilla ahka leitekkär tuon man puolesta lei ornen niin leitekkär stuoraat osan harjehtu saattakalta muhtin tekkär ehkä lamas muhto ja ei tuota ainoa hirma ollut ja tahle voi sitten mille ei täppä tee tahle teus hui suomea
2: saava sikku että liitse empo täppä
1: joo kalta lei puere ja teusko tahla nuo tuon na mun jahkan tällä Vietnamin mä puhun rehti päässä tänä, että kun tahtan teosta Vietnamit haat ja mäin, millä on nuo tekkär imaslasia erinomaisesti tällä hui puhun rehän riehustaa samaa, että jahtetä päässä nuo täppe tai haajaisista, niin härjeh tällä tämän olmo haaja postsama ja tämän nähtetä nähtä taas tuon kurrahtaan luotta ja tänä.
2: Hiedustiiko tähän, että tahto olmokkei ootse läpi, muutui ja päin välillä chatolle seikkiä vatsasikkiilissä.
1: No, musta oli isolta leivuestas juurta, että mun peren rinkestä nähtä, no hei, koston liehe. mutta te mun arvalin, että hästä hii kuulen tämän härjehtussi. Mutta pietnää tahikin iikalti enää hiedustan, että ton Anja leitaista kota kaunaita oppe ranja. Te tahtan leitä, jos hui muuftatussa, että vahpe solmus kaunuita oppe. Mutta ies muuti ihan tienä märkäsuunni.
0: Niin, että musta lii Riia Tätulas, utsiuvolas Anni Ahlakorpi. Ja suu sahittala, että mitä mä teen piipe aikio. Ja yleensä minä etsin siitä, että tunnu aina tappin leimettei utsois video, utso video tästä Stora Pertti Härjuttasasta. Ja oli peri mainas meitte. Ja ennu peri kove lää meitteite puhuta elit kötsämin ja luhamin ja oinamin, että makarist ääsist lii lamas saaha.

Jah. Eipä tää on siis must, tää on koskaan muite. Monap kuultalit Marjanommasas juoikus Lars Jonas Johanssonista.

Niet. Kuulinpa vähän öönapteihin, mistä nettisiitoa tai Yle Tjekis fi... takkar... viive ja säppi. Te täppinhän lii ain avusin tat koijatallam adai taan sämikielak media käyttämistä. Te mie ain toivup ete tiivästi tehtaan koijatalman ja önnu västi tasa lää vaara jo puettä, mutta ain oaju puettä. Pejad lase. Ja taastahan mitte tuvo tom ete makarit samikielak mediapalvelu sait kultane jehke tse lohe käytti te tait ja ta, maitto maitsi maitti aipa svettel te taas mi pehti pitää lävästi täppin yle säämistä ja te taat li takkar tuaivum kuai käi kää miks tot li Tostkost mi lupti chääsi pajas. Attakasko jem hoksää tom sääni anaroskielan, mutta tothan lii käivu. Joo, ilah kuaivu toimui, niin kuaivu ptait käivuit. Mutta takar tuaivum käivu lii tot koija talla meittei. Ja kovasti tahtohon te puolta vaikuttiit makkar samikelak media mi faallap tiian. Ja täpin lää vala kyhti parkosaje uutsom nääl, toh lää ain puette oho maje parkarai avusin adai. Ohtsinupaluvat peivi vesimään on räi puahta uutsat jou pärnä ohjelmiin pöytittäjien teikkaa aipas toimattejien teihin yleisäämän. Te toppen lää meittei liinka tai parkosoojiin ja ain kannat uutsat parkosoojiit jesli takkar miela ete litsi äiki puettit ylen parkon. Te takarin mielain kannat uutset parkoa. Tommi kuassin tiedä, mihin tapahtuva elimistä. Meitä ei takkar musta taas ete. Yle, ei yle, vaan Euroviisu lää alkam jehti, taikka siis semifinaale lää. Ja Suoma ja Ruota lävä kuohtuu toppeen finaalistalle lävurtuu. Ja taat ilahtaan tove anaraskielan ikä orjaloskielan taat semifinaal vuolkottasa vala. Mutta tuu tot finaal lävurtuu ehitist liikyehti sämikielan kultam näel toppeen Yle Areena peht. Ja meittei SVT Play peht. Tuon puhetta meittei kultalit. Tää on nupe ruota nettisiitoon. No, takärit mustutta sait tahan kooskan Ulla Pirttijärvi ja Ulta lauluumian kiddarie muht nommasi pitää. Tai yritämme te joi käy.

neljä minuut väijuu pel oviitta. Illa pel ootsikal täällä illa hiiveet. Liehit, baby. Ja tota, mä rastoon me täälpäs vorkamista älkihtäpin uudvase oppeet. Ja no, eipä taas tää oli uudvasi manga mist liivalla. No, jaipastiimme pele, mutta no, masatiimme pele. Ootas täppin. Ja muistuttamataan koskaan, että itten Iila radiovolkatta sait ollakin tänne ko lii heltuorosta ja tot lii takkar pases peivi ete yläsää mist lii riia peivi te plahtalle parkoost. No, ja itten ehitistä, eli meitä ei eroviisuin nupe semifinaal Iilahvalla sämikielan totkin, mutta taas uena ete piässä uks taaja uu tohon finaaliin räi. Te tom uena jiskiä tjo tait. Ja oho, taas tämän volkii takkar laulau, mutta taat laula tuo albumi tuohu uudasiin. Ja tämän nomma, edachin anorkilla tässä sääminieita. Ja Lars Joel Nilsson liilaulo. Ja tää oli muu puoris, muu siemmää puoris kuin mun taat pitää. Tuhat otsa tjöitä kätsilau otsa rahtu.

Ja nää Timu liipel viittaa, tää liit vielä yle osassa saamista peutsuja liijis. Otsien jälmis härjettä leikti mani parkaa toimamastuera lihkohtisvuodas maas turistabusseja, kun ekti piljeleke mahkäis peskehtä nokti. Meiltä härjettusasta kesuli tjötti olomossirra toimin. Otsio kilta hootapäivi kontio aina tehalaitsen, ate härjettusailla jäädä maittaa otsioas. Mohtai

Chilikehtsä Sempo Yle Ootasin tältiin mukuhtanut plan jäljelöä ja lovamaitta ihmin nähtä siittuin. Teet lisähtää otsa lovi, kuolestan julkkaudussa spekkastepmai. Saakkali lovis, millä oivultuvan saami piutokulttuura mahtuu paajastollami ja ärpetietusirtiimi. Täällä kohdassa piutuu tienus muutu ili lovallas. Sirra lovi sähtää otsa pähkälas. Tasi opa lokkai organisaationa ja ankki auttas kohti ossalasta piutuikalakäliet. Pähkälät ja peutorekti. Lovi sahtaa otsas Lappi Ellifab mukautta siis moni musta kesemaanu kuuda peimme. Kilvarasi chattatetti ja patsotuolli. Kaskassa chatta jokki kiitä, kois mava saastalla ko pohtsuh porre rääsi. Jos pohtsuh pääse hauti etnami porre rääsi, palkosis eikohliet puhtaatus kiätneas vuotta. Yle tietimelti palkosi johtastus liemai tän kiitä otsun almuhtu sai reseporrin. Jos pohtsuh has pääse kuohtu haitti siskopelle, talle muhtin tiilis palkosis sähtäliet puhtaatus sai mäksin kiätneas vuotta. Pohtsutalla lakka tän uosil kohlia välle mohkäi. Kehteli sirkka kiilis lävi tjuikan kuuttisis puoli restoranga manna neijä. Katju laadus vatsui annuhtusa polli, missä oli pelofta eikä ihkuja. Lihkostu vai jättäti polli mahtaalään. Restoranga kohkillei pollin ja suova vahadi. Olomot ei lapma suvan. Restoranga oli kolme kertia alloses visti vuolimus kerttis. Pollima sivan ei koht veljet tiedus. Ja ruotsaja, suopma pesaipua ikte ehkenistollu juvun Eurovisiona laulun kilvottallami vuosta semifinaalas, jolleka lohpa kilvottallami. Nuppi semifinaala tollu juvun viinis nörttä rikkasihti turastaa ja talle tjelkeä muo norkka jeskivä. Eurovisiona laulun kilvottallami finaala saattaa liela varta hääkki ja tushetään finaala saattaa liela veylös kehtsämmäi samikielahläitesteemin. Tiedkielä vaan Mikkal Murottaja ja Shia Torikka. Ja täällä te yleotossa saamista pohtsiin liikistä pelikäisä aikio.

0: Njut med dansa titta pin blime här för dig. Ja taas tulee blime Maija ja Viljar Natlandsmyrfärustaan pittäst. Uuta sit ei tu kuule me tohle jitaan päivi Maija muut uuta se. Maija muu uuta se ja tunkult tulla valaut järva volkat taas Yle Säämi radiost sullan kyhtlou kulma ja peli minuutit. Ja täällä mä annan vähän tuohon tiehän kuul. Toppen li tulvetile, tai siis iila, taikka kuulla pete makkartu tulvetile tal lii. Ko lii tot äiki, ko chatsi laavipajanit ja tulvat. Mut siemmast uadju kuulat ja uainit on olma show, ko jieno velkin. Ja tast chattanut korra ja eromas jieno, et kallitsi motomin aina sun must haalu tom uainit ja kuulat. Mut sirmäälos Nilla Magnus Varsi äässä tienu toost. Ja tää on kiita iitäidille de siemmälään jenga evölnim ja tulvam ko outille.
1: Täällä reutan aivassa nukkukuulu täältä, että jenga johti. No no tämän kiita täältä on jo tiannut rohvaassa. Täällä jenga haidassa saissa säilössä käyttökuoraan. Täällä jenga suhtaa opanasi. Heillä tiannut liäisiä tämän ja ilman kuin jenga johti. Täällä tiannut aivassa rohvaassa.
2: No, lää on tulvi vähän. Lää on loktin chatsi.
1: Täällä on loktin vähän, mutta hiljataan mun ikäkkö saattaisi tuoda tuuliviota. Lämmäs nu unnan muuta täällä minkuoblus ja lämmäs piivalla hiljataan suuttaan. Mä alkaa kiitä tälvis maittain, että mun ikäkkö saattaisi olla tuuliviota.
2: No tahti vuus vähän orvasti ja tahka toutui tuolla, että vuus vähän, mutta tahti ikään loktin varron chatsi nu ollut.
1: Täällä ihan loktin ollut, ja olisi ne no mun aina ne on piirrallista, mun on vähän sitten, no ei näitä muista jaosaa ja muista, että ei ole vähän raadassa oltava. Taikka ei muista mun jahti saattaa olla tulevia. Taikka on nuutana ihan asten. Täällä periaatteessa chatsi kiinni jaosaa vielä päätään ja tuo heillä ei bukti nuus tuoda tulevia.
2: No lokki, kyllä mä saan koihke täällä, jos nuus ähtä tuotit.
1: No joo, täällä on.
2: No, kun kähtsä mongos kuuluita, ei mun muistumelti ja mankka johkailla ja mä saan tekemään jenga johtinko outa läpi. Kuas ton muistaa, että mun muistaa, että mun olema jenga johtin?
1: No, on olemassa, että on kannu mun on vähän siitä, mä mun muistan mennä vuotta reistä. Eli vuotta tulevi seitsemässä, mä mun vähän siitä, että oli johtunut pitkä oli kolma. No, vähän oli mun itse tälle skuplassa on päivä ja tulvainu farka ja kun jenga johtin, että paattaa, että kun vuolupen 7 vuolupella ja lähdetkin, että chähtäilkin jo alla, että mun ei pääsään skuvla, että lähdetkin kohta, että mun alkaa manna toppi luehkää päältä, että ei manna teiskaa ja vähemmän vitsi muu stovulussa, mutta me ferittiin me färrettä seuraavan käsin, mutta ajan kun tämän päivän jantusissa luovan, että paattaa se ja nuusatte rääviin. Niillä ei voi tulevi, mä en mun muista. No ja niin, että tässä tuoraan tulevi, no jenga johtin, tämän muistan, että liikku jenga johtin, että lämmästen on smäävi paattu, se läpi vähän vaat chatsi, ulvetsän seppään kylpäsä, mutta tämä on hiljan nehti vaarainu taaluun tai olkoita, mutta tämä oli kuhta, oli kuhta, kohtunutko ei kuhta, oli kuhta muista, mun takka oli tälle virka karrajiin. Täällä vielä, Eissurassa puolaas täällä vielä, että mä saan puolaas raadaa, että mä saan rekordata mun muistan käräsuosta, puhtali, ja kukkinelle. Ja välillä aina tämän puolaas täällä vielä, että Eissurassa asuilla hyrmää, ja oli ollut muuta, ja tälle mä fahkaan hänkin maailmanossa viivalle, ja suutta ihan johtille, että jirma ei kärkän sortna, ja nuossa noinkin oltuut, kuitenkin tänne täällä viiengaa ja tällä oli vihka varrella, oli sanaskin, että hulpa jalkilla, niin Eissurassa saisi alana, mihin käytään opa jalvi, mutta

0: Nessuno mai traccia Beniamino, mette Shotgun, Gang Tag, kolma vakko, perittiin mette Oron, että ei jäi päässään siirremään. Tämä Jyrmä Kuuk säilti, oli Israelissa, jengonaan ammattikin vaikka jengonaan, olen jalvi päästä pirra, eli mä saan jalvi päästä alueella, että se kulli suuri kolma metri alue jengonaan jengonaan. Tämä mä saan suuri kolma vakko rohpaa tämän jengonaan. Mutta liitkuussa ei paikkaan, kun seitsemällä monen räävälöksenä. Tiedikosta, kuinka on rajina johti, muista muun. Mutta tämä piilillä maikosta käppi janulia edessä.
1: Mutta leittikö erä juvan olle saikki tolle? Pääsee pehki, kun johti herää kouluun, tämän lavahte. Leikki no ollut jien.
0: Nalla färistit, että väitsi, että tälle leikki, tälle olemme, on tälle leikki, tahmatte mieskii tolle meiriä, chat sulle, färistit, että kuitti, että mielikki Spanjaa, joku miettää janvari, manga, että miettää janvi päästä, vaikka joku, vai viina välttää, ei viitä se chat sulle. Mutta niin, tälle ne osa ja nuoluu, mielikki Spanjaa, mutta tämä pirkii, että mä ajattelin, kun oli kiittäjän. Mutta mä oon aikuudessa leskeä, mutta sieltä olisi paljon kuollut, mutta johti, kun tiedän, että miten me sitten aipskittana täpä seitsemäs, niin sillä tässä on värkin kuulostaa jo vaiheessa, eli veri vätsi.
1: Tuon Nilla Magnus Vassi, tällä reutan, tämä läjätsytiekkerät. Tämä lävi vielä saama juovu, että muutenkin avaa, ehkä vähän lemme puoluskalla, mutta ehkä nämä olemakin chatsikättistä aluja ja ähtiä.
0: No joo, lakkaan niitä Äli on jirna johtin, kiilta osatta ja jirna johtin tohku, niin oli lakkar. Niin mä puhuttiin meidän olumastan paljastan muodään manne, mutta lävi täällä, että mä annan puhdessa. Ja oli lakkar Suomen äiti, mä ei tsiukkaita, että kun jirna johtin. Tällä oli erinomassa jaktuuden jirnaasia. Luontu muhta suva ja lävitse lotti houta lupat kiilta lotti viitsaat elän sirma webster että liikkeer aips jälleen tälle koko kiilta satai paljon jäämä rohkeen.
1: No luontu morhi maittai.
0: No luontu jälleen mori tekee lotti parmus pohtela tänne jäkkeer välillä kiel pool muhta lahti mangialen karra tälle satai aips jäädä illi ja kiesi westä eli hui suomaa säiki tuolla aina.
2: Näyt musteli meidän Nilla Magnus Varsi taas tienui tiileest ja me kultalettaan koskaan utsa muusik vilta äiku meidän vilta luotta taas laulut ja chojatit ja talle kuulla avalla lasetan sirmast ässe Nilla Magnus Varsi kun tot sun li chuavum tienui tiile jo kuhää ja suuhan sahittalai NRK Säämi toimittaja Jana Kynkään Niemi ja sul näistä on ideetist pyöri ideet Säämi volkan tasast. Mut mie jotkin vala sunnuin taan. Chovu vää musiik pitää manga.

0: Mannes on tällä shottan tumelas nuotte. Täältä hiengas sutti hiljette jenga johtin.
1: No la tatka la luon tula järätuvan tatka la aips tsienkas. Mun ja no muun tala muu vainu ja tän oli ahte nukkuas nähti hän reuta. Tää oli ahte niin opsinu plötsö ei käyvsel ois muun mielessä orja kuekste tuo kuekste tuo johti kuekste tuo shotte. Tätä muun mielessä oli muun juuri tai jo aina mitä riuttaa tästä täällä vielä. Mä jälkeen aina korra kuulossa, että kuukkia, että se peri äänikki säitti ja nuo johti jo edes uonuu tästä kuulossa äiti, mä en tiedä siis. Täällä on se täyjä ja nyt se janas äänikotsa. Ja näin oli se mun mielestä riuttaa puhtaista luontua joutuilla. Mun jakaa tällä vahtan saattaa tällä, että tästä liikkaas mitohkelan, että no nuo siitä asiassa mä jaukan tässä muussa, että stovupirilla, että muhtin siitä asiassa, että puhut reutamme luontuus, no evri, mä olen puhut unnana mun mielessä. Onnustokke olukunta, että no rääväällä, että tuohti.
0: Takkala moi tuohti, tuohti iljatsot.
1: Takkala, no aips reutan.
0: Mutta mä olen vaihtamaan tätän täällä mun täällä joo, mutta lään vähtän tanotte. Nulla mait saakon tai mongi mus äikki. Lääkö luu? Mä otan lahtan vähtän. Mä tiedät, että tällä unnan tähtsi.
1: Joo, takalla mait, mutta takalla vasta ne ostella makkeri kiesi, lää arvi ja puhut takalla takalla, mutta takalla lää reutan. Ja niin oli sillä, että kun tänne äidät saatte, että jirna johtina. No, että mä ruuhti, että se tiano pohti, ja mun mielestä on tällä kolmas vuotta, että näyttää kähtsänä, hyvät mä haluan luehkimiin, millä kohtsänä pohtina, ja näin selkeästi kieltiin, mä oon niitä solu puhkeas fäyläimän houtta, kun mä asti vain jossa pohti, niillä on luehkilu, vaan tälle teillä bruumna luehki, vaan ja kun tuolla tulvi ja jengä johtina, että mä ei puhti sitä, että se tiano pohti, täällä jos täällä on päästä perin, Jyhki ja Aslan ämpöt, että nöskii vuotta tiana pohti. Näin muun mielestä ka lorota lappaa ja mä kuerran.
0: Ja täällä kätti, meillä on huomaisen kätti, meillä sveini luva kohta.
1: Joo, on kalla ja näin täällä muuraa shaltan siirtkalla, mutta kun muu fanassa, että täällä shaltan me kiittää tiennyä, että näin chatsilla, että jäsi sveissä. Täällä voi rohtu luvaa, me luentuu. Tänne tiedän kätte moi. Ja Sveini mä shot. Täällä on ollut Sveini, millä mä jälkeen shot. Tein kuvat neljän ja chasterai.
0: Hauka liikko.
1: Täällä on tiedä puhuta tahtaa. Täällä on hauka, mä laskan tiedän uusi. Täällä puhuta tahtaa. Mä liian. Tässä on mä shot chiaa ja puhuta. Täällä reuta on luentu aipas muun mielessä. Ja liian, ja pari mielas, mutta on liian.
0: No, on ollut tänne katte olmossa. Ja Mankajoella ja Masan ja Lossa piutokieltus ja Outan läpivarra tämän, mutta saikin rahkana minun kessäi. No, mä oon täällä. Tämä vailu.
1: Täällä on mun orun, mun asan on lohka tehnyt, että mun on juhki päivä finantopi jahtsa, minun kuorossa tehnyt joihin mihkiä kiesi muhtiin faunas oinu, mutta tämä on sanonut Outalla. Täällä tekee ikään ihmaslus äiti, missä on myös härjänä tämän pianolla monen jo vaikutella aipsreutan ja muhti mennä aipasan tämän äiti, mutta mun perissä miettään tällä nuusotten,

0: a szívájém alja kerettek tuhtanu mulle molto sotto sto
1: tosamo sia si sette vai quette is a back varera tuhtan tille.
2: Ja tie kuulaem Sirmäalas Nilla Magnus Varsi, Susa Hittalai, NRK-säämitoimattaje, Jaana Kynkänniemi, taan idätist purreidit säppi volgattasast. Tiime lii love aitu outse molsu tuo tiime outse väijuu vitta ja tuot mörhästömetä mist liivala outse minuuttast outast. Mutta tämän koskaan äikum takkar ääsi mustalit, että jes, yleistä hän lii meittäi takkaan. Mä tullaan vuotta, että puhta eututti uutta siitä. Suomapelin yle taas välty yleistä liitakkar aipastakkar pääppär. Päppär, mutta Outamerkan teihin studion puhta volkattiin viestait numero 0408084 ete just mini tapahtuva ja tun halita hete ete mii kolka chip tapin tiettiin. Te kannatain volkattiin viestait taan numeron.
3: Volkat WhatsApp viestä studion numeron 0408084.
2: Avain uut kotsutum juttuvinkkit uodumian ain mustalit. Ja meitä ei liitakar Schledgaposta tujottasko Sami Tjökis Radio at Yle Tjökis Fi. Te tohon uodju meitä ei piejät juurtuit. Mut must noha täppin aipas forka äike ja pierra jouna sompy aikumian laudu drifte lead. Let it be. Nomma sash pitää engalaskielan.

Ja tälle jäikin toivottiin perihältuorosta itten puo häit. Alves joik elinteilus tuel vuomii tuohu. Tervo vulkatta sloopan. Perri pase itten ja matsop ääsen tälle västyppäivi idetistä.

Yle Uutiset kello 17 toimittaa Merja Windia. Hyvää iltapäivää. Aiempaa vahvempien jopa 8-prosenttisten alkoholijuomien tulo ruokakauppamyyntiin ei ole kääntänyt suomalaisten alkoholin kulutusta nousuun. Lupa- ja valvontaviraston tilaston mukaan lasku jatkui viime vuonnakin ja 8-prosenttisten osuus jäi muutamaan prosenttiin.

0: kiinni markettien alkoholimyynnistä. Valtaosa alkoholiostoista oli olutta, kuten jo vuosia. Kaupan mukaan vanhat hokemat onkin nyt syytä unohtaa. Päivittäistavarakaupan toimitusjohtaja Tuula Loikkanen.
1: No kyllä se, niin kuin se vanha story, mikä meillä on ollut tässä, että saatavuus aina lisää kokonaiskulutusta, niin kyllähän me ollaan pystytty suomalaiset todistamaan, että se ei enää pidä paikkansa. Se fakta pitäisi niin kuin seuraavissa päätöksissä ottaa huomioon, ja kyllä se meidän tavoite seuraavalle hallitukselle on, että ne oikeat viinit saadaan myös kauppoihin.
0: Hallitus on saanut luottamuksen eduskunnan välikysymysäänestyksessä äänin 99-86. Äänestyksestä oli poissa 14 kansanedustajaa. Luottamuksesta äänestettiin, koska oppositiopuolueet tekivät aiemmin välikysymyksen hallituksen talouspolitiikan epäonnistumisesta. Hallituksen mukaan se on tehnyt elvyttävää politiikkaa ja kasvu-uudistuksia hankalassa suhdanteessa. Korkein hallinto-oikeus on hylännyt ruoankuljetuspalvelu Voltin valituksen ruokalähettien verotusta koskevassa asiassa. Volt valitti keskusverolautakunnan antamasta ratkaisusta, jossa Voltin lähettien tulojen katsottiin olevan palkkaa, josta Voltin pitää maksaa ennakonpidätys. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi valituksen. Volt sanoi tekevänsä tiivistä yhteistyötä verohallinnon kanssa päätöksen vaikutusten selvittämiseksi ja niiden viemiseksi käytäntöön. Kristillisdemokraattien kansanedustaja Päivi Räsänen nimitetään yhdysvaltalaisen teologisen oppilaitoksen kunniatohtoriksi. Räsänen kertoo asiasta tiedotteessa. Räsänen nimitetään Indianan osavaltiossa sijaitsevan Concordian teologisen seminaarin kunniatohtoriksi ensi perjantaina. Räsänen kertoo seminaarin johdon kiittäneen häntä uskollisesta raamatullisten totuuksien ja uskonnonvapauden puolustamisesta. Tänään ratkeaa jääkiekon Suomen mestaruus, kun KK:n ja Tapparan finaalisarja huipentuu ratkaisevaan otteluun Tampereella. Voittaja saa himoitun Kanada-maljan. Aito Kanada-malja luovutetaan jäällä joukkueelle vain hetkeksi, mutta täsmällinen kopio kiertää joukkueen mukana. Yli 30 vuotta Kanada-maljaa huoltanut tamperelainen kultaseppämestari Jyrki Karvinen ei ymmärrä, miksi kiertopalkintoa pitää kohdella niin karusti voiton juhlissa.
2: Silloin, kun se oli käynyt takassa ja uima-altaassa, niin silloin se tuho oli melko täydellistä.
3: Mitä ajatuksia toi herättää käsityöläisenä?
2: No kun sen kopion on tehnyt, niin sitä ei todellakaan ole kiva nähdä sitä jälkeen, missä se tulee vuosi toisensa jälkeen tänne takaisin.
4: Ja siellä näkyy itse Kanada-malja myös. Hiukan näyttää kouhuja saaneen ja pelin temmelyksessä, mutta kuitenkin siinä se uskollisesti nyt näkyy.
3: No mikä on pielessä tässä asiassa?
2: Sen kun tietäs, sitä ei oikein kukaan ole vielä osannut sanoa, että mistä tämä vimma tuhota sitä kumpua. No nyt se on viime vuosina ollut sitä, että kuka sen saa pahimpaan kuntoon, on se kunnia-asia. Mutta se pitäisi katkaista, se ajatus.
0: Kultaseppämestari Jyrki Karvista haastatteli Juha Kokkala. Huomenna sää selkenee etelästä alkaen. Lämpötila on päivällä 10 ja 15 asteen välillä. Maastopalovaroitus on vielä aluksi voimassa Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa.
5: Ja nyt siis jääkiekon finaalitunnelmien pariin. Studiossa on Jouko Vuolle. Ja näin aukeaa linja Tampereelle, sillä vajaan puolentoista tunnin kuluttua Tappara ja KK välinen SM-liigan 7. ratkaiseva finaali alkaa. Tampereen areena on loppuun myyty, eli paikalle tulee 12 700 katsojaa. Valtteri Kujansuu on paikan päällä. Aistitko jotenkin erilaisen tunnelman näin pelin alla?
6: Kun kyllä tässä on iso kiekko.

0: jääkiekkojuhlan tuntua. Niin harvinaisia ovat 7 finaalit jääkiekon SM-liigassa. Siitä on jo 7 vuotta, kun edellisen kerran tällaiseen päädyttiin, että näin tasaiset joukkueet olivat kyseessä. Ei sillä tavalla muuta kuin tuo mainitsemasi yleisömääräjoukko, niin se on totta kai ensimmäistä kertaa tänä keväänä Tampereella niin, että tupa on loppuun myyty. Ei sen koommin Ilves kuin Tapparakaan siihen ennen pystynyt, mutta 7 finaali vakuutti kiekkokansan siitä, että tämä on nähtävä.
1: No, Tappara on kestomestari ja KK hakee ensimmäistä mestaruuttaan. Millaiset ovat mielestäsi asetelmat?
0: Tappara on antanut näissä pudotuspelisarjoissa Ilvestä ja myös KK:ta vastaan 2 eteen, niin sanotusti toki vastustajat ovat myös kiistassa olleet parempia noissa peleissä tai sarjojen alussa. Mutta nyt tilanne on se, että tässä pelissä ei varmasti Tapparakaan lähde katselemaan eikä löysäilemään eikä tietenkään KK. Kyllähän tässä on siinä mielessä aivan niin kuin totisin tosi kyseessä. Tapparalla kokemusta on enemmän mestaruuksia, huomattavasti enemmän kuin KK:lta. Niitä löytyy vain muutamia, kun kaikki pelaajat yhteen lasketaan. Tapparalla myös kotietuja, siis täyden kotikatsomon etu tässä finaalissa. Mikään ei ole selvää, mutta kyllä tässä nyt Tapparalla muutamia valtteja ennen tätä ottelun alkua katsottuna ainakin on.
1: Kello 21 urheiluradiossa ollaan viisaampia asian tiimoilta.
2: Ja näin uutiset ja urheiluradio päättyivät. 17.07 on kello. Kuuntelet alkuiltaa kysymys- vai vastausversiota siitä. Jenny Lehtinen täällä teidän seurannan tuonne kello 17:30 asti. Eli semmoinen 23 minuuttia aikaa on vielä esittää niitä loistavia kysymyksiä, vielä parempia vastauksia. Numero, johon voit soittaa, 020317600, jos satut olemaan juuri sellainen fiksu ihminen, jota varten tämä ohjelma on tehty. Ja sinulla on erinomainen kysymys tai vielä loistavampi vastaus, jonka haluat meille esittää. Tänään on esitetty kysymyksiä, jotka ovat vielä vastausta vailla. Muun muassa seuraavanlaisia löytyy. Juha kysyi, miksi unet jäävät aina kesken? Seppo kysyi, että milloin markka ja euro ovat ostovoimaltaan samanarvoisia, eli milloin inflaatio on syönyt euron arvon sille tasolle, millä markka viimeisillään oli. Minna kysyi, että Ahtelan kohdalla Lahdentiellä on 3 miespatsasta, joita puetaan ja pidetään niin sanotusti hyvin yllä. Kuka ne on tehnyt ja miksi? Ja Kaitsu halusi tietää, että mihin aakkoset perustuu ja kuka ne on keksinyt ja miksi juuri esimerkiksi tämä järjestys niissä on. Benjamin, hoida mut, soi tässä näin tämän kappaleen aikana. Pistäkääpäs linjat kuumiksi, niin päästään juttelemaan.

0: oli vuoden 2023 UMK-kilpailu, johon Benjamin osallistui tuolla Hoida mut -kappaleella.
1: Radio Suomen alkuilta esittää. Kysymys vai vastaus? Fiksujen ihmisten ohjelma.
0: No niin, hyvä kansa, hyvä kun te tänne soitatte ja meille loistavia kysymyksiä ja hienoja vastauksia tarjoilette 020317600. Ja nyt linjoilla on Reijo, terve Reijo.
2: No, kyllä iltaa, terve.
0: No niin.
2: Kysymyksen puolelle menee.
0: No,
2: vähän niin kuin jossittelun puolelle ja aikaskaalakin on vähän pitempi, mennään miljoonia vuosia ajassa taaksepäin, mutta kun noin 66 miljoonaa vuotta sitten törmäsi tämmöinen valtava asteroidi maapallolle ja tuhosi suuren osan elämästä, kuten myös dinosauruksetkin, niin jos nyt joku paleontologi sattuisi kuulemaan, niin haluaisi kenties miettiä ja pohtia, että jos tätä törmäystä ei olisi tapahtunutkaan, niin kävelisivätkö esimerkiksi nämä dinosaurukset täällä meidän joukossamme edelleenkin? Tämä nyt on tämmöistä pohtimista, mutta tämmöiset ammattilaiset voisivat jotain asiassa tietääkin ja kertoa ja arvailla.
0: Kyllä, tämä on oikeasti aivan hyvä kysymys ja oivaa spekulaatiota. Että niin, 66 miljoonaa siinä ajassa aikamoista evoluutiotakin olisi ehkä ehtinyt tapahtua lajeilla, että olisiko ne dinosaurukset sitten edelleen semmoisia kuin ne oli silloin vai olisiko niistä esimerkiksi joku kehittynyt älyllisen. Olisiko täällä esimerkiksi liskoihmisiä tällä hetkellä tämmöisten homo sapiensien, niin, homo sapiensien tilalla?
2: Ja silloinhan pienet matelijat ja nisäkkäät ja linnut selvisivät, että sieltä tämä elämä on taas uudelleen noussut. Mutta
0: kyllä. Tämä on Reijo, oikein hyvä kysymys. Jos siellä todellakin on jotain paleontologiasta tietävää tahoa kuulolla tai tiedätte itse sellaisen, niin vinkatkaa, että täällä on tämmöinen kysymys, koska veikkaan, että tähän kyllä moni haluaisi kuulla vastauksen. Ja toki ymmärrämme, että se on tietysti monella tapaa spekulatiivista, kun kerran tilanne on, mikä on, että asteroidi tuli ja töpsähti ja dinosaurukset sentien meni, mutta että mitä täällä mahdollisesti olisi tällä hetkellä, jos näin ei olisi käynyt. Kiitos Reijo tästä kysymyksestä.
2: Niin. Niin voi antaa siis mielikuvituksen lentää mun mielestäni tässäkin tapauksessa.
0: Kyllä voi. Annamme virallisesti tähän luvan tämän kysymyksen kohdalla. Oikein mukavaa keskiviikon jatkoa Reijo sinulle.
2: No, sitä samaa sinne duuniin.
0: Yes.
2: Kiitos.
0: Moi. Ja sitten meillä on täällä Petri. Terve Petri.
3: Hyvää iltaa.
0: No niin, hyvää iltaa. Mites Petri tänään sinulla, onko sinulla meille kysymys vai vastaus?
3: Mulla on urheiluun liittyvä kysymys.
0: Selvä. Ja mikäs tämä kysymys on?
3: Millä tavalla urheilumitalit valmistetaan?
0: Millä tavalla urheilumitalit valmistetaan?
3: Niin kuin yleisurheilu ja jääkiekkomitalit.
0: Ja meinaat kuitenkin tämmöisiä ihan niin kuin arvokisamitaleita, koska kyllähän niitä tietysti ihan tämmöisiä...
3: Kyllä, kun minäkin olin tilään... Yleisurheilukilpailuissa itse ja voitin kultamitalin.
0: Okei. Tiedätkö, mikä sinun kultamitalisi oikea kultapitoisuus on vai oliko se ollenkaan kultaa?
3: Kyllä tämä ihan aitoa kultaa on. Tämä lukee special umpia vielä.
0: Okei. Saako kysyä, että koska tämän mitalin voitit?
3: Tänään?
0: Okei.
3: Joo.
0: Onneksi olkoon.
3: Kentällä, kiitos. Paavo Nurmen kentällä kehitysvammaisten olympialaisissa.
0: No niin, hieno homma. Hei, tää oli Petri oikein...
3: Ja mä voin kertoa sen vielä lyhyesti, että heti pallo on niin 18 metriä 60 senttiä.
0: No se on kyllä aika leiskautus. Täytyy sanoa, että ei lähtisi meidän toimituksesta keneltäkään noin komeaa heittoa. Hyvä Petri. Hei, kiitoksia tästä kysymyksestä. Jäädään odottamaan, että löytyykö tähän oikea vastaus, tai oikea vastaus varmasti löytyy, että miten urheilumitalit valmistetaan ja puhutaan nyt ihan sitten vielä tämmöisestä arvoista.

0: arvokisan mitaleista. Sen verran itse tuossa lueskelin jossain kohtaa olympialaisten aikana, että kun aikaisemmin nämä niin kuin ihan alkuaikoina, kun olympialaisia alettiin viettämään tällaisessa nykyisessä muodossansa, niin ne mitalit oli ihan oikeasti sitä, mitä niiden sanotaan olevan, kultaa, hopeaa, pronssia, mutta nykyään niissä aika pieni pitoisuus on sitten oikeasti sitä oikeaa jalometallia. Nyt jos teillä on vielä kysymystä tai vastausta tarjolla, niin kannattaa vielä soittaa 020317600. Näin on tehnyt Jukka. Terve Jukka.
1: No terve.
0: No, mites tänään? Kysymystä vai vastausta tarjoilet meille?
1: Vastausta tarjoilen siihen tyyniin polkuihin, mitä kevyellä tuulella tänne järven selälle.
0: Okei. Okay.
1: Ilmestyy. Se, järvenselkä on, sanotaan, että siinä on laaja pinta, jossa on hyvin pieniä lämpötilaeroja, jos ollenkaan, mutta kun on kevyt tuuli, niin se saa kuitenkin sen vedenpinnan kulkemaan jonnekin ikään kuin levynä, ja sitten kun tulee ranta vastaan, niin se ei voi enää mennäkään sinne, jolloin ja lämmintä vettä rupeaa, mitä on jäänyt siihen pinnalle, kun tuuli hiukan sekoittaa sitä pintaa, mutta ei saa niin tehokkaasti sekoitettua, etteikö siihen jäisi sitä lämmintä vettä. Ja sitten kun tulee ranta vastaan ja siellä on vastassa se edellä kulkenut kylmäveden pinta, niin se lämmin vesi rupeaa sitten ikään kuin kasautumaan siihen, kun se haluaisi päästä sen kylmäveden päälle, mutta ei ole niin kovaa tuulta, että se voisi väkisin rypyttää sen sinne. Mutta se toinen vastaus siihen, se on syntynyt ennen kuin lämpömittareita oli ihmisillä olemassakaan. Nimittäin se lämpötilaero ei ole kädellä koitettavissa, mitä ei huomaa, mutta vanha kansa tiesi ihan varman tiedon, mikä se on. Väinämöisen veneen jälkiä.
0: Niinpä tietysti, Kyllä, on itsekin kyllä, tämän on joskus kuullut kyllä.
1: Joo, ihan pikkupojasta saakka olen tiennyt, että se on Väinämöisen veneen jälki.
0: Niin.
1: Ja se on ihan uskottavaa.
0: Okei, eli se on siis, siinä kuitenkin on niitä pieniä lämpötilaeroja ja se lämmin no vesi on tavallaan se, mikä siinä näyttää tyyneltä. Se, joka yrittää päästä sinne kylmän veden niskan päälle, mutta ei pääse.
1: Siinä ei tarvitse olla montakaan astetta lämpötilaeroa, kun se vesi reagoi tuuleen ihan eri tavalla. Kylmä vesi rypyttyy hyvin helposti ja hiukan lämpimämpi vesi ei rypyty.
0: Niin. Rypyttyvä vesi. En ole koskaan muuten kuullut tällä tavalla sanottavan vedestä. No, tämä oli semmoinen, joo, järvivesi oli sen lämpöstä, että se rypyttyi oikein hienosti. Jukka, minä kyllä tykkään siitä, että pistetään vastausta aina vaan tarkemmaksi ja tarkemmaksi, niin tästä sinä saat tämmöiset. Oikeinkin asialliset aplodit tähän väliin.
1: Kiitoksia tuosta. Väinämöisen veneen jälki täytyy pitää yleistietoutena ihmisillä.
0: Kyllä täytyy. Olen tästä täysin samaa mieltä. Kiitoksia Jukka. Mukavaa keskiviikon jatkoa sinulle.
1: Kiitos sitä samaa sinne. Hei.
0: Heippa. Näin. Kuulkaapas. Nyt ehtis vielä. 1 tai 2. 020317600. Te aina soitatte semmoisena ryppäänä ja sitten luovutatte myöskin ryppäänä. Nyt on linjat tyhjät. Tuottaja tuolla pyörittelee peukalon. Se just laittoi purkan suuhun, että pääsee oikein jauhamaan ja mäyssäämään ja puhaltelemaan purkkapalloja. Älkää me antako hänen tehdä niin. Käydään tätä ohjelmaa vielä se 10 minuuttia eteenpäin, mitä meillä tässä aikaa on. 020317600. Vastaamatta on vielä Petrin kysymys. Tänä päivänä kultamitalin voittaneen Petrin kysymys, että miten urheilumitalit valmistetaan. Reijo halusi spekuloida sellaisella asialla, että jos asteroidi ei olisi tuhonnut dinosauruksia, niin millaista meillä olisi tänä päivänä täällä telluksella olla ja elellä? Kaitsu halusi tietää, että mihin aakkoset perustuu ja kuka ne on keksinyt ja miksi juuri tämä järjestyskin niissä pitää olla. Minna puolestaan halusi tietää, että Ahtelan kohdalla Lahden tiellä on ne 3 miespatsasta siellä metsässä.

0: laidassa, joita puetaan ja pidetään kunnossa. Kuka ne on tehnyt ja miksi ne siellä oikein möllöttävät? Kiitos. Te olette kyllä ihania. Kun teille sanoin, että soittakaa, niin sittenhän te soitatte. Ja älkää lähtekö nyt linjoilta vielä sieltä, koska tuotteemme pystyy aina vain yhtä henkilöä palvelemaan kerrallaan, vaikka parhaansa yrittää. No niin, mutta sitten otetaan täältä linjoille Ville. Terve Ville.
1: Terve, terve.
0: No, mites Ville näin keskiviikkona kello 17.21, niin onko sinulla meille kysymys vai vastaus?
1: Kysymys olisi.
0: Joo.
1: Murteisiin liittyen, kun itse olen Savosta, Kuopiosta ja mietin sitä, että kun Joensuussa puhutaan mie- ja siemurretta,
0: joo.
1: Sitten se pomppaa Kuopio yli tai tosta ja sitten taas Mikkelissä on, puhutaan miesie. Että mistähän tämä voi johtua.
0: Okei, mitä ne siellä Kuopiossa sanoo?
1: Kuopiossa puhutaan ihan minä ja sinä vaan.
0: Okei. Aika moista. Joensuusta pomppaa Kuopissa. Oliko se Mikkelikö sä sanoit, että siellä taas on mie ja sie?
1: Joo, Mikkelissä ollaan taas mie ja sie itse.
0: Okei. No tämähän on loistava kysymys, Ville. Elikkä vähän niin kuin, jos nyt ollaan oikein tälleen tarkkoja, niin miksi Joensuussa ja Mikkelissä puhutaan mie ja sie murteella, mutta välissä oleva Kuopio onkin jäänyt minä sinä linjalle?
1: Niin.
0: Sopiiko näin?
1: Suurin piirtein joo.
0: No niin. No sitten me pistetään tämä tänne kirjoihin ja kansiin ja jäädään odottamaan, että löytyykö siihen oikeaa vastausta jostain. Ja kun täällä nyt sitten vielä on linjoilla Maarit, niin otetaan Maarit tänne mukaan. Maarit, terve!
2: Tervehdys!
0: No, mikä mulla sinulla on?
2: Mulla olisi tällainen kysymys, joka koskee ykköstietä, eli Turku-Helsinki-moottoritietä. Ja hirveän usein tulee radiosta liikennetiedotteita, jotka koskee sitä, että kun siellä on näitä tunneleita aika paljon,
0: joo,
2: niin liikenne pysäytetään tunnelien huoltotyön vuoksi ja se voi kestää suhteellisen kauankin. Et mikä näissä tunneleissa on, miksi niitä täytyy niin usein huoltaa, kun vertaa muualle, on muuallakin tunneleita, mutta en ainakaan ole kuullut niistä tämmöisiä liikennetiedotteita lähimainkaan niin usein, että niitä pitäisi huoltaa. Miksi juuri Turku-Helsinki-moottoritien tunneleita tarvii huoltaa niin paljon?
0: Okei.
2: Joku tietää tähän vastauksen.
0: No tämähän oli kyllä hyvinkin tarkka kysymys, Maarit. Miksi Turku-Helsinki-tien tunneleita pitää huoltaa niin usein? Eikö se ollut aika lailla tämä se kysymys?
2: Kyllä, se oli just se.
0: No niin, pistämme sen tänne ylös ja jäädään odottamaan, että joku, joka siellä ahertaa harva se päivä ja harva se viikko niitä tunneleita huoltamassa, niin kertoisi meille, että mikä siellä tunneleissa oikein nyt on koko ajan sitä huoltoa kaipaamassa. Näin tehdään.
2: Kiitos teille.
0: Jes, kiva. Yes, moi. Ja nyt sitten katsotaan, vieläkö me saataisiin tuolta tuottajan tiukan seulan läpi kenties yksi puhelu tähän ohjelmaan. 17.30 sitten siirrytäänkin pyöreän pöydän pariin. Ja siellä tiukkaa keskustelua ja vääntöä. Otetaan tänne vielä sitten Kari linjoille. Terve Kari!
3: No, moro moro.
0: No, kysymystä vai vastausta tänään oli tarjolla sinulla?
3: No, mulla olisi kysymys.
0: Selvä.
3: Kysymys esittää. Askarruttanut välillä sellainen ajatus, että kun ihmiset katsoo värejä,
0: joo,
3: niin meille opetetaan, että tämä väri on punainen ja tämä väri on vihreä.
0: Mm-hmm.
3: Mutta näkeekö ihminen sen saman värisenä? Voiko joku nähdä punaisen vihreänä ja sanoa, että se on punainen?
0: Niin.
3: Taikka päinvastoin, että miten tuo ihmisen aivoissa tuo värimaailma liikkuu, että
0: joo.
3: Näkeekö ihmiset värit saman värisenä kaikki?
0: Tämä on, Kari, oiva kysymys ja sitä on kyllä tullut itsekin pohdiskeltua elämän varrella useampaa kertaa. Sen mä tiedän, että silmissähän on niitä erilaisia erikoistuneita tappia, sauvasoluja tai mitä olikaan, jotka sitten niitä tiettyjä valon taajuuksia niin kuin ottaa vastaan ja ne tiettyinä väreinä ihmisille näkyy. Mutta sen mä tiedän, Kari, tähän ainakin sanoa, voin tällä lopuksi todeta, isäni sanoi, että jos kaihi iskee, niin sitten ei kyllä näe värejä samalla tavalla. Että kaihileikkauksen jälkeen isäni sanoi, että hän ei enää ikinä kiistele kenenkään kanssa siitä, että onko joku väriltänsä vihreä tai sininen, koska sen verran oli se kaihi sitä värinäköä runnellut.
3: Aivan.
0: Mutta jäädään, Kari.
3: Joo, niin. Onko toi semmoinen, että siihen pystytään edes vastaamaan?
0: No, niinpä. Mutta Kari, tämä kysymys on laitettu tänne ylös ja jäädään katsomaan, miten sen kanssa käypi.
3: Asia selvä.
0: No niin, näin tehdään. Ja nyt kuulkaa, on tältä erää kysymys- vai vastausohjelma paketoitu ja purkitettu. Kiitoksia kaikille. Ihana, kun soititte. Loistavia kysymyksiä tuli paljon. Muutama erinomainen vastauskin. Nyt hypätään ilta-artistin matkaan jokaisen hymyn takana. Ja tämän jälkeen sitten vuorossa pyöreä pöytä.
4: Moi, tässä Ilta. Mä kutsun sut perjantaina toukokuun 29. päivä Vantaan Tikkurilan urheilupuistoon mun keikalle Radio Suomen kesäkonserttiin. Tervetuloa juhlimaan kesän aloitusta. Jos sä et pääse jostain syystä, kato telkkarista tai kuuntele radiosta. Pus!

0: Pyöreä pöytä, puheenjohtajana Ruben Stiller.
1: Hyvää iltapäivää, hyvät kuuntelijat ja heissan alla syöt nuussa. Tämä on Pyöreä pöytä ja täällä tänään sananvapauttaan käyttävät Anu Koivunen, Petja Koppiroinen ja Juha Itkonen. Tervetuloa.
2: Kiitos.
3: Kiitos.
1: Aloitan tällaisella kysymyksellä ja otan heti aluksi esimerkin. Olen vastikään lukenut, että peukutus somessa voi tarkoittaa passiivis-aggressiivista käyttäytymistä. Tämä oli minulle täysin hämmentävää. Onko teillä esimerkiksi netistä tai jostain muualta sellaisia ilmiöitä, joita ette enää ollenkaan käsitä?
3: No mä voin heti kompata, että mulla on toi sama ja mä todellakin oon nyt ton jutun luettua niille useammalle ihmiselle lähettänyt selityksen, että olen 59, en käytä peukkua aggressiivisesti tai ironisesti. Eli selitysosio tarvitaan nykyaikaan.
1: Selitysosio alkaa pukata. Onko Juhalla
2: jotain? On, se on tämmöinen kuin Lux Maxing. Lux Maxing, ja Maxing kirjoitetaan verbaaleilla, Lux tarkoittaa niinku ulkonäköä, ja niinku Helsingin

0: Helsingin kulttuurisivuilla oli tällainen juttu, jota sieltä nimenomaan toivoisin, että mulle kerrottiin yhdysvaltalaisesta 20-vuotiaasta mieshenkilöstä nimeltä Braden Peters, joka on merkittävä kiistanainen Lux Maxin vaikuttaja. Varhaisessa live-lähetyksessään hän naputteli leukaansa vasaralla tai painavalla palkintoesineellä, jotta hänen leukaluunsa uudelleen muodostuisivat terävämmiksi. Kiinnostava tämä erityinen fiksaatio leukaa, johon siis mä oon kieltämättä itsekin kiinnittänyt huomiota amerikkalaisessa miehessä, että leuka on se juttu Yhdysvalloissa. Siis se on niinku kita, jolla iso kala syö pikkukalat, haukkaa heikommat suihinsa.
1: Sano vielä se termi.
0: Lux Maxin, eli kyse on siitä, että pitää siis kaikin keinoin saada semmoinen konventioinen ikään kuin semmoinen typerä semmoinen hyvä miehen niin kuin ulkoinen, koska se on vahva ja leuka ja kaikki tällainen.
1: Täysin uusi termi.
2: Siis sehän on suosituin miesten siis kauneuskirurgin operaatio, että ne hakee potoksia siis tänne leukaperiin, jotta leuka näyttää isommalta. Kuulemma.
3: Oi. Mä rupean tarkkailemaan täällä leukaperiä.
2: Nyt koskaan käyty hakemassa.
1: Onko Petjällä ilmiö, että et ymmärrä tässä ajassa netissä esimerkiksi?
2: Siis paljon minähän ymmärrän yhtään mitään tässä ajassa. Mä niinku eniten jotenkin, mä oon siihen keskustelukulttuuriin nyt fiksautunut aika kovasti. Ja mua niinku ärsyttää ja ihmetyttää se, että me ei enää puhuta asioista, kun me puhutaan ihmisistä. Suomessa varsinkin, että et siellä ei keskustella asioista, vaan keskustellaan ihmisistä. Että miten nyt sinä tuollaista ja tämäkin ihminen on tällainen. Ja sitten sillä häivytetään se itse asia sieltä alta, niin se on käsittämätöntä.
1: Se on ehkä meidän debattikulttuurimme heikkous ollut jo aikaisemmin ennen somea.
2: Se on pilalla.
1: Ensimmäinen aihe, Petja, ole hyvä.
2: No niin, kesä saapuu ja sen tietää siitä, että ylioppilaskirjoitusten tulokset ovat saapuneet ja jälleen media nostaa esiin hyvin menestyneitä ylioppilaita. Ja täsmälleen samaan aikaan, kun näistä menestyjistä kirjoitetaan, niin nuoret kokee yhä enemmän ja enemmän paineita koulutuksestaan, koulumenestyksestään ja ylipäätään menestyksestään elämässä. Esimerkiksi viimeisin nuorisobarometri toteaa, että puolet nuorista kokee paineita koulupaikan saamisesta ja nuoret kokee, että heiltä odotetaan pelkkää täydellisyyttä. Ja epäonnistuminen on sama kuin elämän loppu. Menestyjät on toki onnittelunsa ansainneet, olen ihan sitä mieltä, mutta luodaanko joka keväisellä menestyjien nostamisella lisäpaineita nuorisolle ja oletteko te jo perin kyllästyneitä joka keväiseen hehkutukseen?
1: Kuka aloittaa?
0: Ehkä mä otan tämän Laudator-uutisen aika semmoisena rituaalinomaisena asiana tämmöisessä vuoden kierrossa. Ja olen hyvin tottunut siihen, että tämä raportoidaan ja siellä on aina tietyt yksilöt ja siellä ilmeisesti pyritään kiennityksiin. Onko tämä 14 nyt tämän astinen Suomen ennätys? Kuulostaa ainakin todella kovalta. Ja ehkä mä sitten kuitenkin ajattelen, että se on sellainen asia, jonka en ehkä näe kaikkein pahiten lisäävän paineita tässä nyt nuorten elämässä. Että näin 50 mielipide tähän asiaan. Varmaan nuorilta itseltään pitäisi tätä kysyä, että mitä mieltä olette näistä Laudator-jutusta?
3: Itse yritän roikkua tässä nykyajassa kuuntelemalla Yle X:ää, niin sieltä kuulin kyllä kuitenkin sellaista keskustelua juuri sinä päivänä, jossa niin kuin puhuttiin siitä, miten todellakaan Laudaturien määrä ei korreloi elämänlaadun tai myöhemmän uran kanssa ja ihmiset erilaiset kerto omista poluistaan. Että mä näkisin, että mä ajattelen, että tässä on tämmöinen, tämä on niin kuin tämä on tämmöinen niin kuin vuoden, voi kalenterista katsoa, niin kuin sanoit Petja, että kalenterista voi katsoa, että tulee nämä uutiset. Ja sitten toisaalta, että siihen on jo olemassa ikään kuin ne kommenttiuutiset, jotka on juuri näitä, että paperit ei tarjoa elämän eväitä kuitenkaan.
2: Mä olin tänä vuonna hirveän riemastunut itse siitä, että mun mielestä ensimmäinen vuosi, kun 14L kirjoittanut itse toteaa, että ei tämä ollut hirveän helppoa. Niin. Kun mun mielestä aikaisemmin on ollut semmoisia tosi menestyjiä, että eihän tässä nyt mitään, että kohan kävin vähän kokeilemassa ja tulikin 13L.
0: Mutta ehkä sekin oli sitä mieltä, että 13 on ollut helppoa, mutta 14 ei.
2: 14 oli se, joka toi burnoutin, kun tähän itse sanoi että on niinku useampi burnout otettu lukion aikana näiden takia. Ja se mun mielestä on hirveän huolestuttava, että onko tässä nyt niin, että me annetaan nuorille mallia, että jotta voit menestyä elämässä, niin täytyy useampi burnout kokea jo lukioikäisenä. Ja mieluummin varmaan vähän aikaisemmin, jos meinaa oikein menestyä.
1: Jos te vertaatte omaan kouluaikaanne, lukiossa siis, niin onko nyt nykylukio teidän mielestänne paljon stressaavampi kuin se oli teidän aikana?
0: Mä en ole käynyt nykylukiota. Mä en usko, että se lukio varmaan sinänsä kouluna opetuksen osalta on, mutta toki se rakenne siinä ympärillä on sitten muuttunut, että ylioppilasta tutkinnon arvosanoillahan ei silloin esimerkiksi ollut lopulta niin paljon väliä, kun mentiin aina pääsykokeiden kautta. Mm. Ja nyt niillä se on se yksi, niin kuin ainakin toinen puoli sitä reitistä nimenomaan tulee niillä.
1: Niin, että paine niin, tulee aikaisemmin.
0: Niin, ne tulee aikaisemmin, että kyllähän sen täytyy ihan oikeasti vaikuttaa siihen. Mm. Ja sitten tietysti tämä työmarkkinatilanne tällä hetkellä ja tekoälyn paine, niin ne on isoja kysymyksiä.
2: On, ja nythän täytyy ikään kuin siinä vaiheessa, kun menee lukioon, niin tietää, että mitä meinaat elämälläsi tehdä, että mitä sun kannattaa kirjoittaa, mistä sä saat parhaimmat pisteet, jotta sä pääset haluamasi kouluun. Mulla tulee tänä keväänä tasa 10 vuotta siitä, kun minä olen valmistunut ylioppilaaksi, niin ei silloin mietitty. Silloin mun mielestä lukio ajateltiin vähän niin kuin semmoisena peruskoulun jatkona, että kun ei tiedetä oikein, että mitä haluttaisiin tehdä, niin ei mennä amikseen, kun mennään lukioon, ja sitten mietitään se 3 tai 4 vuotta vähän lisää.
1: Eli suunnitelmallisuuden pakko on lisääntynyt.
3: Niin, onhan se hirveän erilaista. Mä oon niin vanha, että tuntuu hassulta edes muistella niin kuin sitä, mutta että siis pienemmällä paikkakunnalla, jossa on yksi lukio, niin se on ensinnäkin ihan toisenlainen ympäristö käydä koulua, kun olla tämmöisissä isommissa kaupungeissa, missä lukiot on rankattu ja pisteytetty. Ja tavallaan se oppilas on jo niin kuin lukion tullessaan mennyt monenlaisten valintojen läpi, että sä et ole mennyt niin kuin itsestäänselvää koulupolkua. Että tämä vaikuttaa, että mulle oli itselle aivan todella suuri yllätys niin kuin tajuta se, että kaikki opiskelijakaverit oli tarkan tietoisia siitä, että keskustelu aloitettiin siitä, että missä lukiossa oli ollut, jos omalla paikkakunnalla oli yksi. Että se pyrkiminen niin kuin on tavallaan aikaistunut ja sillä tavalla se koululaisen niin kuin opiskelijan elämä on hyvin erilaista.
0: Joskus mä mietin, että tietämättä nyt tarkkaa yksityiskohtia siitä, kuinka vaikeaa on esimerkiksi linjan vaihtaminen yliopistoon ja toisen tutkinnon tekeminen tai muuta. Et puhutaanko me tästä jo vähän turhankin niin kuin fatalistisena, että pitää tietää ja on niin kuin aikaisin pitänyt valita, koska kyllä kai edelleenkin nyt kuitenkin on jollain tavalla ihmisten mahdollista etsiä itseään ja löytää se paikka myöhemmin. Niinhän joka tapauksessa tapahtuu, että eihän ne polut täysin kiinni ole.
3: Ei, tietenkään ne mene kiinni, mutta että nyt olen jo itse, someen usein viitataan, olen nähnyt niin kuin viestejä siitä, miten jossakin jollakin Sitran talousjohtajuuskurssilla harjoitellaan budjetin tekoja. Siinä sivussa tuli laitettua korkeakouluopinnot maksullisiksi ja hupsentään, että saadaan valtion budjettitasapainoon tai vähintäänkin, eikös kokoomuskin halua toisen tutkinnon maksulliseksi ja näin, että kyllähän täällä kaikenlaisia tämmöisiä on, mutta että totta kai silti.
0: Uskaltaisinko kertoa, että olin tuolla kurssilla?
3: No niin, hyvä, sä oot omakohtainen, joo.
0: Mutta en tietenkin sanonut irti huonoista päätöksistä.
2: Ja onhan tässä ikään kuin, no just ei ole pitkä aika, kun meni läpi se, että yksi koulupaikka kerrallaan kullakin ihmisellä. Että jos saat toisen korkeakoulupaikan, niin edellisestä on luovuttava, mikä mun mielestä myös ikään kuin jatkaa sitä ajatusta, että täytyy tietää ajoissa, että mitä meinaat elämällä tehdä.
3: Niin, en muista, että se tarkoita sitä, että tarvii silti maalata sellaista niin kuin valtavaa synkkyyttä. Ne jotkut polut tulee aukeamaan, mutta se on niin kuin toisenlainen maailma, kun ei ole ikään kuin sitä, että aikaisemmin ajateltiin, että pitää olla mahdollisuus vaihtaa ja yhdistää ja jatkaa. Ja se oli niin kuin keskeinen periaate ja nyt on ikään kuin se, että valitaan yksi polku ja se tehdään tehokkaasti ja sitten sua palkitaan siitä, että teetkö sen näin.
1: Petja, stressasitko lukiossa? Itse.
2: En todellakaan. Minä käyn Tampereen Bilelukion aikanaan, missä kukaan...
1: Bilelukio, tuo kuulostaa hyvältä.
2: Tampereen yhteiskoululukion terveisiä. Silloin Bilelukion maine, en tiedä onko enää, toivottavasti on säilynyt. Niin eihän siellä kukaan opiskellut. Sinne mentiin kovilla arvosanoilla ja tultiin vähän huonommilla pihalle.
0: Semmoinen lukio. No.
1: Entä Juha, stressasitko lukiossa?
0: No en mä mielestäni liiemmälti kyllä. Mä kävin Hämeenlinnan Lyseon lukion kunniakas. Eihän siellä biletetty ollenkaan. 90-luvulla alussa raittiina oltiin.
3: Kemin Lyseon lukio 6L. Kunnon tyttö.
0: 6L myös, kunnon poika.
2: 1L ja useampi E muutaman pisteen päässä L:stä, että olisiko nyt tehdä varmaan muutakin kuin bilettää.
0: Niin, mutta sun E on hei meidän L:iä myös.
3: Niin, kato, just näin. Ei voi sä oot sitä kovaa sukupolvea.
2: Niin, kyllä. Mä olen nähnyt elämää.
3: Niin, kyllä, täällä.
1: Vuonna 1980 olen maalta Nummi Pusulasta, joka silloin oli vielä Nummi. Sen aikaan ajateltiin, että ihminen on saanut 6L, niin koko maailma on tavallaan auki.
0: Eli sinäkin kirjoitit.
3: Yleinen kirjallisuustiede Turun yliopistoon. Sinne menin ihan halukkaasti.
1: Ja ajateltiin myös, että yhteiskunnassa on semmoisia varmoja tiedekuntia. No, on edelleenkin esimerkiksi lääketieteellinen tiedekunta ja kenties oikeustieteellinen. Mutta sen aikaan ajateltiin, että on ikään kuin yhteiskunnassa sellaisia varmoja reittejä. Minusta musta itsestäni tuntuu, että suuri ero on se, että ei ole enää tämmöistä selvää karttaa.

0: pitäisi olla, siis sehän nyt siitä kohti.
1: Pyörää pöytä.
2: Näin muisteltiin myös menneitä. Ja nyt on Juhan vuoro. Mitä saamme kuulla?
3: No, itselleni tällaisena kirjailijana tulee sanaparista rohkea avaus aina mieleen Koneensäätiön apurahahaku. Mutta nyt on tullut rohkea avaus toisesta suunnasta. Väestöliitto ehdottaa vauvarahastoa, jossa jokainen vastasyntynyt saisi 5000 euroa kasvamaan korkoa. Ja tämä rahavapautus käyttöön sitten aikuisena oman lapsen syntyessä, jos tämmöisen oman lapsen sitten saa. Ja Väestöliitto on laskenut näitä tuotto-odotuksia 6% reaalituotolla, koska bonussumma maksettaisiin molemmille vanhemmille. Heidän mukaansa 30-vuotiaana ensimmäisen lapsensa saava perhe saisi tällöin ensimmäisen lapsen syntymän jälkeen käyttöönsä reilut 40 000 euroa. Tämä ehdotus maksaisi Väestöliiton laskelmien mukaan noin 325 miljoonaa euroa vuodessa, nyt alle prosentin vuosittaista eläkemaksuista, he kertoo, ja se pitäisi nähdä nimenomaan investointina, sijoituksena tulevaisuuteen. Tutkimusjohtaja Anna Rutkirchin Väestöliiton tutkimusjohtajan mukaan malli nostaisi kokonaishedelmällisyyden noin 2050-luvun lopussa. Se on siis pudonnut 15 vuodesta 1,87 1,3. Toimitusjohtaja Tiina Ristikari vertaa ehdotusta sitten äitiyspakkaukseen, että se olisi sen veroinen innovaatio. Mitäs tästä tuumitte? Voisiko tämä toimia, pelastaa suomalaiset sukupuutolta vai tarvitseeko tätä kansaa pelastaa sellaiselta?
4: Mun on hirveän vaikea kuvitella, että mä niinku auttaisi syntyvyyteen. Että siis se, että jos rahan saa vasta siinä vaiheessa, kun tulee lapsen lapsia, niin lapseni saa sen rahan. Niin en mä niinku näe syytä, että miksi minä nyt pyöräyttäisin lapsen, jotta 30 vuoden päästä ehkä se minun lapseni saa parikymmentä tuhatta euroa valtiolta. Niin mä en näe tässä semmoista korrelaatiota. Ehkä minä olen itsekäs ihminen, se on hyvin mahdollista, mutta että mä en näe siis sitä, että miksi mä nyt hankkisin lapsen, jotta lapseni saa 30 vuoden päästä rahaa.
5: Niin, mä ymmärsin, että Väestöliitto viittaa siis siihen, että tutkimusten mukaan useampi haluaisi perheellistyä, haluaisi lapsia ja sitten ikään kuin nämä taloudelliset syyt estää lasten hankkimista. Siihen tietysti paljon erilaisia monimutkaisia syitä. Mua ehkä tässä niin kuin, mä reagoin niin kuin tähän uutisointiin, niin kuin Hesari otsikko oli, että Väestöliitto ehdottaa vauvabonusta, joka toisi vuodessa jopa 7000 lasta. Niin mä oon ehkä silleen jotenkin, mä oon yhtäältä sekä semmoinen yhteiskuntainsinööri, että mä pidän siitä, että ajatellaan niin kuin yhteiskuntaa systeemisesti, mutta sitten mä oon toisaalta jotenkin semmoinen niin kuin romantikko, että mä ajattelen, että tämä niin kuin lapsituotanto ikään kuin tämmöisenä niin kuin taloudellisen investoinnin tilauksena, niin tämä niin kuin on jollakin tavalla musta niin kuin syvästi vastenmielistä ja kertoo niin kuin tavallaan siitä, että miten fiksoituneita me ollaan vaan niin kuin rahaan. Että jollakin tavalla mä itse ajattelen, että tämmöiset asiat pitäisi ratkaista ikään kuin universaalilla sosiaalipolitiikalla, hyvillä rakenteilla, tulevaisuudella, näkymillä, sellaisella niin kuin vakaalla. Siis mä ajattelen, että tätä pitäisi tehdä niin kuin yhteiskuntapolitiikkaa, joka olisi niin kuin jollakin tavalla näkymiä luovaa, eikä sellaista, että yksilö saa jotain investointia. Että mä niin kuin näen, että tämä on mulle ideologisesti hankala tämä ajatus niin kuin tällaisista, niin kuin, näitähän on esitetty eri poliittisista puolueistakin aikaisemmin, että olisi tällainen niin kuin tili, osakesäästötili jokaiselle syntyvälle ja ikään kuin se sellainen niin kuin investointi, koulutusinvestointi, kaikilla on joku investointisumma, niin se ei kuulosta musta niin kuin pohjoismaiselta hyvinvointivaltiolta.
2: Mä sanon tässä välissä, että Väestöliiton toinen ehdotus, ja hyvä, että näitä ratkaisuja Suomessa etsitään, niin koska tämä, mistä Juha puhui, niin toteutuisi vasta tulevaisuudessa, niin 20 vuoden ajaksi esimerkiksi tämmöinen perinteisempi tuki. Ensimmäisestä lapsesta saisi 5000 euroa, toisesta 2000 ja kolmannesta 500 euroa.
3: Niin, eli tämä olisi siihen Petjankin kysymykseen
4: niin, vastaus. Niin, kun mä mietin sitä, että jos taloudellinen syy on se, että miksi ei lapsia hanki, niin se, että ei se 5000 euroa, mikä jää kasvamaan korkoa, jotta lapsi saa joskus lapsen, niin eihän se auta siihen niin kuin vanhempien taloudelliseen tilanteeseen siinä hetkessä ainakaan yhtään mitään.
3: Ei.
4: Ajattelen, että se nyt tämän hetken taloudellinen tilanne ja tulevaisuuden näkymät näyttää siltä, että niitä lapsia ei hankita. Ja niin kuin Anu sanoi, niin mä myös jotenkin näen huolestuttavana siis, että kun rahasta on meille tullut siis itseisarvo, eikä se ole enää väline arvossansa, ikään kuin me tavoitellaan rahaa ja kaikessa pitää niin kuin tulla rahaa sun muuta. Mutta just se, että kyllä mä niin kuin voisin kuvitella, että maailman tilanne on myös tällä hetkellä se, että miksi ei ihmiset lisäänny. Mulla on paljon ystäviä, jotka on siinä iässä, että nyt on ehkä niin kuin aika olisi hankkia lapsia, ovat sellaisessa elämäntilanteessa, että voisi hankkia, mutta useampi on sanonut, että eivät he tähän maailmantilanteeseen halua yhtäkään lasta tuoda, koska ei voi tietää, mitä tapahtuu ensi viikolla. Mm. Niin siihen se 5 000 se ei ratkaise tätä ongelmaa.
2: Toisaalta Petja, vuonna 1945 Suomessa tai 1944, ja jos puhutaan vielä suurista ikäluokista, niin hekään eivät tienneet, mitä tulee tapahtumaan. Mm. Että tämä ei ole, historiallisesti on ollut aika vaikeita kausia Suomen historiassa, mutta syntyvyys on ollut sinä aikana varsin suuri. Tietenkin ehkäisyäkin käytettiin vähemmän.
5: Mutta olihan silloin, niin kuin uhat oli toisen tyyppisiä, että ei ollut tällaista niin kuin, tämmöistä niin kuin ilmastokriisi, luontokriisi, fossiilikriisi, oli niin kuin näkymiä talouden kasvusta ja paremmasta elämästä, vaikka oli köyhyyttä ja muuta. Et se, niin kuin tavallaan sehän on niin kuin just sitä isompaa kuvaa, että millä tavalla
2: niin,
5: ajatellaan.
2: Tämä on kehityspessimististä.
5: Niin, aivan, mutta että siis Väestöliittohan oli keskeisessä roolissa, siis neuvolajärjestelmät ja lapsilisät ja äitiyspakkaukset ja avustukset. Et musta se on hyvä, että ne innovoi. Et Anna Rutschirkhan on itse tutkinut näitä teemoja pitkään.
2: Ja on ansiokkaasti
5: ja mä oon tehnyt vertailevaa tutkimusta, että en mä sitä väheksy, että tämä perustuu niinku tutkimusajatteluun, mutta mä silti ajattelen, että kun meillä on niinku tämmöinen, meille kaikki kertoo, että meidän systeemi on kriisissä, niin mä en usko näihin Kela 65 tai synnytysbonus tai tämmöisiin, että annetaan jotain tärppibonuksia joillekin ryhmille, vaan mä ajattelen, että systeemin pitää olla kunnossa, muuten sinne väleihin tippuu hirveästi ihmisiä.
3: Mä taas oikeastaan nyt ehkä otankin tässä sen roolin, että minä uskon tähän.
5: Hyvä Juha, niin kuin, hyvä Juha.
3: Niin kuin tekevät myös poliitikot monista puolueista, perussuomalaista Onni Rostila, kokoomuksen Sanni Grahn-Laasonen, keskustan Hilkka Kemppi, joka on kyllä myös Väestöliiton puheenjohtaja, tois omituista, jos hän ei kannattaisi tätä ehdotusta, mutta tukea on siis tullut. Niin mä ajattelen, että tämä on nyt rohkea avaus ja mä haluaisin, että tätä lähdettäisiin tutkimaan, koska toi on dramaattinen, toi kokonaishedelmällisyyden lasku 15 vuodessa ja musta oikeasti tulevaisuus, maa ilman lapsia, Suomi ilman lapsia, ei se ole taloudellinen asia pelkästään millä sitä perustella, vaan se on kyllä hyvin vahvasti myös henkinen maisema. Että kyllä lapset tuo sen toivon, se, että olemmeko sellaisessa tilanteessa, että toivoa ei ole, niin se on sitten lopulta näkökulmakysymys. Mutta mä haluan uskoa, että sitä edelleen on. Ja silloin tällainen paukku, että yhdistettäisiin tämä lyhyen aikavälin kannustin nykyisille vanhemmille ja sitten laitettaisiin tuonne kasvamaan tuommoinen isompi potti parin 30 vuoden päähän, jonka voisi sitten lunastaa tai jättää lunastamatta. Sehän on aika jännä ajatus kyllä, että saat tämän rahan, jos lisää nyt. Että sulla on se, jos...
5: Jännä on kyllä, musta on myös jännä sanavalinta.
3: No se oli se, mikä tuli mieleen. Mutta mä kannatan tätä.
5: Hyvä Juha. Se on hyvä, että on joku.
4: Kyllä mä voin kuvitella se, että sitten siinä vaiheessa, että jos minä tietäisin nyt, että jos nyt pyöräyttäisin lapsen, niin sieltä pamahtaisi niinku parikymmentä tuhatta euroa tilille.
3: Tai 40 tonnia.
4: Tai 40 tonnia, jos on niinku myös puolison rahat tulee siihen, niin kyllähän minä nyt sitten välittömästi lisääntyisi. Ja niinku kaiken maailman siis tällaista.
3: Siitä herää kysymys tietysti teidän lisääntymisen motivaatiosta ja millaisia vanhempia te olette sen rahan takia teette, mutta...
4: Niin, se on siis kaikenlaista rahan takia voin tehdä.
2: Petri, kun viittasit siihen, että tämä maailmantilanne myös vaikuttaa ihmisiin, että he eivät kenties uskalla lisääntyä, niin siis uskotko, että se on ihan merkittävä tekijä tällä hetkellä suomalaisessa, niin kuin minulla on konservatiivisesti tapana sanoa, nuoremmassa sukupolvessa?
4: Se on empiirisellä tutkimuksella uskon. Uskon lähipiirissä useampi ihmisiä, jotka on nimenomaan nostanut sitä, että se, että jos hän tekee lapsen, niin elääkö se kuinka kauan, että jos tulee ilmastokriisi ja kaikki tuhoutuu, niin ei välttämättä halua siihen tulevaisuusnäkymään tehdä yhtäkään ihmistä lisää.
5: Sitten tietysti on se, että tämä pariutumisasia tässä on.
2: Pyörää pöytä. Näin, ja me jatkamme varmaankin lapsiteemaa tai puhumme nuorista ihmistä. Tänu, ole hyvä.
5: Kiitoksia. Mä itse olen miettinyt viime viikkoina lastensuojelua, joka on itselleni vieraampi teema, mutta se johtuu siitä, että mä oon lukenut ja kuunnellut uuden jutun 5-osaisen sarjan Anteeksi antamaton, jossa toimittajat Sonja Saarikoski ja Karoliina Paananen kuvaa historiaa kaltoinkohtelun historiaa lastensuojelussa ja sijaishuollossa.

0: Ja siinä on siis sellaista taustaa, että sosiaali- ja terveysministeriö teki vuonna 2016 selvityksen vuosista 35-83, ja vanhimmat meistä muistaa, että silloin oli paljon uutisotsikoita siitä, että millaista kaltoinkohtelua oli ollut lastenkodeissa ja koulukodeissa noina vuosikymmeninä. Ja ministeri Juha Rehula esitti siis valtiollisen anteeksi pyynnön vuonna 2016. No Saarikoski ja Paananen sitten kirjoittaa tässä artikkelissaan tavallaan jäsentää sitä tilannetta, että ongelmathan on vaan kuitenkin jatkuneet. Ja vuonna 2019 reipas eduskunnan oikeusasiamiehen kansliaa ryhmä teki yllätystarkastuksia ja nyt siteraa, raportissa kävi ilmi mielivaltaisia ja lastensuojelulain kanssa ristiriidassa olevia toimintatapoja. Oli henkilökunnan epäasiallista ja lapsia provosoivaa käytöstä, kiinnipidoissa käytettyä liiallista voimaa, rajoitustoimenpiteiden perusteetonta käyttöä, laitoksen epäasiallisia sääntöjä, lasten sosiaalisen elämän ulkoilun perusteetonta rajoittamista ja laitoksen henkilökunnan puutteellista ammattitaitoa. Ja tässä artikkelisarjassa kuvataan siis erilaisten muutamien haastateltavien ja keissien kautta sitä, että minkälaisia traumaattisia elämän vaiheita näillä sijoitetuilla lapsilla nyt nuorilla aikuisilla on ollut. Ja tämä on sillä tavalla kiinnostavaa, että Sonja Saarikoski niin kuin itse kertoi näissä jutuissa, että hän törmäsi tähän teemaan kirjoittaessaan naisvangit teosta, kun hän alkoi huomata, että niin kuin todella monilla vangeilla oli tämmöinen sijaiskotitausta ja että hänelle alkoi paljastua Suomessa vallitseva rinnakkaistodellisuus, laitosten saaristo. Periaate on vaikuttanut olleen poissa silmistä, poissa mielestä. Hankalat lapset on voitu lähettää laitoksiin. Ja tämä juttusarja kysyy, että miten niin kuin tavallaan tämä anteeksipyyntö pysähtyi vuoteen 2016 ja miten edelleen niin kuin näissä sijaiskodeissa kaltoinkohtelua kohdanneet nuoret lapset on niin kuin tavallaan jääneet viranomaisten heitä kaltoin kohdelleet eivät ole joutuneet vastuuseen eikä heidän tilannetta ole millään tavalla otettu niin kuin vakavasti esille. Niin mä kysyn teiltä, että miten te näette tämmöisen, että Suomi on siis THL mukaan maailman kärkeä sijoitettujen lasten määrässä. Se on hämmästyttävä tieto myös, vaikka siis tämän sijaishuollon pitäisi olla sitä viimesijasta apua. Ja sitten me tiedetään näistä väärinkäytöksistä paljon. Näistä on uutisissa moneen otteeseen. Niitä on käsitelty erilaisia keissejä. Miksi meillä ei ole valvonta kunnossa? Ja mun suora kysymys on se, että onko teidän mielestä niin kuin nämä toimittajat ehdottaa, että Suomessa ikään kuin hyväksytään se, että epäkohtia on ollut ja on ja asiat nyt vaan on näin ja tälleen niin kuin mitään voida.
1: Olkaa hyvä.
2: Niin mä ajattelen, että sijoitetut lapset, niin nehän on helppo sysätä syrjään poissa silmistä, poissa mielestä. Mä ajattelen, että kun lapset ylipäätään on niin kuin haavoittuvassa asemassa, niin sijoitetut lapset on varmaan yhteiskunnan haavoittuvimmissa asemassa. Ei ole äänioikeutta, ei ole poliittista valtaa, ei ole mitään siis sellaista. Ja jos on sijoitettu lapsi, niin harvoin heillä myöskään on niin kuin uskottavuutta aikuisten silmissä valitettavasti. Jolloin jos joku lapsi valittaa kaltoinkohtelusta, se on helppo viitata kintaalla ja todeta, että se lapsi vaan oireilee tai että on vastarintaa. Että se on helppo lakaista maton alle.
3: Joo, kyllä mä ajattelin, kun mä luin kanssa sitten noin uuden jutut tästä, niin sokea piste todellakin siis itselleni. Nämähän on sellaisia asioita, jotka silloin täällä on pulpahtelee joku juttu kaltoinkohtelusta lastenkodissa. Mä luen sen, unohdan sen kyllä sitten, se painuu niin kuin muiden asioiden alle, jotka tulee tai jotain. Mä ajattelin nyt sitä, että tämä on aika selkeä esimerkki siitä, miten erilaisissa todellisuuksissa me täällä kuitenkin eletään. Kun me puhuttiin ensimmäisessä aiheessa siitä suorittajanuorista kuuden laudattorilla tai siitä paineesta. Ajattelin jo silloin, että tämä on kuitenkin, me puhutaan nyt vaan tietystä osasta nuorista. Että on paljon nuoria, jotka ei koe ollenkaan tällaista painetta, paljon sellaisia kouluja, niin kuin kukaan välitä sitä enää yhtään mitään. Ja nyt me ollaan siellä aika lailla toisessa ääripäässä. Ja tämä ei ole monellekaan tuttu maailma, tämä ei ole äänestäjille tuttu maailma, tämä ei ole niitä aiheita, joista kovin taajaan puhuttaisi.
0: Joilla vaaleja voitetaan.
3: Ei missään mielessä. No, tämä on siis silti aika järkyttävää, niin, että vähän huolestuttavan usein tulee nyt havaintokenttään tällaisia tilastoja, joissa Suomi on siis ihan surkee.
0: Surkee, niin. Mä mietin niin kuin paljon sitä, että taas niin kuin kytköstä tähän vauvabonusteemaan. Yritän tässä en rakentaa niin kuin aasinsiltaa, vaan niin kuin olennaista yhteyttä, että kun tavallaan, että jos näitä vanhemmuuden esteitä on se, että ajatus siitä pikkulapsiarjesta ja muusta, niin kuin se tuntuu, että se on hyvin vaikea yhdistää niin kuin siihen sirpaleiseen sumuiseen

0: tulevaisuuteen tai sirpaleiseen työelämään ja minkälaista tukea ei ole tarjolla. Niin nyt tässä sijaishuoltojen määrään liittyy se, että meiltä puuttuu ne niin kuin tukipalvelut ja ennaltaehkäisy ja kaikki se työ, mikä tarvittaisiin, niin kuin, jotta se sijoittaminen, lasten sijoittaminen kodin ulkopuolelle, siltä voitaisiin välttyä. Koska se on, ja se taas sitten on hirveän vahvassa ristiriidassa tämän meidän niin kuin rahakeskeisyyden kanssa, koska niin kuin tämä Uuden jutun sarjakin toteaa, niin siis tämä on niin kuin äärimmäisen kallista tämä sijoittaminen, että yhdellä sijoituksella saadaan paljon tuota ennaltaehkäisevää hoivaa, mutta sitä ei kuitenkaan, tai siis sosiaalityötä, mutta sitä ei kuitenkaan tehdä, vaan valitaan ikään kuin tämä reitti.
1: Ja kyllä mä ajattelen, kun raha puhuu ja niin kuin poliitikot puhuu ja päättävät, niin onhan se paljon houkuttelevampaa iskeä rahaa siis kalliiseen työhön tai kalliiseen hommaan, millä ratkaistaan akuutti kriisi. Että saadaan lapsi nopeasti sijoitettua johonkin, se on kallista, mutta sen vaikutukset näkyy nyt välittömästi. Niin kyllähän se on houkuttelevampaa iskeä sinne rahaa kuin siihen ennaltaehkäisevään työhön, minkä tulokset näkyy vasta vuosien päästä. Niin sehän on paljon helpompaakin perustella äänestellä, että iskettiin rahaa tohon, niin nyt lapset on pelastettu, vaikka todellisuus voi olla aivan joku toinen. Mm.
0: Siis yhden lapsen laitossijoitus maksaa keskimäärin 146 000 € vuodessa. Tämä on siitä jutusta Uuden jutun tekstistä. Sillä saisi esimerkiksi 7 vuotta intensiivistä perhetyötä, Lastensuojelun keskusliitto on laskenut.
2: Hmm. Nämähän sitten lakisääteisiä hommia, että jotenkin nämä pitää hoitaa
0: ne
2: tietysti.
0: Pitää hoitaa.
2: Ja siitä
0: Joo.
2: tulee ne kustannukset, mitä niistä tulee. Samaan aikaan on selvä, puhuttiin muutama viikko sitten täällä järjestöistä ja olin sitä mieltä, että järjestöjä aivan tarkoituksella demonisoidaan niiden työtä sitten. Ja kyllähän ne tekee nimenomaan tällaista ennaltaehkäisevää työtä. Monet niistä. Että jos me lähdetään sit niitä mustamaalaamaan kategorisesti, niin ollaan kyllä väärillä jäljillä.
0: Mikä on Petja Kirkon, siis diakonia, onko diakonia tällä kentällä?
1: On varmasti joku toimija. Perusdiakonia ei varmasti koske lastensuojeluasioihin, vaan toimii sitten
0: perheiden kanssa.
1: Niin kuin, perheitä joo, kyllä. Niin. Siis sitä perhetyötähän tehdään paljon.
0: Aivan.
1: Kirkossa.
0: Mutta nehän on yksi asia, jota nyt ollaan lakkauttamassa siis niin kuin tavallaan näissä suunnitelmissa ajetaan sote-säästöissä nimenomaan perheneuvolle, että se on niin kuin suorassa ristiriidassa tämän ajan.
3: Mutta eikö pitäisi antaa sympatiaa näille sosiaalialan työntekijöille? Heistä puhutaan aina yleensä julkisuudessa, kun on tapahtunut jotain hyvin negatiivista ja he tekevät päivästä toiseen kovaa työtä pienellä palkalla ja tekevät parhaansa. Heillä on vaillinaiset resurssit.
0: Mutta he vois myös osata tehdä sitä ennaltaehkäisevää ja tukevaa työtä, eikä vaan sitä sijoituspäätöksiä.
1: Se on totta, kyllä kaikki kunnia mun mielestä sinne. Mutta sitten mä aloin miettiä sitä, että onko se, että me unohdetaan sijoitetut lapset ja tämmöinen niinku sijoitustoiminta sen takia, että se on myös ikään kuin helppo unohtaa, koska me suomalaiset ollaan ehkä auktoriteettiuskovaisia, niin me uskotaan, että kaikki toimii, ettei tällaista väärinkäytöstä
0: tapahdu.
1: Joo,
0: ja kovaa vankilaa, politiikka, kaikki.
4: Pyörää pöytä.
3: Tämä oli Pyöräpöytä tällä kertaa. Hyvät kuuntelijat, kiitos Annu Koivunen, Juha Itkonen ja Petri Koproinen. Ja hyvät kuuntelijat, jos teillä on tällä hetkellä suorituspaineita, hengittäkää syvään ja katselkaa jotain puuta. Moi moi!
4: Pyöräpöytä.
5: Yle Uutiset toimittaa Merja Vindia. Opetusalan ammattijärjestö OAJ on antanut lakkovaroituksen kaikkiin ammattikorkeakouluihin. OAJ kertoo, että vuorokauden pituinen lakko on torstaina 28. toukokuuta. Työnseisaus koskisi vain pääsykokeiden valvontaan liittyviä työtehtäviä. OAJ:n mukaan myös ensi viikolle ilmoitetut lakot toteutuvat, ellei ratkaisua synny sitä ennen. Ensi viikon työtaistelut koskevat Hämeen, Vaasan ja Lapin ammattikorkeakouluja. Työnantajapuolta edustava Sivista hylkäsi tänään valtakunnan sovittelijan maanantaina antaman sovintoehdotuksen. Työntekijäpuoli taas olisi sen hyväksynyt. MTVn ja Elisan välinen sopimuskiista ei ole peruste päästä eroon Elisan määräaikaisesta sopimuksesta, Elisa sanoo. Mediayhtiö MTVn maksuttomat kanavat eivät enää näy tästä päivästä alkaen tietoliikenneyhtiö Elisan kaapeli-TV:ssä ja Elisa.

viihteessä. Kanavat pimenevät sadoilta tuhansilta Elisan asiakkailta. Elisan mukaan se ei kuitenkaan riitä syyksi purkaa sopimusta, sillä sopimusehdoissa lukee, että palveluihin voi tulla muutoksia ja niiden sisällöt ja ominaisuudet voivat vaihdella. Keskenmenoille on laadittu ensimmäistä kertaa yhtenäinen hoitosuositus, kertoo lääkäriseura Duodecim. Uusi hoitosuositus korostaa keskenmenon kokeneen empaattista ja kunnioittavaa kohtaamista sekä psyykkisen tuen tarjoamista. Keskenmeno tarkoittaa raskauden keskeytymistä ennen 22. raskausviikkoa.

0: Toukokuu ja lasten ja nuorten luontoilta käynnistyy tästä ja tämä ala käynnistyy hyvin tämmöisillä kesäisillä tunnelmilla. Mites Juha, onko jo tänä keväänä satakieliä kuulunut?
1: No itse en ole kuullut, en ole ollut sellaisilla alueilla, mutta siis kaverit on kyllä kertonut, että ensimmäiset satakielet on tullut pitkä muuttomatka takana Afrikan itäosista Suomeen ja yleistyy näinä päivinä. Että kyllä se yleensä tässä toukokuun puolivälissä on se päämuutto. Tämähän on hyvä laji niin kuin tämä lasten ja nuorten luontoilta on myös niin kuin opetusmielessä. Se on suht helppo oppia tuntemaan. Että
0: millä satakielen tunnistaa?
1: No se on tuommoinen tavallaan aika jankkaava. Siinä on aika selkeä, että tur tok tok tsäk tsäk ääniä. Ja sitten se ei kyllä vaihtele kovin paljon. Ja se on kuuluva. Sen kuulee kaukaa, mutta toisaalta niin se lintu on aika vaikea paikallistaa, että se vaihtelee se laulun taajuusta ja äänet sillä lailla, että kun sä, vaikka sä kuulet sinne, niin sä et välttämättä tiedä ihan tarkkaan, että onko se ylhäällä vai alhaalla ja kuin lähellä se on. Ja jos niitä laulaa monta vierekkäin, niin kyllä se joku 70-80 desibeliä voi olla. Aika paljon niin kun lähtee ääntä pienestä 20 grammaa painavasta linnusta.
0: Eli tässä on vinkki nyt tästä eteenpäinkin kuulijoille, että kun sit voi, jos kuulee satakielen, sit voi yrittää vähän miettiä, että mistä ihmeestä sen oikein löytäisi. Mutta jatketaan kierrosta eteenpäin. Siis Juha Laaksonen vastaa lintukysymyksiin ja Heidi Kinnunen vastaa nisäkäskysymyksiin. Ootko Heidi kuullut satakieltä jo?
2: En, no meidän lähellä on semmoinen tuomikko, josta usein kuuluu, mutta ei ole vielä tullut sinne. Mutta odotellessa.
0: No, mitäs muuta jotain ajankohtaista nisäkäsrintamalla nyt?
2: No, samassa tuomikossa edelleen myös kaneja aika hyvässä suojassa ja ehkä sillai tyypillinen paikka kummallekin sillai, että se on suojainen. Ja sinne on tullut kanin poikasia myös.
0: Niin, eli onko joku vinkki, että miten nyt voisi nisäkkäitä seurata tai kaneja? Pääseekö niitä jotenkin seuraamaan?
2: No, poikaset on ainakin niin hypöjä, että niitä pääsee helpommin lähelle. Ja onhan ne kaikki poikaset suunnattoman suloisia. Toki niin kuin kannattaa ehkä miettiä sitten eri lajien suhteen, onko lähestyminen hyvä juttu vai ei. Mutta poikasia pääsee näkemään helpommin kuin aikuisia.
0: Ja Ari Saura, kala. Kala ja sammakko, eläin ja matelia kysymykset.
3: Niin, kiva nähdä käärmeitä taas talven jälkeen, että niitä on ollut kyllä liikenteessä. Sammakot on varmaan jo täällä Etelä- ja Keski-Suomessakin osittain jo kutenut, että alkaa olla nyt mätiä sitten kellua niissä kutulampareissa. Kaloista on kutenut jo varmaan Etelä- ja Keski-Suomessa hauki ja ahvenkin aika pitkälle. Mutta Suomi on pitkä maa, että sitten pohjoisessa se tapahtuu myöhemmin näiden kevätkutusten. Särkikalat aloittaa sitten kutua hiukan myöhemmin. Ne viihtyy paremmin lämpöisessä, mutta että kiva seurata tätä kevään kulkua myös näiden otusten osalta.
0: No meillä on tullut jo etukäteenkin jotain käärmekysymyksiä, niihin päästään kohta käsiksi, mutta siis muistaaksä omasta lapsuudesta esimerkiksi jotain jännää sammakkolampia, jota olisit seurannut ja sitä elämää siinä vaiheessa, kun se kutu sitten

0: alkaa muodostua pieniksi.
1: Joo, kyllä se kuuluu niin kuin lempiharrastuksiin jo silloin, jo ihan ennen kouluaikaa, niin. Että piti käydä tonkimassa näitä lampia ja katsomassa, että mitä ihmeen hyytelyä siellä kelluu. Ja kyllä sitä aika nopeasti selvisi, että se on sammakon kutua ja piti käydä sitten aina aika ajoin katsomassa, että miten se kehittyy ja miten ne nuijapäät siellä kehittyy ja milloin niille tulee takajalat ja sitten pikkuhiljaa etujalat ja häntä alkaa typistyä siinä kesän mittaan ja sitten niitä alkaakin mönkiä ylös sieltä lammikosta. Että se on todella mielenkiintoista seurattavaa.
2: Niin ja silloin kun sä olit nuori, niin niitä sai myös ottaa.
1: Niitä sai ottaa tosiaan lasipurkkiinkin katsotaaksi, mutta nykyään kaikki sammakkoeläimet ja meidän matelijat on täysin rauhoitettuja, että niihin ei pidä kajota, että niiden pitää antaa olla rauhassa.
0: Mutta jos tietää hyvän paikan, niin sitä voi sitten käydä aina siinä seurailemassa.
1: Ehdottomasti. Se on tosi mielenkiintoista. Ja nyt, jos on lämpimiä kesäpäiviä, niin se kehitys tapahtuu sitä aika nopeasti. Että jos vaikka parin kolmen päivän välein käy katsomassa, niin aina siinä on tapahtunut kehitystä sitten siinäkin ajassa.
0: Niin onko jotain vinkkejä, mitä niiden käyttäytymisessä voisi seurata? No tietenkin ainakin voi seurata tota, että miten se kehitys muuttuu.
1: Niin, sitä kannattaa sitä mätiäkin katsoa tai sitä kutua. Se on siis niitä mätimunia, kun siellä alkaa se alkio pyöriä siellä, niin siinä näkee sen hyytelen läpi, että ne pienet sammakon toukot pyöriskelee siellä munan sisällä ennen kuoriutumista. Että siinä näkee jo liikettä. Ja sitten on kiva katsoa, kun se alkaa niin kuin hajota se mätimöykky ja ne poikaset tulee ulos sieltä, niin kuin sieltä liman sisältä. Ja sitten se lopulta hajoaa sitten se koko. Ne taitaa jopa vähän käyttää ravinnokseenkin sitä suojalimaa siinä alkuvaiheessa, ne pienet toukat. Ja se katoaa sitten se varsinainen lima sieltä ja sitten jää ne nuijapäät jäljelle.
0: Henry Väre, onko mitään ajankohtaisia vinkkejä kasvimaailman seuraamiseen?
3: No ainahan sieltä tähän aikavuodesta löytyy kaikenlaista ja kelitkin on ollut viime päivinä ihan mukavia, että on ollut yli 10 astetta lämmintä ainakin täällä Etelä-Suomessa, mutta yöt on ollut edelleen viileitä, niin kevät vielä jatkuu, mikä on hyvä asia. Mutta ensimmäinen kukintakierros alkaa olla ohitse, että sinivuokot alkaa pikkuhiljaa ainakin avoimilta paikoilta jo lakastua. Pimeimmissä metsissä, synkissä metsissä saattaa vielä kukkia, mutta valkovuokot kukkii edelleen hyvin. Leskenlehtet alkaa mennä ohitse, mutta voikukat on tullut viime päivinä hyvin vahvasti teiden pientareilla, että kyllä sieltä koko ajan on nähtävää puista. Niin tuomi on hyvin varhainen, että tuomikot on tällä hetkellä kauniin heleä ja vihreitä ja vähän näkyy nuppujakin jo. Kansalliskukka Kielommekin on jo noussut ja ensimmäiseen nuppuun jo näkyy meillä päin. Että mä olen tehnyt siinä, missä mä nyt nykyisin asun, tämmöistä fenologista seurantaa varmaan nyt 8 vuotta, niin tämä vuosi on suurin piirtein kuten viime vuosi, että ei tässä nyt mitään suuria eroja ole näiden vuosien kesken ollut tähän saakka. Lintuhavaintokin on tullut tehtyä.
0: Noniin.
3: Mä kuulin käen, olen sen toki kuullut aikaisemmin vuosinakin, mutta se pisti silmään, että se tuli meille 1,5 viikkoa myöhemmin kuin viime vuonna, että jokin sitä pidätyttiin matkalla meille.
0: Että sä pidät semmoista kalenteria?
3: Joo, mä pidän kalenteria, joo.
0: Tuosta vielä niistä kasveista. Mun mielestä keväällä se on niinku niiden rakenteiden katsominen aika jännää, kun näkee sen, miten ne poimulehdetkin tulee semmoisena pakettina tai kortteet tai saniaiset.
3: Pakettina tai saniaiset on käynyt niin. Rullalle. Ja niitä on mukava katsoa, kun kuitenkin kotipihalla voi seurata, niin voi päivittäin käydä katselemassa, miten se etenee. Ja yllättävän nopeasti kasvit kasvaa, kun säät muuttuu suotuisaksi, että se venäydys on sitten nopeeta.
0: Kielot tulee piikkeinä.
3: Kielot tulee piikkeinä ja nyt rupeaa aukeamaan. Ja ensimmäiset nuput oli viikonloppuna jo selvästi näköisellä.
0: Mites Jaakko Kulberi, onko vinkkejä tähän toukokuiseen hyönteismaailmaan, että mitä nyt erityisesti voisi seurailla?
4: Jaa, tuntuu vähän siltä, kun tuossa Örössä kävi kääntymässä, että mitä ei ollut tapahtunut 2 viikossa. Että se oli aika viileät kelit Etelä-Eurooppaa myöten, että se varmaan on syynä siihen, että lintujen hyönteissyöjien niin kuin muutto on pikkasen osittain myöhässä. Ja tosiaan noi kylmätyöt, tämä on sama virsi kuin viime kerrallakin, että kylmätyöt pitää kurissa tätä ennenaikaista niin kuin kesää. Että. Ja, mutta voi sanoa, että toi aurinkoisten päivien määrä on kyllä ollut melkoinen ja se niin kuin aiheuttaa sekä hyönteisille että paikojen kasveillekin suuria heittoja siinä, että miten esimerkiksi on kanssa kuullut, että kielo on joillain paikoilla ihan kukassa siis

0: mistä niin kuin viimeisen 25 vuoden aikana maahan, niin ei sitä selitä oikeastaan niin kuin keskilämpötilat kauhean tehokkaasti, mutta jos ymmärtää sen, että jos luminen aika lyhentyy niin kuin tästä päästä vuotta, niin ne auringon lämpösäteilyn määrät on aivan huikeet verrattuna koko syksyn niin kuin säähän verrattuna niin kuin niille hyönteisille, jotka pystyy sen hyödykseen käyttämään. Ja vaikka ne olisi aikuisia, niin ne on kuitenkin toukkia ja munia ja niin poispäin. Ja et sitä voi pohdiskella niin, ja tarkkailla vähän, että mitä niitä aurinkotunteja tulee. Että meillähän on semmoinen ilmasto, että itse asiassa meidän ulkosaaristo on kaikkein aurinkoisinta aluetta Suomessa melkein missä vaan, että mennään tarpeeksi ulos. Että se estää tuon pilvisyyden niin kuin aika tehokkaasti, ellei tule todella voimakkaita matalapaineita.
1: Tällä joukolla siis tosiaan tällä kertaa lapset ja nuoret vuorossa ja pari tuntia aikaa keskustella Suomen luonnonvaraista eläimistä ja kasveista. Ja juontajana minä, Minna Pyykkö. Ja tässä.
2: Luontoillan suoraan lähetykseen voit osallistua soittamalla numeroon 02 03 17 600. Luontoaiheisen videon tai valokuvan kysymyksen kera voit laittaa meille sähköpostilla osoitteeseen yle.luonto@yle.fi.
1: Ja näin siis luontoilta käynnistynyt ja meillä on ensimmäinen puhelukin. Jimi on sieltä Helsingistä linjalla. Ootko Jimi siellä puhelimen päässä?
3: On.
1: Hyvä, joo.
3: Mulla olisi kysymys, että minkä takia tuolla mustekalalla on 3 sydäntä?
1: No niin. Ja katsotaan, miten Arin käy, koska mustekalat ei välttämättä ole ihan sun vahvinta kenttää. Mutta
4: joo, ei tullut tuota työurallakaan yhtään mustekalaa vastaan, muuta kuin tuolla Sea Lifeissa ja sitten lautasella tosiaan taisi tulla jokunen. Mutta siis mulla on semmoinen käsitys, että että sydämiä ei ole 3, vaan se sydämen rakenne on semmoinen kolmiosainen, että se näyttää semmoiselta niin kuin näyttäisi niin kuin siinä olisi 3 erillistä osaa, mutta se on samaa sydäntä joo kuitenkin. Ja mutta koska tämä nyt ei ole ihan meidän tämmöinen luonnonvarainen eläin, tämä mustekala, niin mä en ole ihan varma nyt tästä vastauksesta, että onko tämä totta. Onko jollain muilla parempaa tietoa?
0: Sehän on nilviäinen, eli mietitään vaan minkälaiset systeemit on, niin on niin kuin kotiloilla ja etanoilla. Että
4: niin.
0: Sydänhän on vähän, se ei ole välttämättä niin kuin saman syntyinen kaikilla eläimillä, vaan se on enemmänkin tämmöinen niin kuin ruumiin nesteiden pumppaustapa.
4: Niin.
0: Eli se syntyy useimmille hieman suuremmille otuksille tai aika pienillekin jo ihan monin eri tavoin, mutta on funktionaalisesti jo hyvin samanlainen eri eläimillä. Vaikka niin kuin ulkonäöltään sen kun tarkastellaan, niin se ei näytä samanlaiselta kuin meidän sydämet. Emojeista nyt puhumattakaan.
4: Joo. Ja siitä 3 sydämestä puhutaan muistaakseni jossain iskelmässäkin. Mustekalan 3 sydämestä, että se on johtuu todennäköisesti siitä, että se näyttää rakenteeltaan semmoilta 3-osaiselta.
5: Ehkä se vaan ohjaa verenkiertoa kaikkein tehokkaammin.
4: Niin, se on.
0: Niin, tai hemolymfa.
4: Niin, verta vastaava kudosmesta.
1: Ootko muuten perehtynyt mustekaloihin nimenomaan?
3: En ole.
1: Okei. Niin, sano vaan.
3: Sano, että mä oon enemmänkin perehtynyt kasveihin.
5: Mutta se on hieno homma. Tuo kuulostaa hyvältä.
4: Kuulostaa paremmalta.
5: Kyllä.
1: Se on erittäin hyvä. Onko sulla mitään kasveihin liittyvää kysymystä mielessä, joka tulisi?
3: Ei nyt tule.
1: Minkälaiset asiat sua kiinnostaa kasveista? Mitkä kasvit? Vai ihan kaikki?
3: Ihan kaikki.
5: No niin. Tuosta on hyvä jatkaa, sanon minä.
1: Se on erittäin hyvä, joo. Oot sä Henry ollut ihan nuoresta, Jimi on 11-vuotias, niin oot sä ollut samanikäisestä kiinnostunut?
5: Mä en ollut noin nuorena vielä, että mä olin aika huono

0: kasveista tuossa vaiheessa vielä, että mä olen kiinnostunut kasveista vasta tuossa myöhäistä iniällä itsestäni riippumattomista syistä.
1: Aha.
0: Tyttöystävän
1: takia. No niin, niin se oli elämänpolut.
2: Houkutteli pahoille teille.
1: Niin.
0: Eikö hyville teille.
3: Mutta pienestä päteemisen tarpeesta sekin sitten lähti niin nytkähtämään.
1: Mutta siis kun kasvien maailmaan lähtee, niin se polkuhan voi viedä sitten ihan vaikka minne.
0: Kyllä se on. Ja se on mielenkiintoinen polku, että eläimet on tietysti mielenkiintoisia, mutta kasvimaailmakin on todella mielenkiintoinen, kun sitä oikeasti ryhtyy perehtymään, ei pelkästään tunnistamismielessä, mutta kasvien elämään, biologiaan, lisääntymiseen ja muuten. Se on niin monimuotoinen, että siitä ei voi koskaan oppia kaikkea siitäkään.
3: Se on hyvä, niin.
1: Hieno ajatus.
4: No niin. Nyt mä keksin yhteen kukkaa kysymyksen.
1: No niin. No kysy
4: että
1: vaan.
4: Minkä takia voi kukilla on sille, että jos ne ottaa juurinne, niin niistä nää joku millin verran pituinen juurenpala siihen, että miten ne niinku pystyy lähteä siitä.
0: No,
4: ja pajuilla on vähän sama juttu.
0: On joo. Ja joillakin muillakin kasveilla se syy, minkä takia voi kukan juuri katkaistunakin ja pienestäkin palasta lähti, että niissä juurissa on silmuja, joita sanotaan jälkisilmuiksi, ja silmut, niissä on kaikki ne ominaisuudet, mitä tuleva kasvi tarvitsee, eli ne tietää, että tästä täytyy tehdä vielä lehtiä ja kukkia, että niin kauan kuin juuren kappaleessa on silmu, niin se lähtee kasvamaan. Jos haluaisi kasvattaa voi kukkaa jostakin syystä, niin sen voisi pilkkoa vaikkapa sentin palaseksi ja istuttaa maahan eri kohtiin ja perustaa tällä lailla voi kukka viljelmä.
1: Nyt se on kyllä aika hämmästyttävä taito voikukalla.
0: Mutta monilla kasveilla on jälkisilmuja ja leposilmuja. Se takaa sen, että jos jokin osa kasvista tuhoutuu vaikkapa puilla, niin puilla on leposilmuja, jotka lähtee kasvamaan. Eli se varmistaa kasvun jatkumisen vaikeissakin tilanteissa.
4: Joo.
1: Kiitokset, Jimmy.
4: Joo.
1: Oliko vastaus tyydyttävä?
4: Oli.
1: Hyvä, hyvä, hyvä. Kiitos paljon soitosta. Ja
3: onni, että meillä ei niin kuin lajina ole mitään leposilmuja. Se olisi tosi karseeta herätä aamulla, jos kaksi tyyppiä paikalla ja hymyilemä. Niin. Lähisukulainen kirveen kanssa venailu.
1: Ai niin, että olisi pilkkoutunut.
3: Niin.
1: Nyt me jatkamme tätä, jatketaan lähetystä eteenpäin. Kiitos Jimmille ensimmäisestä
3: tietää, mitä
1: soitosta. Ja mä otan tähän seuraavaksi tämmöisen kuvallisen kysymyksen. Eli Tilda Vastapuu, 6-vuotias Tilda Turusta on kysynyt tätä, että törmäsimme tänään. Nyt tämä tänään tarkoittaa kylläkin joskus aikaisemmin. Tämä kysymys on jo jonkun verran vanha, mutta törmäsin tänään Jurmon hiekkapolulla tällaiseen kuoriaiseen. Mikähän laji on kyseessä? Helteisin terveisin. Tämä taitaa olla viime kesältä tämä kysymys, mutta kuvailisi Jaska, mitä siinä on. Ja
3: tässä on isokokoinen sukeltajiin kuuluva kovakuoriainen. Tässä tapauksessa meillä on aika yleinen ja lailla levinnyt keltalaita sukeltaja mielestäni. Se on periaatteessa aika vaikea erottaa muista samannäköistä lajeista, mutta sen tunnistaa siitä, että keskiruumi, joka on tuon pään takana oleva tuommoinen jaakun, niin sen kaikki reunat on keltaiset. Sillä saadaan yksi laji pois. Ja sitten kun tietää, miltä nuo nyt suunnilleen habitukseltaan näyttää, niin saapi melkein kaikki muut sitten pois. Ja sitten on rillisukeltaja, niin sille pitäisi näkyä vähän silmien ympärillä semmoista vaaleita kuviota tai silmät on osittain niin kuin vaaleareunaset.
1: Niin ja täällä ei ole sitä, mutta minkä takia se on, siis tämähän on tosi kookas, eikö ole?
3: No se on semmoinen niin kuin 3 senttiä suunnilleen. Ja näitä on muutama laji tätä ryhmää Suomessa. Ja tämähän on siis hurja peto, että noi edellä alkuspiikissä mainitut sammakkoparat saa kyllä kärsiä näistä ihan huolella niin kuin elämästä kuolemaan saakka. Niin näiden toukat on myös melkoisia petoja, että niillä ne niin kuin pyydystelee parhaimmillaan sitten pikkukaloja ja jopa voi vetää melkein täyskasvusenkin sammakon, kun niikseen tulee, niin ravinnokseen. Ja niillä on tämmöinen systeemi, että ne toukat, niillä on ontot, isot tällaiset niin kuin koukkumaiset leuat ja siitä ne ruiskuttaa myrkkyä ja ruoansulatusnesteitä saaliiseensa. Ja minäkin olen saanut tuta tämän, että oli kyllä aika hemmetin kipeä toi etusormi tosi pitkään, kun piti mennä räpeltää käsin semmoista. Ja tuntukin vähän siltä, että kyllä se jotakin on sulannut, kun se painoi kuopalle, kun sitä puristi.
1: Siis oliko tämä lapsena vai aikuisena?
3: Ihan oli täysi-ikäisenä. Luulee, että kaikki on jo mahdollista.
1: Niin, Heidi.
5: Oletko äsken miettinyt noista isosta kovakuoriaisista, kun jos ne elää maalla, niin mäyrähän on selvästi semmoinen peto, joka syö niitä paljon, tulee ainakin ekana mieleen. Mutta sitten tuommoiset isot kovakuoriaiset vedessä, niin mikäs niitä siellä napsii sitten?
3: Kyllä, kalat syö.
5: Isot
3: kalat syö, joo. Ja
2: ahven syö erittäin mielellään noita sukeltajakuoria.
3: Ja siinä oikeastaan niin kuin meidän tämmöinen niin kuin isommissa vesistöissä järvissä niin elävä jättisukeltaja, joka on oikein EU-direktiivilaji, koska Keski-Euroopassa juuri on järviä, niin saati, että ne olisi puhdasvetisiä. Ei ne kyllä oikein puhdasvetisiä meilläkään, mutta mutta joka tapauksessa niin tällä lailla on niin oikein kunnon tämmöiset leventymät ja se on varmaankin osittain syy, että
2: vaikea niellä.
3: Sitä saa ihan tosissaan jo ahvennekin niin levittää leukoja, että ihan pikkufisuttista enää nielaseen.
1: Niin, se ei, jos ei se mekaanisesti mahdu niin suusta, niin se on tietty raja.
3: Joo. Niin, ja sitten niissä on vielä semmoinen ikävä puoli, että ne ei ihan hevillä kuole tuolla vatsassa, että ne jatkaa sitä pureskeluaan ja ne puree todella voimakkaasti nuo aikuiset sukellusveneet.
5: Sitä varmaan oppi ole jättämään ne rauhaan.
3: Niin todella. Jo. Se on ikävä, kun on reikiä sisuskaluissa. Niin. Ja näissä on mukana myös haju, että jos haluatte joskus kokeilla, niin kiusatkaa vaan kädessä sitä. Niin.
1: Mutta tätä me ei suositella, koska se voi tosiaan sattua myöskin. Nyt me jatketaan lasten ja nuorten luontoilta eteenpäin ja otetaan seuraavaksi 3-vuotias Manu on lähettänyt tämmöisen äänikysymyksen.
6: Osaako siilit itkeä?
1: Osaako siilit itkeä? Ja sitten kuulemma tähän liittyy myöskin se jatkokysymys, että mites porot, että osaako porot itkeä?
5: Siileillä on kyynelkanavat, että periaatteessa joo, mutta ne ei kuitenkaan itke sillä tavalla, että onko se Kirsi Kunnaksen runo surullinen siili, joka yksin itkeskeli, tai jotenkin näin se menee. Mutta siilillä vaan niin kuin se kyynelkanava tuottaa nestettä kyllä, jos silmä on ärsyyntynyt, ja sillä tavalla sieltä voi valua nestettä. Mutta se ei itke siksi, että sen olisi paha mieli. Sen sijaan siilit kyllä, jos siilin sattuu kovasti ja sitä vaikka syystä tai toista sattuu, niin silloin kyllä siilit voi huutaa siihen tyyliin, että se kuulostaa itkulta, mutta se ei ole sitten sitä nestemäistä itkua. Että vähän eri asia. Enkä kyllä usko tuohon, että porotkaan itkisi sen enempää kuin siilit. Että sama asia varmaan tämän kyynelnesteen näkökulmasta, että varmaan silmät voi vetistää, kun niihin joku keppi tai risu osuu tai roska tulee silmään, mutta ei surusta itke. Vaikka uskon kyllä, että niillä on ne tunteet.
3: Mitkä muut eläimet itkee sitten?
0: Ottaa huomioon, minkälainen räkkäaika on tuntureilla, niin ne ehtisi muuta kuin itkemään.
5: Ei. Ja norsuista tiedetään, että, ja on tehty ihan sellaisia selkeitä havaintoja, että norsut voivat itkeä. Ja jostain poikasesta oli semmoisia havaintoja, että emo oli sen jättänyt jotenkin, ja sitten se oli monta päivää itkenyt ja huutanut ja ilmeisesti myös kyynelehtinyt. Ja ihmisellähän tämä kyynelehtiminen liittyy, tai ainakin väitetään, että se liittyy tämmöiseen hormonaaliseen asiaan, että prolaktiinia ja kortikotropiinia ja kaliumia tulee silmästä ulos sen kyynelnesteen mukana. ja tämä voi sitten helpottaa sitä stressitilanteesta palautumista.

0: kannattaa. Onko tämä nyt ihan niin kuin fakta, niin en tuostakaan ole ihan varma. Toki sitten kyynelehtimisellä voi olla myös semmoinen puoli, että se herättää toisessa yksilössä, ehkä tässä elefanttiasiassa, niin sen auttamisen halu myös. Että se on ikään kuin signaali kavereille, että tuolla menee huonosti, tarttisi auttaa. Ja kyllähän me nyt tiedetään, että jos vauva itkee, niin no, vauva itkee metrossa, niin siellä voi olla monta tätiä, jotka tulee auttamaan.
1: Se on. Joo.
0: Se vetoo.
2: Ja kyllähän monien nisäkkäiden pennut, ne uikuttaa. Kun ne esimerkiksi vaatii äidiltä maitoa tai emolta maitoa, niin sitä voisi ehkä rinnastaa itkemiseksi.
0: Niin se voi olla kirjäämistä
2: niin
0: myös.
2: Niin se on kirjäämistä ehkä. Tai sitten jos ne jotenkin vaikka emo runtelee vahingossa, niitä astuu päälle tai niin, muuta. Tapahtuu uikutusta, niin voisiko sitä nyt vähän niin kuin sitten rinnastaa itkemiseen.
3: Miten simpanssit ja korillat ja orangit ja makakit ja kaikki nämä?
0: En vaan kädellisten kanssa oikein ollut niin paljon tekemistä, että osaisin tuohon sanoa, ja Sonja Kosken kanssakaan ei tullut koskaan tästä puhuttua.
4: Tämä on hieno. Luulisi, että niitä löytyisi.
0: Niin, että varmaan löytyisi samankaltaisia.
1: Niin. Joka tapauksessa Manulta hieno kysymys. Nyt me jatketaan lasten ja nuorten luontoilta eteenpäin, ja meillä onkin siellä seuraavaksi iso joukko luultavasti kysyjiä, eli partiolauma nimeltä Vihaiset taskuravut. Kulosaaren meripartiosta on siellä linjalla ilmeisesti. Ainakin kasvikysymystä on tulossa. Näinkö on?
5: No hei, täällä on Alina, Kulosaaren meripartion sudenpentulauma Vihaisten taskurapujen Akela. Ja meillä on tässä lauma-ilta menossa tai kokoontuminen. Ja tässä olisi nyt ekana kysyjänä jonossa Maikku. Mä annan nyt puhelimen hänelle.
1: Joo, hyvä. Joo.
6: Montako puulajia Suomessa on?
1: No niin.
7: Suomessa on noin lähemmäs 50 puulajia, jos siihen lasketaan myöskin pensaat mukaan. Aidosti puiksikasveilla ei ole ehkä 30. Mutta meillä on paljon pajuja ja muita, jotka voi kasvaa pieniksi puiksi. Joskus niin 50, noin 50 on ihan hyvä pätevä vastaus. Se ei ole täsmällinen, mutta se on sinne päin.
1: No niin, se oli selkeä vastaus. Vai mitä, Maikku?
5: Okei. Täällä oli seuraavana sitten Hilla. Mä annan puhelimen hänelle.
1: Hyvä. Hei Hilla.
8: Voiko peruna elää luonnonvaraisena Suomen luonnossa?
7: Ei, se ei pysty talvehtimaan. Että jos peruna päättyy oikeaan luontoon pellon ulkopuolelle, niin sen elämä jää kyllä lyhyeksi. Se voi jonkun vuoden menestyä siinä, mutta se ei tule talvehtimaan, se ei kestä routaa. Eli jos maa menee jäähän, niin silloin perunakin kuolee. Ja meillä maa menee kuitenkin jäähän säännöllisesti, ja sen tähden perunat on myöskin istutettava joka vuosi uudestaan.
0: Ja olen kokeillut istuttaa perunaa metsään. En tiedä, miksi tällaisen hyvän idean sain, mutta se ei onnistunut. Perunat eivät kasvaneet suomalaisessa metsässä.
7: Ei ne kasva, mutta kyllähän peruna voi talvehtia jonkun talven. Jos jättää perunan nostamatta, niin kyllähän sinne jää mukuloita myöskin, mutta silloin talvin olisi suotuisa niille. Syvää jäätymistä sen vahva tärkkelyspitoisuus ei siedä.
1: Mäkin olen kuullut jostain, joka laittoi sinne metsään myöskin vähän eri puolille perunoita, mutta joo. Selvä. Oliko muita kysymyksiä vielä?
8: Oli kai.
1: Joo.
5: Sitten seuraava kysymys olisi kaksiosainen. Into ja Benjamin kysyvät vähän kivistä. Seuraavaksi mä annan heille.
1: Noniin.
9: Moi.
1: Moi.
9: Montako kivilajia Suomessa on?
1: No niin, ja nyt katsotaan, että kuka täällä osaisi vastata, koska kivet ei varsinaisesti ole tämän asiantuntijaraadin tätä osaamisen ydintä, mutta osaako joku täällä veikata tai arvata? Kivilajihan on vähän eri asia kuin, niin kuin eläin- tai kasvilaji, että se ei oikeastaan ole siinä mielessä niin kuin laji kuin. Joo.
4: Niin, niitä on varmasti satoja vähintäänkin. Ja siinä on niinku pari erilaista juttua vielä, että tavallaan niinku varsinaiset kivet ja sitten erilaiset mineraalit. Ja ne on vähän erilainen asia kuin tämmöiset eläimet ja kasvit, elävät olennot, että niissä on tavallaan systematiikka aika aika erityyppistä kuin, kuin meillä ja niitä luokitellaan niin kuin esimerkiksi kiteiden muodon ja tosiaan niin kuin tiettyjen esimerkiksi metallien, mineraalien tämmöisten niin kuin perusteella, mutta niin kuin varmaan tässä luokittelussa, niin mitähän niitä on varmaan maailmanlaajuisesti tuhansia ja erilaisia.
7: Silloin
4: mutta
7: puhutaan kyllä mineraalista ja kaikkea, mutta jos puhutaan tämmöisistä kivistä, mitä ihmiset yleensä käyttää nimeä, niin graniitti, gneissi, kiilteet, kalkkikivinä ja muut, niin niitä ei ole niin paljon, mutta erilaisia graniitteja, gneissejä ja kiilteitä on sitten todella paljon ja ne poikkeavat kiven rakenteelta hieman toisistansa. Mä en tiedä, montako tämmöistä graniitti, gneissi, silikaattityyppistä kivillä ei Suomessa edes on, mutta niitä ei ole läheskään niin paljon kuin on mineraaleja.
1: Joo. No, oliko vielä muita kysymyksiä teidän porukalla?
5: Joo, no, olisi ollut näihin kiviin liittyvä joo tarkentava kysymys, mutta jos ei se nyt ole niin kuin ihan ydinosaamisalueella, niin
1: tämä on niin kuin nämä eläimet seuraava ja kasvit on meillä. Joo.
5: No sitten oli, Benjaminilla oli toinenkin kysymys vaihtoehto, niin mä voin antaa vielä hänelle.
1: Se on hyvä.
5: Ole hyvä, Benjamin.
10: Kuinka monta sienilajia Suomen luonnossa kasvaa?
7: Tuo on kovan luokan kysymys.
1: Niin.
7: Eli sanotaan näin, että lähdetään siitä päästä liikkeelle, montako me tunnetaan niitä. Ja sitäkään täsmällistä lukua ei voi antaa, mutta me tunnetaan Suomesta noin 5 000–6 000 sienilajia tällä hetkellä. Ja tuntemattomia, tai mitä me ei vielä tunneta, niitä on varmasti vähintäänkin yhtä paljon kuin mennään maaperään. Mutta jos me puhutaan pelkästään tämmöisistä sienistä, jotka tekee havaittavia itiöimiä ja jätetään maaperän mikrosienet pois, niin niitäkin on tuhansia lajeja. Ja yksistä seitikeitä on yli 600 lajia. Eli me ollaan semmoisessa tilanteessa sienten kanssa, että kukaan tutkija ei Suomessa tunne kaikkia Suomen sienilajia, se ei ole mahdollista. Ja sienilajia kuvataan Suomesta joka vuosi lisää. Tai löydetään maalle uusia lajeja, mutta myöskin kuvataan tieteelle uusia lajeja. Että se on semmoinen työkenttä, joka tulee jatkumaan vielä pitkään, mutta mä veikkaan, että ajan saatossa niin Suomen sienilajien lukumääräksi tulee nousemaan yli 10 000. Maailmanlaajuisesti niitä arvioidaan olevan mitä tahansa 1 000 000–10 000.
1: Eli
3: paljon.
1: Ihan tosi, tosi paljon.
7: Ja tätä voi vielä havainnoistaa se, että jokaisella kasvilajilla on omia sienilajeja, jotka lahottaa ja elää vain sillä. Että jos meillä on 1500 alkuperäistä luonnonlajia, niillä kaikilla on 3-4 sienilajia, niin mennään jo koviin lukuihin.
0: Suuri kunnioitus sieniharrastajia kohtaan.
1: Erittäin, joo. Kiitokset. Oliko muita kysymyksiä vielä teidän joukolla?
5: No, vielä olisi yksi kysymys. Hyvä. Se ei ole lukumääräkysymys.
1: Joo.
5: Eerolla olisi kysymys. Mä annan vielä hänelle.
1: Hyvä. Joo, hei Eero.
11: Mulla olisi sellainen kysymys, että ihan vaan tuli niinku randomin mieleen, että mikä on Suomen terveellisin marja niinku luonnossa?
1: Täällä on selvästi kasveista kiinnostunutta joukkoa ja kaikki katsotaan Henryä, joka huokasi.
3: Kaikki ravintofanit kuuntelee tarkasti. Niin.
4: Luonnonmarja.
1: Niin, luonnonmarja.
7: Nyt pommitetaan pahoilla.
1: Joo.
7: Mutta
1: sä oot asiantuntija.
7: Niin. Jos mä pidän nahkaratkaisun, eli marjat on erilaisia siinä suhteessa, mitä ravinteita niissä on. Ja on hyvin hankala yksiselitteisesti sanoa, mikä niistä on terveellisin. Puolukalla on erilaiset ravinteet kuin on mustikalla, hillalla tai lakalla on erilaiset kuin näillä muilla. Tyrni on erittäin terveellinen ja ravitseva. Siinä on paljon C-vitamiinia.
1: Pihlaja.
7: Pihlaja marjassa on paljon hyvää.
3: Mariksen marja. Niin, ja karpalokin aika hyvä.
7: Niin, nää puhuit makuasioista. eli et, ei voi vastata yksiselitteisesti, mikä on Suomen terveellisin marja. Sitten voisi myöskin ajatella sitä, että jos ihmisellä on puutosta jostakin, niin tälle ihmiselle jokin marja on terveellisempi kuin jollekin toiselle. Että jos on C-vitamiinin puutetta, niin karpalo ja tyrni on erittäin terveellinen tällaiselle henkilölle.
0: Niin ja sitten jotkut flavonoidit tulee toisista.
3: Mun mielestä juolukkaakin joskus kehuttiin paljon, että juolukas oli jotain erikoista.
1: Olisi kaikki marjat kohta jo mainittu.
3: No ei ihan kaikki.
7: Mutta kyllä voi myöskin sanoa, että lähes kaikki marjat on terveellisiä jossakin mielessä. Että ne
0: paitsi ne, jotka on myrkyllisiä.
7: No ihmisillä ne on epäterveellisiä tietysti, mutta puhutaan nyt vaan syötävistä marjoista, niin kyllä niin kuin jokaisesta näkökulmasta se on terveellinen jollekin. Eli kannattaa syödä monipuolisesti marjoja. Se on aina, mitä mä voisin suositella, että kun aamuisen mysliin tai puuroon pistää mustikkaa, puolukkaa, mansikkaa, niin siinä on sitten jo päivän vitamiinipommi.
2: Yksi tyrnimarja sinne joukkoon.
7: Yksi tyrnimarja pilaamaan.
4: Pari tyrniä, tyrnimarjaa kuittaa appelsiin ihan kevyesti.
2: Kyllä, joo. C-vitamiinipitoisuudessa.
1: Kiitokset kysymyksistä teidän joukolle. Oliko siinä nyt?
5: No nyt mä luulen, että vihaiset taskuravut on saaneet kysyä kaikki kysymykset. No täällä olisi nyt uusia kysymyksiä tullut.
1: Joo.
5: Yksi vain kuulemma, niin olisiko meillä aikaa vielä yhdelle kysymykselle?
1: Ehdottomasti yksi kysymys. Teillä on ollut hienoja kysymyksiä, niin tämä vielä mahtuu.
5: No nyt jo Hillalla ja Maikulla on tässä yhteiskysymys.
1: Joo.
5: No jos te vaikka vähän samaan aikaan.
6: Montako luonnonvaraista eläinlajia Suomessa on?
1: Noniin.
7: Jos hyönteisetkin otetaan mukaan,
1: niin
4: päästään siis yli 30 tonnia varmaan.
1: Siis eliölajeistahan puhuttiin jossakin vasta 50 000 tunnetaan toistaiseksi.
7: Joo, se on 50 000 suurin piirtein hyvä luku kaikkinensa, mutta kun sieltä tiputetaan pois ei-eläimet, niin luulen, että se on 42 45 000 lajivälillä tällä hetkellä.
4: Joo, Suomesta löytyy esimerkiksi pelkkiä hyönteisiä vuosittain. Suomelle uusina lajeina tuollaista luokkaa 500. Että
7: mutta meidän lintunisäkäs ja kalatuntijat voi kertoa varmaan vähän spesifiin.
3: Niin meillä on vähän pienemmät nämä pelikentät ehkä kuin Jaskalla ja tuolla. Niin. Et Suomessa pesii keskimäärin varmaan vuosittain 240-260 lajia. Se vähän vaihtelee vuosittain.
1: Niin,
3: jotka pesii siis. Koska ei välttämättä tiedetä, että pesikö tunturi kiuruja, kuinka monta keltahemppopari tai tämmöisiä vähän arvalukuisempia. Ja joinain voi pesiä ja joinain vuosina ei pesiä. Kautta aikaan on havaittu vähän alle, en tiedä mikä on tarkka luku, mutta vähän alle 500 lajia Suomessa lintuja. Mutta enemmän kuitenkin kuin nisäkkäät.
0: No mä mietin, että voiko ei nisäkkäät varmaan 50kään.
2: Sillä välillä, kun sä mietit sitä, niin mä voin
0: katsoa. On 50. Ehkä 50.
3: Mun mielestä Muukkosen Harri on jopa nähnyt havainnut Suomessa 70 nisäkäs
2: lajia. Niin se on mun mielestä nisäkkäitä ja kaloja, näitä, jotka Suomessa lisääntyy niin kuin säännöllisesti. Niitä molempia suurin piirtein lajeina on noin 70 nisäkkäitä ja kaloja. Sitten satunnaisesti meillä on tavattu noin 100 kalalajia. Tai siis jos otetaan nämä satunnaisesti tavatut kalalajit, niin niitä on noin 100 kappaletta. Sitten meillä on ne sammakoita on 3 semmoista alkuperäistä luonnonvarasta sammakkolajia. Sitten meillä on 2 manterilajia, eli näitä vesiliskolajeja. Ja sitten meillä on 3 käärmelajia. Ja sitten meillä on 2 liskoa, josta toinen on jalaton, eli se on vaskitsa. Ja sitten tämä yksi, jolla on jalat, niin se on sisilisko. Nämä on niitä meidän luonnonvaraisia alkuperäisiä matelioita ja sammakkoeläimiä.
1: Eli lopullinen, tästä tuli eri eläinryhmittäin. Vähän tarkempaa tietoa ja yleisarvio, miten me päästiin, 45 000 vai mitä?
7: Jos se on 45 000, niin se on ihan
1: se oli se veikkaus. Ja niin kuin Jaska sanoi, niin 500 löydetään tuolta hyönteismaailmasta ehkä vuosittain.
3: Tuntemattomia on paljon varmaan. Eli
2: hyönteiset on ihan ylivoimainen edustaja tässä eläinmaailmassa.
4: Ja totuus, että kukaan on saanut julkaisun valmiiksi.
1: Nimenomaan, kukaan ei tarkkaan tiedä tietenkään sitä ihan.
4: Mutta semmoinen hyvä esimerkki oli, kun yksi ruotsalainen tyyppi teki väitöskirjaa Ruotsin erästä kärpäsryhmästä, sukaskärpäsiäköhän ne oli, ja sitten kun hän sai julkaisunsa valmiiksi, niin oliko se nyt niin, että havaituista useammasta sadasta kärpäslajista tähän ryhmään kuuluvasta, niin 25% oli tieteelle uusia ja suunnilleen ne mukaan lukien ja muut, niin vähän yli 70% lajeista oli Ruotsille uusia.
1: No niin, joo.
4: Ruotsille ja tieteelle uusia, molempia, jompia, kumpia.
1: No niin, kiitokset. Meillä taitaa olla vielä toinen soittaja ennen merisäätä, mutta kiitos vihaisille taskuravuille, jotka eivät olleet kovin vihaisia tällä kertaa.
5: Kulosaaren meripartion vihaiset taskuravut kiittää asiantuntijaraatia heidän jakamattomasta huomiosta näihin meidän kysymyksiin. Kiitos heidän puolesta ja mukavaa illan jatkoa.
1: Samoin ja ihan loistavaa, että siellä tämmöisiä luontoaiheisia tuohon asioita pohditaan.
2: Tuohon täytyy vielä sanoa, että meillä tavataan myös paria taskurapulajia, mutta ne ei ole alkuperäisiä. Että meillä on villasaksirapu ja sitten liejutaskurapu, jotka kuuluu taskurapuihin.
4: Liejutaskuravut niin, on tosi pieniä.
7: Niin. Onko ne vihaisia?
2: No, kyllä ne voi olla aika vihaisia, jos sen ottaa käteen, niin ne nappaa kyllä aika tiukasti kiinni.
4: Liejutaskuravun tapauksessa niin se ei ole kauhean merkityksellistä, onko ne vihaisia.
2: Ei, ne on aika pieniä.
1: Selvä.
5: Yes. Kiitos tosi paljon teille. Kiitti, hei.
12: Luontoillan suoraan lähetykseen voit osallistua soittamalla numeroon 0203 17600. Luontoaiheisen videon tai valokuvan kysymyksen kera voit laittaa meille sähköpostilla osoitteeseen yle.luonto@yle.fi.
1: Ja ennen merisäätä kehditään ottaa vielä yksi puhelu Helsingistä. 8-vuotias Jaakko on sille linjalla. Ootko, ootko kuulolla?
13: Joo.
1: Hyvä. No niin, ja minkälainen?
13: Miten kalat viestivät toisiensa kanssa?
2: Kalat, niillä on se kylkiviiva aisti, jolla ne tuntee vedessä tämmöistä paineaallot, eli se veden värähtelyt. Ja ne, se on tosi herkkä aisti, se on oikeastaan semmoinen tuntoaisti, jota ne pystyy hyödyntämään myöskin pimeässä. Ja ne esimerkiksi pystyy aistimaan toistensa liikkeet, parvikalat esimerkiksi pystyy aistimaan toistensa tekemät liikkeet ja suunnanmuutokset ja uintisuunnan sen kylkiviiva-aistin perusteella. Mutta jotkut kalat myös osaa äänellä. Meillä on muutama semmoinen kalalaji, esimerkiksi mateen on todettu päästävän ääniä. Ne pystyy, niillä on vähän erilaisia tapoja päästellä ääniä. Että niillä on esimerkiksi uimarakko ja sitten joillakin kaloilla on semmoinen elin siellä uimarakkoon liittyneenä, jolla ne pystyy päästämään semmoisia väriseviä ja täriseviä ääniä. Ja niitä ne pystyy myös kuulemaan sitten toiset saman lajin ja miksei toiset enkin lajien yksilöt, niin täällä kylkiviiva-aistilla. Se on niiden kalojen kaikkein herkin tuntoaisti, se kylkiviiva-aisti. Eli ääni kulkee vedessä aika nopeasti, se menee jopa 3 kertaa nopeammin vedessä kuin ilmassa. Niin se on aika tärkeä kommunikointiväline kaloille se ääntely. Ja ne saattaa olla ne äänet semmoisia, mitä ihmiskorva ei kuule. Ne voi olla niin matalia tai niin korkeita, että me ei kuulla, mutta että kalat pystyy aistimaan sitä sen kylkiviivan aistinsa avulla.
14: Olisiko niillä jotain kemiallisiakin aistimia?
2: No joo. Hmm. Sitten on, joo, niillä on myös kemiallisia aisteja. Ne erittäin erilaisia hormoneja ja niillä ne pystyy myös kommunikoimaan. Varsinkin kutuaikana ne erittää erilaisia feromoneja. Siis hormoneja, jotka sitten ne muut kudussa mukana olevat kalat aistii ja sitten saa käyttäytymään ne tietyllä tavalla tarkoituksenmukaisesti.
4: Onko luukalolla niin kuin hailla ja siis jotka ei ole luukaloja, niin hailla ja rauskuilla, niin niillähän on toi, nehän pystyy aistimaan sähkökenttiä ja se on tosi jännä systeemi kanssa.
2: Joo, ja itse asiassa kaikki kalat pystyy aistimaan sekä magneetti- että sähkökenttiä. Magneettikenttä, mikä maapallon ympärillä, niin se on aika samankaltainen kuin sähkökenttä. Eli se vaikuttaa sen kalan sisällä oleviin joneihin. Se kenttä, ne kääntyy tietyllä tavalla tämmöiset kaksipäiset tipolit, jonit, ja ne kalat aistii hyvin herkästi tämmöisiäkin. Niiden magneettikenttien avulla pystyy esimerkiksi suunnistamaan lohikalat maapallon merissä tiettyyn suuntaan ja myöskin tonnikalat, jotka vaeltaa isoilla valtamerillä pitkiä matkoja, niin ne pystyy orientoitumaan niiden maapallon magneettikenttiin.
0: Ja eikö lohikaloilla kuitenkin, kun ne palaa sen samaan jokeen kutemaan,
2: niin on hajuaisti
0: mietin, että ne
2: tärkeä.
0: Tuntee varmaan haju sitten.
2: Ne haistaa sen kotijoken, sen lisäksi ne saattaa haistaa niitä feromoneja, joita poikaset erittää siellä poikasalueella ja lisääntymisalueella, ja niitä kohti sitten nämä emokalat osaa hakeutua.
0: Aika hieno taistit. Mm.
1: On.
3: Aika monipuolista.
2: Monipuolista,
1: joo. Joo, kiitokset. Oliko

0: oliko sopiva hyvä vastaus?
1: Joo.
0: Hyvä, joo. Jatketaan luontoiltaa vielä eteenpäin ja meillä on vielä yksi soittaja nimittäin ennen merisäätä ja otetaan tähän vielä Petrus, 7-vuotias Petrus Rovaniemeltä. Joo. Ootko linjalla?
2: No, olen. No.
0: Joo.
2: Ja... No semmonen, että no, voiko kaksi eri lajin puuta kasvaa yhteen?
0: Mhm. Ootko nähnyt tämmösen?
2: En.
0: Joo. No, mutta hyvä kysymys.
3: Tämä melkein joutuu vastaamaan niin kuin kaksiosaisesti, että toki ne voivat kasvaa yhteen. Eli kun kaksi runkoa, jotka lähtee kehittymään lähellä toisiansa, kun niiden paksuus lisääntyy, ne tulevat kasvamaan yhteen vääjäämättä. Mutta niiden solukut eivät yhdisty. Lähisukuiset tai suvun toiselleen läheiset lajit, niin niiden sulukutkin voi kyllä olla yhteen sopivia. Sitä käytetään hyväksi, kun vartetaan niin vaikka hedelmälajikkeita saman suvun jonkin toiseen lajiin, jolla on parempi juuristo ja niin poispäin. Että periaatteessa ne voi kasvaa yhteen, mutta luonnossa se on hyvin poikkeuksellinen tapahtuma, että niin pääsisi käymään, koska silloin etten pitäisi luonnossa kasvaa myöskin vierekkäin ja lähellä toisiaan. Mutta kuusi ja mänty, niiden sulukut ei kasva yhteen. Ne on geneettisesti niin etelä toisistansa, että se vaan ei onnistu. Eli voivat kasvaa yhteen ja solukutkin voi yhdistyä, mutta se on poikkeustapaus.
0: Selvä.
4: Onko loisivia puulajeja itse asiassa maailmassa? No, mistelihän tavallaan on puuvartinenkin.
3: On joo, mutta siinäkään solukut ei yhdisty. Siinä misteli työntää juurensa vaikkapa tämän rungon sisälle ja kuppaa sieltä ravinteita ja
4: vettä. Yksipuolisesti.
3: Yksipuolisesti jo siinä jo. Siinä ei ole ravinteiden virtaa eri suuntiin.
0: No niin, mutta me ehdittiin sekin kysymys vielä. Meillä on hetken aikaa tässä aikaa ennen merisäätä. Ja sinäkin aikana voi lähettää tänne kysymyksiä. Ja sitten jatketaan tätä lasten ja nuorten luontoiltaa merisen jälkeen muutaman minuutin ajan. Ja sitten jatketaan kello 7 jälkeen. Ja tässä laitetaan vielä kerran tämä yhteystiedot niin tänne voi ottaa yhteyttä tälläkin välillä.
5: Luontoillan suoraan lähetykseen voit osallistua soittamalla numeroon 0203 17600. Luontoaiheisen videon tai valokuvan kysymyksen kera voit laittaa meille sähköpostilla osoitteeseen yle.luonto@yle.fi.
0: Tosiaan lasten ja nuorten luontoilta, toukokuinen luontoilta ja nyt seuraavaksi siirrytään merisäähän, mutta sitten taas jatketaan näiden Suomen luonnonvaraisten eläinten ja kasvien niihin liittyvien kysymysten parissa.
6: Nyt vuorossa säätiedotus merenkulkijoille, aluksi varoituksia merialueille. Kovan tuulen varoitus, merenkurkku, koillistuulta 16 metriä sekunnissa. Selkämeren pohjoisosa, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, Suomenlahden länsiosa, itätuulta 12 metriä sekunnissa. Selkämeren eteläosa ja Perämeri, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri, etelätuulta 12 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus. Selkämeren pohjoisosassa esiintyy kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 2,5 metriä. Skandinaviassa on laaja matalapaineen alue. Yksi sen osakeskuksista Pohjois-Itämerellä liikkuu hitaasti pohjoiseen. Odotettavissa seuraavan vuorokauden aikana Suomenlahti, idän puolesta tuulta 6-11 metriä sekunnissa, aamuista alkaen vähitellen heikkenevää etelätuulta, iltapäivällä 3-7 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta ja todennäköisesti myös ukkostaa, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, vähitellen voimistuvaa etelätuulta, aluksi 3-6 metriä sekunnissa, aamuista alkaen 9-13 metriä sekunnissa. Iltapäivällä heikkenevää tuulta 5-9 metriä sekunnissa, aluksi paikoin sadekuuroja, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, idän ja kaakon välistä tuulta 2-5 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen voimistuvaa etelätuulta, aamuyöllä 0-4 metriä sekunnissa, ylimmillään 7 metriä sekunnissa. Iltapäivällä 9-13 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saaristomeri, vähitellen voimistuvaa lounaan puolesta tuulta, aluksi 1-5 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen etelätuulta 6-10 metriä sekunnissa, aamulla ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Selkämeri, koillisen puolesta tuulta 8-13 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen etelän ja kaakon välistä tuulta. Paikoin sadetta, paikoin myös ukkostaa, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku, koillistuulta 7-12 metriä sekunnissa, ylimmillään 14 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen edelleen heikkenevää etelätuulta, aamupäivällä 6-10 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri, idän ja koillisen välistä tuulta 8-13 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen heikkenevää tuulta, iltapäivällä etelän puolesta tuulta 5-9 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, paikoin myös ukkostaa, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa, itätuulta 4-8 metriä sekunnissa, aamuista alkaen lounaistuulta, hyvä näkyvyys. Odotettavissa huomisillasta yli huomiseen. Suomenlahti, idän puolesta tuulta enimmäkseen alle 10 metriä sekunnissa, päivällä alueen itäosassa todennäköisimmin heikkoa tuulta. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri, etelän ja idän välistä tuulta alle 14 metriä sekunnissa, aamusta alkaen alle 10 metriä sekunnissa, iltapäivällä todennäköisimmin heikkoa tuulta. Merenkurkku ja Perämeri, etelän ja idän välistä tuulta alle 10 metriä sekunnissa, iltapäivällä todennäköisimmin heikkoa tuulta. Sää rannikkoasemilla tänään kello 18. Haapasaaressa lämpötila 10 astetta, tuuli itäkaakosta 7 metriä sekunnissa, vesikuuroja näkyvyyttä 10 kilometriä. Kotkarankki 10, itäkaakko 6, tihkusadetta 11. Orrengrund 9, itäkaakko 8, heikkoa vesisadetta 7. Emäsalo 12, itä 10, Kalpoodagrund 9, itä 11. Itä-Toukki 8, itä 8, Harmaja 8, itäkoillinen 6, vesikuuroja 14. Mäkiluoto 8, itä 7, Bokasäär 9, itä 7, tihkusadetta 8. Hanko-Tulliniemi 8, itä 5, Russarö 8, itä 6, Venö 8, kaakko 4, Uuttöö 7, eteläkaakko 3, Utua 2. Rajakari 9, etelä 2, Fagerholm 8, etelä 3, Vilsanti 7, etelälounas 7, näkyvyyttä 17 kilometriä, Kotska-Sandöön 8, etelälounas 3, yli 50 kilometriä. Kumlinge, lämpötila 8 astetta, tuuli kaakosta 3 metriä sekunnissa, tihkusadetta, näkyvyyttä 9 kilometriä. Nyhamn 7, itäkaakko 6, tihkusadetta 1. Märket 6, itä 2, Isokari 8, Pohjoisluode 2, heikkoa vesisadetta 2. Kylmäpihlaja 9, Pohjoiskoillinen 3, Utua 5. Tahkoluoto 13, Itäkoillinen 3, tihkusadetta 23. Selgrund 11, Pohjoiskoillinen 5, vesikuuroja 21. Bredsääret 7, Koillinen 8, Strömmingsbådan 5, pohjoiskoillinen 12. Valassaaret 5, pohjoiskoillinen 10, Kallan 6, koillinen 6. Tankkar 5, pohjoiskoillinen 9, heikkoa vesisadetta 8. Ulkokalla 4, pohjoiskoillinen 9, Nahkiainen 7, koillinen 11, Raahe 9, koillinen 5, pilvistä 20. Oulu-Vihreäsaari 9, itäkoillinen 6, näkyvyyttä 19 kilometriä. Marjaniemi 9, koillinen 7, vesikuuroja yli 20. Ja Kemi 1, lämpötila 9 astetta, tuuli koillisesta 5 metriä sekunnissa. Ajoksen mittaustiedot puuttuvat. Meriveden korkeudet tänään kello 18 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi miinus 40 senttimetriä, Oulu miinus 42, Raahe miinus 39. Pietarsaari miinus 32, Vaasa miinus 24, Kaskinen miinus 13, Mäntyluoto miinus 12, Rauma ja Turku miinus 9, Föglö ja Hanko miinus 7, Helsinki miinus 11, Hamina miinus 13, Porvoo miinus 13 ja Hamina miinus 14 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 18 Pohjois-Itämerellä 0,5 metriä.

0: Ja kaksi liikennetiedotetta. Ensinnäkin tie 14 Juva. Tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkemmin paikka on välillä Paatela. Vesistösilta. Siis tie 14 Juva, ensitiedote liikenneonnettomuudesta, tarkemmin paikkavälillä Paatela, Vesistösilta. Ja sitten tie 4 eli Lahdenväylä Mäntsälä, liikennetiedote onnettomuudesta, tarkemmin paikkaan välillä Mäntsälän eteläinen liittymä, Mäntsälän pohjoinen liittymä, haittaa Lahden suuntaan ajettaessa, eli eteläisen liittymän suunnasta pohjoisen liittymän suuntaan, onnettomuus, ajokaista suljettu liikenteeltä, liikenne on jonoutunut. Siis tie 4 eli Lahdenväylä Mäntsälä, liikennetiedote onnettomuudesta, Mäntsälän eteläisen ja pohjoisen liittymän välillä, haittaa pohjoisen liittymän suuntaan eli Lahteen päin ajettaessa. Siellä onnettomuus, ajokaista suljettu liikenteeltä, liikenne on jonoutunut.
1: Muutama minuutti lasten ja nuorten luontoiltaa ennen uutisia ja sitten pari minuutti uutisista jatketaan sen jälkeen. Tähän ehditään ottaa Matiaksen, 3-vuotiaan Matiaksen kysymys, miksi etanat ovat limaisia?
2: Jaska. No, miksipä ei.
3: Niin, mä rupesin jo vastaamaan
1: niin,
3: Jaskan
1: ja Ari
3: puolesta.
1: Niin.
2: Että no, ole hyvä.
3: No, niin siis sehän lima on niiden, niillä oikeastaan kaksi käyttöä sille limalle, että sen avulla on aika hyvä tarttua pintoihin ja liikkua, tavallaan niin kuin liukua sen jalan kanssa limaa erittäin. Se on hyvä semmoinen tahme ja tiukka lima. Ja sitten toinen seikka on se, että se suojaa niiden ihoa, siis kaiken näköisiltä kolhuilta, kun ne möyrii tuolla karikkeen seassa ja kivien alla ja muualla, niin siihen se suojaa. Ja sitten se myöskin suojaa niitä kuivumiselta. Se lima ei haihdu niin nopeasti siitä iholta kuin pelkkä vesi, niin se pitää sen eläimen kosteana. Etanathan pitää pysyä kosteena, ne ei siedä kuivumista. Että oikeastaan 3 tämmöistä tärkeää.
4: Mä oon monesti miettinyt, limalla. Tuntuuko etanasta siltä, että se menee lujaa, kun se... Sehän menee, sittenhän voi liikkua varsin niin nopeasti kuitenkin.
5: Varmasti tuntuu.
4: Niin, mutta
3: se, rupeeko päätä huimaamaan?
4: Niin, että etänä oikein spurttaa eteenpäin. Että millainen...
3: Se varmasti se lima siellä jalassa, niin se vähentää sitä kitkaa myöskin, että se helpottaa sitä liikkumista sen
4: takia.
3: Mutta tuskin toisaalta... siinä ihan huivi heiluu siinä
4: niin
3: vauhdissa.
4: Mutta toisaalta sitten kun ne kiipeää todella puihin, niin sitten tarvitaankin sitä
3: tarttumapintaa.
4: Kyllä. Niin.
1: Ja tähän spurttaa vaan etanan mielikuvaan. Päätetään tämä ensimmäinen tunti lasten ja nuorten luontoiltaan. Nyt uutiset ja sitten hetken kuluttua palataan tänne.
6: Yle Uutiset ja Pia Paakkunainen. Aiempaa vahvempien alkoholijuomien myynti ruokakaupoissa ei ole kääntänyt suomalaisten alkoholin kulutusta nousuun. Lupa- ja valvontaviraston mukaan alkoholin kokonaiskulutus jatkoi laskuaan viime vuonna. Markettien alkoholimyynnistä 8-prosenttisten juomien osuus jäi muutamaan prosenttiin. Valtaosa alkoholiostoista oli entiseen tapaan olutta. Päivittäistavarakaupan toimitusjohtaja Tuula Loikkanen.
7: Viinit on se semmoinen 4% ja ehkä sanoisin näistä muista juomasekoituksista, jota on siellä 8%, niin se ehkä nostaa sen 4,5-5, mutta todella, todella maltillista on se kasvu ollut. No kyllä se, niin kuin se vanha story, mikä meillä on ollut tässä, että saatavuus aina lisää kokonaiskulutusta, niin kyllähän me ollaan pystytty suomalaiset todistamaan, että se ei enää pidä paikkansa. Se fakta pitäisi niin kuin seuraavissa päätöksissä ottaa huomioon ja kyllä se meidän tavoite seuraavalle hallitukselle on, että ne oikeat viinit saadaan myös kauppoihin.
6: Puutuotealan yhtiö Metsäwood aloittaa muutosneuvottelut. Ne voivat johtaa enintään 100 vakituisen työtehtävän päättymiseen. Metsäwoodin tulos on painunut tappiolle muun muassa rakennusalan heikon tilanteen vuoksi. Uusi sadealue ylittää suuren osan Suomea ja liikkuu pohjoiseen. Runsainta sade on maan länsiosassa ja keskivaiheilla. Idässä voi myös ukkostaa. Yölämpötila on enimmäkseen 2 ja 11 asteen välillä. Huomenna päivän ylin lämpötila on suuressa osassa maata 10-16 astetta, pohjoisessa paikoin viileämpää. Maastopalovaroitus on voimassa Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa.

0: lasten ja nuorten luontoilta. Toinen tunti käynnistyy tästä. Niilaksen kysymys. 5-vuotias Niilas kysyy, että minkälaista on myrkkysienen myrkky?
1: No niin. Nyt on laajoja kysymyksiä.
0: Niin.
1: Koska
0: Henrokin on tänään ollut laajojen kysymysten äärellä.
1: On joo, mutta kysymykset on todella hyviä. Kaikki myrkkysienten myrkyt ei ole siis samanlaisia. Kaikilla sienilajilla on omat myrkkynsä. On amanitiinia kärpäsieniä, joka tulee tieteestä nimestä amaniitta. On gyrometriina, joka tulee korvasieniä nimestä gyrometriini. Sienten myrkyt vaikuttaa kahdella lailla. Ne on joko solumyrkkyjä, eli ne tappavat soluja, tai ne voi olla myöskin maksamyrkkyjä. Ja osa niistä voi myöskin kertyä ajan kanssa. Ennen kaikkea maksaa, niin kuin pulkkosienen myrkky on sellainen, että se pitkään pidettiin hyvänä ruokasienenä, mutta sitten jossakin vaiheessa hoksattiin, että se on tämmöinen kumulatiivinen elimistöön varastoituva myrkky, jonka jälkeen suositeltiin, että sitä ei enää syödä. Ja kaikkein myrkyllisimmät sienet, vaikkapa valkokärpässieni tai kavalakärpässieni, niin ne vaikuttaa solukoihin kaikilla tasoilla. Ja määriä, mitä syödään, niitä tarvitsee olla suuria. Mutta koska ne on solumyrkkyjä, niin se tarkoittaa sitä, että ne hajottavat solun siellä sisältä päin. Alkaa tulla autolyysejä, eli solu hajoaa enzymaattisesti solu kerrallaan, kun se myrkky pääsee verenkierron mukana leviämään eri puolille elimistöä.
0: Mutta sitten kaikille esimerkiksi luonnoneläimille ne ei ole samalla lailla vaarallisia.
1: Ei ole. Tätä asiaa ei varmaan kovin lavealti vielä tiedetä, mutta se tunnetaan, mutta tyypillinen esimerkki, mitä aina otetaan tässä esille, on poro, joka syö korvasientä. Ja porolla on entsyymit, jotka hajottaa korvasienen myrkyt. Kaikilla eläimillä niitä ei ole, että korvasieni on taatusti myrkyllinen myöskin jollekin muulle eläimelle, että se on hyvin paljon aina tapauskohtaista. Ja todennäköisesti tätä aihepiiriä on tutkittu aika vähän, että mille vaikkapa valkokärpäsieni olisi myrkyllinen.
0: Joo, Heidi.
2: Ja mielellä, niin kuin mietin tätä vielä, että kun on sellaisia maita, joissa on paljon myrkkykäärmeitä, niin lääkäreillähän on niille vasta-aineita sitten. Ja kun tiedät, mikä myrkkykäärme on sinua purru, ja jos osaat sen lääkärille kertoa, niin niillä on usein se vasta-aine sitten. Mutta onkohan tällä sienten suhteen, että meillä olisikin vasta-aineita niille sienten myrkyille?
1: Tätä ei tunneta.
2: Se voisi olla hyödyllistä.
1: Se voisi olla hyödyksi.
3: Ne on aika vaikeat ilmeisesti myös selvittää.
1: Erittäin vaikeita. Niin.
2: Koska no ainahan ei tiedä, mitä myrkkyset, jos on jostain syystä ihminen semmoista syönyt.
4: Syönyt sienimuhennoista.
1: Eläinkokeita tietysti voidaan tehdä ja katsoa, että miten myrkky vaikuttaa johonkin tiettyyn koe-eläimeen.
2: Mutta se ei ole ehkä hyvä idea, jos ne vaikuttaa kovin eri tavoin kuin ihmiseen.
1: Ei, ja ihmiskokeita ei normaali yhteiskunnassa voi tehdä.
3: Sitten eikö osa noista sienimyrkyistä on myös niin kuin aikamoisia koktaileja? Että siellä on niin paljon eri osia, että sä et saa oikein kiinnikään, että mitä siinä.
1: Ei aina saa.
2: Sitten on näitä hallusinogeeneja. Eri kannat on erilaisia vielä.
1: Hallusinogeenitkin voidaan pitää myrkkynä, mutta osa niistä on tämmöisiä proteolyyttisiä näistä sienimyrkyistä, että hajottaa solun proteiinit. Ja sitä kautta sitten solun toiminta niin päättyy sitä kautta, koska proteiinit säätelee elintoimintoja koko elimistössä. Mutta mitä moninaisempi myrkky, sen hankalampi se on selvittää. Mutta mun käsittääkseni kuitenkin, että jos Suomessa saa sienimyrkytyksen, niin nykykeinoilla tiedetään kyllä, mikä sienis on ollut. Eli tiedetään kudoksista leikkauksia tai leikkeitä ja muita, niin pätevät lääkärit voi selvittää, mistä on kyse. Mutta tämä on semmoinen maailma, mistä ei varmaan ihan hirveästi vielä tiedetä. Tällä hetkellä on muistaakseni Australiassa käynnissä oikeudenkäynti, että tapettiinko sienellä vai ei.
0: Me jatketaan tätä luontoilta eteenpäin. 5-vuotiaan Niilaksen kysymys oli joka tapauksessa hyvinkin hyvä ja laaja. Ja nyt meillä on seuraavat kysyjät. Ja siellä Vantaalta pitäisi linjalla olla 4-vuotiaan Oliverin ja ehkä myöskin pikkusisko, 2-vuotias Eevi saattaa myöskin olla kysymyksen kanssa liikkeellä. Mutta lähdetään liikkeelle. Onko Oliver, ootko siellä puhelimessa?
5: Joo.
0: Hyvä. Hmm? Ja minkälainen on sinun kysymys?
5: Miten monta hammasta sudella on?
0: Hammasta sudella on.
5: Joo.
0: No se on kyllä hyvä kysymys. Katsotaas, miten...
2: Nyt en kyllä muista.
1: Susi ulvoisen.
0: Joo.
2: Mutta jos saa vähän aikaa, niin voi tarkistaa.
0: Se on, sä voit tarkistaa hyvin, joo. Oliko siellä teille toinenkin kysymys siinä, sillä aikalla, kun Heidi tarkistaa?
4: Joo, täällä on Eevillä myös kysymys.
0: Hyvä. Mikä Eevi on sinun on kysymys?
4: Kaksi.
0: Joo. Hei Eevi. Vähän oli huono linja, niin kysy uudestaan vielä.
2: Mitkä syö?
0: Mitkä syö?
5: Mitkä sammakot elää? Mitkä sammakot syö?
0: Sammakot.
6: Missä sammakot elää ja mitä sammakot syö? Suurin osa sammakoista haluaa elää jossain kosteassa. Siis Suomessa kaikki sammakot viihtyy tämmöisten pienten vesistöjen ja miksei isompienkin vesistöjen äärellä, missä on kosteita. Ja varsinkin sen takia, että ne syntyy vedessä kaikki Suomessa elävät sammakkoeläimet. Nämä manterit, eli entiset vesiliskot ja rupiliskot, nehän kans kuuluu sammakkoeläimiin. Eli kosteissa paikoissa johtuen siitä, että niillä on semmoinen iho, joka helposti kuivuu, semmoinen nahkamainen iho, se pitäytyy pysyä aina kosteena. Et jos se ei nyt välttämättä ole vedessä, niin ainakin jossain kosteessa ruohikossa tai viileässä varjoisessa kosteessa paikassa, ettei tapahdu kuivumista. Ja mitä sammakot syö?
0: Niin.
6: Sammakot on pääasiassa hyönteissyöjiä. Toki nyt hyönteisiksi luetellaan sitten etanat ja madot ja kaikki muutkin tämmöiset selkärangattomat pienet eliöt. Tosin isot sammakot niin saattaa kyllä nielasta jonkun esimerkiksi pienemmän sammakon. Eli silloin ne menee jo sitten näiden selkärankaisten kimppuun tai jopa jonkun hiiren tai myyrän poikasen saattaa joku iso sammakko nielasta. Mutta pääasiassa ne syö näitä selkärangattomia hyönteisiä ja matoja ja etanoita.
0: Kielellä nappaa.
6: Kielellä nappaa. Niillä on tahmea kieli siellä alaleuassa ja kun ne avaa suun isoksi, niin se kieli singahtaa vähän niin kuin ulos sieltä suusta ja siihen tarttuu siihen tahmeeseen kieleen ja sitten tämä saalis.
0: Se tulee vähän kuin semmoinen vappupilli.
6: No vähän semmoinen vappupillin näköinen rulla lentää suusta ja se on hyvin nopea se sammakon haukkasu. Että sitä tuskin silmällä edes näkee, mutta jos se on kuvattu hidastettuna tämmöisellä hidastuskameralla.
3: Oletko nähnyt vaan televisiossa?
6: Mä oon nähnyt vaan televisiossa sammakon tämän haukkasun. Se on tosi nopea.
0: Mites Heidi, sulle jäi tehtäväksi tämä suden hampaiden määrä?
2: No ehdin tässä vähän tarkastaa tätä. Tai mä oon tätä vähän aikaa sitten kattonutkin jotain hassuja kalloja, joissa oli vähän arvotusta. Ja laskenut juuri näitä poskihampaita. Ja nyt sitten jouduin palauttaa mieleeni, että koiraeläimillä on sekä ylä- ja alaleuossa 6 poskihammasta, mutta sen lisäksi niillä on etuhampaat, kulmahampaat ja välihampaat. Ja ne kulmahampaathan on ne isoimmat ja hurjimmat, että ne aina sinne ulospäin näkyy. Mutta sitten siellä on todella näitä samantyyppisiä poskihampaita kuin ihmiselläkin.
1: Ja monta?
2: 42 on lopullinen luku.
6: Etuhampaat
3: maitohampaat päällä.
1: mäkin tein tarkistustyön, kun kysyttiin montako puulajia Suomessa on. Jos ajatellaan vain niitä, jotka aina kasvaa jäämöitä kookaksi puiksi, niin niitä on 30.
0: Okei, no niin. Eli vähän liioittelit siinä.
1: Vähän liioittelin jo, koska otin vähän pensaita mukaan.
0: No aina vähän pensaita voi mukaan.
6: Puuvartti sinäkin.
0: No. Mutta kiitokset Oliver ja kiitos Eevi. Oliko siinä kysymyksiä?
5: Kiitos.
0: Kiitos paljon. Ja hienoa, että pohditte näitä kysymyksiä. Nyt mä otan väliin tähän kuvallisen kysymyksen. 16-vuotias tyttäreni oli lumilautailemassa kesänkin tunturilla Kittilässä. Tämä oli ihan helmikuun lopussa. Melkein laski laudalla varpuspöllön päälle. Lumilaudan jälki näkyy kuvan etureunassa. Pöllö oli maassa saaliinsa kanssa, joka näyttäisi sulkien perusteella olevan käpytikka. Tytär kertoi, ettei uskaltanut jäädä paikalle pidemmäksi aikaa ottamaan parempaa kuvaa, koska pöllö oli niin äkäisen näköinen. Vaikka oli varpuspöllö, mutta tämä on erittäin ymmärrettävää. Joo. Tämä tapahtuma tuli mieleen, kun kuuntelin Kololintuiltaa ja siellä puhuttiin varpuspöllön saaliiden koosta. Mitäs Juha sanot? Kerro vähän, mitä kuvassa näkyy. Ja
3: no siinä on lumihangella varpuspöllö tummana hahmona ja jotain sulkii siinä on ympärillä. Onko se käppäri? Näkyykö sieltä
1: yläreunassa?
0: Tuolla vähän tuommoista.
3: Oletteko varma kuitenkaan?
2: No? Niin, tuommoista mustavalkossuukaa, joo.
0: Joo.
3: Olisiko

0: painavampi huomattavasti kuin toi, ja periaatteessa niin kuin pienikokoisen iso varpuspölvosta pienen räkättirastaakin. Mutta kyllä mä nyt semmoinen muistikuva on, että niin kuin tuolta on löytynyt pöntöistä, missä on ollut myyriä ja hiiriä ja tiaisia. No kyllä siellä on ollut käpytikkojakin, että heikko, huonokuntoinen, väsynyt käpytikka, mikä on vähän pienikokoinen, niin kyllä, mutta se on kyllä rupeaa olemaan sit siinä niin kuin ihan ylärekisterissä. Että
1: niin, jos se kynnellä koppaa päästä kiinni, niin kyllä melkein jokainen tuon kokoinen lintu hyytyy siihen, että se on varmaan vähän mihin se osuu.
0: Se on totta, ja se yllätyksellisyys, että jos se pystyy yllättämään sen, mutta sitten tulee vielä se, että ei välttämättä varpuspöllön kannata, aina siinä on niin kuin loukkaantumisriskejä, ja sitten se saalis pitäisi periaatteessa kuljettaa ainakin muualle, koska varpuspöllö, kun se saalistaa, ja jos se jää tuohon syömään sitä paikalle, niin siihen kerääntyy närhet tai varikset ja harakat ja pikkulunut häiritset, sen pitäisi päästä sitten piiloon.
2: Ja lumilautailijat.
0: Ja lumilautailijat, joo. Mutta toi on ihan, mä oon niin kaukana tästä,
2: että mä en
0: näe noita sulkia.
1: Ne on itse asiassa semmoiset, että ne on melkein kokonaan tummia ja vaan tuossa niin yläreunassa, tai niin kuin niin toisessa reunassa on vaan toi mustavalkoinen. Niin. Ehkä on pohjantikka jo pikemminkin.
0: Arvo saalis, harvinainen lintu. Niin. Mutta joo, kyllä ne pystyy varpuspöllöstä on kaiken näköisiä hurjia tarinoita.
1: Se on niin hurja, että se on ainoa pöllölaji, jota huuhkajan pesästä ei ole koskaan löydetty.
2: No se on jo hurja. Että ei ihme, että siinä lautailijakin pelästyy.
0: Ne on ollut muuten kateissa niin kuin muutaman vuoden varpuspöllöt lähes koko Suomesta. Että ei ole ollut oikein mitään semmoista hyvää aluetta. Se on vähän vaikea niin kuin edes päätellä, että mistä se johtuu, kun varpuspöllö, kun tosiaan niin kun se voi syödä pikkulintuja ja myyriä, ja no myyräkannathan nyt vaihtelee tunnetusti ja on ollut aika huonoja myyrävuosia, mutta se, että ajateltu varmaan, että se talviravinto siis, että talvet niin leudontuu, niin ei saalis niin kun pysy hyvässä kunnossa siellä pöntössä. Niin
2: että se kerää sitä sapuskaa pönttöä, se pitäisi olla pakkasessa niin hyvässä jäässä, ja näin ei sitten ole, ja se aiheuttaa vaikeuksia. Meillä on sähköpostikysymys tullut. 4-vuotias Noel ihmetteli metsäretkellä tädin, äidin ja pikkuveljen kanssa, että kuka laittaa kukkiin tuoksua. Täti ei osannut vastata. Janika lähetti tämän kysymyksen, ja Noel on siis 4-vuotias. Noel pohtii tätä, että kuka laittaa kukkiin tuoksua.
3: Ehkä pitää kääntää hieman toisinpäin, että kukan tuoksua laitetaan ihmisiin, mutta kukkien tuoksu syntyy kukissa itsessään. Eli useimmat kukat, ei missään nimessä kaikki, mutta etenkin hyönteispölytteiset kukat, niin ne kehittää erilaisia yhdisteitä, jotka houkuttelee hyönteisiä. Ne erittää mettä sinne kukan pohjaosiin, joka on makea ja tuoksuu makealle. Eli se kukkien tuoksu, makeus, hyvä haju ihmisenkin mielestä useimmiten, ei aina, niin syntyy kukkien solutoiminnasta, jonka tarkoitus on houkutella pölyttäviä hyönteisiä jossakin muualla maailmassa, myöskin lintuja. Eli kukka tuottaa itse hajunsa, ja sitä kautta tulee pölyttäjä, joka siirtää siitä pölyä toisen kukan emille. Jotkut kukat pystyvät myöskin pölyttämään itsensä, ja niiden ei tarvitse tuoksua ihan niin paljon kuin ne, jotka vaatii ehdottoman ristipölytyksen. Ja tuulipölytteisten kasvien, niin kuin havupuiden, ei tarvitse tuoksua ollenkaan.
2: Mutta se kukkien tuoksu, niin se ei ole, se on ihana meidän nenään, mutta se ei ole se varsinaisesti meitä varten.
3: Ei. Niin. Kukkien tuoksu syntyi ennen kuin ihminen kehittyi. Eli se on pitkän evoluution tulos, mikä alkoi semmoinen 70, 80, 90 miljoonaa vuotta sitten liitukaudella, kun hyönteisten nisäkkäiden lintujen määrä moninkertaistui ja alkoi kukkien evoluutio yhteiselämässä niitä pölyttävien eläinten kanssa.
2: Leo Saari Helsingistä on seuraavaksi linjalla. Ootko Leo siellä?
4: Moi. Minulla on tämmöinen kysymys, että miksi kalat kasvavat nopeammin meressä kuin järvessä?
5: Ei se välttämättä niin ole, vaan se on siitä kasvuympäristössä kiinni. Että kyllä järvessäkin voi olla nopeampi kasvusia kaloja kuin samanlaiset kalat meressä, jos lämpötilaolosuhteet ja ravinto-olosuhteet on edullisemmat kuin siellä meressä. Mutta siis ehkä pääsääntöisesti kuitenkin Suomen alueella, niin rannikolla eli merialueella, niin kalat kasvaa keskimäärin hiukan nopeammin kuin sisävesissä. Mutta esimerkiksi

0: Jossakin kuhakannoissa on havaittu, esimerkiksi Lohjanjärvessä tai jossakin hyvässä muussa kuhajärvessä, niin kuha saattaa kasvaa nopeammin kuin vastaavassa koidassa rannikolla. Että ei se ihan niin mene, että meressä ne kasvaisi nopeammin tai suuremmiksi, mutta voi olla niin. Mutta pääsääntöisesti johtuu siitä ympäristöstä. Jos on oikein matala, rehevä, lämmin merenlahti, niin siellä kasvu on nopeampaa kuin sitten jossain avomeren laidassa, jossa vesi on ympäri vuoden viileämpää ja karummat olosuhteet muutenkin.
1: Onko kalalla välillä mitään eroa?
0: Siis kasvun on, niin. No tietenkin kaikki kalalla, niillä on
1: meressä tai järvessä, on ahven nopeampi meressä tai järvessä, onko niissä juurikaan eroa?
0: No se on, ei voi sanoa sillä tavalla, että voitaisiin vetää raja niin kuin meren ja sisävesien väliin, että ne olosuhteet vaihtelevat. Voi olla, että kaikkein hitaimmin kalat kasvaa jossain Pohjois-Suomen erittäin karuissa tunturilammissa, jos ajatellaan vaikka ahventa, että ne saattaa olla 10 senttisinä samanikäisiä kuin sitten jossain Etelä-Suomen hyvin rehevisissä olosuhteissa elävät kalat, niin alkaa olla jo 30-40 senttisiä. Samanikäisenä.
2: Joo, Juha.
3: Niin mä ajattelin, että voisiko toi ajatusmaailma tulla siitä, että aika usein, kun no on se sitten televisio tai radio-ohjelma tai kirjoissa, kun kerrotaan niin kuin lohista, jotka lähtee sieltä joesta niin kuin mereen, ja usein painotetaan, että lähtee mereen nimenomaan kasvamaan. Mm-hmm. Että se jokialue ei ole kovin hyvä, mutta järvihän on taas niin kuin ihan eri kuin jonkun jokialue, että joesta ei löydy ravintoa sitten sillä lailla.
0: Lohet lähtee, ne muuttuu petokaloiksi siinä vaiheessa, kun ne lähtee sinne syönnösvaellukselle ja kasvaa meressä. Et se kalaravinto, jota ne syö, esimerkiksi Suomen tai Itämeressä, niin silakka ja kilohailija, se on hyvin energiapitoista ja sen takia lohet kasvaa meressä tosi nopeasti. Ja sitten poikasvaiheen, jonka ne viettää siellä jokialueella, niin syödään pääasiassa hyönteisravintoa, joka ei ole niin tehokasta sen kasvun aikaansaamiseksi. Mutta sitten ne saattaa myös vaeltaa johonkin sisäveteen ja syödä esimerkiksi muikkoa ja kasvaa erittäin nopeasti nämä lohikalat.
3: No, mutta jos ne jokeen jää, niin sitten ne ei kasva.
0: Harvemmin, koska jokiolosuhteet on yleensä karummat. Et siellä on ne ravinto-olosuhteet ja lämpötilaolosuhteet epäedullisimmat kasvua silmällä pitää.
2: Niin sä oot, Leo, nytkin kalassa, eikö niin vai?
4: Joo.
2: Joo, eli minkälainen tilanne? Kuvaile vähän ja onko tullut saalista?
0: Onko tilanne päällä?
2: Onko tilanne päällä justiinsa? Joo.
4: No on tossa just niin. Myös toinen kysymys, että onko niinku pituusero tossa niinku merellä ja järvellä, onko niissä niinku pituusero niinku, kun ne kasvaa? Vai miksi enemmän pituutta?
0: Ei mun mielestä oikeastaan vähän sama vastaus kuin tuohon kasvunopeuteenkin, että mun mielestä niin jos oikeastaan voisit katsoa Suomen ennätyskalarekisteriä. Se löytyy netistä. Sieltä voi katsoa, että onko ne Suomen suurimmat kalat saatu merestä vai sisävesiltä. Et siellä on sekä merestä että sisävesiltä saatuja lajeja, jotka on niinku ykkösenä siinä ennätyskalarekisterissä niinku kokonsa puolesta.
2: Oot sä, Leo, nyt siis itse meren vai järven rannalla?
4: Mä oon merestä, merellä ongella.
2: Okei. Okay.
0: Ja mitä tulee?
4: Arabian läheltä.
0: Arabian rannassa?
2: Okei. Okay.
0: Helsingissä?
4: Arabian rannassa.
0: No niin. Tuleeko
4: tosta
0: kalaa?
4: Meni siinä ollut. Tuli taas sorvaa, joo. Toinen sorvaa, salakka ja pasuri.
0: No niin, tyypillisiä vanhan kaupungin sedän kalalajeja. Viihtyvät lämpimässä rehevässä merenlahdessa hyvin just nämä kalalajit.
2: Onko siellä hyvä kalastusilma nytte? Onko lämmin ilta?
4: Tässä vähän tuulee, mutta kyllä tässä on ihan hyvin tullut.
2: Joo.
4: Neljä kalaa.
2: No niin.
4: Aloitettiin juuri.
0: Hyvä.
2: Tosi hyvä. Joo.
5: Tässä on isä tästä kaveria. Me ollaan menossa semmoiseen lajikalastuskilpailuun, niin tultiin vähän kokeilemaan, että mitä tulee. Niin
0: okei.
5: Harjoitellaan niin sanotusti.
0: Kalamaratonille harjoittelette.
5: No
0: niin, hyvä. Hyvä, hyvä.
2: No niin, hyvää harjoitusta. Joo. Kiitos soitosta. Jaska, sulla oli joku kommentti. Joo,
6: mä mietiskelin, että olisiko toi tommonen vaikka meressä uskentelu on sisävesikaloille niin kuin vähän kaksiteräinen miekka, kun mennään tuonne etelään suuntaan, niin merivedessä on kuitenkin aika monia ravinteita, paljon tasapainoisemmin kuin monissa järvivesissä, varsinkin kun Suomen

0: Suomen niin kuin kallioperän aika kalkkikiviköyhää, niin sitä mietiskeli, että olisikohan tässä kanssa semmoinen niin kuin pieni etu. Niin kuin Itämeressä on kuitenkin niin kuin kalkki aika kivasti liuenneena sitten verrattuna järviveteen. Että.
1: Joo, siinä voi olla, vaikka Itämerikin oikeastaan voisi luokitella mieluummin maakea vesi altaaksi kuin merivesi altaaksi, että se on murtovettä ja useimmat maakea vesilajit ainakin rannikolla läheisyydessä viihtyvät. Niin
2: siksi silakka kasvaa silliksi.
1: Joo, se muuttuu silliksi, kun se menee tarpeeksi suolaseen niin veteen tuolla Etelä-Itämerellä.
3: Kyllä, mutta Henry ei tiedä, että itse asiassa silli on pienempi kuin suurimmat silakat. No niin. Tästä on Arin kanssa keskusteltu.
1: Joo, se on sama laji, mutta tämän lajin suurimmat edustajat taitaa itse asiassa ollakin silakoita.
2: On vain.
4: Kuutti köllötteli vanhan kaupungin koskella eilen ja se nähtiin päivällä ahmimassa kalaa koskesta, minkä jälkeen se kömpi ruokalevolle rantapenkereille. Palasin havaintopaikalle 9:00. Liina on lähettänyt tämän ja kuutti oli yhä paikalla lepäilemässä. Se makasi selällään vatsa pulleana ja nautti elämästä. Se ei häiriintynyt vieressä muutaman metrin päässä touhuneista kalastajista tai paikalle saapuneista ihastelijoista. Erikoista oli, miten vahvasti hylje haisi kalalle. Haju kantautui useamman metrin päähän. Onko kyseessä Itämeren hylkeen poikana ja miten se on päätynyt vanhan kaupungin koskelle? Vähän niin kuin samoihin maisemiin. Ja onko yksinäinen kuutti tavallinen tapaus vai onko se eksynyt emostaan? Mitäs Heidi, kuvaile vähän, mitä siinä näkyy.
5: No, siinä on todella tuommoinen vähän läikykäs hallinkuutti, joka todella pullena köllöttelee, niin kuin tuossa kerrottiinkin, ja näyttää aika tyytyväiseltä, hengittelee rauhallisesti. En olisi tästä tyypistä ollenkaan huolissani, että sit jos hengitys on sellaista läähättävää ja eläin on laiha ja säälittävä, niin sitten tilanne voi olla toinen.
4: Joo, ja halli eli harmaa hylje siis. Joo, Ari.
1: Niin, tässä ei ole, mikä sen on ajanut tuonne vanhan kaupunginlahden ja Vantaajokin suuhun, niin nyt tähän aikaan vuodesta kuore kutee juuri, taikka alkaa olla vähän joku tuu ohi, mutta että sinne nousee massoittain kuoretta, joka on tämmöinen parvikala ja kutee tiheissä isoissa parvissa ja on suht hidas liikkeen ja helppo saalis tuommoiselle kuutille. Että se on varmaan ollut mässäämässä sitä kuoretta tuolla ja nyt näyttää, että on aika kylläinen olo ja se haju, mikä tosiaan kuoreesta tarttuu, se voimakas kalan tai jotkut sanoo, että se on tuoreen kurkun haju, mikä haisee, niin se on varmaan tarttunut tähän kuoreen herkuttelijaankin, koska silloin kun niitä kuoreita pureskelee, niin ainakin toi pääpuoli, suupielet ja viikset ja naamavärkki varmaan haisee sille kuoreelle aika vahvasti.
3: Noistahan oli aika paljon itse asiassa Helsingin edustalla kuukausi puolitoista sitten havaintoja. Kuulin monista niin kuin kuuteista, jotka oli kaupungin rannoilla. Et en tiedä, lähtikö ne jäät sitten tosiaan niin nopeasti tai jotain, vai onko poikiminen onnistunut?
5: Niin jäällehän ne tavallisesti synnyttää ja sitten kolmisen viikkoa maksimissaan imettää, että se on hyvin nopea se, ja se hylkeen maitohan on siitä juuri kuuluisaa, että se on tosi rasvasta ja antaa tämän mahdollisuuden siihen, että kasvaa hirvittävän nopeasti.
1: Joo, ja tämän kokoisethan on jo aika itsenäisiä, että on, ne itse hakeutuu, itse hakeutuu ravinnon läheisyyteen, ja nämä massoittain kutevat kuoreet Helsingin rannikolla, niin ne vetää kaikkia muitakin eläimiä, lintuja muoleensa.
5: Se on helppoa hyvää saalistaa nuorelle. Niin.
1: Ja sitten nyt alkaa olla sitten silakkaa yhtä lailla tarjolla, mutta se kuore aloittaa hieman aikaisemmin sen kudun. Niin niillä on kyllä tässä Suomenlahden rannikolla ravintoa tarjolla ylin kyllin tai kokoisellekin poikaselle just tässä mutta kriittisessä vaiheessa, kun emo lopetaan imettämisen.
5: Ei se varmaan kauhean kaukana tästä paikasta ole kuitenkaan syntynyt.
1: Ei varmaan, joo.
5: Että sitten vasta myöhemmin ne lähtee vaeltamaan ja etsimään paikkoja, etenkin urokset sitten. Mutta hyvin tuolla kaverilla näyttää menevän. Mut
3: kannattaako kyllä olla niin kuin noin peloton, kun mäkin niin olin yhtä katsomassa ja se ei sitä voinut lähestyä, kun ei viittynyt, kun se vaan makasi siinä eikä välittänyt joo mitään selällään ja vähän kurkki, siinä ei pelännyt mitään.
5: Ne tarvitsee sitä lepoa, niin ne täytyy saada levätä. Ne ei ole yhtä vahvoja uimareita kuin aikuiset vielä ja sen takia niin täytyy päästä lepäämään. ja on ehkä senkin kannalta, niin kuin, että jos sen sitten

0: lipsuttaa tai pelottelee sinne veteen, jos se edes pelkää. Mm. Että höpöjähän ne on, eikä välttämättä edes pelkää, mutta jos ne pelotellaan veteen, niin se on aika raskasta niille. Että kyllä niiden täytyy saada lepäillä. Jätämme ne päiväunille kiltisti.
1: Ja se on hienoa, että niin tässäkin oli
0: ja koskee koiran ulkoiluttaja erityisesti. Mm. Mm.
1: Seuraava soittaja on meillä 8-vuotias Anna Kirkkonummelta on siellä puhelimessa. Ootko Anna siellä?
2: Yeah.
1: Joo, hyvä. Ja minkälainen on sinun kysymys?
2: Mikä lintu Suomessa lentää pisimmän matkan ja minne?
1: No niin.
3: Suomen linnuista pisin matka. No, kyllä melkein sanoisin, että jos ajattelee niin sitä vuoden kiertoa, niin kaksi lajia tulee heti mieleen, jotka ainakin lentää paljon. On tervapääskö ja toinen on lapintiira. Ja lapintiira talvehtii eteläisellä Atlantilla, voi mennä Etelä-Afrikkaan asti ja kiertelee siellä merialueella ja lentää myös. Siis, että se ei niin kuin joku varpuslintu tai pikkulintu, joka vaikka muuttaa hyvin pitkälle, niin sitten se saattaa jäädä tiettyyn puronotkoon tai kuivaan vadiin tai akasiaan ja se talvehtii hyvin pienellä alueella eikä liiku siellä. Mutta nämä, mitkä niin kuin myös lentää sitten koko ajan ja saalistaa, niin niistähän tulee satoja. Tuleeko nyt vuoden aikana niin kuin 100 000 kilometriä helpostikin täyteen? Kyllä varmaan tulee ihan kevyesti. Ja tervapääsky, joka ei välttämättä edes laskeudu 1,5 vuoteen taivaalta alas, niin se vasta lentääkin paljon. Mutta haarapääskyllä on pitkä muuttomatka Etelä-Afrikkaan asti menee. Ja en nyt muista näitä kaikkia aikojen enkkoja. Kalatiira löytyi jostain Tyydeltämereltä joskus. Olisiko merikin lentänyt jonnekin?
4: Uudesta-Seelannista löytyi suomalainen kalatiira, muistaakseni.
3: Joo, että mitkä on nyt todistettu, mutta on paljon semmoisia, mitä me ei niin kuin tiedetä, kuinka paljon ne tosiaan siellä lentelee.
4: Mutta ihan semmoinen suomalainen lintulaji kuin punakuiri, niin se on tiettävästi tehnyt kaikkein pisimmän yhtäjaksoisen lennon ilman laskeutumista. Että
3: onko se 13,5 tuhatta
4: se oli jotain ihan järjetöntä. Alaskasta lensi yhdellä standilla Uuden-Seelannin eteläsaarelle, tai oliko se vielä joku pieni saari vähän siitä eteenpäin.
3: Se taisi olla jotain niin kuin 14 vuorokautta, parissa viikossa.
4: Pari viikkoa.
3: Se oli 1000 kilsaa päivässä ja non-stoppina.
4: Ja olikohan se niin, että se oli saatu myöskin kiinni sitten, sitä harrastetaan nykyään tuolla Tyynemeren alueella, niin niillä on satelliittiseurannat ja ne pyrkii saamaan niitä kiinni sen muuton jälkeen, että ne saisi punnittua ne linnut ja saisi selville, että kuinka paljon lähti rasvaprosentti laskuun sillä tien. Uskomattomia suorituksia kyllä.
1: Niin ja niin kuin Juha sanoi, niin tämähän on varmaan aihe, josta ei vieläkään tiedetä niin kuin ollenkaan kaikkea, että mitä ne linnut tekee. Joo.
3: Ei tiedetä, ja kivitaskuilla on aika pitkiä muuttoreittejä, mutta ei ihan tämä meikä, tai niin kuin sama laji kuin meillä, mutta siis ei suomalaiset kivitaskut, vaan jotka pesi idempänä, niin niillä on tosi pitkä muuttomatka kanssa.
1: Ja osa linnuista tulee niin kuin ihan sieltä Etelästä Afrikasta, Antarktikselta, sitten sieltä Aasiastakin päin tulee sitten
3: niin, lintuja. Se on totta, että pitää nyt muistaa, että kun puhutaan aina, että kun tulee syksy, niin linnut lähtee etelään, niin kyllä ne menee niin kuin lounaaseen etelään ja kaakkoon. Että tietyt lajit, kun sinipyrstö ja pohjansirkku ja viitakerttu, niin talvehtii Aasiassa, osa pitkälläkin Kaakkois-Aasiassa ja osa menee linnuista Lähi-Itään ja osa menee Välimeren maihin, Pohjois-Afrikkaan ja aika merkittävä osa jatkaa niin kuin Saharan yli pitkälle ja sitten myös niin kuin on Itä- tai Länsi-Afrikassa, että nekin jakaantuu. Ja sitten on semmoisia surffareita, niin kuin kalasääsketkin, jotka voi olla niin kuin vähän laajemmillakin alueilla ja eri paikoissa, että ei ole välttämättä aina ihan, niin kuin ihan samassa paikassa kaikki.
4: Eikö kivitasku tosiaan eteläisestä Afrikasta muuttaa sekä Ellesmeren islandille, Grönlannin länsipuolelle ja sitten toisaalta taas Alaskaan?
3: Kyllä, niillä on silloin pitkä muuttomatka.
4: Se on pientä asennetta. Sitä luulisi, että johonkin siinä matkan varrellakin voisi jäädä, mutta kun ei ole koskaan jäänyt.
3: Niin.
1: Hämmästyttäviä. Mites Anna, ootko linnuista kiinnostunut muutenkin?
2: Vähän.
1: Joo. Se on joo, hyvä kysymys joka tapauksessa. Nythän niitä lintuja tulee parhaillaankin tänne meille ja näitä pitkän matkan muuttajia erityisesti, jotka tulee vähän myöhemmin, niin on nyt just tulossa, no, vai mitä?
3: Nyt just tapahtuu, siis nämä tämmöiset Afrikan muuttajat, niin kuin lehtokerttu, mustapääkerttu, no se tulee vähän pohjoisempaa, mutta
4: käenpiikalla on putoillut viime päivänä.
3: Joo, käenpiikalla, joka kuuluu tikkoihin, niin ja joka kiikittää äänekkäästi, niin sehän pitkä muuttomatka silläkin on, mutta siis nyt tulee lintuja kyllä, sinirinnoilla on meno päällä ja niin kuin satakielimillä aloitettiinkin ne tulee. Mutta sitten onhan meillä lintuja, jotka ei muuta, jotka miettää koko vuoden samalla paikalla, sitten ei tule vuosittain niin paljon kilometrejä. Joku töyhtötiainen tai pyykää ei hirveästi kuitenkaan paikkaa vaihda, niin ei ole pakko lentää, jos on sopeutunut suomalaisiin olosuhteisiin.
1: Niin, ja yksi lintu, joka tuli vielä mieleen, toi tervapääsky, joka on nyt vuoden lintunakin, halutaan kiinnittää huomiota tervapääskyjen pärjäämiseen, niin nehän on myös aikamoisia lentäjiä, kun ne myöskin sitten pitkin päivää pysyy ilmassa.
3: Kyllä. Se mainittiin tuossa alussa, että kaksi sankarilajia, tervapääsky ja lapintiira mun mielestä. Tervapääsky
1: no niinhän se tuli. Joo.
4: Se varmaan lentää kyllä koko ikänsä sananmukaisesti. Että kyllä tauko on paljon pitemmän.
1: Kiitokset Anna hyvästä kysymyksestä sinne Kirkkonummelle. Hyviä lintuhavaintoja nyt tästä eteenpäinkin. Mä otan tähän väliin nyt muutamia kysymyksiä, jotka on Jyväskylässä. Normaalikoulu 3B ja kotikoulu esittivät meille kysymyksiä silloin, kun me oltiin siellä tekemässä Luontosuomi-lähetystä, jossa siis oli, puhuttiin muun muassa tästä muuttolintujen kevätsovelluksesta, mutta tässä oli, siellä oli myöskin tällainen lapset esittivät kysymyksiä luontotietäjille ja tämä sama lapsiporukka esitti myöskin teille nyt kysymyksiä ja tässä kuullaan kahdessa eri erässä. Tässä tulee ekat.
5: Mä oon Liia ja miksi linnut elää puussa?
6: Mä oon Elsi ja mikä on Suomen harvinaisin lintu?
7: Mä oon Edvin ja miten kaikki eläimet syntyi?
8: Moi, mä oon Joa ja miksi siilillä on piikit?
1: Noni, siinä tuli neljä ekaa ja aloita Heidi vaikka siilin piikeistä.
9: No, siilillä on piikit sen takia, että ne suojaa siiliä vihollisilta. Sehän ei kauhean kovaa juoksee karkuun, mutta ei niin kovaa, että juoksemalla pääsisi karkuun. Eikä se piileksi myöskään koko aikaa missään, niin se on niin hyvän kokoinen paistikas, että sillä olisi varmaan paljon syöjiä, jos ei olisi piikkejä. Niistä on ollut apua miljoonien vuosien ajan.
1: No mitäs sitten oli pari lintukysymystä?
3: No joo, miksi linnut on puussa? Eikö se ollut se ensimmäinen? Niin kaikki linnut ei ole puussa, osa on maassa ja pesii maassa, mutta ne, jotka pesii puussa, niin on varmaan todenneet, että puu voisi olla turvallinen pesimäpaikka. Ja ainakin jos puunoksella yöpyy tai istuu, niin, tai pikemminkin lintu seisoo siellä, niin nämä maapedot ei pääse niihin niin käsiksi. Mutta kyllä niin kuin monet linnut, jotka niin kuin, vaikka peippo on musta ihan hyvä esimerkki, kun ihmiset näkee ja kuulee nyt peippoa ja tulee laulaa, niin kyllähän peippoa näkee yllättävän paljon myös maassa syömässä, mutta puussa ne pesii. Sitten taas satakieli pesii maassa, että vaikka useimmiten sen puusta kuulee tai pensaasta laulava.
9: Ja lähtisikö se nopeammin sitten karkuun puusta kuin maasta, että olisi helpompi heittäytyä lentoon alaspäin kuin ponnistaa ylöspäin?
1: Niin,
3: no,
1: huomio.
3: Ehkä vähän helpompi, mutta pitää olla kyky myös ponnistaa maasta, muuten joutuu saaliiksi.
9: Niin, varmasti käy köpästi.
4: Tavallaan se meteoriitti-isku 66 miljoonaa vuotta sitten, niin sitä ennen ne varmaan oli lähinnä puissa, koska niin, maassa oli vähän muut tyypit, tosin niin kuin dinosauruksia.
1: Dinosauruksiahan
4: ne linnutkin on. De facto.
1: Mutta kaksi kysymystä oli
3: niin
1: vielä.
3: Se toinen oli Suomen harvinaisin lintu. Sitä pitäisi vähän niin kuin pyöritellä eri kantilta, mutta siis tämmöinen lintu.
4: Pesimälintu.
3: Niin, varmaan pesimälintu on paras, koska yksittäinen harhautuja, et mikä on kerran nähty, mutta on vaikka maailmalla yleinen, ja sitten jos se harhautuu tänne, niin, niin okei, voi sanoa, että se on harvinainen havainto, joku kobityli ja

0: hiphopit ja tällaiset, mutta niin kuin, olisiko joku... Kyllä mä nostaisin, että tunturipöllö on erittäin harvinainen, ei pesinyt moneen vuoteen ja toivottavasti vielä pesi. Ruotsissahan se nyt määriteltiin tai mikä kategoria tämä, että hävinneeksi. Tunturikiuru toinen, mitä en tiedä niin kuin tiedetäänkö, että kuinka monta pari vai pesiikö nekään joka vuosi. Jossain vaiheessa oli pikkusirrikin, mistä oli joku havainto, että kyllä ne menee näihin pohjoisiin. Ne on varmaan niin kuin harvinaisimpi. Kiljuhanhi, harvinainen. Ja
1: kiljukotka on myös.
0: Kiljukotka on kans jo, että pesikö. Ei välttämättä pesi yhtään paria tai yksittäisiä. Semmoisia on kyllä.
2: Niin tunturipöllö on se ihan valkoinen pöllö, mikä on tuttu vaikka Harry Potter-sarjasta.
0: Niin, kyllä, koiras on täysin valkoinen.
3: Jos ajattelee niitä lintuja, jotka säännöllisesti pesi meille, niin mikä silloin menee harvinaisemmaksi, jotka pesi vuosittain?
0: Mitä se ehdotettaisiin?
1: Niin tunturipöllö on vähän semmoinen suhdanne-eläin. Niin,
0: joo, ei sitä.
1: Se luontoon, että se ei pesi joka vuosi.
0: 2000-luvulla pesinyt, kun...
1: Utsiolla joku kerta varmaan.
0: Mikä kai semmoinen, mikä tosiaan pesi joka vuosi, mutta...
1: Turturikyyhky.
0: Turturikyyhkystä on tullut hyvin harvinainen aikoina. Eli rantakurvi ei pesi montaa paria.
1: Mutta säännöllisesti pesi varmasti.
0: Pesi. Ja sitten etelän suosirri. Ei pesi niitäkään montaa paria enää. Mutta pesi joka vuosi.
1: Alalaji tosi, mutta...
0: Joo, mutta se on ihan yhtä tärkeä kuin laji.
2: Ja sitten oli yksi kysymys vielä, mistä eläimet...
4: Miten eläimet syntyy?
2: Miten eläimet syntyy? Ja se on hyvä, mutta varsin laaja kysymys, niin lähdetään joku esimerkki.
4: Niin. Tämä oli varmaan kuitenkin tämmöinen evoluutiokysymys.
2: Varmaan.
4: Että pohdittiin sitä, että...
2: Miten ne on alun perin tullut tänne. Niin.
4: Niin, no voisi vaikka lähteä tämmöistä luonnonvalinta-asiasta, että...
0: Joku 20 minuuttia.
2: Täällä on muitakin kysymyksiä.
4: Ei voi pitää pitkää luentoa, mutta voisi pohtia sitä, että eläimet täytyy olla sopeutunut siihen ympäristöön, jossa ne elelevät. Ja jos ympäristö on erikoinen, niin sitten ne sopeutuvat siihen yleensä. Tai jos niillä on geneettistä potentiaalia, ne sopeutuvat, jos niillä on mahdollisuus sopeutua. Ja kun ne sopeutuvat siihen ympäristöönsä, niin ne vähitellen eroavat lajeiksi, jotka eivät sitten enää lisäänny keskenään. Ja usein siihen vaaditaan joku lisääntymisestekin, että jos menee vaikka jollekin autiolle saarelle, niin linnut lennähtävät, niin ne voi siellä kehittyä uudeksi lajiksi. Sama tapahtuu hyönteisillä itse asiassa suhteellisen nopeasti verrattuna johonkin isompiin eläimiin.
1: Niitä olisi hyönteisillä ei välttämättä kauhean nopeasti evoluutio menee. Vaikka se periaatteessa on mahdollista, niin niillä on usein niin valtava se populaatio.
4: Mutta
1: joukko,
4: jos mietit sitä, että kuinka paljon hyönteislajeja on kehittynyt, niin kyllähän se kertoo siitä evoluution voimasta kuitenkin, että miten paljon erilaisia hyönteisiä on.
1: No ne on aika pieniä, että se auttaa siihen.
5: Mut mikä oli maailman ensimmäinen eläin? Sitähän tässä kysyttiin, että miten ne eläimet syntyivät.
3: Tähän meillä ei varmaan ole vastausta.
5: Ei oikeastaan ehkä ole.
2: Joku meressä elävä.
5: Niin,
4: joku se on syntynyt, alkueläin.
5: Siellä alkumeressä se on syntynyt. Ne ensimmäiset elävät
1: meressä se oli.
5: Niin, ja ensimmäiset elävät oliothan oli näitä sinibakteereja, eikö niin, Henry?
0: Kalamies vetää, kato tänne meren suuntaan.
2: Nimenomaan.
3: Mutta jos mennään niin äärettömän yksinkertaisiin eliöihin, niin ne on sitten bakteereja. Ja, niin. Mutta jos mietitään monisoluisia eläimiä ja muita, niin oikeasti me ei tiedetä, mikä on ollut se ensimmäinen. Ne on hävinnyt jo.
5: Ne on ollut jotain alkueläimiä, joita nykyäänkin on hyvin runsaasti. On. Luonnossa erilaisia alkueläimiä, eli siis alkeellisia monisoluisia eläimiä, jotka on tämmöisiä amebamaisia. Niillä ei oikein mitään selkeää rakennetta välttämättä. Ja
1: niin eikö se eläimiä on vielä jopa sellaisia, joilla on viherhiukkasia?
5: On semmoisia kyllä.
1: Joo. Jotka luokitellaan
5: mutta
1: eläimiksi.
5: No hyvin kauan sitten syntynyt jopa... 2-3 miljardia vuotta sitten.
4: On. Ja mutta monet eläimiä kehittyy edelleen koko ajan.
1: Niin, kyllä. Mutta se niinku, suuri steppi tässä on varmaan ollut se, että kun on ollut alkeellisia eläimiä, niin siitä kehittyneimmät elämänmuodot on sitten tavallaan symbioosin kautta kehittyneitä. Eli niinku,

0: tavallaan eläin on ottanut käyttöönsä esimerkiksi, tai kasvit on esimerkiksi ottanut jonkun alkuperäiset niin kuin, viherhiukkaset on vaihtanut omistajaa johonkin tämmöiseen alkeellisiin eläimiin, ja sitten toisaalta taas kasveilla on ollut lähtökohtaisesti se viherhiukkas homma itsellään, ja, niin. Ja sitten on sinibakteereiksi epäillään noita mitokondrioita, eli se on tavallaan niin kuin energiapumppu eläimille.
1: Niin. Eläinten syntymisessä niin korostaisin sitä, että et se
0: kaikki
1: on niin,
0: keinot on käytetty,
1: kaikki
0: mitä on saatu.
1: Käytetty, mutta prosessi on kovin hidas, ja sen takia jokaisen lajin häviö on hirvittävä tappio, koska se saattaa kestää niin kuin satoja tuhansia vuosia ennen kuin uusia lajeja kehittyy.
2: Ja nyt me otetaan seuraavat kysymykset.
3: Mä oon Elias, ja miksi sudet ulvaa? Miksi käärmeet sihisää?
4: Mä oon Lydia, ja miksi pupuilla on pystykorvat?
5: Mä oon Elsi, ja mikä on maailman hiljaisin lintu?
2: Noniin. Siinä oli seuraavat neljä, ja mistäs päästä lähdetään? Onko pupun pystykorvat?
1: No, pupuilla on pystykorvat, jotta ne kuulisivat hyvin. Ne on oikein äänivastaanottimet. Niitä voi myös käännellä aika hienosti ja ottaa vastaan ääntä. Ja se liittyy siihen, että ne on monien lajien saaliseläimiä. Ne edustaa just sitä parahultaista saaliskokoa. Juuri tuon kokoisilla otuksilla on paljon vihollisia, ja sen takia täytyy olla tosi varovainen, ja hyvä kuuloaisti auttaa siinä, että selviää. Niistä pystykorvista voi olla muutakin hyötyä, ne voi myös haihduttaa esimerkiksi kuumassa ilmanalassa.
2: Mutta jos on puskassa piilossa, niin sitten korvilla kuitenkin kuulee sieltä vai?
1: Sieltä voi hiljaa kuunnella.
2: Joo, ja miten sä Ari?
6: Miksi käärmeet sihisee? Niin se on sinänsä huvittavaa, koska käärmeethän ei kuule itse mitään, että minkä takia ne sihisee. Ja mitä se sihinä on? Sihinä on itse asiassa sitä, että ne työntää keuhkoistaan nopealla voimalla ilmaa ulos, ja siitä tulee se sihisevä ääni. Ja se on tarkoitettu muille kuin lajitovereille, eli varoitukseksi tai pelästykseksi muille niitä saalistaville eläimille. Eli jos käärmettä yritetään ottaa kiinni tai esimerkiksi joku petolintu iskee kynteensä käärmeeseen, niin se käyttää tätä sihinää, koska lintuhan kuulee sen äänen. Se on myös tämmöinen evoluution ihmetuote. Että niillä ei ole niinku sen lajin kannalta, niinku lajitovereiden kannalta oikeastaan mitään merkitystä sillä sihinällä, mutta se pelottaa muita lajeja ja varoittaa niitä.
2: Niin.
6: Joko siitä, että he on itse myrkyllisiä, tai siitä, että hei, äläpäs näpistele mua, vaan päästä mut karkuun tai päästä mut pois tästä kiipelistä.
2: Ja sitten oli vielä sudet ulvoo, ja sitten toisinpäin, mikä on, oliko se nyt Suomen vai maailman hiljaisin lintu?
7: Se oli maailman hiljaisin lintu.
1: Susista aloitetaan, niin sudet on sosiaalisia eläimiä, nehän elää laumoissa, ja kavereiden kanssa voi pitää yhteyttä ulvomalla, ja joissain tilanteissa, jos on jotain yllättävää niiden revirillä, niin kavereille silloin ilmoitellaan asiasta, ja sitten samalla, jos siellä on jotain toisen lauman eläimiä, niin niille voidaan samalla kertoa, että hei, mun lauma on täällä, meitä on aika paljon, älä tänne lähesty. Että sillä on se on puhetta omalle laumalle, mutta myös sitten toisille, jotka ovat jotain vieraita.
2: Ja sitten se maailman hiljaisin.
7: Joo, sitä pitää ehkä vähän soveltaa Suomen hiljaisimpaan lintuun. Mä en niin paljon maailmalla liikkunut, enkä nyt muista, että onko jossain maailmassa todella niin kuin lähes
6: äänetöntä
7: lintua. Mutta tämä on tosi hyvä kysymys, että tätä pystyy kyllä avaamaan ja miettimään näitä meidän linturyhmiäkin, niin kuin ihan varislinnut, petolinnut, sorsat, hanhet, joista niin kuin kaikki ääntelee aika laillakin, että se ei ole pelkästään semmoista laulua, vaan kun hanhet muuttaa, niin ne pajattaa, kuuluu niin kuin yhteysääniä, ja pikkulinnutkin laulun lisäksi niin kuin päästelee ääniä yötaivaalta, kun ne muuttaa. Tässä mennään nyt kahlaajan suuntaan, ja sanoisin, että niin kuin Suomen hiljaisin lintu, en ole montaa kertaa kuullut juuri mitään, ja kun tämmöinen lintu

0: parvit tai yksilöt lähtee lentoon, niin kuuluu vaan semmoinen ihan vaimea ääni. Ja se tulee suokukoista. Että suokukothan ei soitimellakaan pidä meteliä. Et niillä ei ole käytännössä minkäänlaisia kutsuääniä. Ja niin kuin kahlajat huutelee hyvinkin äänekkäästi monet, niin jos se nyt niin kuin muuttaisi Suomen hiljaisimmaksi linnuksi, niin todennäköisesti suokukko voisi viedä voiton, koska käpytikat tai eri tikat ja pöllöt ja kanalinnut, kaikki
1: mekkaloi.
0: Kaikista lähtee ääntä tarpeen tullen. Lokit myöskin, joo, tiirat. Kyllä.
2: Mutta se on niinku mykkäfilmi, kun suokukot, niillä on ne turnajaiset.
1: Se on melkoista rehaamista, että siihen nähden se on kyllä aika erikoista, että ne päästele mitään.
0: Niin, se on aika ihmeellistä, että pitääkö vaan niinku sille höyhenpuvulla ja tanssilla ja taistelulla. Luulisi, että niinku tekisi mieli huutaa
1: niin.
0: Ainakin.
1: Tota mä oon monesti miettinyt, kun linnulla olisi periaatteessa mahdollisuudet käyttää ultraääniä niin kuin paljonkin, mutta tuntuu vähän siltä, että niin aika harvat, tai ei niin kuin, se on suorastaan yllättävää, miten vähän sellaisia lintuja, jotka niin ottaisi jonkun muun taajuuden kuin mitä me pystytään kuulemaan.
3: Mites pöllöt, onko ne vähän kausihiljaisia?
0: No, miten se nyt on? Pöllöillähän on tunnetusti...
1: Ei ne kyllä ole.
0: Niillä
4: niin on muitakin ääniä kuin puhuilua.
0: Niin, monet pöllöthän on äänessä syksyisinkin, ne pitää kolostaa huolta, että syyssoidin on ja kevätsoidin.
1: Ja poikaset. Karjuu koko kesän.
5: Kaikki närkästyy.
0: Poikasta huutaa jo kovaa. Mm. Kyllä, no, niin, jos nokalla napsutellaan. Ja, kyllä, hei, kyllä pöllöt on ihan kelpo ääntelijöitä.
2: Suokukko on ihan hyvä, se on valittu. Ja nyt kuunnellaan vielä tähän muutama jyväskyläläisten koululaisten lempilintu.
6: Mä oon Elsi ja mun lempilintu on joutsen.
7: Mun nimi on Liia ja... mun lempilintu on talitintti.
8: Mä oon Lydia ja mun lempilintu on varmaan harakka.
9: Mun nimi on Lydia ja mun lempilintu on tikka.
10: Mä oon Elias ja mun lempilintu on korppi.
2: Siinä tuli vielä normaali koulu 3B:n ja kotikoulun jyväskyläläisten lasten lempilintujakin. Näitä siis tosiaan silloin huhtikuussa ja Juha haluaa vielä täydentää.
0: Niin, no joo, hyvät valinnat oli tuossa korppia talitiaista. Ja, mutta vielä siihen tähän hiljaisuuteen, niin onhan meillä siis yksi laji, jonka englanninkielinen nimi on mytsvaan, eli mykkäjoutsen ja kyhmyjoutsen. Ja monissa vanhan ajankin kirjoissa kirjoitettiin tai puhuttiin, että se ei ääntele ollenkaan, että se on hiljaa kuin laulujoutsen kailottaa niin kuuluvasti, mutta sekin suhisee ja sihisee ja siivistä kuuluu ääni, se ei ole lainkaan niin hiljainen kuin
3: se on. Niin, se ei ole laulua.
1: Niin. Ja se, narskuttaa
0: niin, mutta, myöskin. Mutta tässä on kyse ääntelystä.
3: Ei vaan laulusta oli.
1: Se kannattaa se sihinä ottaa vakavasti sen kanssa. Siinä voi käydä huonosti muuten.
2: Niin, jos mytsvanin, kyhmyjutsenin, sihinä ei
0: se
2: huomioi.
0: Se on suorastaan surkea nimi.
2: Se on huono nimi. Suomeksi kyhmyjutsen on sitten parempi. Niin, silloin se
0: eli knölsvan, knölari.
2: Vanessa, 8-vuotias Vanessa Porvosta on linjalla. Iltaa. Ootko Vanessa siellä?
11: On.
2: Joo. Ja minkälainen on sinun kysymys?
11: Mikä on Suomen suurin kala?
1: Se on, jos mietitään, että mikä kala Suomessa kasvaa kaikkein suurimmaksi, niin se on kyllä lohi. Se on oikeastaan aika ylivoimaisesti suurin. Suurimmat lohet, mitä Suomesta ikinä on saatu, niin on painanut 45 kiloa. Nykypäivänä enää noin isoja lohia saatu, mutta 30 kiloisia lohia on saatu. Et lohi on kyllä ihan ylivoimainen ykkönen sekä kasvunopeudessa että siinä koossa, minkä se saavuttaa. Sitten on tietysti hauki on aika hyvä kans lajina. Suurimmat hauvet on ollut, mitä Suomesta saatu, niin semmoisia 25 kilosia, yli 20 kilosia. Nykyään taitaa se Suomen ennätys olla semmoinen vähän alle 20 kiloa, mutta tiedetään, että isompiakin on saatu.
2: Entäs sitten tämä Sampi, joka no joo, oli mutta joskus?
1: Joskus on ollut meillä tämmöinen, Minna on hyvä, että otti tämän Sammen puheeksi, että tämä Sampi, jota nykyään kutsutaan lajinimellä Atlantin Sampi,
5: on elänyt myöskin Itämeressä ja niitä on saatu myöskin Suomesta. Ja ne on ollut aivan valtavan suuria. Ne, joita Suomesta on saatu, ne on ollut yli 100 kilosia. Ja suurimmat Atlantin sammen yksilöt on ollut jopa 300 kilosia. Että ne on ollut valtavia pötkäleitä. Mutta niitä ei enää luonnonvaraisesti ollut Suomessa aikoihin. Niin sitä yritetään sitä Atlantin sampea kyllä kotiuttaa Itämereen, että niitä on istutettu tämmöisiä viljelylaitoksissa kasvatettuja sammenpoikasia ja niitä jonkun verran edelleenkin kyllä, mutta ne ei lisäänny.
1: Virossa.
5: Kyllä, no, joo.
0: Oliko, onko se 1800-luvun lopun juttuja vai?
5: Se Kokemäenjoen niin. Iso sampi, joka on saatu joo, on silloin viimeksi. Joo. Et siitä on niinku yli 100 vuotta, kun on saatu tämmöinen luonnonvarainen sampi.
2: Eli
5: Suomesta.
2: Tuskin niitä sitten harhailee, mutta ainahan sitä ei voisi tietää, jos joku siellä Itämeren syvyyksissä.
5: Kyllä, ja sitten toinen, itse asiassa toinen laji tuli nyt vielä mieleen, monni, joka on myös kuulunut meidän alkuperäisiin kaloihin, niin sekin on
1: yli 100 sen.
5: Se on, no Suomessa ei niin isoja koskaan saatu, mutta useamman 10 kilon painoisia monneja on joskus saatu. Ja nyt ihan tässä taisi viime vuonna tulla Suomenlahdesta semmoinen vähän toistakymmentä kiloinen monni.
3: Uutisen muistan lukeneen.
5: Joo, mutta se on varmaan kans istutusperäinen ollut.
2: Eli aikamoisia jötkeleitä vai mitä, Vanessa, tuumaat?
11: Joo.
1: Istuttaako joku niitä Itämereen?
5: Monneja.
1: Niin.
5: Luultavasti. En ole ihan varma.
1: Miksi niitä voisi olla muutenkin?
5: Niin voisi olla
1: niitä kyllä, Laatokassa ja Nevassa.
5: Joo, joo. Ja Virossa. Ja Virossa. Ja Ruotsissa. Joo, kyllä.
2: Kiitokset, Vanessa, soitosta. Meillä on 5 minuuttia aikaa ja meillä on vielä illan viimeinen soittaja, eli Sipoosta 7-vuotias Agda on siellä linjalla. Ootko puhelimessa?
12: Joo.
2: Joo. Ja minkälainen on sinun kysymys?
12: No, että mitä linnut tietää, että milloin ne tulee takaisin Suomeen?
2: No niin.
0: Se onkin, sopii tähän vuoden aikaan oikein hyvin kysymys. Kyllä se menee vaan osalla pitkän matkan muuttajista, niin niillä on geneettinen tieto ja sitten valojaksoisuus. Nyt on syytä hiljalleen ruveta lähteä sieltä talvehtimisalueelta kohti Suomea. Ja nämä lähimuuttajat, mitkä talvehtii tässä lähellä, niin ne seuraa periaatteessa keväällä. Niilläkin on se valorytmiikka kyllä, mutta että säätiloja ja heti kun tulee sopiva keli, niin tullaan kokeilemaan. Ehkä se on yksi kans tämmöinen luomakunnan ihmeitä, että linnuilla tämmöinen muuttorytmi on ylipäätään aikoinaan kehittynyt. Mutta kyllä siinä on muutoksiakin aika paljon, että osa linnuista niin kun tulee aikaisemmin ja osa jää yrittää talvehtimista, että se ei ole kuitenkaan ihan täysin kiveen hakattu ja en tiedä mitä tulevaisuudessa tapahtuu, että kuinka paljon saattaa olla, että muuttuukin tilanne, että tietyt lait, joku punarinta peukaloihin, ne jää tänne talvehtimaan vuosi vuodelta suuremmin joukoin, että olemme muutostilassa.
1: Niin ja oikeastaan tuon voi sanoa, että ne varmaan käyttää kaikkia niitä juttuja kuin mitä mekin nähdään, plus että toki niillä on sitten vielä magneettikenttä hyvin hanskassa. Mutta esimerkiksi perhosillakin on todettu, että yöllä lentävällä gamma-yökkösillä, että on tehty tämmöinen koe, missä tehtiin keinotekoinen maan, tai niin kuin se tähtitaivas, ja sen tähtitaivaan kääntelyllä pystyttiin osoittamaan, että gamma-yökköset voi puhtaasti sen tähtitaivaan kartan perusteella niin kuin suuntia siihen niiden niin kuin geneettisesti määrättyyn suuntaan. Ja se on aika magea juttu kyllä, että tuommoinen pieni perhonen, niin kuin sillä on selkeä käsitys taivaan kannesta. Ja se ei ole varmaan sitä henkilökohtaisesti oppinut, vaan se on
2: tullut sille. Syntymässä jo valmiina annettuna. Yeah. Ootko vaikka lintujen ystävä?
12: En mä tiedä.
2: Ei sitä vielä voi tietää. Kiitos sulle kysymyksestä. Ja.
12: Kiitos.
2: Ja nyt te otetaan ihan tähän loppuun pikaisesti. 12-vuotias Otto on kysynyt tämmöistä, että olimme Taivassalossa pääsiäisen vietossa mökillä metsässä kävelyllä, me näimme muurahaispesän, joka oli ilmeisesti heräämässä kevääseen. Miksi muurahaiset ovat tiivissä ryhmässä keon pinnalla? Millaisia kevätaskareita muurahaispesässä tehdään heti lumen sulamisen jälkeen? Et ruvetaanko heti kunnostamaan pesää? Ja Jaska, sulla on aikaa 2 minuuttia.
1: No jos ne on tiiviissä rykelminä siinä pinnalla, niin... niin
2: tässä on kuvakin siitä, missä ne on vähän melkein sattumalta joo, sydämen no siinä muodossa.
1: On, joo. Siinä on lämmin kohta keossa ja ensimmäiset varmaan muurahaiset on tulossa juuri tuosta kohdasta. Jossain tuolla on niiden sisään- ja ulosmeno aukko ja ne on kerääntynyt tässä vaiheessa ottamaan aurinkoa ja hyönteisiä, vaikka sanotaan, että ne on niin vaihtolämpöisiä, niin hyönteiset voi toimia niin, että ne hankkii sen lämpötilansa, minkä ne tarvitsee, ja sitten kun se on, niin ne lähtee liikenteeseen, eli ne pystyy säilyttämään sitä lämpötilansa sitten kuitenkin. Ja tuommoinen viittaa yleensä siihen, että niillä on askareita edessä, ja ensimmäiseksi hankitaan niin kuin semmoinen miellyttävä tunne, lämmin tunne, ja sen jälkeen jaksaa paiskoa töitä.
2: Ja lähdetään kunnostaa sitten.
1: Kunnostaa talven vahinkoja. Hyvällä säkellä karhu tai palokärki ei ole kaivautunut pesään talven aikana ja pääsee vähemmällä, mutta hommi riittää.
2: Tätä voi tässä nyt ruveta havainnoimaan myöskin, kun muurahaiskeot lämpenee eri puolilla Suomea ja muurahaiset lähtee liikkeelle. Tämän verran ehdittiin tällä kertaa. Kiitos ihan valtavasti. Meille jäi myös tosi paljon hyviä kysymyksiä käsittelemättä, mutta seuraava luontoilta, se on sitten kesäkuussa. Katsotaan missä kohdassa. Se on 17. päivä kesäkuuta ja näitä kysymyksiä otetaan silloin myös vastaan ja tietenkin meille voi lähettää myös uusia kysymyksiä. Kiitos kaikille kysyjille, kiitos asiantuntijoille. Radion äänestä vastasi Pasi Ilkka, kuvallisesti tästä lähetyksestä striimaajana Markku Sipi, Mirjami Smaleen otti puheluita vastaan ja Maria Reiman ja Sini Ruohonmäki. Ja ei muuta kuin tästä eteenpäin kohti hyviä kevätretkiä ja Suomen luonnossa. Ja tosiaan seuraavan kerran nähdään sitten ja kuullaan kuukauden kuluttua 17.6.

0: Yle Uutiset ja Pia Paakkunainen. Opetusalan ammattijärjestö OAJ on antanut lakkovaroituksen kaikkiin ammattikorkeakouluihin. OAJ kertoo, että vuorokauden pituinen lakko on torstaina 28. toukokuuta. Työn seisaus koskisi vain pääsykokeiden valvontaan liittyviä työtehtäviä. OAJ:n mukaan myös ensi viikolle ilmoitetut lakot toteutuvat, ellei työriitaan löydy ratkaisua sitä ennen. Työnantajapuoli hylkäsi tänään valtakunnan sovittelijan antaman sovintoehdotuksen. Asuntojen hinnat ovat nyt ennätyksellisen matalalla tuloihin nähden, näin kertoo Aktia-pankin asuntomarkkinakatsaus. Viime vuosina asuntojen hinnat ovat kääntyneet laskuun myös kasvukeskuksissa. Aktian pääekonomisti Lasse Koriin.
1: No meillähän on pitkään Suomessa ollut tämmöinen, että nimellisesti asuntojen hinnat, eli ihan ne euromääräiset hinnat, mitä maksetaan, niin ne on noussut ennen kuin korot lähti nousuun. Mutta sitten kun on suhteutettu tuloihin, niin itse asiassa Suomen asuntojen hinnat on hirveän vakaat. Ja nyt sitten tuossa 3-4 vuotta sitten, kun korot kääntyi nousuun, niin sen jälkeen tämä suhde on laskenut. Eli asuntojen hinnat suhteessa kotitalouksien tuloihin on tullut selkeästi alas, mikä tarkoittaa, että asunnon hankkiminen on tällä hetkellä edullisempaa.
0: Saimaan norpan suojeluun on löytynyt ratkaisu. Hallitus on päättänyt uudesta verkkokalastuskiellosta. Asetus on voimassa vuoden 2031 huhtikuuhun. Asetus tulee voimaan ylihuomenna ja jatkuu tänä vuonna kesäkuun loppuun asti. Jos norppakanta kasvaa tulevina vuosina alle 4%, verkkokalastuskielto jatkuu aina heinäkuulle.
2: Yle Uutiset kello 20 toimitti Pia Paakkunainen. Nyt vuorossa Ilmatieteen laitoksen säätiedotustiedotukseen sisältyy varoituksia. Uusi sadealue ylittää suuren osan maata liikkuessaan pohjoiseen lähivuorokauden aikana. Runsainta sade on maan länsiosassa sekä keskivaiheella. Odotettavissa huomisiltaan asti maan länsiosassa enimmäkseen pilvistä ja etelästä alkaen monin paikoin sadetta. Aamulla enimmäkseen poutaa, alueen pohjoisosassa vielä sadetta. Yön alin lämpötila on 6-10 astetta, päivän ylin 10-13 astetta. Aluksi heikkoa tai kohtalaista itätuulta, etelästä alkaen vähitellen etelään kääntyvää tuulta. Maan itäosassa pilvistä tai puolipilvistä ja paikoin sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkosta. Päivällä etelästä alkaen poutaa ja selkenevää. Yön alin lämpötila on 7-11 astetta, päivän ylin 11-16 astetta. Heikkoa tai kohtalaista idän puolesta tuulta, aamulla tuuli kääntyy etelän puolelle. Maan pohjoisosassa alueen eteläosassa enimmäkseen pilvistä ja sadekuuroja, pohjoisosassa selkeää tai puolipilvistä ja enimmäkseen poutaista. Aamusta alkaen myös pohjoisessa runsaampaa pilvisyyttä. Yön alin lämpötila on 2-10 astetta, Pohjois-Lapissa +1-4 astetta. Päivän ylin lämpötila on 7-15 astetta. Aluksi enimmäkseen heikkoa tuulta, aamusta alkaen kohtalaista puuskaista pohjoisen ja idän välistä tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa. Ja vielä varoituksia merialueille. Kovan tuulen varoitus. Merenkurkku, koillistuulta 16 metriä sekunnissa. Selkämeren pohjoisosa, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille. Suomenlahden länsiosa, itätuulta 12 metriä sekunnissa. Selkämeren eteläosa ja Perämeri, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri, etelätuulta 12 metriä sekunnissa. Ja aallokkovaroitus. Selkämeren pohjoisosassa esiintyy kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallonkorkeus ylittää 2,5 metriä.

Kello on kohta 20.05, oikein mainiota keskiviikkoiltaa Radio Suomen studiosta. Ja kun keskiviikkoiltaa mennään ja kello on tämän verran, niin sehän tarkoittaa sitä, että tämä alkava tunti on Metsä-Suomen aikaa. Tänään käydään läpi väitteitä, joita suomalaisessa metsäkeskustelussa vilisee. Yritetään ottaa selvää siitä, pitävätkö ne paikkansa. Kolme väitettä, yksi kerrallaan, käydään tämän edessä olevan tunnin aikana läpi. Ensimmäisen väitteen pariin mennään Tommi Läntisen jälkeen. Tämä on Rööperin kuu.

0: Tommi Läntinen ja Rööperin kuu. Suomalaisessa metsäkeskustelussa vilisee erilaisia väitteitä, mutta pitävätkö ne paikkansa? Tässä ohjelmassa käydään läpi kolme väitettä, joista ensimmäinen kuuluu näin. Jos Suomessa rajoitetaan hakkuita, se käy kalliiksi. Pitääkö tämä paikkansa? Tämän vuoden maaliskuussa julkaistiin tutkimus hakkuiden vähentämisen ympäristö-, talous- ja työllisyysvaikutuksista. Luontotoimittaja Markku Sipi haastattelee tutkimuksen tekijää Jyväskylän yliopiston professori Mikko Mönkköstä. He kohtaavat Jyväskylässä Tuurujokilaakson luonnonsuojelualueella.
1: Me ollaan kauniilla paikalla ja me puhutaan nyt vähän vakavasta asiasta, nimittäin hakkuiden rajoituksista. Ja julkisessa keskustelussa nyt näistä hakkuiden rajoituksista on annettu aika vakaviakin varoituksia, että siitä tulee, niin kuin, jos hakkuita rajoitetaan, niin puututaan hakkuumääriin, niin tulee miljardidollarilaskuja ja tulee niin valtavasti työttömyyttä. Mutta sinä halusit tutkijana perehtyä tähän asiaan. Kerrotko vähän taustaa, miksi?
2: No joo, siis aika paljon on viime aikoina tullut tutkimustietoa. Itsekin olen siihen osallistunut, siihen tutkimustiedon tuottamiseen. Että jos me oikeasti halutaan tehdä Suomessa semmoista metsätaloutta, joka on sekä ilmastokestävää, että sitten pyrkisi tähän Suomenkin ääneen sitoumusten mukaiseen luontopolitiikkaan, eli pysäyttää luontokato, niin kyllä meidän pitäisi jollain keinolla niitä hakkuita saada maltillistettua.
1: Kyllä, kyllä.
2: Et siitä se lähti. Ja sitten kun mä oon useissa seminaareissa esitellyt tätä tulosta, että meidän tulokset näyttää, että jos ekologisesti kestävää metsätaloutta halutaan, niin kyllä hakkuita pitäisi saada alennettua. Niin se ensimmäinen kommentti yleensä on, että entä talous, entä työllisyys?
1: Tietenkin, kyllä.
2: Kyllä.
1: No mitä sä nyt sitten löysit?
2: No mä löysin siitä aika mielenkiintoisia asioita, minkälaiset talous- ja työllisyysvaikutukset tämmöisellä noin 10 miljoonan kuution vuotuisella hakkuuvähennyksellä olisi. Niin kyllä sillä totta kai sillä on vaikutuksia, koska puuta korjataan vähemmän ja teollisuuden volyymi olettaen, että mikään muu ei muutu kuin hakkuiden määrä, niin sillä kyllä on talousvaikutuksia, mutta että se mikä mulle oli yllätys, että sitten kun sitä rupeaa suhteuttamaan tuohon niin kuin talouden kokonaisuuteen, niin ei se nyt ihan valtavalta kuulostanut, että sen ei mallitukset näytti osoittavan, että taloudesta semmoinen, jos sitä suhteuttaa bruttokansantuotteeseen, niin antaa vähän sitä semmoista mittatikkoa ja suuruusluokkaa, niin semmoinen 0,5% ehkä lähtisi Suomen bruttokansantuotteesta tällä 10 miljoonan.
1: 0,5%?
2: 0,5% sitä se luokkaa se on.
1: Eli periaatteessa jos ajatellaan, että puhutaan hakkuiden rajoituksista ja puhutaan siitä, että hakkuiden rajoitukset ikään kuin kurjistaisi Suomen talouden, niin se on totta, mutta...
2: Niin, totta, se on totta kai. Jos talouden toimeliaisuudesta leikataan siivu, niin tottahan se jossakin näkyy.
1: Näkyy tietenkin. Näin. Mutta se vaikutus oli 0,5% bruttokansantuotteessa.
2: Näin, se on ne mallinnusten mukaan
1: eli laskettu. Eli 99,5% jotain muuta.
2: Niin, joku voi kysyä, että onko tämä se hinta, joka kannattaisi niin kuin ympäristön puolesta sitten tehdä.
1: Kyllä. Mutta sitten on myös toinen asia, kun puhutaan näistä hakkuiden rajoituksen vaikutuksista, on työllisyysvaikutukset. Ja monet... Nyt puhutaan niin kuin tuhansista työpaikoista. Onko tämä nyt totta vai tarua?
2: Tottahan sekin on, että työpaikkoja vähenee, jos teollisuuden volyymi ja aktiviteetti pienenee tällä esitetyllä tavalla. Mutta jos me edelleen jatketaan niin kuin samanlaista tuotantoportfoliota, siis samanlaisia tuotteita Suomen metsistä, korjatusta puusta, niin työpaikkoja lähtee.
1: No mutta mikä se nyt on se uutinen tässä, koska se on totta. Eli tulee satojen miljoonien tai jopa miljardien lasku,

0: selkeä viesti tällä tilastolla on, että ei me hakkuiden korkeana pitämistä voi puolustella työpaikkojen säilymisellä, että ne on vähentyneet, vaikka hakkuut on lisääntyneet, että tämä on minusta aika selkeä viesti siellä tilastossa.
1: No mitä, tarkoittaako tämä nyt sitten sitä, että vaikka me nyt lisättäisiin hakkuita, niin ikään kuin me ei voi edes pelastaa niitä työpaikkoja?
0: No kyllä, jos tilastot, tuo tulevaisuus jatkuu suurin piirtein semmoisena, kun nämä tilastot menneisyydestä kertoo, niin kyllä se todennäköistä on, että vaikka hakkuutasoja pidettäisiin nykyisellä tasolla ja vaikka kasvatettaisiinkin, niin työpaikkoja tulee vähenemään metsäsektorilta. Se on niin kuin, se on tämän teollisuuden, erityisesti metsäteollisuuden tehostumisen seurausta.
1: Mun täytyy sanoa, että tämähän on niin kuin joka tapauksessa tosi huonoja uutisia metsäpuolelle. Tämä on ihan oikeastaan kova juttu, tämä on vakava asia.
0: No totta kai se on vakava asia, ja silloin jos oikeasti ollaan huolissaan taloudesta ja metsäteollisuuden siihen tuomasta taloudellista niin hyvinvoinnista, niin jotakin pitäisi tehdä sille tavalle, miten me metsiä käytetään.
1: Voitko nyt siis vielä kertoa, että miksi näin on? Vaikka hakkuita on lisätty ja työpaikat on laskenut, niin mistä tämä johtuu?
0: No kyllä se johtuu siitä metsäteollisuudesta, varsinkin 2000-luvulla, niin metsäteollisuuden tämä työn tehokkuus on, eli sitä automatisoi, työn tehostuminen.
1: Mutta entäs sitten tuoteportfolio, onko siellä tapahtunut muutoksia?
0: No onhan siellä tapahtunut semmoinen muutos, että vielä tuossa 2000-luvun alkupuolella niin se metsäteollisuuden iso osa vientitulosta tuli paperin viennistä, ja sehän käytännössä ei se nyt ihan loppunut ole, mutta se on laskenut ihan pieneen osaan siitä.
1: Niin siitä oli, ja paperi oli arvokasta.
0: Paperi oli jos verrataan siihen nykyisen keskimääräiseen vientituotteeseen, eli selluloosaan ja sahatavaraan, niin kilohinta kuitenkin paperilla oli paljon huomattavasti korkeampi.
1: Eli siis toisin sanoen me ollaan luovuttu siitä, että me kaupataan jotain arvokasta tavaraa, ja me ollaan alettu kauppaamaan vähemmän arvokasta tavaraa, halvempaa tavaraa.
0: Näin se on. Kilohinta vientituotteilla on kyllä aika tavalla laskenut tässä viimeisen 20 vuoden aikana.
1: Josta tietenkin niin kuin jokainen ymmärtää sen, että kun halpaa tavaraa myyvää, niin siitä saadaan vähemmän rahaa kuin arvokkaasta tavarasta.
0: Niin, ja sitten ehkä sen takia just niin hakkuumäärät on kasvanut, että on pystytty pitämään sitä kassavirtaa kuitenkin yllä. Kun myydään halvemmalla, niin pitää tuottaa enemmän, että kassavirta pysyy.
1: Nyt mä esitän tämmöisen niin kuin mulle tulee nyt mieleen maallikkona. Onko tämä sinun mielestä liian jotenkin äkkipikainen johtopäätöstä, jos sanotaan, että hakkuiden rajoituksilla kurjistetaan Suomen taloutta, niin nyt tämän keskustelun pohjalta minulle ainakin vaikuttaa siltä, että se on se metsäteollisuuden tuoteportfolio, joka tätä niin kuin hommaa kurjistaa.
0: No voi noinkin, kyllä tuommoisenkin johtopäätöksen voi tehdä.
1: Voi tehdä.
0: Että se, nyt ei se ei välttämättä ole kyllä se koko kuva, että kyllähän se totta on, että tämä on tiedetty jo parikymmentä vuotta, tietyllä tavalla tämä ongelma, että alhainen jalostusaste, ja sille on yritetty tehdä erilaisia asioita, mutta toistaiseksi ei ole vielä näköpiirissä tai semmoista ison volyymin korkeamman arvonlisän tuotetta tässä tuoteportfoliossa ei ole, että menty oikeastaan niin kuin päinvastaiseen suuntaan kuin tavoite on ollut.
1: Tämä tuntuu vaan niin kuin tosi hurjalta nyt vielä kuulla ikään kuin tämä, että hakkuita on lisätty, työpaikat ovat vähentyneet, ja ne vähentyisi ilmeisesti joka tapauksessa, mikä jotenkin vavisuttaa. Mikä sun puhutaan nyt niin kuin siitä metsäkeskustelusta, vaan puhutaan hakkuiden rajoituksesta. Minkälaisia sävyjä sä kaipaisit siihen lisää?
0: No kyllä mä kaipaisin nimenomaan vähän sitä monipuolisempaa sävyä ja semmoista luopumista ehkä semmoisesta, että mitään ei voi tehdä, että ei tiputeta hanskoja. Mm. Että kyllä tässä olisi paljon potentiaalia mun mielestä enempään.
1: Ja sanottakoon vielä, että tilastojen perusteella näyttäisi siltä, että se semmoinen bulkkituotanto niin ei ole ainakaan edes talouden kannalta, eikä luonnonkaan kannalta kestävä ratkaisu.
0: No se me tiedetään, että luonnon kannalta se on kestämätön, se on ihan eittämätön fakta, mutta talouden kannalta se jotenkin minusta tuntuu vähän tuhlaukselta.
2: No hän sanoi Jyväskylän yliopiston professori Mikko Mönkkönen. Ja seuraavan väitteen pariin mennään Halo Helsingin jälkeen.

Palo Helsinkiä 4 vuoden aikaa. Kello on 23 minuuttia yli ilta 8. Kuuntelet Radio Suomea. Menossa on Metsäsuomi-lähetys Akilainen studiossa. Ja täällä käydään läpi metsäkeskustelussa viliseviä väitteitä, joista toiseen mennään nyt. Edellisestä äsken kuulusta haastattelusta luontotoimittaja Markku Sipi nostaa esiin

0: sanan kestävyys, koska siihen liittyy tämän ohjelman toinen väite. Tutkijatohtori Anna Kukkonen sanoi Maaseudun tulevaisuuden haastattelussa näin. Tässä suora sitaatti. Suomessa on totuttu ajattelemaan, että metsien käyttö on kestävää, kunhan puuta kasvaa enemmän kuin sitä hakataan. Tämä ajatus on varmasti monelle metsäkeskustelua seuraavalle tuttu, mutta pitääkö se paikkansa? Siihen vastaa tutkimusprofessori Jari Liski.
1: Jari Liski, sä oot metsäbiotalouden tiedepaneelin jäsen, sä oot tutkimusprofessori ja ilmatieteen laitoksen ilmastotutkimuksen johtaja, ja sun asiantuntemusaloja on muun muassa metsien ja ilmastonmuutoksen välinen vuorovaikutus, hiilen kierto, kasvihuonekaasut, maaperän toimintaa, hiilen kasvihuonekaasujen inventaariota ja näin poispäin. Sinä, jos kuka olet nyt henkilö, joka tietää, miten hiili metsässä toimii. Ja tämä nyt on se syy, että sä oot varmaan paras ihminen Suomessa vastaamaan tähän mun kysymykseen, kun mua on mietityttänyt tämmöinen väite, että kun sanotaan, tai jos sanotaan, että metsien käyttö on kestävää, kun puuta kasvaa enemmän kuin sitä hakataan, niin onko tämmöinen väite nyt sun näkemyksen mukaan totta vai tarua?
2: No tämä väite tulee tästä metsien niin kuin puun käytöstä, että ajatus on se, että me ei nykyisillä metsänhakkuilla ainakaan vähennettäisiin tulevien sukupolvien mahdollisuuksia sitten hakata metsiä. Tästä tämä tulee. Tämä on niin kuin tämän puun käytön kestävyyden näkökulmasta tämä väite.
1: Ja totta siis puun käytön kannalta?
2: Puun käytön kannalta se on totta. Ja täsmällisesti vielä tietysti juuri se, että ei hakata metsiä niin, että tulevaisuuden hakkuumahdollisuudet vähenisivät.
1: Niin,
2: tämä on niin kuin täsmällisesti puun, niin kuin tämmöisen puun tuotannollisesti kestävän metsien käsittelyn kannalta tämä väite.
1: No mutta sitten kun meillähän on siis, kun metsiä ajatellaan, niin meillä on periaatteessa kolme komponenttia. Meillä on se luonnon monimuotoisuus ja sitten meillä on tietenkin talous ja meillä on ilmasto. Ja me on nyt huomattu, että metsien käyttö ei ole kestävää ainakaan sen luonnon monimuotoisuuden kannalta. Nyt on huomattu ja on käynyt ilmi, että taloudenkin kannalta siinä ollaan vähän niin kuin öönä ja siinä ollaan murrosvaiheessa. Mutta miten tämä ilmasto? Koska jos ajatellaan, että sitä puuta nyt jää sinne metsään enemmän kuin sitä hakataan, niin onko se sitten ilmaston kannalta kestävää tämä nykyinen metsien käyttö?
2: No nyt jos ainakin ajatellaan vaikka Suomen metsiä ja ylipäänsä muidenkin Pohjoismaiden metsiä, niin meillä on siis siitä lähtien, kun metsien puumäärää on systemaattisesti seurattu tuolta 1920-luvulta lähtien, siis yli 100 vuotta jo nyt,
1: niin
2: meillä on metsien puuvarat ovat kasvaneet siis niin kuin todella merkittävästi. Ja sitten kun me on arvioitu, että miten maaperän hiilivarastolle on käynyt, ne ovat myöskin niin kuin kasvaneet merkittävästi. Ja tätähän ei ole tehty sen takia, että me saataisiin hiilivarastoja kasvatettua, vaan 1910-luvulla havaittiin, että jotta me voimme lisätä tulevaisuuden hakkuumahdollisuuksia, meidän on lisättävä puustopääomaa näissä metsissä, puustomäärää. Joten siis näin niin kuin hiilensidonnan näkökulmasta ja ilmastovaikutuksen näkökulmasta, niin se, mitä tehtiin kasvavan puun tuotannon ja hakkuumahdollisuuksien nimissä, on todellakin ollut metsien hiilitalouden kannalta ja ilmastonkin kannalta myöskin niin kuin ollut hyvä kehitys.
1: Eli tämä on totta tämä väite siis?
2: Tähän asti se on ollut hyvinkin totta, mutta nyt ollaan tässä, tällä hetkellähän ollaan tultu siihen tilanteeseen, että meillä niin kuin tämä erotus näiden niin kuin metsien kasvun ja hakkuiden välillä, niin se on pienempi kuin mitä se on aikaisemmin moninakin vuosina ollut. Ja meillä on nyt sitten, jos katsotaan ihan viimeisiä vuosia tästä 2020-luvun alkuvuosia, niin meillä on täällä Etelä-Suomessa maakuntia, 5-7 maakuntaa, joissa on hakattu puuta enemmän kuin mitä puusto kasvaa. Joten siis meillä on niin kuin tämä alueellisesti ei olekaan niin kuin näin, vaikka koko Suomen tasolla näin asia onkin.
1: Okei, eli siis jossain päin Suomea hakataan enemmän kuin mitä puuta kasvaa, ja jossain päin Suomea taas sitten jää reilusti enemmän sinne metsiin.
2: No näin on luonnonvarakeskuksen tilastojen mukaan asian laita.
1: Mutta tosi paljonhan puhuttu, Lukekin on julkaissut kaiken näköisiä tutkimuksia ja tuloksia sitten tavallaan siitä, että metsien hiilinielu on romahtanut ja se on ollut kymmeniä miljoonia tonneja ja nyt se on ollut nollassa jopa päästö. Sitten se on vähän niin kuin sitä on korjailtu näin, mutta että se on niin kuin pienentynyt. Niin miten se on mahdollista, jos sitä puuta jää sitten enemmän sinne tavallaan kuin mitä sitä otetaan pois?
2: No metsien hakkuut on tuosta noin 2010 vuodesta, 2009 vuodesta lähtien, ne ovat kasvaneet. Ja samanaikaisesti sitten meillä vaikka vielä vielä hetki sitten aina niin kuin metsien kasvu myöskin oli vuosi vuodelta suurempi. Nythän se on

0: haittunut, niin tämä metsien kasvun ja sitten tämä hakkuiden erotus on pienentynyt. Joo. Ja tämä on sitten saanut aikaa sen, että metsien hiilinielu on pienentynyt ja nyt tämä metsien hiilinielu ei riitä kompensoimaan sitten täältä maankäyttösektorilta tulevia muita päästöjä. Ja tämän takia maankäyttösektori on sitten kääntynyt merkittävästä hiilinielusta hiililähteeksi.
1: No voiko tämä mennä nyt, mä vähän putoon kärryltä, mä yritän pysyä nyt perässä vielä sitä, että kun mä törmään tähän väitteeseen aika usein esimerkiksi somessa, että mikä se ongelma nyt tässä ilmaston kannalta on, että kun puuta jää enemmän kuin mitä sieltä otetaan pois, niin eikö silloin asia ole reilassa? Ja nyt mä en oikein osaa itsekään muodostaa sitä mielipidettä, että onko se asia nyt reilassa vai eikö se ole reilassa?
0: No näin nyt niin kuin kestävän puutuotannon näkökulmasta. Asiahan on Suomen valtakunnan tasolla reilassa.
1: Kyllä.
0: Sitten jos me ajatellaan tätä ilmaston näkökulmasta, niin tämä tilanne, että me emme hakkaa enemmän kuin kasvaa, niin se useissa tilanteissa riittää siihen, että meidän metsämme eivät toimi hiilen lähteinä ilmakehään, vaan ne ovat niin kuin vähintäänkin hiilineutraaleja ja usein myöskin, koska jätetään vähän marginaalia, niin ne myöskin niiden hiilivarastot kasvaa, eli ne poistaa hiilidioksidia ilmakehästä.
1: Eli tästä näkökulmasta,
0: tästä näkökulmasta siis tämä väite niin kuin riittää siihen, että metsistä ei aiheudu niin kuin lisähaittaa ilmastonmuutokselle, jos unohdetaan sitten mahdollinen muu energian käyttö siinä puun jalostusketjussa, mutta kyllä, metsistä näin. Sitten niin seuraa se kysymys, että onko, riittääkö tämä? Voisimmeko me tuottaa ilmaston kannalta vielä lisäksi vähän hyötyä käsittelemällä näitä metsiä toisella tavalla, kyllä, niin, että niissä oleva puuston ja maaperässä oleva hiilimäärä kasvaisi. Tällä tavoin me saataisiin niistä hyötyä. Kyllä. Ja sitten sitäkin pitääkin miettiä. Ehkä se on sitten semmoinen kysymys, että miten se asettuu sitten koko tähän niin kuin ilmastopolitiikan ja ilmastotyön kokonaisuuteen.
1: Niin. No mutta se on nyt ainakin tässä jutussa, me ei niin mennä sinne.
0: Eikö nyt saatu vähän?
1: Kyllä, se pikku niin kun sorvaa, niin se aina niin kuin sinne. Mutta mä jotenkin joka tapauksessa tulkitsen, että me ollaan aika rajalla, koska niin kuin tavallaan näiden lukeen esimerkiksi tutkimusten mukaan, niin se on niin kuin plus miinus nolla koko lailla, tai joskus ollut ehkä vähän plussalla, tai joskus ehkä miljoonia tai miinuksella, mutta rajalla me keikutaan.
0: Se on aivan totta. Et nyt nimenomaan varmaan se pointti oikeasti tässä on siis juuri se, että tämä periaate, että ei hakata enemmän kuin kasvaa, niin se takaa, niin kuin mä sanoin, useimmissa tapauksissa se takaa sen, että metsistä ei aiheudu niin kuin lisäongelmaa.
1: Kyllä.
0: Mutta ollaan niin kuin aika lähellä sitä rajaa, että pienetkin muutokset tässä asiassa, nimittäin nyt sitten on näissä, sekä näissä laskelmissa että sitten mittauksissa, niin on tietenkin havaitaan se, että kun meillä ilmasto lämpenee, se kiihdyttää tämän eloperäisen aineen hajoamista maaperässä ja maaperästä sitten tulee päästöt kasvavat.
1: Kyllä.
0: Ja silloin niin kuin tämä, mikä riitti pitämään sen puuston ja maaperän yhteisen hiilivaraston niin kuin entisellään, ei välttämättä enää
1: riitä tulevaisuudessa.
0: Niin, ja tästä meillä on viitteitä todellakin sekä niin kuin näissä laskelmissa että sitten ihan niin kuin kokeellisissa mittauksissa.
1: Eli toisaalta nyt, jos pikkusen katsotaan pidemmälle tulevaisuuteen, niin aika saa olla niin kuin silmä kovana ja tarkkana nyt tässä, mitä tulevaisuudessa, minne se vaakakuppi heilahtaa sitten.
0: No se on aivan totta, se on juuri näin, kyllä. Ja tässähän sitten nämä kaikenlaiset niin kuin metsäympäristön, metsien seurannat on sitten meillä niin kuin todella kullanarvosta, siis välttämättömiä. Joo. Ja meidän on niin kuin itse asiassa niin kuin pidettävä huoli siitä, että me seurataan, mitä meidän metsissä tapahtuu ja jopa niin kuin tehostetaan tätä, niin kuin, että täytyy seurata niin kuin entistä tarkemmin, mitä meidän metsissä tapahtuu, jotta me voidaan niin kuin tämmöisiä tilanteita havaita ja sitten sen mukaan pohtia, että riittikö se, miten me metsiä ennen käsittelimme, riittääkö se siihen, mitä niitä pitää nyt ja miten niitä pitää tulevaisuudessa muuttuvassa ilmastossa käsitellä.
1: Ja aina sen verran täytyy vetää kotiopäin, että täytyy sanoa, että tässä asiassa ainakin me suomalaiset ollaan tosi hyviä. Meillä on tosi paljon tietoa meidän metsistä.
0: Se on aivan totta. Yhä vieläkin on se tilanne, että se suomalaisten asiantuntemus on maailmalla kysyttyä tässä, että kyllä tämä on ihan maailmanluokkaa tämä homma.
2: Näin sanoi tutkimusprofessori Jari Liski.

0: Olavi Uusivirta ja kultaa hiuksissa.
1: Viisuviikko on täällä. Onko tänä vuonna Suomen vuoro tuoda voitto kotiin? Euroviisujen kuumimmat ennakkosuosikit Linda Lampenius ja Pete Parkkonen kisaavat finaalipaikasta tiistaina. Toinen semifinaali käydään torstaina. Viikko huipentuu finaaliin lauantaina kello 22. Muista ladata Yle-sovellus ja veikkaa tuloksia viisutietäjä pelissä. Kaikki euroviisuista yle.fi/euroviisut.
0: Kello on 20.38, muutaman sekunnin kuluttua kuuntelet Radio Suomea, menossa on Metsäsuomi-ohjelma Akilainen studiossa ja me olemme käyneet tässä läpi suomalaisen metsäkeskustelun väitteitä. Kaksi niistä on haastattelumuodossa käyty läpi ja nyt on sitten kolmannen ja viimeisen aika. Näiden mainittujen kahden aiemman haastattelun perusteella on helppo huomata, että metsäkeskustelussa astutaan osatotuuksien maastoon. Molemmat väitteet kuulostavat yksinkertaisilta, mutta eivät sitä ole. Ne ovat toki totta, mutta vain osittain. Entäpä se kolmas väite? Vanhat metsät ovat päästölähde. Siihen sentään on nyt olemassa selvä vastaus, josta kertoo lisää

0: Suomen ympäristökeskuksen erikoistutkija Anu Akujärvi.
1: Jos nyt väitetään, että vanhat metsät on päästölähde, niin tämä väite ei pidä paikkaansa, koska nyt on julkaistu uusi tutkimus Suomen ympäristökeskuksella erikoistutkija Anu Akujärvi. Kerrotko nyt vähän se, että mistä tässä tutkimuksessa oli kysymys?
2: No me on tutkittu suomalaisia luonnontilaisia metsiä ja tässä tutkimuksessa me on katsottu, että minkä verran siellä metsissä on elävää puustoa, eläviä puita ja sitten lahopuuta, eli kuolleita puita. Ja me huomattiin, että se hiili, mikä näihin on varastoitunut, niin se hiilen määrä itse asiassa on kasvanut. Ja tosiaan niin kun se hiilivaraston kasvu keskittyy ensisijaisesti sitten sinne kuolleeseen puustoon.
1: No mitä sä nyt oot mieltä sitten, kun jos ajatellaan, että tämmöisessä metsäkeskustelussa istuu sitkeänä semmoinen väite, tai saattaa kuulla joskus sanottavan, että vanhat metsät on päästölähde, niin mitä sä ajattelet nyt tämmöisestä väitteestä?
2: No se ehkä perustuu semmoiseen käsitykseen siitä, että ne vanhat metsät olisi saavuttanut semmoisen tilan, jossa ne niin kuin ei enää kasva ollenkaan, ja toisaalta sitten se niin kuin kuollut puuaines ja maaperän orgaaninen aine hajoaa, että siellä ei olisi enää sitä hiilen sidontaa.
1: Niin.
2: No, ainakaan näissä metsissä me ei tämmöisestä niin kuin löydetty viitteitä, mutta sitten mä en silti sano, etteikö jossakin semmoisessa vielä vanhemmassa voisi olla semmoinen tasapainotila.
1: Niin.
2: Mutta kuitenkin niin kuin tässä me huomattiin, että ne edelleen kasvaa jonkin verran ja et varsinkin, että sitä lahopuuta on kertynyt sinne ja se kuitenkin useampia vuosikymmeniä pysyy siellä se hiili myös siinä lahopuussa.
1: Vanhat metsät ei ole päästölähde.
2: No ei tämän meidän aineiston mukaan. Niin. Ja että samantyyppisiä tuloksia nyt on siellä Ruotsissakin tutkittiin tuossa viime aikoina.
1: Joo, tämä olikin jännittävä yhteensattuma. Mä halusinkin kysyä sulta, että kun mä tosiaan törmäsin, se oli tuossa maaliskuussa, tästä julkistettiin tai kirjoiteltiin, että ruotsalaistutkimuksessa. Siellä oli havaittu ihan näin, että luonnontilainen metsävarasto on siis ratkaisevasti enemmän hiiltä, peräti yli 70% enemmän kuin tämmöinen hoidettu talousmetsä. Ja kuitenkin tämä on siis eri tutkimus. Ruotsalaiset, että te ei ole sama teillä yhteen.
2: Ei ole sama, että Joo. Se oli ihan tavallaan sattumaa, että me julkistettiin tätä meidän tutkimusta
1: niin
2: samaan aikaan, kun heillä se valmistui ja tuli ulos se heidän tutkimus.
1: Se oli tavallaan, että ruotsalaiset ja suomalaiset on niin kuin toisistaan irrallaan päätynyt samankaltaiseen lopputulokseen.
2: No kyllä, että oli niissä toki jonkun verran erojakin, mutta ei mitään semmoista ristiriitaa, sanoisiko näin.
1: Joo. Nyt, mitä sä koet, että mikä se on niin kuin se kaikkein tärkein ja paras juttu tässä tutkimuksessa sun mielestä?
2: No, tutkijana musta on hienointa, jos niin kuin saa lisää ymmärrystä siitä tutkittavasta ilmiöstä niin kuin henkilökohtaisesti, mutta musta on mukava myös se, että on niin kuin semmoinen tutkimusaihe, mikä kiinnostaa sitten myös niin kuin päättäjiä ja että se liittyy tähän metsien rooliin ilmastonmuutoksen hillinnässä ja tämmöisiin ajankohtaisiin
1: niin
2: aiheisiin.
1: Se on kuuma aihe, kyllä.
2: Niin.
1: Joo. No, mitä sä nyt sitten itse ajattelet, että millä tavalla tämä tutkimus ottaa osaa tähän metsäkeskusteluun tai ilmastokeskusteluun?
2: Ainakin nyt juuri se väite, että ne vanhat metsät olisi päästölähde, niin siihen on saatu nyt niin kuin todistusaineistoa, että ne ei nämä, mitä Suomessa on näitä vanhimpia metsiä, luonnontilaisia metsiä, niin ei ainakaan tällä hetkellä ole päästölähde. Ja sitten tähän metsäkeskusteluun tai ilmastokeskusteluun, niin haluaisin, että enemmän puhuttaisiin siitä hiilivarastojen merkityksestä, että se on myös tärkeää, että on niitä vanhoja metsiä, joissa se hiili on siellä niissä suurissa vanhoissa puissa ja sitten siellä lahopuussa. Ja sitten tällä kaikella on myös paljon hyötyjä niille eri lajeille. Ja
1: niin monimuotoisuus. Niin, monimuotoisuus hyödyt myös. Tämä on jännä. Mä katsoin somesta joskus aina poimin kaikenlaisia kommentteja. Ja esimerkiksi yksi tämmöinen kommentti oli, mikä liittyi tähän lahopuuhun. Mm. Oli tämmöinen, että tämä on siis suora sitaatti nyt. Joo. Että todellisuudessa mätänevä puu tuottaa metaania, joka on 30 kertaa hiilidioksidia pahempi kasvihuonekaasu. Vain kasvava nuori talousmetsä sitoo hiiltä. Mitä ajattelet tässä? Kun tässä justiinsa nyt on se ajatus siitä, että kun se puu lahoaa, se mätänee ja siitä tulee päästöt.
2: No ei se niin. Kyllä se ehkä mätänee, jos se upotetaan jonnekin suohon, mutta sitä on tutkittu aikaisemmin, että kuinka hitaasti se hiili sieltä sitten vapautuu ja miten nopeasti se sen massa niin kuin pienenee sen lahon puun. Mm. Että se on kuitenkin kymmenien vuosien prosessi, ettei se sieltä saman tien niin kuin karkaa ilmakehään se siihen varastoitunut hiili. Mm. Ja sitten kaiken lisäksi se niin kuin siitä osa menee sinne maaperään ja siellä varastoituu sitten pitkäksi aikaa.
1: Eli se, mikä jää loppujen lopuksi niin sanotusti viivan alle, niin. Se on negatiivinen, että sinne jää enemmän hiiltä kuin mitä sieltä pääsee ulos.
2: Joo, kyllä. Näin tässä ymmärryksessä olen. Joo.
1: Haluan loppuun kysyä vielä, että millä mielin sinä nyt seuraat tätä suomalaista metsäkeskustelua?
2: No, mun mielestä siihen keskusteluun olisi hyvä tuoda sitä tutkimuksen näkökulmaa enemmän.
1: Tietoa tarkoitat?
2: Tietoa. Se niin kuin on se paras tieto sitten, se tutkittu tieto. Ja myös niin kuin tässä keskustelussa herkästi asetetaan vastakkain, että niin kuin metsät pitäisi suojella tai sitten niin kuin metsiä pitää tehokkaasti hyödyntää, mutta joku tällainen keskitienkin ratkaisu voisi olla hyvä, että esimerkiksi niitä talousmetsien kiertoaikoja pidennettäisiin jonkun verran, niin silloin voitaisiin sekä tuottaa puuta että myös ylläpitää sitä hiilinielua. Että se luonnonsuojelu on niinku tärkeä tavoite ja siihen on myös esimerkiksi EU:n biodiversiteettistrategiassa asetettu tavoitteita. Mutta sitten yhtä lailla se metsät on tärkeitä niin kuin Suomen taloudelle ja yksityisille metsänomistajille, mutta mä peräänkuuluttaisin sitä kestävyyttä. Että kyllä meillä on siihenkin ihan työkalut, millä sitä voidaan arvioida ja suunnitella kestävästi.
0: Näin sanoi Suomen ympäristökeskuksen erikoistutkija Anu Akujärvi ja häntäkin jututti tässä luontotoimittaja Markku Sipi. Näin on kuultu tämänkertaisen Metsä-Suomi-ohjelman haastattelut ja haettu tietoa sitten, että miten nämä yleiset väitteet, joita Suomen metsäkeskustelussa kuuluu, pitävät paikkansa. Kyllä varmaan ainakin osa asioista tämän näiden haastattelujen myötä tuli hiukan selvemmäksi.

0: Taylor Swift ja Opalite soi Radio Suomen keskiviikkoillassa.
1: Tornitalo romahtaa ja hautaa alleen kymmenittäin ihmisiä.
2: Helsingin tähden työmaalla on tapahtunut suuri rakennussortuma.
3: Täällä on puolikas tornitalo romahtanut maan tasalle.
1: Onnettomuustutkijoiden tiimi joutuu keskelle katastrofia, joka pahenee hetki hetkeltä.
4: Sortuma on järkyttävä tragedia.
5: Olisiko nyt aika?
6: Ei poliisia. Osa räjähteistä on kadonnut.
7: Älä jätä mua!
8: Kuollaanko me tänne?
1: Sekunnit. Uusi kausi. Nyt Yle Areenassa.

0: Sing.
1: Travis ja Sing. Tämä on laulun aikana ratkesi myöskin se, että Tampereen keskustorilla lienee tänä iltana paljon porukkaa ja tunnelmaa, nimittäin Tampereen Tapparaan jääkiekon miesten Suomen mestari, 7. ja ratkaiseva loppuottelu Kouvolan KK:ta vastaan päättyi pari minuuttia sitten Tapparan 2-1 voittoon, joten onnittelut Tampereelle ja onnittelut myöskin Kouvolaan hienosta kiekkokaudesta. Kaikesta huolimatta, ei se varmaan tällä hetkellä siltä tunnu, mutta kyllä se Kouvolassakin varmasti siitä paremmalta alkaa tuntua, kun on päiviä kuluu. Runsaan 4 minuutin kuluttua kello on 9. Silloin on tietysti uutisten ja urheiluradion aika ja niiden jälkeen jatketaan Radio Suomen iltaa eteenpäin. Tulossa muun muassa viikon luontoäänen esittely tuolla lähempänä ilta 9:30. Jonna Tervomaa laulaa vielä kohta puoliin ennen uutisia.

0: Yle Uutiset ja Pia Paakkunainen. Keskenmenoille on laadittu ensimmäistä kertaa yhtenäinen hoitosuositus, kertoo lääkäriseura Duodecim. Uusi hoitosuositus korostaa keskenmenon kokeneen empaattista ja kunnioittavaa kohtaamista. Lisäksi esiin nostetaan psyykkisen tuen tarjoaminen ja riittävä kivunhoito. Suosituksen mukaan jälkitarkastus tulisi järjestää neuvolassa jo yhden keskenmenon jälkeen. Oulussa on hoidettu jopa satoja potilaita rakennuksessa, josta on paljastunut vakava sisäilmaongelma. Talossa on myös yli 100 hyvinvointialuepohteen työntekijää. Työntekijöiden oireista on raportoitu jo vuosia. Sairaanhoitaja Esa Poikolainen kertoo sairastuneensa astmaan, kun hän työskenteli talossa psykoosiosastolla.
1: Se niin kuin vihelsi aina uloshengityksen aikana. Ja siitä tuli maininta ihan siis sitten muutakin kotiväeltä, että onko sulla jotain niin kuin flunssaa tai muuta, että siitä se lähti. Se ihmetyttää, että tämä tilanteen on annettu mennä niin kuin näin pitkälle ja kun tämä asia ei ole missään nimessä niin kuin uusi. Että ei nämä oireet ole ilmaantunut niin kuin tässä tämän kevään aikana kenellekään.
0: Työterveyslääkäri arvioi, että tiloissa oleskelu aiheuttaa merkittävän terveysriskin. Pohde yrittää nyt etsiä korvaavia tiloja. Suomessa on syttynyt viime vuosina tuleen yli 40 BMW-merkkistä autoa saman vian vuoksi. Palon sytyttänyt vika liittyy auton moottorin päästöjenhallintajärjestelmään. Yle tutki autopaloja osana Belgian yleisradioyhtiön isoa selvitystä. Lisää aiheesta osoitteessa yle.fi.
2: Ja nyt Urheiluradio, toimittajana Jouko Vuolle. Tappara on jääkiekon Suomen mestari vuosimallia 2026. KK kaatui seitsemännessä finaalissa 2-1. Mestaruus on Tapparalle 21. KK on historian ensimmäinen mitalion hopeinen. Avauserä oli täysin Tapparan maalivahtien torjunnat. Randelin 11, Heljanko Tapparan maalissa 1. Andrei Pavel karkasi väkisin läpi Tappara 1-0 johtoon ja sitten 2-0 väänen erään loppua Joakim Blickfeldt finaalisarjan paras maalintekijä Benjamin Rautiaisen syötöstä 2-0. Toisessa erässä aivan sen lopussa Miska Siikonen 5-3 vastaan 2-1. Kolmannessa erässä vielä aivan lopussa KK yritti 6-5 vastaan, mutta väärä vaihto ja siitä jäähy 7 pelaajaa jäällä, joten peli oli siinä vaiheessa ohi. Kaiken kaikkiaan Randelilla 29, Heljangolla 24 torjuntaa ja Tapparan 21. Suomen mestaruus, niin kuin tuli todettua. Jääkiekon miesten MM-kilpailut, ne alkavat perjantaina Sveitsissä ja

0: Suomi kohtaa avauspelissään silloin Saksan. Päävalmentaja Antti Pennanen sai hyvän EHT-turnauksen voitosta kenraaliharjoituksen oivallisen sellaisen joukkueelleen.
1: Pelattiin hyvää jääkiekkoa ja sitten tietenkin nuo pelaajat, jotka oli tuossa mukana ja jotka jatkaa, niin moni pelaaja pelasi todella hyvällä tasolla ja sittenkin valinnoista tosi hankala.
2: Miten tyytyväinen sä nyt oot tähän joukkueeseen?
1: No tosi tyytyväinen joukkueeseen ja se on kokenut joukkue ja siellä on paljon pelaajia, jotka on menestynyt sekä maajoukkueessa että sitten seurajoukkueessa ja monipuolinen myöskin. Lyhyt valmistautuminen, mutta meillä on aika tuo ydinjoukkue ollut vähän pidempään tuossa, niin se auttaa meitä. Muutama uusi pelaaja mukaan tuohon ja aletaan sitten perjantaina taistelemaan.
2: Mitä, onko kukaan tähän asti tai EHT-turnauksen aikana kenties kukaan, joka olisi sut jotenkin vakuuttanut erityisen paljon tässä MM-erityksen alla?
1: No kyllähän Päivärinta, vaikka tiedettiin, että hän pelaa hienosti HPK:ssa ja on todella tunnollinen ja luotettava ja älykäs pelaaja ja saanut luisteluvoimaa paljon lisää, niin kyllähän se on selvää, että kun hän joukkueeseen silloin ekalle viikolle tuli, niin se, että hän on mukana tässä, niin on totta kai positiivinen yllätys ja kyllähän vaikka Puistolla viime vuonna MM-kisoissa pelasi hienot MM-kisat, niin kyllähän kanssa on niin kuin hyvässä iskussa ja Heinolla Ville toki. No mulle tuttu 20. maajoukkueesta, mutta miesten tasolla niin uusi tapaus ja hän pelaa hienosti myöskin.
2: Miten kun Aleksander Barkov nyt oli sen yhden ottelun huilas tässä EHT-aikana, niin onko MM-kisoihin tarkoitus jollain tapaa säädellä hänen minuuttejaan vai onko lähtökohta se, että jokainen minuutti, mitä normaalistikin, niin pelataan?
1: No totta kai pelutuksessa pitää ottaa myös huomioon se, että hän ei ole pelannut pitkään aikaa, mutta myös se, että aika tiukka tahti tuossa, että pelataan kovalla tahdilla pelejä ja se tuo siihen peluutukseen myös oman mausteensa, mitä pitää katsoa, että melkein joka toinen päivä pelataan ja tahti on tosi kova, niin ei vitti alussa pelaajia tappaa, että lopussa jaksetaan, mutta totta kai Sassa pelaa meillä ylivoimaa ja alivoimaa ja hänen minuutit tulee olemaan isot.
2: Minkälainen leijonajoukko nyt perjantaina nähdään jäällä Saksaa vastaan?
1: No kyllä mä uskon, että sieltä tulee yhtenäinen joukkue, että on ollut tosi yhtenäinen joukkue koko tämän EHT ja viimeinen viikonloppu, niin tosi yhtenäinen joukkue ja siellä on taitoa ja se on sitoutunut niihin meidän tapoihin ja todennäköisesti kun eka peli on kyseessä, niin molemmat joukkueet vähän jännittääkin ja siellä on hermostuneisuutta, niin hyvä joukkue on kanssa.
0: Eetu Ikola haastatteli. Naisten superpesiksessä Rauman Ferra Kirittäret päättyi 2-0 ja Mailattaret taipui Lapua Virkiälle 0-2. Joensuun mailla Jussi Taret tasapisteen sarjan kärjessä. Miesten superpesiksessä 3 peliä. IPV Manse päättyi 1-2. Koskenkorva urheilija Talajärve Ankkurit 0-2 ja Kempeleen Kirikiteen pallo 2-1. Ja näillä tuloksilla Manse siirtyi sarjan kärkeen ennen Pattijoen urheilijoita ja Vimpelin vetoa sekä IPV:tä. Ja Harri Heliovaara ja hänen brittiparinsa Henri Päten etenivät puoliväliin Teniksen Rooman Masters-turnauksessa. He voittivat toisen kierroksen ottelussa yhdysvaltalaiset Alex Mikkelsenin ja Leonard Teenin eri 4-6, 6-4, 10-6. Vai jääkiekon pariin 22 uutisten jälkeen.
3: Urheiluradiossa Jouko Vuolle, sitä ennen uutiset toimitti Pia Paakkunainen. Kello on 21.07, jos ihan tarkkoja ollaan. Akilainen Radio Suomen studiossa, oikein hyvää keskiviikkoiltaa 13. päivä toukokuuta. Pikkuhiljaa menossa kohti yötä. Tampereen Nokia-areenassa jaetaan parhaillaan mitaleja, niin kuin tuossa Jouko Vuolle totesi jälkeen, kun Suomen mestaruus on ratkennut. Tampereen Tappara on jälleen neljännen kerran 5 viime kevään aikana. Tappara on Suomen mestari ja Kouvolan KK sitten hopeaa mies. Muistiin tasaisin finaalisarja, mutta tiedän, ettei se Kouvolan suunnalla ihan hirveästi tässä kohtaa lohduta. 2-1 siis päättyi tämä viimeinen finaaliottelu, joka oli siis 7. ja taatusti ratkaiseva. Yle.fi-osoitteesta voi lukea kommentteja tapahtumista ja siitä, mitä tuota ottelua on kulkoa on kommentoitu. Tappara oli tänään pelillisesti selvästi tuossa ottelussa vahvempi, mutta semmoista se on urheilu. Joku voittaa, joku häviää, molemmat tai kaikki eivät voi koskaan voittaa, mutta ilman hyviä vastustajia ei olisi koskaan myöskään suuria mestareita.

Mikko Kuustonen ja kaktusviinaa. Ja kun keskiviikkoilta on edennyt näin pitkälle, niin se tietää sitä, että ihan kohta päästään viikon luontoäänen esittelyn pariin. Viikon luontoääni on tällä viikolla Viitasammakko ja siitä kuullaan lisää heti Aksel Kankaanrannan jälkeen. Laulun nimi on Mitä sanoisin? Mietin

0: Aksel Kankaanranta ja Mitä sanoisin? Liikennetiedote, Teollisuuskatu Helsinki, tarkempi paikka Teollisuuskadun tunneli, tie suljettu liikenteeltä, tapahtumapaikalla käytössä kiertotie alkaen kello 22 ja jatkuen huomisaamuun kello 8 asti. Siis Teollisuuskatu Helsinki, liikennetiedote, tarkempi paikka on Teollisuuskadun tunneli, tie on suljettu liikenteeltä, tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie alkaen kello 22 ja jatkuen huomiseen aamu 8 asti. Ja niin kuin totesin tuossa aikaisemmin, nyt on vuorossa viikon luontoäänen esittely. Viikon luontoääni tällä viikolla on viitasammakko ja sen meille esittelee Juha Laaksonen.
1: Tunnetko sammakoiden äänet? Jos et tunne, kannattaa opetella. Viitasammakon ääni on hauskasti pulputtava, tavallisen sammakon on hyrisevän kurnuttava. Rupikonen ääni kuulostaa taas melko karkealta. Viitasammakon ja sammakon erottaakin helpoimmin äänen perusteella, sillä ulkoiset tuntomerkit ovat aika hankalia. Pitäisi jostain katsoa kuonon muotoa ja varpaiden välissä olevia kyhmyjä. Se ei ihan aina onnistu, mutta ääni on onneksi helppo. Tavallisia sammakoita pääsee kutupuuhissa lähestymään kohtalaisen helposti, mutta viitasammakoita ei. Ainakin minulla on sellainen tunne, että viitasammakot ovat jotenkin arempia. Yleensä viitasammakkoporukat ovat myös hieman loitompana rannasta, joten lähietäisyydelle pääseminen ei ole ihan helppoa. Pienikin häiriö, rasahdus, kolahdus, äkkinäinen liike tai tärähdys voi johtaa siihen, että koko sammakkojoukko vain mystisesti katoaa veden pinnan alle. Ja se voi kadota, vaikka liikkuisi kuinka hitaasti. Sitten on vain odoteltava, ja vaikka olisi ihan hiljaa ja rauhallisesti, saattaa olla, että kestää useampia minuutteja ennen kuin joukot tulevat taas uudelleen esiin. Ensin tulevat parittomat koiraat. Niillä ei ole loputtomiin aikaa piilotella ja pelätä. Naareiden eteen on otettava pieniä riskejä. Poikamiehet aloittavat pulputuksen ja sen seurauksena alkaa lisää sammakoita nousta pinnalle. Viimeisenä esiin tulevat jo kutupuhissa edistyneet yksilöt. Ne ovat jo valmiiksi päällekkäin. Viitasammakot liikkuvat kesällä vain vähän. Kun ne löytävät sellaisen metsän, pellon, rantaluhdan tai suon, mistä ravintoa löytyy riittävästi ja on suojassa pedoilta, on hyvä asettua aloilleen. Muutaman metrin kokoinen alue riittää kesäiseksi elinympäristöksi. Erässä tutkimuksessa kerrottiin, että viitasammakoiden ravinto vaihtelee alueittain ja eri vuoden aikoina. Viitasammakot syövät niitä otuksia, mitä kulloinkin on helposti saatavilla, sesongin mukaan. Se on helppo uskoa. Toisaalta viitasammakoiden ravinnosta on myös mielenkiintoisia tietoja. Esimerkiksi hailuotolaisten viitasammakoiden on todettu saalistavan lukumääräisesti eniten kaksisiipisiä ja kovakuoriaisia. Tutkimusten perusteella suurempien viitasammakoiden ravinnosta merkittävän osan muodostavat myös hämähäkit. On myös kerrottu viitasammakoiden kyvystä hypätä lentävien hyönteisten perään. Huhujen mukaan viitasammakot voivat napsia lentäviä hyönteisiä jopa 40 senttimetrin korkeudelta. En tiedä, pitääkö tämä paikkansa, en ole muista koskaan nähnyt. Sammakoiden silmät sijaitsevat korkealla päälaella pään molemmin puolin. Vedestä voi pilkistää pelkkä silmäpari, joka tähyilee ympäristöä samalla, kun otus lymyilee pinnan alla. Näkökenttä on silmiin sijainnin takia laaja. Sammakko näkee eteen, sivuille ja jopa taakse. Se on tärkeää eläimelle, joka ei pysty kääntämään päätään. Näin se huomaa saaliin ja saalistajat helposti. Sammakko näkee melko lähelle ja se havaitsee erityisen hyvin liikkeen. Jos saaliseläin on aivan paikallaan, sammakko ei välttämättä hahmota sitä ollenkaan. Sammakot näkevät ilmeisesti värejä ja väreillä voi olla vaikutusta myös joidenkin lajien parin valinnassa. Erityisen hyvin sammakot näkevät hämärässä ja jopa lähes pimeässä. Niiden silmissä on samanlainen valoa heijastava alue silmän verkkokalvolla kuin kissoilla. Se parantaa hämäränäköä ja näkyy usein valokuvissa tai taskulampun valo

Samakkoeläimillä on limarauhasia, jotka erittävät sammakon iholle limaa. Kuulostaa ehkä hieman epämiellyttävältä, mutta sammakoille on erittäin tärkeää, että ne ovat hiukan liukkaita tai jopa liukkaan tahmeita, riippuen liman koostumuksesta. Lima suojelee sammakon ihoa erilaisilta kolhuilta, raapaumilta, puremilta ja nirhaumilta. Lisäksi lima suojaa sammakoita liialliselta auringon säteilyltä. Sopivan ohut limapinta auttaa sammakkoa säilyttämään myös nestetasapainonsa. Sammakkoeläimet hengittävät keuhkojen ja kidusten lisäksi suoraan ihon läpi, kaasuja vaihtamalla. Tämän takia iho on ohut ja kostea, ja siitä on pidettävä hyvää huolta. Limainen iho on sammakkoeläimille erityisesti.

0: Roxanne soi Radio Suomen keskiviikkoillassa Poliisi. Tässä tietysti asialla kello on 21.25. Oikein mainiota keskiviikkoiltaa Radio Suomen studiosta täällä kello 22 asti paikalla Aki Laini.
1: Arttu Viskari tässä, moi. Nähdään Radio Suomen kesäkonsertissa toukokuun lopussa, joka avaa mun keikkakesän. Mukana keikalla on myöskin Ilta ja Olavi Uusivirta. Nähdään siellä.

0: Parttu Viskari ja Mökkitie.
1: Viisuviikko on täällä. Onko tänä vuonna Suomen vuoro tuoda voitto kotiin? Euroviisujen kuumimmat ennakkosuosikit Linda Lampenius ja Pete Parkkonen kisaavat finaalipaikasta tiistaina. Toinen semifinaali käydään torstaina. Viikko huipentuu finaaliin lauantaina kello 22. Muista ladata Yle-sovellus ja veikkaa tuloksia viisutietäjä pelissä. Kaikki Euroviisuista yle.fi/euroviisut.

Tähän salamointiin päättyy Viivin kappale vielä yhden kerran. Tampereen areenassa jaetaan juuri parhaillaan kultamitaleja. Tapparan GM Janne Vuorinen on juuri tällä sekunnilla omaansa sieltä pokkaamassa. Äsken se haki muuten Tapparan maalivahtivalmentaja Aki Näykki, jonka juhlat jäävät ymmärtääkseni kovin lyhyeksi. Hän on nimittäin myöskin Leijonien maalivahtivalmentaja, jos olen oikein antanut itselleni kertoa, niin aamu 7 lähtee lento sitten Sveitsiin, koska jääkiekon maailmanmestaruuskisat alkavat ylihuomenna Sveitsissä. Se on sitten toinen juttu. Siitä puhutaan varmasti huomenna urheiluillassakin sitten tällä taajuudella vähän lisää, mutta tänä iltana Tappara juhlii tovin kuluttua Kanadamalia nousee tuolla areenalla ja huomenna sitten isommat juhlat ja siitä pitikin mainita, että tosiaan tuossa samassa paikassa eli Tampereen Nokia-areenassa järjestetään kansanjuhla huomenna kello 15. Tapahtumaan vapaa pääsy, erillistä pääsylippua ei tarvita, ovet areenalle avautuvat kello 14, esiintyjinä ainakin Ahti, Hugo ja Aste ja juhlan juontaa Pasi Vainionperä ja Yleisradio näyttää tuon kultajuhlan suorana Yle Areenassa ja TV2:ssa. Noin 2-tuntinen suora lähetys alkaa huomenna siis kello 15. Tämä siis sen kunniaksi, jos joku ei vielä ole kuullut, että Suomen mestaruus miesten jääkiekossa ratkesi tänään finaalisarjan 7. ratkaisevassa ottelussa Tampereella. Tappara voitti Kouvolan KK maalein 2-1. Tämä oli nyt Tapparalle sitten mestaruus numero 21, jos mukaan lasketaan sen edeltäjän TBK:nkin 3 kultaa. Ja vaikka ei laskettaisikaan, niin niitä mestaruuksia on enemmän kuin kellään muulla tässä maassa. 5 viime kevääseen nyt sitten 4 mestaruutta. Mutta se, mikä piti tässä varsinaisesti kertoa, oli siis se, että TV2 ja Yle Areenassa huomenna tuo kultajuhla alkaen kello 15 alkaen.

0: Movetron, Romeo ja Julia. Ysäri klassikko, niin kai voi sanoa, vuodelta 1995.
1: Vau! Wow, Yle 100 vuotta.
2: Demostio fiiras.
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
4: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
2: Täällä on yksi radion symfoniorkestäämisen kapellmestare.
5: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
3: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
1: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
6: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yle ja Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/yle100.

Komiatti ja Lululai. Kello on 21.46, eli 14 minuuttia vaille ilta 10, ja sehän tietää sitä, että seuraavan laulun jälkeen on merisäätietojen ja puolustusvoiman tiedotteiden aika, ja niiden jälkeen sitten kello 22 tietysti uutiset ja sää ja urheiluradio. Yöradiossa tänä yönä kanssamme valvoo Laura Haikala. Elokuu ja Saatilla vielä ennen säätietoja.

Kello on 21.50, nyt vuorossa säätiedotus merenkulkijoille. Aluksi varoitukset merialueilla. Kovan tuulen varoitus, merenkurkku, koillistuulta 16 metriä sekunnissa. Selkämeren pohjoisosa, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, Suomenlahden länsiosa, itätuulta 12 metriä sekunnissa. Selkämeren eteläosa ja perämeri, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri, etelätuulta 12 metriä sekunnissa.

Aallokkovaroitus. Selkämeren pohjoisosassa esiintyy kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallonkorkeus ylittää 2,5 metriä. Skandinaviassa on laaja matalapaineen alue. Yksi sen osakeskuksista Etelä-Ruotsin yllä liikkuu hitaasti länteen. Odotettavissa seuraavan vuorokauden aikana Suomenlahti, vähitellen heikkenevää etelän ja lounaan välistä tuulta, aluksi 7-11 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen itätuulta 4-8 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta ja todennäköisesti myös ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, voimistuvaa etelätuulta, aluksi 5-7 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen 9-13 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen heikkenevää tuulta, illalla kaakkoistuulta 5-9 metriä sekunnissa, aluksi paikoin sadekuuroja, illalla paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, voimistuvaa etelän ja kaakon välistä tuulta, aluksi 2-4 metriä sekunnissa, aamusta alkaen 7-11 metriä sekunnissa. Iltapäivällä ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saaristomeri, vähitellen voimistuvaa etelän ja lounaan välistä tuulta, aluksi 2-5 metriä sekunnissa, aamuyöllä 6-10 metriä sekunnissa, aamulla ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen edelleen heikkenevää tuulta, iltapäivästä alkaen kaakkoistuulta, illalla 5-9 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Selkämeri, koillisen puolesta tuulta, 8-13 metriä sekunnissa, aamuyöllä kaakon puolesta tuulta, aamusta alkaen etelän ja kaakon välistä tuulta. Aluksi paikoin sadetta, paikoin myös ukkostaa, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku. Koillistuulta 7-12 metriä sekunnissa, ylimmillään 14 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen edelleen heikkenevää etelätuulta, illalla 2-6 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri, idän ja koillisen välistä tuulta 8-13 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen edelleen heikkenevää tuulta, iltapäivällä etelän puolesta tuulta 4-8 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, paikoin myös ukkostaa, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa, vähitellen heikkenevää itätuulta, aluksi 4-8 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen lounaistuulta, illalla 0-3 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Odotettavissa huomisillasta yli huomiseen. Suomenlahti, idän puolesta tuulta enimmäkseen alle 10 metriä sekunnissa, päivällä alueen itäosassa todennäköisimmin heikkoa tuulta. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri, etelän ja idän välistä tuulta alle 14 metriä sekunnissa, aamusta alkaen alle 10 metriä sekunnissa. Iltapäivällä todennäköisimmin heikkoa tuulta. Merenkurkku ja Perämeri, etelän ja idän välistä tuulta alle 10 metriä sekunnissa, iltapäivällä todennäköisimmin heikkoa tuulta. Sää rannikkoasemilla tänään kello 21. Haapasaaressa lämpötila 12 astetta, tuuli idästä 11 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyyttä 28 kilometriä. Kotkarankki 12, itä 8, pilvistä 35. Orrengrund 11, itä 8, pilvistä yli 20. Emäsalo 13, itäkoillinen 8, Kalboodagrund 10, itäkoillinen 12, Itätoukki 9, itäkoillinen 10, Harmaja 8, itäkoillinen 6, Vesikuuroja 7, Mäkiluoto 8, itä 8, Bokasäär 9, itä 6, heikkoa vesisadetta 7, Hanko-Tulliniemi 7, länsilounas 7, Russarö 7, länsilounas 8, Vienö 7, lounas 4, Uuttöö 7, etelälounas 5, heikkoa vesisadetta 7. Rajakari 10, länsi 3, Fagerholm 7, etelälounas 4. Vilsanti 7, etelälounas 8, näkyvyyttä 32 kilometriä. Kotska-Sandöön 7, lounas 4, yli 50 kilometriä. Kumlinge 8, etelä 2. Nyhamn lämpötila 7 astetta, tuuli eteläkaakosta 6 metriä sekunnissa, tihkusadetta näkyvyyttä 7 kilometriä. Märket 6, kaakko 5, Isokari 7, Länsiluode 4, heikkoa vesisadetta 2. Kylmäpihlaja 11, Koillinen 5, Sumua 1. Tahkoluoto 13, Koillinen 4, Vesikuuroja

0: 15. Selgrund 12, pohjoiskoillinen 4, pilvistä 18. Bredsäret 8, koillinen 6, Strömmingsbådan 6, koillinen 9. Valassaaret 5, koillinen 10, Kallan 8, koillinen 5. Tankkar 6, koillinen 8, vesikuuroja 5. Ulkokalla 5, pohjoiskoillinen 8, Nahkiainen 7, koillinen 10, Raahe 9, koillinen 5, pilvistä 20. Oulu-Vihreäsaari 9, koillinen 6, näkyvyyttä yli 20 kilometriä. Marjaniemi 8, koillinen 7, heikkoa vesisadetta 15. Kemi 1, 8, koillinen 9 ja ajos lämpötila 10 astetta, tuuli itäkoillisesta 3 metriä sekunnissa, heikkoa vesisadetta, näkyvyyttä 50 kilometriä. Ja sitten vielä puolustusvoimain tiedotteita. Kainuun prikaati ampuu jalkaväen aseilla ja räjäyttää Vuosangan ampuma-alueella 14.–16. toukokuuta kaikkina vuorokauden aikoina. Käytössä ovat vaaralliset alueet 1, 2, 4, 6 ja 7. Vaarallinen alue on merkitty maastoon kieltotauluilla ja puihin maalatuilla keltaisilla merkeillä. Uudenmaan prikaati ampuu jalkaväen aseilla ja valoraketeilla sekä suorittaa räjäytyksiä alueella R83 Syndalen 11.–15. toukokuuta aikavälillä 08. kello 05. Vaarallinen alue on koko Syndalenin ampuma-alue. Harjoittelu aiheuttaa melua. Ja Uudenmaan prikaati ampuu jalkaväen ja alusten aseilla sekä valoraketeilla ja suorittaa räjäytyksiä alueella R78A, R78B ja R79 Hestö-Vyyssoa sekä R8O2 Russarö 11.–15. toukokuuta aikavälillä 8–20. Vaarallinen alue on 15 kilometriä sektorissa, jonka vasen raja on Stursun, Haarun, Longshär, Lengden, josta etelään, ja oikea raja on Hesto, Buusö, Grohaarun, Oukhaaruna, josta etelään. Harjoittelu aiheuttaa melua. Karjalan lennosto ampuu jalkaväen aseella ja räjäyttää Sotinpuron ampuma- ja harjoitusalueella 11.–14. toukokuuta päivittäin kello 7–23 ja 15. toukokuuta kello 7–18. Vaarallinen alue on Saahkari, Saukkomäki, Riihivaara, Yläluostajärven pohjoispää, Kupumäki, Pirttimäki, Palojärven pohjoispää, Kuivalanvaara, Harjula, Saahkari, sisäpuolelle jäävä alue. Ja Lapin rajavartiosto ampuu jalkaväen aseella Kerttuvaaran ampuma-alueella Inarissa 11.–14. toukokuuta. Vaarallinen alue on ampumarata, Saarineitämöjärvi, Sylvenvaara, Alimainen Kerttujärvi, Kerttujärvi, Välivaaran pohjoispää, Laanajärvi, Kurujärven pohjoispää, Puukkovaaran pohjoispää, Aitavaara, Mukaperänvaarat, ampumarata-alue.
1: Helatorstai on Radio Suomessakin kevään juhla.
2: Kello 15 alkaen Radio Suomen iltapäivässä ollaan nimittäin keväisissä puissa.
1: Mia Krausen kanssa studiossa on puoli seiskasta tuttu puutarhatoimittaja Helena Lappeteläinen vastailemassa kuuntelijoiden kysymyksiin.
2: Ja Paavo Häikkiö puolestaan jalkautuu tutkimaan, mitä kaikkea siirtolapuutarhojen kevääseen kuuluu.
1: Tule mukaan keväisiin puutarhatunnelmiin helatorstaina kello 15.17.
3: Yle, Radio Suomi.
0: 15 sekunnin kuluttua kello on 22, silloin uutiset ja urheiluradio ja niiden jälkeen Yöradio. Laura Haikala siis tänä yönä Yöradiossa. Hakilainen kiittää tästä seurasta. Tämän illan osalta jatketaan jälleen huomenna.
4: Yle Uutiset ja Pia Paakkunainen. Venäjä on hyökännyt päivän aikana Ukrainaan yli 800 droonilla. Venäjän kohteena on ollut erityisesti Ukrainan kriittistä infrastruktuuria. Venäjä sanoo samaan aikaan, että rauhanneuvotteluissa on edistytty Ukrainan ja Yhdysvaltojen kanssa. EU:ta ei sen sijaan mainita, kertoo Moskovasta kirjeenvaihtajamme Mika Hentunen.
5: Kreml ei ole millään tavalla reagoinut näihin ikään kuin näihin rauhantunnusteluihin, joita EU:n taholta on tullut. Sen sijaan Kreml puhuu koko ajan näistä kolmikantaneuvotteluista, eli Yhdysvaltain johdolla käytävistä neuvotteluista, Yhdysvallat, Venäjä ja Ukraina. Ja ilmeisesti on näin, että Venäjä toivoo saamansa paremman diilin, jos näitä neuvotteluja käydään Trumpin hallinnon johdolla. Sinänsä mikään ei ole muuttunut. Venäjän vaatimukset ovat edelleen samat, mukaan lukien aluevaatimukset, kuin ne ovat aikaisemminkin olleet.
4: SDP:n kansanedustaja Joona Räsänen kertoo syyllistyneensä rattijuopumukseen. Räsänen ajoi autoa humalassa Espoossa noin kuukausi sitten. Hän puhalsi poliisin ratsiassa 0,68 promillea, kun rattijuopumuksen raja on 0,5 promillea. SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman kertoo, että Räsänen aikoo vetäytyä puolueen luottamustoimista, mutta lisärangaistuksia ei tule.
6: Hän on ilmoittanut, että hän ei enää ole käytettävissä eikä tavoittele paikkaa puoluehallituksessa, ja samoin hän aikoo myös jättää piirin puheenjohtajan tehtävät. Ja hän on sanonut olevansa valmis myös keskustelemaan, tietysti ennen kaikkea Lohjalla, mutta muutoinkin hänen tehtävistään ja asemastaan.
4: Ylen MOT-ohjelman kokonaisuus on saanut tutkivien journalisteen Lumilapio-palkinnon. Palkintoja on jaettu alkuillasta Helsingissä. Palkinnon sai MOT:n kokonaisuus Petostehdas ja manipuloinnin mestarit. Se käsittelee kryptosijoituksia myyviä huijareita. Kokonaisuuden ovat tehneet Minna Knuus-Galaan, Ville Juutilainen ja Jyri Hänninen. Säännösten mukaan pilvisyys on vaihtelevaa. Yön ja huomisen aikana sateita liikkuu hitaasti kohti pohjoista. Sää selkenee etelästä alkaen. Yölämpötila on 2 ja 12 asteen välillä. Huomenna päivälämpötila on 10-16 astetta. Pohjois-Lapissa on hieman viileämpää. Maastopalovaroitus on voimassa Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa. Läntisillä merialueilla on tuulivaroituksia.
7: Vielä toviksi urheilussa juhlatunnelmiin studiossa Jouko Vuolle. Tappara on jääkiekon Suomen mestarin mallia 2026. KK kaatui 7. finaalissa 2-1. Tämä on 21. mestaruus Tapparalle ja KK:lle mitallihopeinen. Se on historian ensimmäinen.
8: Joni Tuulola, Suomen mestaruus ja Jari Kurri-palkinto. Mikä fiilis?
9: Erinomainen, että kyllä toi on niin älytön pumppu, mikä meillä on kasassa, että joka päivä on ollut niin sika hauska tulla hommiin hallille tää on sairasta.
8: Millainen, kuinka sairas tää vika peli oli?
9: Tää oli just sopivalla tavalla mun mielestä sairas, että mun mielestä meidän maltti ja sellainen kärsivällisyys riitti tossa noin ja sen takia me pystyttiin tänään voittaa.
8: Mitä sanot tästä omasta keväästä? Palkinto kertoo jotain, mutta miten kova itseltä?
9: No kyllä mä oon tyytyväinen, miten pelasin, mutta täytyy taas nostaa sitä, että toi joukkue tuossa ympärillä mahdollisi sen, että siellä tulee hyviä suorituksia, niin iso kiitos joukkueelle.
8: Mitä tää kertoo Tapparasta, että yhden slumppikauden jälkeen olitte 7. viime kaudella tämmönen paluu?
9: No se kertoo, kuinka kova organisaatio on, ja täällä halutaan kääntää jokainen kivi ja tehdä. No, täällä huudetaan meidän Nemolle, niin tää kertoo kaiken.
7: Valtteri Kujansuu haastatteli. Harri Heliövaara ja hänen brittiparinsa Henry Patten etenivät puolivälieriin Tenniksen Rooman Masters-turnauksessa. He voittivat toisen kierroksen ottelussa yhdysvaltalaiset Alex Mikkelsen ja Leonard Teenin erin 4-6, 6-4, 10-6. IPV Manse 1-2, Koskenkorva urheilijat Alajärven ankkurit 0-2 ja Kempeleen Kiteen pallo 2-1. Siinä miesten tulokset superpesiksistä naisissa. Ferä Kirittaret 2-0 ja Mailattaret Virpiä 0-2. Ja tässäpä olivat päivän urheilut.

Kello on 22.05 ja sinä kuuntelet Yle Radio Suomen Yöradiota. Studiossa Laura Haikala, mukavaa myöhäistä iltaa. Siitä on puolisen vuotta, kun puhuin täällä Yöradiossa siitä, kuinka joskus toimii aika vaistonvaraisesti, ikään kuin autopilotilla, ilman että ehtii ajatella sitä omaa toimintaa kunnolla.

Parhaimmat tarinat tulivat kuulijoilta ja yksikin henkilö oli kaakaota tehdessään kaatanut maidon sinne kaakaojauhepurkkiin. Että sellaista. Ajattelin vaan nyt lyhyesti lisätä siihen listaan vielä tämän. Olen yrittänyt sulkea kodin ulko-ovea sellaisella auton etäavaimella. Ja tässä hiljan yritin myös sulkea kaupassa hissin ovia, kun ne auton avaimet oli mun kädessä. Että ihan hyvä, että olen jäämässä lyhyelle lomalle yöradiosta tämän yön jälkeen. Saattaa tulla tarpeeseen.

0: Dingo ja nahkatakkinen tyttö. Mikäli haluat kirjoittaa tänne studioon, niin WhatsApp-sovelluksen kautta onnistuu tosi näppärästi. Numero on 0401455666. Moni Ylen verkkosivuja ahkerasti lukeva onkin saattanut huomata tällä viikolla, että Suomessa on taas käynnistynyt vieraslajien torjuntakausi. Tänä vuonna mukana on yli 90 kuntaa ja jaossa on lähes 300 000 euroa.
1: Yöradio.
0: Miten tämä juttu sitten toimii? No, ensiksi tulee ladata puhelimeen sellainen crowdsource-sovellus. Sitten lähdet vaikkapa metsään tai puistoon tai ympäristöön, missä nyt on näitä pelialueita, niin etsimään näitä haitallisia vieraslajeja sovelluksen kartasta. Siellä on ihan merkitty ne pelialueet, että mistä sitten niitä kitkettäviä alueita löytyy. Ja kun löydät sellaisen vaikkapa jättipalsamialueen, joka on vielä kitkemättä, niin voit aluksi videoida sen alueen puhelimella ja kitkeä sen pois ja videoida vielä lopputuloksen, että olet tämän työn varmasti tehnyt. Ja sitten lataat ne sinne palveluun. Ja kun videot, jotka olet lähettänyt sinne, on tarkastettu, niin maksetaan tuosta hommasta sitten palkkio. Kasvipuolella mukana ovat jättipalsami, komea lupiini, Kanadan piisku ja kurtturuusu ja uutena tulokkaana

on tullut Viitapihla ja Angervo. Ja Espanjan siruetanoitakin kerätään. Niistä saa kesän alussa 4 euroa litralta. Tuo sitten ilmeisesti tippuu toi palkkio niistä vähän myöhemmin loppukesästä. Mutta tämä toimii. Viime vuonna minä en ollut mukana. Porukalla saivat ihmiset raivattua yli 2,5 miljoonaa neliömetriä näitä vieraslajeja pois ja Espanjan siruetanoitakin yli 600 litraa. Eli kyllä tässä on ihan oikeasti tuloksia tullut. Tämä torjuntakausi on nyt käynnissä ja jatkuu aina tuonne syyskuun loppuun asti, joten vielä riittää aikaa ja kannattaa kokeilla, jos kiinnostaa. Jotkut noista kitkentäalueista ovat sellaisia, että kun on yksi kitkentä tehty, niin voi olla, että ne myöhemmin palautuu sitten uudelleen kitkettäväksi parin viikon kuluttua. Seuraavaksi Sani, muistuta mua.

0: Sani ja muistuta mua.
1: Sulla on tullut vähän verta täältä, Vaari. Oot sä loukannut itteäs?
2: Ota siitä kiinni. Samalla kuin aina.
1: Mä oon tottunut olemaan niin kuin vähän riittämätön.
2: Silmät kiinni.
3: 30 Merituuli on Vaarinsa omaishoitaja.
2: Jos mä en vastais Vaarin hoidosta, niin kukaan ei huolehtis hänestä.
1: Vaari kiltti. Jatka vaan.
2: 1, 2.
3: Uusi perjantaidokkari Vaarin tyttö, nyt Yle Areenassa.
1: Mä oon luvannut 5-vuotiaana, että teidän ei koskaan tarvitse mennä vanhainkotiin, että mä huolehdin teistä itse.

ja Sky-kappale, kello on 22:20. Upea Sonic tulee tuolta viesti. Kyllä, tosi ihana kappale tämä. Jotenkin kestänyt aikaa hirveän hyvin. Noista vieraslajien kitkemisistä vielä sen verran, ehkä olen joskus aikaisemminkin aiheesta puheessani maininnut, mutta edelleenkin vaan minusta on niin loistava idea. Jos mulla olisi vaikka ylimääräistä aikaa kesällä ja varastosta löytyisi aika hyvät kitkemisvälineet, mitä siihen nyt voisi sopia, trimmeriä ja muuta sellaista ja puutarhahanskoja ja en mä tiedä tarviko joku tämmöinen pussitus. Roskapussi, jätesäkki, kottikärryt. En mä tiedä, mitä kaikkea se vaatii, että saa sen raivattua sen alueen, mitä pitää kitkeä. Mutta mä tekisin, jos mulla olisi hyvät välineet ja aikaa niin, että mä ottaisin lapset mukaan, lähettäisiin porukalla siihen torjuntapeliin. Ja mielestäni semmoinen on opettavaista ja kivaa yhteistä tekemistä ja ulkoilua. Ja lapset saisivat sitten pikkupalkankin siitä, kun osallistuisivat apuun. Seuraavaksi kuunnellaan Pauli Hanhiniemen musiikkia Suru teki lähtöään.

0: Suru teki lähtöään Pauli Hanhiniemi.
1: Jatko pari kertaa käynyt silleen, kun mä oon mennyt sinne, siellä on semmoinen seinäkalenteri siellä saunan eteisen puolelle, ja sinne laitetaan nimi, että ja kelloaikaa, että milloin haluat varata, niin siellä on naapurit saunomassa, sit, kun mä oon avannut sen oveen. Kiukaan tähän, niin mä äkkiä ovi kiinni, ja katsotaan, että en mä vielä meikään varaamaan.
2: Niin. Oisit niillekin vaan sanonut, että mitä kuuluu kukkuluruun, niin kuin sä meillekin sanoit heti kärkeen. Joo,
1: kaveriksi tänne.
2: Niin.
3: Puhelinlangat laulaa, soi Radio Suomessa perjantaisin. Nauti ennen saunaa, saunan jälkeen tai vaikka löylyjen lomassa.
0: Tuossa alussa, kun kerron siitä listan jatkeeksi tulevasta jutusta, kun toimii autopilotilla, niin eräs kuulija kirjoitti, että kivoja nuo sun alun avainseikkailut. Välillä sitä tulee itsellä myös katsottua kauempaa otettua vanhaa paperivalokuvaa, jota sitten ensin koittaa zoomata vähän peukalolla ja etusormella. Hei, mä teen tätä ihan samaa. Siitä tulee ihan tyhmä olo. Että hei, mitä tuolla on tää kivaa? Mä en näe kunnolla, tää kuva on niin pieni, sitä yrittää suurentaa sormilla. Aivan pähkähullaa. Mutta näin se vaan nämä jotkut tavat ja tottumukset meihin pesiytyy, että meihin se käyttöliittymä on niin tullut tutuksi, että me kuvitellaan, että se pätee vähän kaikkeen. Olen ja varmasti luulen, että moni kuulijakin on tehnyt tämän saman. Ei, et ole yksin. Seuraavaksi Vesala ja Tekila.

Vesala ja Tekila. Kuulija laittoi viestin tuosta Crowdsourcen vieraslajien tuhoamiskampanjasta, että kitkeminen, siis tuo sana, mitä minä tässä käytin, on hieman huono, kun kyseessä on komea lupiinin poistaminen maasta juurineen. Työ ei ole kevyttä, etenkin jos on savimaata. Palkitsevaa se kyllä on. Joka päivä sitä teen. Joo, se voi olla, että tuo torjuminen vaikka saattaisi olla parempi sana tähän näin. En tarkkaan tiedä, että minkälaisia ohjeita tuohon tarkkaan torjumiseen on kullekin lajille, mutta tuo juurinen poistaminen tietysti varmaan estää sen, että se ei sieltä niin hevillä nouse, jos nousee ollenkaan enää sitten mistään juurenpaloista se kasvi. Eikö tuo lupiini ole monivuotinen? No, joka tapauksessa kiitos viestistä. Tänään on kyllä juhlat tuolla Tampereella, niin kuin olette varmaan tältäkin kanavalta kuulleet, että Tappara se vei Suomen mestaruuden. Ja vähän jotenkin tuntuu katkeran suloiselta KK:lle, kun olivat niin lähellä ja sitten nuo kaksi vikaa meni sitten Tapparalle. Ja jos haluat huomenna osallistua kansan juhlaan, niin Yle näyttää suorana tuon juhlan Yle Areenassa ja TV2:lla. Kello 15 aikaan alkaa tuo kaksituntinen suora lähetys. Siellä juhlissa esiintyvät ainakin Ahti, Hugo ja Aste artistit ja juhlan juontaa Pasi Vainion perä. Tapparalla mestaruuksia nyt 21, jos mukaan tosiaan lasketaan sen edeltäjän TPK:n 3 kultaa. Se on aika mojova määrä. Mutta se jääkiekosta tältä osin, mä luulen, että tuolla toiveiden yössä ehkä soi Tapparan kunniaksi jotain musiikkia. Jos Tapparan kannattajia on paikalla, niin ei se nyt tarvitse jäädä yhteen biisiinkään. Mutta sitten jos jollakin on haluja vielä nostattaa tunnelman vaikka tuleviin MM-jääkiekkokisoihin, niin kyllä siihenkin saa hyvää kisamusiikkia esittää soitettavaksi. Ja koska ollaan Euroviisuviikolla, niin kyllä niitä Euroviisustakin tuttuja kappaleita mahtuu mukaan.

Mr. Know It All, Teddy Swims. 22.35 on kello. Tuossa lähempänä 23 ajattelin, että voisin kertoa teille yhteystiedot toiveisiin. Tuolta on paljon toiveita tullutkin jo tälle yölle. Kiitos niistä. Lisää saa toki laittaa, vaikka ihan kovin haukkana en niitä tässä kohti vielä keräile, niin katsotaan tuossa lähempänä sitten 23.

Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani kappale Lumous. Kerron hetken kuluttua teille eräästä videopelistä, joka on nyt herättänyt hilpeyttä ainakin rapakon takana. Sitä ennen tässä ainakin kuullaan Norma Johnin Euroviisu-edustuskappale vuodelta 2017. Tämä on ihana, rauhoittava Blackbird ja sopii tosi hyvin myös tähän kevään aikaan, kun tuolla linnut visertää öiseen aikaan.

0: Blackbird oli kaunis laulu. Norma John esitti.
1: Eräs erittäin meritoitunut valmentaja mulle sanoi, mies, että hänen elämäkokemuksensa mukaan naiset on aivan liian älykkäitä tällaiseen työhön. Seisot jossain hangen päällä tuolla, katsot mitä tekniikalla joku hiihtää.
2: Urheiluilta keskustelee, haastaa ja välittää tunnelmat niin meiltä kuin maailmalta aina torstaisin.

Mariska esiintyi tässä Ismo Alangon kappaleella myös. Ne oli nimeltään Nuoruus on vakava sairaus, kello on 22.47. Ja tuosta pelistä lupasin kertoa, kyseessä on tällainen anonyymin taideryhmän tekevä peli, vähän tämmöinen arcade-peli, jonka ne ovat pystyttäneet tuonne Yhdysvaltoihin DC:n semmoiselle sotamuistomerkille. 3 ilmaista toimivaa peli, tällaista pömpeliä, ja pelin nimi on Operation Epic Furious Straight to Hell. Ja tämä peli sitten on satiiri Trumpin hallinnon tälle operaatio Epic Furylle, niin mitä se nyt sitten on Irania vastaan käynyt. Ja tämä peli on lainannut graafisen ilmeensä tyypilliseltä japanilaiselta 16-bittiseltä roolipeliltä, ja siinä pelaaja ohjaa tällaista hyvin pikselöityä Trump-hahmoa, joka käy sotaa Irania vastaan ja siellä kävelee valkoisessa talossa. Hän pystyy muun muassa tilaamaan sieltä dieettikolaa työpöydälleen tai polttamaan Epstein-faileja, eli näitä tiedostoja jossakin, onko nyt takkatulessa sitten. Ja saa erilaisia sivutehtäviä tältä hallinnon jäseniltä. Ja ainoa varma häviö on silloin, kun hän, jos menee Melania Trumpin luokse ja yrittää pitää häntä kädestä, niin se on game over. Vaikuttaa hauskalta. Tätä ilmeisesti pääsee ehkä netinkin kautta pelaamaan. Ja tämä parodioista tapaa, jolla Trumpin hallinto on myös itse markkinoinut tätä sotilasoperaatiota tyylitellyillä videoilla, ja ne sekoittaa sellaista oikeaa pommimateriaalia pelien estetiikkaan, kuten Call of Duty ja Halo-pelien kuvastoon. Tämä peli sai ihan ensimmäisten tuntien aikana jopa 14 000 latausta, ja veikkaan, että luvut ovat siitä nousseet. Ja sen lisäksi tosiaan, että verkossa on pelattavissa, niin myös tuolla paikan päällä 3 konsolilla. International Business Timesin haastattelma videopelitutkija Matthew Thomas Payne huomauttaa tässä jutussa, jonka lukaisin, että nämä pelithän ovat aika ainutlaatuisia propagandamuotoja, koska pelaajat siinä osallistuvat itse aktiivisesti narratiivin rakentamiseen ja kuluttamiseen, kuin että olisivat passiivisia ja ottaisivat vastaan, vaan se, että ne ovat mukana siinä tekemisessä pelien kautta, niin se on sitten ehkä

syvemmän tällaista emotionaalisen yhteyden luomista. Ja tosi minusta oivaltava tapa käydä sitten tällaista vaikutus- ja mielipidesotaa Trumpin hallintoa vastaan. Ne, jotka kokevat sen tärkeäksi ja tarpeelliseksi, niin tässä on yksi vaikutuksen tapa. Seuraavaksi kuunnellaan Michael Jacksonilta Bad-kappale. Ja Michael Jacksonin jälkeen, jos sinulla ei ole vielä yhteystietoja toiveiden yöhön, niin minä luettelen ne. Niin saat talteen ja pääset sinäkin toivomaan. Vielä tosiaan en ole rakentanut listaa, mutta heti tuossa uutisten jälkeen, kun alkaa paikka auringossa yö uusinta, jonka muuten toimittaa Jyrki Hakanen, niin alan sitten listalle nostamaan noita biisejä. Ja teema on auki, ei ole mitään erityistä aihepiiriä, eli voit toivoa mitä haluatkaan nyt sitten tänä yönä kuulla.

Bad-kappale. Se on siis vissi, että Michael Jacksonia ei kuulla Toiveiden yössä, kun se tässä nyt soi. 22.54 yöradiossa kello. Laura Haikala täällä studiossa sai viestin, että mikä se oli sen pelin nimi, mistä puhuin. Eli tämä satiiripeli Yhdysvaltain hallinnosta ja Trump, Donald Trumpista, niin on nimeltään Operation Epic Furious Straight to Hell. Näillä hakusanoilla varmaan jotain löytää. Eräs kuulija kirjoitti tuon Blackbirdin soitua, että kyllä tuli eilisellä Blackbirdia ikävä. Eivät nuo Viisujen semipiisit sytyttäneet yhtään, ei edes liekin heitin. Onneksi Kouvolan taiteiden yhä liittyvässä konsertissa Kuusalla näin tämän Kouvolan kaksikon eli Norma Johnin. Se oli hieno hetki tummuvassa loppukesän yössä muutama vuosi sitten. Ihana muisto sulla ja voi sitä Suomea kannattaa, vaikka biisi ei olekaan omaan mieleen, niin katsotaan kuinka meidän käy lauantaina. Nyt niitä yhteystietoja. WhatsAppin kautta voit toivoa esimerkiksi. Numero sitä kautta on 0401455666, eli pitää olla tuo sovellus kännykässä, jotta se onnistuu. Kaksi muutakin tapaa on. Yksi niistä on tekstiviesti ja tekstaria varten numero on 16149. Tekstiviestin hinta on 40 senttiä. Kirjoita viestin aluksi sana toive ja sitten välilyönti ja loput musiikkitiedot sitten siihen perään. Perusteluineen ja toivojen nimi kanssa mukaan. Sähköpostiosoite on levy.toiveet@yle.fi. Näin. Ei muuta kuin toivomaan. Westernön yhtyeineen vielä ennen uutisia ja pitää sanoa ei.

0: Yle Uutiset ja Pia Paakkunainen. Aiempaa vahvempien alkoholijuomien myynti ruokakaupoissa ei ole kääntänyt suomalaisten alkoholin kulutusta nousuun. Lupa- ja valvontaviraston mukaan alkoholin kokonaiskulutus jatkoi laskuaan viime vuonna. Markettien alkoholimyynnistä 8-prosenttisten juomien osuus jäi muutamaan prosenttiin. Päivittäistavarakaupan toimitusjohtaja Tuula Loikkanen.
1: Viinit on se semmoinen 4% ja ehkä sanoisin näistä muista juomasekoituksista, jota on siellä 8%, niin se ehkä nostaa sen 4,5-5, mutta todella maltillista on se kasvu ollut. No kyllä se, niin kuin se vanha story, mikä meillä on ollut tässä, että saatavuus aina lisää kokonaiskulutusta, niin kyllähän me ollaan pystytty suomalaiset todistamaan, että se ei enää pidä paikkansa. Se fakta pitäisi niin kuin seuraavissa päätöksissä ottaa huomioon ja kyllä se meidän tavoite seuraavalle hallitukselle on, että ne oikeat viinit saadaan myös kauppoihin.
0: Saimaannorpan suojeluun on löytynyt ratkaisu. Hallitus on päättänyt uudesta verkkokalastuskiellosta. Asetus on voimassa vuoden 2031 huhtikuuhun. Asetus tulee voimaan ylihuomenna ja jatkuu tänä vuonna kesäkuun loppuun asti. Jos norppakanta kasvaa tulevina vuosina alle 4%, verkkokalastuskielto jatkuu aina heinäkuulle. EU ei aseta täyskieltoa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen eheytyshoidoille. EU:n mukaan asia kuuluu jäsenmaiden omaan päätösvaltaan. Euroopan komissio aikoo kuitenkin ensi vuonna kehottaa EU-maita kieltämään eheytyshoidot. Hoidoille haettiin täyskieltoa EU:ssa kansalaisaloitteen avulla. Sen oli allekirjoittanut yli 1 miljoona ihmistä.

0: Erinomaisen hyvää keskiviikkoa tästä alkaa paikka auringossa ja tällä viikolla Viisu Nostalgiaa päivittäin tullaan soittamaan yhden tai kahden kappaleen verran tavalla tai toisella menneiden vuosikymmenten Suomen viisuihin liittyviä lauluja. Tai sitten muiden maiden viisuja suomeksi versioituna. Tänään kuunnellaan esimerkiksi Tanskan upea Euroviis 60-luvulla ja vielä hienompi mielestäni on tämä Suomen versio Laila Kinnusen toimesta 60-luvulta. Suorastaan mykistävän hieno. Se tullaan kuuntelemaan tuossa ohjelman puolen välin hujakoilla. Lähdetään kuitenkin liikkeelle Suomen kilpailukappaleella vuodelta 2010, eli 16 vuoden takaa.
1: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa, Jyrki Hakanen.

2010, eli 16 vuotta on tästäkin aatella jo aikaa, Suomen viisukappale. Kuun kuiskaa ja työlki ellää, Timo Kiiskisen säveltämään sanoittama laulu. Kappale ei yltänyt viisufinaaliin saakka, koska asiantuntijaraadit, aina yhtä asiantuntevat asiantuntijaraadit, eivät arvostaneet tarpeeksi. Tuolloin 16 vuotta sitten kuun kuiskaajien esitystä. Kohta kuullaan päivän uutuuspaikalla yhtyettä, jonka nimi kuljettaa Pohjois-Satakuntaan ja Jämijärvelle. Sieltä löytyy Suurimaan kylä. Suurimaan yhtyeen jäsenet Saku Mansikkamäki ja Juuso Kemi viettivät lapsuutensa ja nuoruutensa tuolla Suurimaan kylällä, ja siitä tuli myös yhtyeelle nimi, Suurimaa. Bändi kertoo, että Suurimaa on myös paikkakunnalla esiintyvä sukunimi ja ylipäätään sanana kuin tehty bändin nimeksi. Suurimaan musiikki pyrkii nimittäin heijastelemaan 80-luvun kylätunnelmaa positiivisella klangilla. Kuinka tämä kuulokuva lupaus sitten toteutuu Suurimaan yhtyeen uudella kappaleella, niin se kuullaan ihan kohta. Mutta ennen Suurimaata soitto on Simo Silmun soolomusiikkia, ja Yölintuhan myös perustettiin Jämijärvellä. Tuosi oli silloin 1992. Mutta nyt kuullaan Simo Silmoa soolona. Vuosi on 2006 ja kappale Sydän särkyy.

0: Simo Silmulta soolomusiikki ja se oli kappale Sydän särkyä.
1: Paikka auringossa, päivän uutuus.
0: Suuri maa on ylpeästi Jämijärveltä. Näin on otsikoitu Uutisoiva lehdessä seuraavasta yhtyeestä, uudesta kappaleesta. Kappaleesta on niin 80-luvun kylätunnelmaa positiivisella klangilla lupaileva yhtye kertoo, että tässä yhdistyy Kentiltä lainattu melankolinen tunnelma ja suomalainen mielenmaisema. Kappale on jo kolmas yhteistyötuottaja Erno Laitisen kanssa, jonka käsissä Suurimaan soundia on kuulemma viety entistä sinemaattisempaan suuntaan. Ja nyt täytyy kyllä sanoa, että maalainen ei ymmärrä. Sinemaattinen, onneksi on Google, onneksi on sivistyssanakirja. Puhumme siis elokuvallisesta, elokuvamaisesta. Se on yhtä kuin sinemaattinen. Uuden tähän päättyy yö. Kappaleen on kirjoittanut Juuso Kemi. Hän kertoo laulun syntyneen biisin kirjoitusmatkalla Lapissa, kuulaana kevätaamuna. Hän kertoo, että heräsin poikkeuksellisen aikaisin, jotenkin erilaisilla asetuksilla kuin yleensä. Aamuaurinko loisti läpi kaihtimien ja kahvinkeiton sijaan se ohjasi minut tarttumaan kitaraan. Laulu syntyi siinä tilanteessa. Ernon kanssa viimeistelimme vielä sovitusta, mutta tunnelma oli prikulleen sama kuin Äkäs Lompolon aamussa keväällä 2024. Olo oli silloin poikkeuksellisen toiveikas. Sitä halusin tähän tekstiin näinä toivoköyhinä aikoina. Suuri maayhtye ja uutuuspaikalla. Tähän päättyy yö.
1: Paikka auringossa. Radio Suomi.

Suurimaa ja tähän päättyy yö, ja tämä Suurimaan uutuus on siis syntynyt Äkäs Lompolossa kuulaana kevätaamuna. Kohta lisää pohjoisen tunnelmaa Lasse Hoika ja Souvareiden myötä. Ja vähän niin kuin se Lapin kairaa vie ainakin mun ajatukset myös tämä seuraava ikoninen kappale. Tällä kertaa Tapani Kansan tulkitsemana Kulkuri ja Joutsen.

kaikkien vuoden aikojen värit maalaili tässä levollisen rauhallisesti Lasse Hoikka ja Souvarit. Joutsenen piilopaikka soi Kulkuri ja Joutsen kappaleen jälkeen. Timo Kososen säveltämä ja sanoittama oli tämä Souvarikappale, siis Joutsenen piilopaikka ja seuraavaksi Kuin Joutsen laulu. Sen esittää Kake Randelin.

0: Kake Randelinilta on monesti kuultu niitä vähän vauhdikkaampia kop, avaa hakas tyyppisiä ralleja, Jannu Huoleto ja mitä kaikkea mahdollista on nimismiestä paineltu pakoon ja kaikkea mahdollista, mutta tällä kertaa kuultiin tyystin toisenlaista. Kuultiin herkempää Kake Randelinia. Jori Sivosen säveltämä ja sovittama ja Juha Vainion sanoittama kuin joutsen laulu soi Kakelta tällä kertaa. Tulevana perjantaina muuten julkaistaan Kake Randelinilta sitten uutta musiikkia. Se on sitten menevämpää Kake ja tuttua Kake. Tyyliä toi perjantaina julkaistava kappale on ainakin ensi maanantaina Radio Suomen musiikki-illassa tuoreeltamme. Soitan kyseisen kappaleen ja katsotaan, jos jossain vaiheessa myös paikka auringossa uutuuspaikalle tuo tuore biisi saataisiin soimaan. Mutta se oli siis vanhempaa kuin joutsen laulu.
1: Vau! Wow, yle 100 vuotta.
2: Demostio fiiras.
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
4: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
5: Täällä yksi radion symfoniorkestäämme siinä kapellmestare.
6: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
3: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
4: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
7: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yle ja Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle100.
0: Keskiviikon paikka auringossa ohjelma meneillään. Jyrki täällä, moro moro, ja nyt otetaan Euroviisutunnelmia. 60-luvulta Danse Vise oli 63 Tanskan voitokas Euroviisu. Grethe ja Jürgen Ingmanin esittämä kappale, joka toi Tanskalle sen ensimmäisen Euroviisuvoiton. Kappale oli muuten myös ensimmäinen pohjoismainen voittajakappale ja viisuhistorian ensimmäinen voittajakappale, jota ei laulettu ranskan tai hollannin kielellä. Että oli silleen 60-luvulla aika spesiaali juttu. Tienraivaaja Laila Kinnunen levytti kappaleesta Savo Puhtilan sanoittaman suomenkielisen version ja se on nimeltään Tanssilaulu.

0: samalla niin kepeä, mutta sitten toisaalta todella vahva tulkinta. Laila Kinnunen ja tanssilaulu. Huomenna helatorstaina paikka auringossa kuullaan pyhäpäivästä huolimatta ihan normaalisti 12.07 omalla paikalla ja huomenna sitten lisää viisunostalgiaa. Nyt laulaa Mirkka Paajanen. Tämä kappale on nimeltään Me kaksi.
1: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa. Jyrki Hakanen. Kaikki

Mirkka Paajanen ja kappale nimeltään Me kaksi. Pertti Jalosen säveltämällä ja sovittamalla ja Lasse Wikmanin sanoittamalla kappaleella Teet minut sanattomaksi tänään vielä lähetyksen päätteeksi. Tommi Soidenmäki. Huomenna helatorstaina siis paikka auringossa seuraava lähetys. Tämän illan uusinta kello 23 yöradiossa.

0: Yeah.
1: Gym Class Heroes, Stereo Hearts.
2: Rakenteilla oleva tornitalo romahtaa ja hautaa alleen kymmenittäin ihmisiä.
3: Helsingin tähden työmaalla on tapahtunut suuri rakennussortuma.
4: Täällä on puolikas tornitalo romahtanut maan tasalle.
2: Käynnistyy riskialtis pelastusoperaatio, jossa taistellaan elämästä ja kuolemasta.
5: Mä oon menettänyt mun miehen.
6: Mun tyttäreni on myös siellä.
7: Sortuma on järkyttävä tragedia.
8: Olisiko nyt aika?
9: Ei poliisia. Osa räjähteistä on kadonnut.
10: Älä jätä mua!
11: Kuollaanko me tänne?
2: Sekunnit. Uusi kausi. Nyt Yle Areenassa.
1: Vielä muutama biisi kuullaan ennen keskiyön Yle Uutisia ja uutisten jälkeen 2 tuntia toivemusiikkia luvassa. Tässä Vilma Alina ja viimeiseen hengenvetoon.

Vilma-Aliina viimeiseen hengenvetoon. Enjoy the silence, Divis Mode. Ja ennen uutisia vielä Uniklubia näiden tähtien alla.

Tässä hyvä matka, olen jo listaa kerännyt valmiiksi toiveiden yöhön. Ensimmäinen tunti alkaa olla kohta jo täynnä, mutta toki vielä ehtii toivoa, kun ei ole lista kohdillaan. Uniklubi näiden tähtien alla ja uutisten jälkeen sitten toiveita.

Yle Uutiset ja Pia Paakkunainen. Venäjä on hyökännyt päivän aikana Ukrainaan yli 800 droonilla. Venäjän kohteena on ollut erityisesti Ukrainan

0: kriittistä infrastruktuuria. Venäjä sanoo samaan aikaan, että rauhanneuvotteluissa on edistytty Ukrainan ja Yhdysvaltojen kanssa. EU:ta ei sen sijaan mainita, kertoo Moskovasta kirjeenvaihtajamme Mika Hentunen.
1: Kreml ei ole millään tavalla reagoinut näihin ikään kuin näihin rauhantunnusteluihin, joita EU:n taholta on tullut. Sen sijaan Kreml puhuu koko ajan näistä kolmikantaneuvotteluista, eli Yhdysvaltain johdolla käytävistä neuvotteluista, Yhdysvallat, Venäjä ja Ukraina. Ja ilmeisesti on näin, että Venäjä toivoo saamansa paremman diilin, jos näitä neuvotteluja käydään Trumpin hallinnon johdolla. Sinänsä mikään ei ole muuttunut. Venäjän vaatimukset ovat edelleen samat, mukaan lukien aluevaatimukset, kuin ne ovat aikaisemminkin olleet.
0: Yhdysvalloissa senaatti on vahvistanut presidentti Donald Trumpin ehdokkaan maan keskuspankin Fedin uudeksi pääjohtajaksi. Republikaanijohtoinen senaatti hyväksyi Kevin Warshin nimityksen äänin 54-45. Warsh seuraa pääjohtajana Jerome Powellia, joka on ollut Trumpin maalitauluna Fedin korkopäätösten vuoksi. Uusi pääjohtaja Warsh kannattaa Trumpin tapaan ohjauskorkojen laskemista. Täällä kotimaassa Pohjois-Karjalasta Ilomantsista on löytynyt uusi merkittävä kultaesiintymä. Kaivosyhtiö Endomine selvittää Ukkolan vaarasta löytyneen esiintymän laajuutta. Alueella on tehty koekairauksia viime syksynä ja tänä talvena. Yhtiö haluaa alueen tuotantoon vuonna 2030.
2: Pia Pakkunainen toimitti kello keskiyön Yle Uutiset.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Tervehdys täältä toiveiden yöstä itse kullekin, joka nyt kuuntelee parhaillaan yöradiota, studiossa Laura Haikala. Tämän yön jälkeen jään yöradiosta parin viikon lomalle. Palaan sitten ehkä virkistyneenä taas takaisin, mutta muut toimittajat saavat pitää sitten teistä huolen sen aikaa. No mutta pidetäänpä hauskaa vielä tämä toiveiden yö tässä. Soitetaan hyvää musiikkia, mitä te olette ehtineet itse asiassa toivoa jo niin paljon, että ensimmäisen tunnin olen saanut jo täyteen musiikkia. Toista tuntia aloin tuossa juuri rakentamaan myöskin. Kiitos vaan viesteistä. Mutta koska lista on vielä avoin, niin on hyvä kerrata yhteystiedot. Miten sinäkin voit toivoa?
2: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
1: Lisäksi voit laittaa tänne sähköpostia levy.toiveet@yle.fi on osoite. Ja tekstiviesti on kolmas yhteydenottotapa. Laita viesti numeroon 16149. Sen hinta on 40 senttiä. Ja alkuun tulee kirjoittaa yksi sana, se on toive, sitten välilyönti ja loput tiedot sen jälkeen. Eli kappaleen nimi, esittäjän nimi, sinun nimi ja siihen väliin vielä perustelut, että miksi tänä yönä juuri tämä biisi olisi hyvä kuulla. Yleisenä hyvänä ohjeena meidän kaikkien hyvinvoinnin vuoksi on hyvä laittaa sinne jotain muuta kuin ehkä sellaisia perinteisiä, minä kutsun niitä latteuksiksi, eli kiva biisi. Ei ole soinut vähän aikaan, tulen iloiseksi. Mitä näitä nyt on tällaisia? Joka ei tavallaan avaa sitä kappaleen merkitystä kovin paljon tälle henkilölle, niin jos vaan jaksat tarinoida ja turinoida jonkun yhdenkin lauseen, jossa olisi jotakin vähän omintakeista ja persoonallisempaa viestisisältöä, niin se olisi kiva. Huomaat kyllä itsekin, että muiden viesteistä, joissa on vähän nähty vaivaa, niin saa sitten ehkä enemmän irti myös siitä, mitä se kappale tarkoittaa ja merkitsee. No, yhteystiedot on kerrottu. Tuolta tuli yksi liikennetiedote, joten se pitää meidät vielä hetken poissa ekasta toiveesta. Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta tie 6 Kitee, tarkempi paikka välillä Kousa ja Tasapää. Eli ensi tiedote liikenneonnettomuudesta tie 6 Kitee. Tarkempi paikka välillä Kousa ja Tasapää. Te, jotka seuraatte uutisia tai olette yhtään perillä, mitä maailmassa tapahtuu tänä iltana, niin Suomessa tapahtui niin kivasti ainakin tietyn joukkojen kannattajien mielestä, että Tappara vähän vei sen Suomen mestaruuden tuolla jääkiekon SM-liigassa ja siihen on nyt ainakin 2 toivetta tulossa listalle. No Kari täältä Valkeakoskelta. Minä olen Tapparan mies ollut pienestä pitäen erittäin vahvasti. Ja nyt kun Tappara sai jälleen kerran Suomen mestaruuden, haluaisin toivoa tässä toive kappaleena Juha Vainion Tappara on terästä.

Juha Vainio, Tappara on terästä. Paljon onnea vaan täältäkin, vaikka minun on oma suosikkijoukkuetta ollutkaan. Niin on se aina ilonjuhla, kun joillakin on hauskaa ja kävi hyvin. Seuraava toive tulee Kenalta. Hei, Laura ja yöradiolaiset, pitkästä aikaa. Olisi kiva kuulla Deep Purple ja Soldier of Fortune. On hieno kappale heiltä. Ovat tulossa kesäkuussa Suomeen.

0: Soldier of Fortune, Deep Purple, joka keräsi paljon kiitoksia Toivojalle tuolta WhatsAppin kautta. Joo, kiitoksia vain. Ja sitten aika tunnelmasta toiseen, hetki vaan niin kuulette.
1: Kyllä mä sanoisin, että kärjessä on vuoden 1997 niin sanotut poliisimurhat Helsingin keskustassa. Mä olin silloin nuori dekkari Helsingin murharyhmän yövuorossa kollegan kanssa, ja kun mentiin sinne tapahtumapaikalle, se aika, paikka, miljöö, kaikki on jäänyt mieleen.
2: KRP:n rikosylikomissaario Olli Töyräs on ollut uransa aikana tiukoissa paikoissa.
3: Kuuntele Radio Suomen sunnuntaivieras kello 15.15.
0: Jos ajatellaan, että Wheel of Fortune olisi tämmöinen onnenpyörä, niin eräänlaista onnenpyörää pyörittää seuraavakin tarina tai artisti. Martti Vainaa ja Sallitut aineet ja Pelimies on kappale toiveena. Tämä tulee Nikeltä Lahesta. Moro, olenhan itsekin pelimies ja varmaan monta Yöradion kuuntelijaa myös on. Siispä soittaisitko meidän iloksi tämän? Kiitos.

0: Hooters ja Johnny B soi toiveissa.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Samin toiveena on kuulla Aston Kalmarilta lempilaulu. Toisin kuin Euroviisujen kappaleisiin, tähän ei kyllästy koskaan, kirjoittaa Sami.

Asto Kalmaria lempilaulu, hyvin potki tämä. Kiitoksia toiveesta, Sami. Sitten, jotenkin hauskasti sanottu tämä viesti, vaikka lyhyt. Dikkaan joo, vaikka tikis en, dikki luu, dikki lei, tikittäjä Haminan rouva.

0: Herreis ja dikkiluu, dikkilei. Euroviisu fiiliksissä ollaan.
1: Mitä sinä haluaisit kysyä presidentiltä? Tasavallan presidentti Alexander Stubb tulee vastaamaan kansalaisten kysymyksiin Radio Suomessa ja ehdotuksia otetaan nyt vastaan osoitteessa yle.fi. Osa pääsee myös itse esittämään kysymyksensä suorassa lähetyksessä. Tasavallan presidentin kyselytunti Radio Suomessa sunnuntaina 24. toukokuuta kello 14 uutisten jälkeen.
2: Yle Radio Suomi.
0: Moikka Laura. Kuulisin mielelläni Seppo Ruohosen laulamana laulun Maljan otan. Mahtuisiko tämä mukaan soittolistallesi? Kiitän, hyvää työaikaa, terveisin Sirkka.

Pianossa oli George de Kocinski ja laulajana Seppo Ruohonen, Maljan otan. Minulle ensimmäinen kuuntelukerta. En alkaa muistaa, että tätä olisin kuullut aiemmin. Seuraavaksi Janin toive. Hän on Vesajärven mökiltä kirjoitellut meille päin. Tänään minulla on ollut pitkästä aikaa oikein todella hyvä päivä. Olipa hyvä viestin alku. Työpäivä meni kuin vihellellen, tietäen, että 4 päivän miniloma mökillä alkaa. Niinpä toivekappaleena onkin Isaac Eliotin Ai että. Toivottavasti muutkin saavat tästä hiukan hyvää mieltä. Minä lähden nyt saunaan rentoutumaan ja resetoimaan työasiat päästäni. Hyvää loppuyötä sinulle ja kaikille kuuntelijoille, kirjoittaa Jani. Me kiitetään.

Iisa Keliot, ai että. Mulla oli hyvä asenne biisi. Kyllä Janin kelpaa. Se on varmaan siellä saunassa nyt parhaillaan. Me ollaan täällä muut odottelemassa saunan ulkopuolella. Ei vaan. Kiva kun jollakin on kivaa. Se on aina, siitä tulee hyvälle tuulelle itsekin.

0: Yle. Radio Suomi.
1: Toiveeni on lyhyt ja ytimekäs. Haluan Queenia yöhön. Tämä on suosikkikappaleeni, joka vain laittaa sieluni jammaamaan. Queen, you don't fool me. Terveisin Susa.

Enpä yhtään ihmettele, että tämä kappale saa Susan sielun jammaamaan. Olipa hyvä biisi. You Don't Fool Me ja Queen. Ja nyt sitten se toinen tämmöinen juhlakappale Tapparalle. Tero Nysse, bussikuski. Täällä laittaa viestiä. Tampere on taas sini, oranssi. Saisko siihen osuvan Popedalta? Mä ja Tapparan mies kuultavaksi.

0: Mä ja Tapparan mies Popeda esitti kappaleen.
1: Helatorstai on Radio Suomessakin kevään juhla.
2: Kello 15 alkaen Radio Suomen iltapäivässä ollaan nimittäin keväisissä puissa.
1: Mia Krausen kanssa studiossa on puoli seiskasta tuttu puutarhatoimittaja Helena Lappeteläinen vastailemassa kuuntelijoiden kysymyksiin.
2: Ja Paavo Häikkiö puolestaan jalkautuu tutkimaan, mitä kaikkea siirtolapuutarhojen kevääseen kuuluu.
1: Tule mukaan keväisiin puutarhatunnelmiin helatorstaina kello 15.17.
3: Yle, Radio Suomi.
0: Eräässä kymenlaaksolaisessa kylässä oli talo nimeltään Ojala. Kun Yardbirds lauloi tiettyä biisiä, serkkuni ja Ojalan tytör lauloivat Ojalaa. Se osui kohdalleen. Soittaisitteko Yardbirdsien kappaleen For Your Love? Terveisiä kaikille yön syliin. Terveisin Kikka M.

ei voi enempää Ojalalta kuulostaa. Kasvalle kiitos, Kikka. Siellähän se on, Ojala. Yardbirds esitti Ojala-nimisen biisin. No ei, For Your Love. Seuraava viesti. Jari laulaa, että on kevät taas, voin odottaa. Se on kaunis laulu ja se on kestänyt vuosikymmenet minun hyvien biisien listalla. Saisimmeko sen siis soimaan? Terveisin AK.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Iltaa Laura, jatketaanko perinnettä? Ainakin parina keväänä olen saanut saman toiveeni läpi. Nyt kun katsoo maisemaa, niin ainut vaihtoehto on Inga Sulinin esittämä Kevät koivu. Sehän on vodkaa komissaario Palmu-leffasta. Elokuva on suotta aliarvostettu Palmujen sarjassa. Siinä on hienoa Suomen Neuvostoliitto YYA-ajankuvaa. Kevät koivuakin voisi luulla venäläiseksi biisiksi, mutta sehän on Rauno Lehtisen sävellys. Kiitos ja illan jatkoja terveisin Arttu Kuusalta. No, voihan tämän perinteenä pitää, mutta toisaalta kun toivoo kappaleita, ne voi tulla toteen ja kevät on pitkä aika saada tämä yksi kappale, joten sinä voit Arttu ihan hyvin pitää perinnettä yllä. Ja Inga Sulin esittää nyt Kevät koivun.

Inga Sulin Kevät koivu. Juu, nyt olisi toiveena Tori Amosin Me and the Gun, minimalistinen ja simppeli tarina, Matti P. Toivoopi. Me and a Gun on kappaleen nimi ja Tori Amoshan hei tulee loppukuusta Suomeen.

hyvin henkilökohtainen kappale tämä Me and a Gun Tori Amos esitti. Ennen uutisia vielä Kaisan toive. Kaunein viisupalladio minusta Conchita Makkaran Phoenix-linnusta kertova kappale. Sopivan kohtalokas ja toiveikas. Jatketaan uutisten jälkeen. Conchita Wurst, Rise Like a Phoenix.

0: Unkarin pääministeri Peter Magyar kertoo maan uuden hallituksen kutsuneen Venäjän Unkarin suurlähettilään puhutteluun Venäjän Länsi-Ukrainaan kohdistamien ilmaiskujen vuoksi. Suurlähettilään tapaava Unkarin ulkoministeri Anita Orban aikoo tuomita iskut ja kysyä, koska Venäjä suunnittelee lopettavansa yli 4 vuotta jatkuneen hyökkäyssotansa Ukrainassa. Unkarin väistyneen pääministerin Viktor Orbánin hallitus säilytti loppuun asti läheiset välit Venäjän johtoon. Ukrainassa on 4 sotavuoden aikana kuollut tai vammautunut yli 3500 lasta. YK:n tietojen mukaan lähes 800 lasta on kuollut ja noin 2750 haavoittunut Ukrainassa vuoden 2022 helmikuun ja tämän vuoden huhtikuun välisenä aikana. Israelin hallituspuolueet ovat esittäneet Knessetin eli maan parlamentin hajottamista ja ennenaikaisten vaalien järjestämistä. Vaalit oli alkuperäisen aikataulun mukaan määrä järjestää lokakuun lopulla. Mahdollisten uusien vaalien ajankohdasta ei ole vielä päätetty. Pohjoiseen liikkuva sadealue ylittää suuren osan Suomea päivän aikana. Runsainta sade on maan länsiosassa ja keskivaiheilla. Itä-Suomessa voi myös ukkostaa. Sadealueen jäljestä sää poutaantuu etelästä alkaen. Päivälämpötila nousee 10–16 asteeseen. Pohjois-Lapissa on hieman tätä viileämpää.
1: Uutiset toimitti Elias Peltonen. Ja toiveissa jatketaan. Laura

Kala studiossa toinen tunti toiveita ja puolillaan on tämä nyt pullollaan, eli onko sitten lasit puoliksi täynnä vai puoliksi tyhjä, niin se on sitten tulkintakysymys. Se ei ole toisaalta tulkintakysymys, että viime yönä kun luin toiveviestin, jossa kerrottiin Volare-kappaleen olevan Euroviisu-voittaja, niin se ei ollut totta. Kuulija on täällä laittanut viestiä, kiitos vaan korjauksesta. Minähän en tuota faktaa tarkistanut, vaan luin vaan viestin ja olisi ehkä pitänyt käydä kurkkimassa, mutta aina kun on hoppu, niin ei ennätä paneutua. Kiitos, jos tekin tarkastatte sitä omaa viestiä siltä osin, että tulee faktat oikein, että se helpottaa kaikkien elämää, mutta nyt korjaus. Eli kolmannelle sijalle sijoittui tuo Volare-kappale, josta tehtiin siis versio, joka soitettiin viime yönä. Kiitoksia. Nyt jatketaan. Seuraavaksi toive, jossa viesti kuuluu näin. Edesmenneen myllärin leski toivoo iskelmää vanhan myllyn taru. Ja tuossa palloteltiin esittäjää, niin Metrotytöt sopii ainakin esittäjäksi.

Joo, metrotytöthän siellä oli, mutta ei niin suuressa roolissa kuin tuossa osasin odottaa, kun esittäjä ensimmäisenä listalla mainittiin, niin olihan tuossa sitten myös Matti Louhivuori aika isossa roolissa ja sitten no, yhtyeen johtajana Toivo Kärki. Vanhan myllyn taru oli kappale, joka käynnisti toisen toiveiden yötunnin. Valttu on saanut myös toiveensa toteen, tai saa nyt seuraavaksi. Iltaa saisiko The Killersin Glamorous Indie Rock and Roll yksi lempibiiseistäni, ja oli hauska huomata, kun katsoin

rakkautta elämäni biisi uusintoja ja Riikka Pulkkinen oli valinnut tämän biisin. Harvemmin kuulee tätä missään, mutta ihan televisiossa, nyt kun vielä saisi radiossa.

0: The Killers, Glamorous Indie Rock and Roll oli toiveena tässä Valtulla.
1: Tämä paikka on Nsefu, Sambian sydämessä. Seudulla on seurattu 5 vuoden ajan 4 eri eläinlajia, jotka kamppailevat alueen herruudesta.
2: BBC:n ainutlaatuinen luontosarja kertoo tositarinan vallasta, emojen rakkaudesta ja selviytymisestä.
1: Kun jotkut menestyvät, toiset joutuvat väistymään. Mikä laji päätyy lopulta hallitsemaan

0: tätä valtakuntaa.
1: Avaraluonto, Laakson valtiaat, nyt Yle Areenassa. Moi Laura, terkut Oulujärven rannalta mökiltä, verkot vedessä ja isojen ahventen pyyntiaika. Savustettuna tulee aivan mahtavia. Haluaisin kuulla kappaleen Kukaan ei uskalla tietää. Sen esittää Haukka-niminen yhtye. Ilmeisesti Pelle Miljoonan sanat. Kyllä. 80-luvun biisejä, mutta harvemmin kuulee. Sanat tosi koskettavat. Terveisin Arto ja Sirpa.

0: Meini Siren ja Ossi Malinen, Muumilaakson kevätjuhla, Baaleni Muumindaalen. Kyllä oli hilpeä esitys. Sopii juuri tähän hetkeen, kun monet valmistautuvat kevätjuhlia viettämään. Kouluissa harjoitellaan lauluja ja esityksiä ja sitten ne, jotka lakin saavat päähän ja muut päättäjäisetkin vietetään, niin siellä saattaa olla isotkin pirskeet, joihin sitten tarjottavia ja muita juttuja pitää suunnitella ja sitten niitä siivouksia. Kevätsiivous. Vaikka meillä ei tällaisia juhlia ole tulossakaan, niin pitäähän se nyt koti saada semmoiseen kevätkuntoon. Tuo aurinko on paljastanut kyllä niin kaikki pölyt nurkista.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Hei Laura, nyt oli se romanttinen ranskalainen kappale Toiveissa. Show Dassin Esitude Nexis Stepa, yritän lausua tuon, olisi kiva kuulla ja tuo mieleeni ne vuodet, kun olin töissä Ranskan maalla maaseudulla ja oli vähän romanssiakin ilmassa Timppa Vuosaaresta.

Show Does ja kappale Esity Nexi Stepa. Janne haluaa seuraavaksi toiveen ja sehän nyt sopii. Olisiko Käärien vantaalainen mahdollista kuulla? Se piristää väsynyttä kuskia ja saa aina hymyn huulille.

tuttu sävel. Viimeiset 3 vuotta on ollut yhtä. No, helvettiä, se lukee täällä. Vaimo menehtyi runsas vuosi sitten syöpään. Sen jälkeen käynyt nyt itse 3. syöpää. Viimeinen osoittautui hyvänlaatuiseksi, joten the life goes on. Toive on Brandi Carlile ja The Story. Aika hurja tarina. No, onneksi viimeisin sentään tuotti sitten ehkä helpotuksen, että ei ollut pahanlaatuinen. Tässä kappale.

0: Brandi Carlile, The Story. Otan osaa kuulijan menetykseen ja hankaliin aikoihin. Tuntuu, että ei löydy ehkä sanoja lohduttaa tai jotenkin toivoa parempaa huomista.
1: Jos toinen tulee aina ajoissa ja toinen on vähän myöhässä, niin eikö keskiarvo ole ihan hyvä?
2: Keskiarvo ratkaisee hyvin ja kun kaksi tekee, niin yleensä toinen onnistuu.
1: Yritettäisikö joku aamu onnistua molemmat?
2: Sitä kohti pyritään, joka arki aamu kello 6.05.
3: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
0: Minä kun tuossa alussa sanoin, että laittakaa perustelut, jota

vähän persoonallisempaa kuin että kiva biisi. Ja eihän se aina tarkoita sitä, että vaikka näkisi kovasti vaivaa, että toive tulisi toteen siitäkään huolimatta, kun täällä on kymmeniä toiveita, joka yö jää yli. Mutta tuo hyvä ja rauhassa kirjoitettu viestihän kannattaa säästää ja laittaa uudestaan, jos se toive ei toteutunut, niin sitten ei mene se oma vaivan näkö hukkaan. Seuraava viesti alkaa näin. Hei Laura, tässä persoonallinen viesti. Nimimerkki suuria rahoja odotellessa toivoo Abban kappaletta Money Money. PS, peukut ja varpaat pystyyn, että toiveeni vihdoin toteutuu. Ja hyvää yön jatkoa kaikille Yöradion kuuntelijoille.

Abba, Money, Money, Money, kappale soi. Lista meni juuri täyteen tämän biisin soidessa. Toiveena Rautavaaran kevät toi muurarin sopisi mielestäni monen toiveisiin ainakin töitä etsiville. Terveisin mummo Hämeestä.

0: Tapio Rautavaara ja muurari. Kyllä jäi oikeasti hyviä toiveita nyt yli ja harmittaa, että kun ne hetkeen täällä Yöradiossa nyt sitten tulee olemaan tästä eteenpäin, niin kun pikku loma koittaa, niin en voi näitäkään säästää esimerkiksi ensi yölle. Mutta toivokaapa ihmeessä uudestaan, jos ei toiveet käy toteen.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Toivoisin Ahtin ja Veemin tähdet kaikille OYSin yöhoitajille ja muulle henkilökunnalle yövuoron piristykseksi. Terveisin Helja.

Ahti ja Beem esittivät Tähdet-kappaleen. Tämä oli Helian toive ja minä toivon, että moni sieltä OYSista oli kuulolla. Tuollahan on aina monissa sairaaloissa tai näissä ensiapu-odotustiloissa joskus Ylen ruutu auki niin, että sieltä kuuluu, koska tätähän voi sieltä uutisikkunan kauttakin kuunnella, niin saattaa olla, että joku siellä muukin oli tällä hetkellä odottamassa vuoroaan päästä ensiapuun ja kuuli tämän biisin, niin varmaan sinnekin sitten meni Helian toive semmoiseksi lohdutukseksi. No niin, sitten vielä 3 kappaletta. Ja ensimmäisenä tulee Timo Similän toive, hän kertoo olevansa Kokkolasta. Haluaisin kuulla sen Timo tahtoo -kappaleen. Hauskoja juttuja on ollut työporukassa ja jopa vanhempieni parissa. Hän kirjoittaa ja Antti Kleemola esittää tämän kappaleen. Nyt minäkään en muista, miten tämä oikein meni, mutta Timo, me kuunnellaan.

0: Antti Kleemola ja Timo Tahto oli tämä toivekappale. Kello on 1.48, kaksi biisiä vielä jäljellä ja aikamoiset tunnelmapalat etten sanoisi.
1: Tämä tuli pikkasen mulle yllätyksenä, koska rakas vaimoni niin on saanut nauttia mun seurasta 30 vuotta ja mä oon sanonut hänelle, että muistaa joka ilta aina kiittää taivaan isän siitä, että on saanut näin hienon miehen vierelle ja hän järjesti nyt sitten tämmöisen yllätyksen mulle ja tähän hän meni sitten kivasti vielä vaimon synttäritkin, jotka oli eilen.
2: Puhelinlangat laulaa. Koko perheen puhelintoivekonsertti perjantaisin kello 18.
0: Niin se on tosiaan jo torstai, helatorstai käynnistynyt 14. toukokuuta. Kohta nuo puhlaritkin sitten on perjantaina. No, kaksi biisiä vielä ja Tomaksen toive ensimmäisenä. Moi Laura ja hyvää yötä ja huomenta. Aerosmith Dream On, biisi joka saa miettimään syntyjä syviä.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Toiveena Forbidden Colors by David Sylvian ja Ritchie Sakamoto. Eipä oo soinut varmaan ikinä radiossa. Toisekseen liittyy omaan elämäntilanteeseen. Voi sanoa, että kiellettyä rakkautta. Terveisin Ipo. Tarkistin, niin tämä kappale on soinut 3 vuotta sitten Toiveiden yössä. Muuta tietoa meillä ei ole, että tätä olisi tällä kanavalla pyöritelty. Mutta laitetaanpa soimaan. Vuonna 83 julkaistu elokuvakappale elokuvasta Merry Christmas, Mr. Lawrence. Ja tämän myötä hei, 2 viikon kuluttua sitten taas yössä kohdataan.

0: Yhdysvalloissa senaatti on vahvistanut presidentti Donald Trumpin ehdokkaan maan keskuspankin Fedin uudeksi pääjohtajaksi. Republikaanijohtoinen senaatti hyväksyi Kevin Warshin nimityksen äänin 54-45. Warsh seuraa pääjohtajana Jerome Powellia, joka on ollut Trumpin maalitauluna Fedin korkopäätösten vuoksi. Uusi pääjohtaja Warsh kannattaa Trumpin tapaan ohjauskorkojen laskemista. Fedin pääjohtajan kausi kestää 4 vuotta. Arabiemiraatit kiistää Israelin levittämän väitteen siitä, että Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu olisi tehnyt salaisen vierailun Arabiemiraatteihin. Arabiemiraattien mukaan maiden suhteet eivät perustu salailuun, vaan ovat julkisia. Israelin pääministerin kanslian mukaan Netanyahu olisi tavannut Arabiemiraateissa maan presidentin Iranin sodan aikana. Pohjois-Karjalasta Ilomantsista on löytynyt uusi merkittävä kultaesiintymä. Kaivosyhtiö Endomines selvittää Ukkolan vaarasta löytyneen esiintymän laajuutta. Alueella on tehty koekairauksia viime syksynä ja tänä talvena. Yhtiö haluaa alueen tuotantoon vuonna 2030. EU ei aseta täyskieltoa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen eheytyshoidoille. EU:n mukaan asia kuuluu jäsenmaiden omaan päätösvaltaan. Euroopan komissio aikoo kuitenkin ensi vuonna kehottaa EU-maita kieltämään eheytyshoidot. Hoidoille haettiin täysikieltoa EU:ssa kansalaisaloitteen avulla. Sen oli allekirjoittanut yli 1 miljoona ihmistä.
1: Elias Peltonen toimitti kello 2 Yle Uutiset. Tuleekohan sieltä tunnaria?
2: Tulee. Varmaan konekin jäi kuuntelemaan, että miten se kieli oikein on solmussa Haikalalla.
3: Yle. Radio Suomi.
1: Seuraavaksi hölmörakkauskappale ja Scandinavian Music Group.

0: Wow, Yle 100 vuotta.
1: Te must ju fiiras.
2: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
3: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
1: Täällä on yksi radion symfoniorkestaamisen kapellmestare.
4: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
2: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
3: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
5: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle100.

Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä? Kello on 2:10. Hetken kuluttua kuullaan Pyöreän pöydän ohjelma uusinta. Siinä menee puolisen tuntia ja ympärillä soi musiikki. Tekstin käsittelijä ohjelma taas sitten kello 3 Yle Uutisten jälkeen. Tässäpä näitä yön pikkuisia juttuja.

0: Olavi Uusivirta, ehkä sun on pakko mennä. Ja nyt on vuorossa seuraava uusinta ohjelma, Pyöreän pöydän ohjelma. Tämä on siis eiliseltä uusinta.
1: Pyöreä pöytä, puheenjohtajana Ruben Stiller.
2: Hyvää iltapäivää, hyvät kuuntelijat. Ja heissan alla söit nuussa. Tämä on Pyöreä pöytä ja täällä tänään sananvapauttaan käyttävät Anu Koivunen, Petja Koppiroinen ja Juha Itkonen. Tervetuloa.
3: Kiitos.
4: Kiitos.
2: Aloitan tällaisella kysymyksellä ja otan heti aluksi esimerkin. Olen vastikään lukenut, että peukutus somessa voi tarkoittaa passiivis-aggressiivista käyttäytymistä. Tämä oli minulle täysin hämmentävää. Onko teillä esimerkiksi netistä tai jostain muualta sellaisia ilmiöitä, joita ette enää ollenkaan käsitä?
4: No mä voin heti kompata, että mulla on toi sama ja mä todellakin olen nyt ton jutun luettua niin useammalle ihmiselle lähettänyt selityksen, että olen 59, en käytä peukkua aggressiivisesti tai ironisesti. Eli selitysosio tarvitaan nykyaikaan.
2: Selitysosio alkaa pukata. Onko Juhalla
3: jotain? On. Se on tämmöinen kuin Lux Maxing. Lux Maxing. Ja Maxing kirjoitetaan verbaaleilla. Lux tarkoittaa niinku ulkonäköä. Ja niinku Helsingin Sanomien kulttuurisivuilla oli tällainen juttu, jota sieltä nimenomaan toivoisin, että mulle kerrottiin yhdysvaltalaisesta 20-vuotiaasta mieshenkilöstä nimeltä Braden Peters, joka on merkittävä kiistanainen Lux Maxin vaikuttaja. Varhaisessa live-lähetyksessä hän naputteli leukaansa vasaralla tai painavalla palkintoesineellä, jotta hänen leukaluunsa uudelleen muodostuisivat terävämmiksi. Kiinnostava tämä erityinen fiksaatio leukaa, johon siis mä oon kieltämättä itsekin kiinnittänyt huomiota amerikkalaisessa miehessä, että leuka on se juttu Yhdysvalloissa. Siis se on niinku kita, jolla iso kala syö pikkukalat, haukkaa heikommat suihinsa.
2: Sano vielä se

0: tässä ajassa netissä esimerkiksi.
1: Siis paljon, minä en ymmärrä yhtään mitään tässä. Mä niin kuin eniten jotenkin, mä oon siihen keskustelukulttuuriin nyt fiksautunut aika kovasti, ja mua niin kuin ärsyttää ja ihmetyttää se, että me ei enää puhuta asioista, kun me puhutaan ihmisistä. Suomessa varsinkin, että siellä ei keskustella asioista, vaan keskustellaan ihmisistä, että miten nyt sinä tuollaista ja tämäkin ihminen on tällainen. Ja sitten sillä häivytetään se itse asia sieltä alta, niin se on käsittämätöntä.
0: Se on ehkä meidän debattikulttuurimme heikkous ollut jo aikaisemmin ennen somea.
1: Se on pilalla.
0: Ensimmäinen aihe, Petja, ole hyvä.
1: No niin, kesä saapui ja sen tietää siitä, että kirjoitusten, ylioppilaskirjoitusten tulokset ovat saapuneet ja jälleen media nostaa esiin hyvin menestyneitä ylioppilaita. Ja täsmälleen samaan aikaan, kun näistä menestyjistä kirjoitetaan, niin nuoret kokee yhä enemmän ja enemmän paineita koulutuksestaan, koulumenestyksestään ja ylipäätään menestyksestään elämässä. Esimerkiksi viimeisin nuorisobarometri toteaa, että puolet nuorista kokee paineita koulupaikan saamisesta ja nuoret kokee, että heiltä odotetaan pelkkää täydellisyyttä. Ja epäonnistuminen on sama kuin elämän loppu. Menestyjät on toki onnittelunsa ansainneet, olen ihan sitä mieltä, mutta luodaanko joka keväisellä menestyjien nostamisella lisäpaineita nuorisolle ja oletteko te jo perin kyllästyneitä joka keväiseen hehkutukseen?
0: Kuka aloittaa?
2: Ehkä mä otan tämän Laudator-uutisen aika semmoisena rituaalinomaisena asiana tämmöisessä vuoden kierrossa. Ja olen hyvin tottunut siihen, että tämä raportoidaan ja siellä on aina tietyt yksilöt ja siellä ilmeisesti pyritään kiennetyksiin. Onko tämä 14 nyt tämän astinen Suomen ennätys? Kuulostaa ainakin todella kovalta. Ja ehkä mä sitten kuitenkin ajattelen, että se on sellainen asia, jonka en ehkä näe kaikkein pahiten lisäävän paineita tässä nyt nuorten elämässä, että näin 50 mielipide tähän asiaan. Varmaan nuorilta itseltään pitäisi tätä kysyä, että mitä mieltä olette näistä Laudator-jutusta.
3: Itse yritän roikkua tässä nykyajassa kuuntelemalla Yle X:ää, niin sieltä kuulin kyllä kuitenkin sellaista keskustelua juuri sinä päivänä, jossa niin kuin puhuttiin siitä, miten todellakaan Laudaturien määrä ei korreloi elämänlaadun tai myöhemmän uran kanssa ja ihmiset erilaiset kerto omista poluistaan. Että mä näkisin, että mäkin ajattelen, että tässä on tämmöinen, tämä on niin kuin voi kalenterista katsoa, niin kuin sanoit Petja, että kalenterista voi katsoa, että tulee nämä uutiset. Ja sitten toisaalta, että siihen on jo olemassa ikään kuin ne kommenttiuutiset, jotka on juuri näitä, että paperit ei tarjoa elämän eväitä kuitenkaan.
1: Mä olin tänä vuonna hirveän riemastunut itse siitä, että mun mielestä ensimmäinen vuosi, kun 14L kirjoittanut itse toteaa, että ei tämä ollut hirveän helppoa. Niin. Kun mun mielestä aikaisemmin on ollut semmoisia tosi menestyjiä, että eihän tässä nyt mitään, että kunhan kävin vähän kokeilemassa ja tulikin 13L.
2: Mutta ehkä sekin oli sitä mieltä, että 13 ollut helppoa, mutta 14 ei.
1: 14 oli se, joka toi burnoutin, kun tähän itse sanoi, että on niinku useampi burnout otettu lukion aikana näiden takia. Ja se mun mielestä on hirveän huolestuttava, että onko tässä nyt niin, että me annetaan nuorille mallia, että jotta voit menestyä elämässä, niin täytyy useampi burnout kokea jo lukioikäisenä. Ja mieluummin varmaan vähän aikaisemmin, jos meinaa oikein menestyä.
0: Jos te vertaatte omaan kouluaikaanne, lukiossa siis, niin onko nyt nykylukio teidän mielestänne paljon stressaavampi kuin se oli teidän aikana?
2: Mä en ole käynyt nykylukiota. Mä en usko, että se lukio varmaan sinänsä kouluna opetuksen osalta on, mutta toki se rakenne siinä ympärillä on sitten muuttunut, että tutkinnon arvosanoillahan ei silloin esimerkiksi ollut lopulta niin paljon väliä, kun mentiin aina pääsykokeiden kautta. Ja nyt niillä se on se yksi, niin kuin ainakin toinen puoli siitä reitistä nimenomaan tulee niillä.
0: Niin, että paineet tulee aikaisemmin.
2: Niin, ne tulee aikaisemmin, että kyllähän sen täytyy ihan oikeasti vaikuttaa siihen. Ja sitten tietysti tämä työmarkkinatilanne tällä hetkellä ja tekoälyn paine, niin ne on isoja kysymyksiä.
1: On, ja nythän täytyy ikään kuin siinä vaiheessa, kun menee lukioon, niin tietää, että mitä meinaat elämälläsi tehdä, että mitä sun kannattaa kirjoittaa, mistä sä saat parhaimmat pisteet, että sä pääset haluamasi kouluun. Mulla tulee tänä keväänä tasa 10 vuotta siitä, kun minä olen valmistunut ylioppilaksi, niin ei silloin mietitty. Silloin mun mielestä lukio ajateltiin vähän niin kuin semmoisena peruskoulun jatkona, että kun ei tiedetä oikein, että mitä haluttaisiin tehdä, niin ei mennä amikseen, kun mennään lukioon, ja sitten mietitään se 3 tai 4 vuotta vähän lisää.
0: Eli suunnitelmallisuuden pakko on lisääntynyt.
3: Niin, on se hirveän erilaista. Mä oon niin vanha, että tuntuu hassulta edes muistella niin kuin sitä, mutta että siis pienemmällä paikkakunnalla, jossa on yksi lukio, niin se on ensinnäkin ihan toisenlainen ympäristö

0: käydä koulua, kun olet tämmöisissä isommissa kaupungeissa, missä lukiot on rankattu ja pisteytetty. Ja tavallaan se oppilas on jo niin kuin lukion tullessaan mennyt monenlaisten valintojen läpi, että sä et ole mennyt niin kuin itsestäänselvää koulupolkua. Että tämä vaikuttaa, että mulle oli itselle aivan todella suuri yllätys niin kuin tajuta se, että kaikki opiskelijaa, kaverit oli tarkan tietoisia siitä, että keskustelu aloitettiin siitä, että missä lukiossa oli ollut, jos omalla paikkakunnalla oli yksi. Että se pyrkiminen niin kuin on tavallaan aikaistunut ja sillä tavalla se koululaisen niin kuin opiskelijan elämä on hyvin erilaista.
1: Joskus mä mietin, että tietämättä nyt tarkkaa yksityiskohtia siitä, kuinka vaikeaa on esimerkiksi linjan vaihtaminen yliopistoon ja toisen tutkinnon tekeminen tai muuta, että puhutaanko me tästä jo vähän turhankin niin kuin fatalistisena, että pitää tietää ja on niin kuin aikaisin pitänyt valita, koska kyllä kai edelleenkin nyt kuitenkin on jollain tavalla ihmisten mahdollista etsiä itseään ja löytää se paikka myöhemmin. Niinhän joka tapauksessa tapahtuu, että eihän ne polut täysin kiinni ole.
0: Ei, tietenkään ei mene kiinni, mutta että nyt olen jo itse, someen usein viitataan, olen nähnyt niin kuin viestejä siitä, miten jossakin jollakin Sitran talousjohtajuuskurssilla harjoitellaan budjetin tekoja. Siinä sivussa tuli laitettua korkeakouluopinnot maksullisiksi ja hupsentään, että saadaan valtion budjettitasapainoon tai vähintäänkin, eikös kokoomuskin halua toisen tutkinnon maksulliseksi ja näin, että kyllähän täällä kaikenlaisia tämmöisiä on, mutta että totta kai silti.
1: Uskaltaisinko kertoa, että olin tuolla kurssilla?
0: No niin, hyvä, sä oot omakohtainen, joo.
1: Tämän. Mutta en tietenkin sanonut irti huonoista päätöksistä.
2: Ja onhan tässä ikään kuin, no just ei ole pitkä aika, kun meni läpi se, että yksi koulupaikka kerrallaan kullakin ihmisellä. Jos saat toisen korkeakoulupaikan, niin edellisestä on luovuttava, mikä mun mielestä myös ikään kuin jatkaa sitä ajatusta, että täytyy tietää ajoissa, että mitä meinaat elämällä tehdä.
0: Niin, en muista se tarkoita sitä, että tarvii silti maalata sellaista niin kuin valtavaa synkkyyttä. Ne jotkut polut tulee aukeamaan, mutta se on niin kuin toisenlainen maailma, kun ei ole ikään kuin sitä, että aikaisemmin ajateltiin, että pitää olla mahdollisuus vaihtaa ja yhdistää ja jatkaa. Ja se oli niin kuin keskeinen periaate ja nyt on ikään kuin se, että valitaan yksi polku ja se tehdään tehokkaasti ja sitten sua palkitaan siitä, että teetkö sen näin.
3: Petja, stressasitko lukiossa? Itse.
2: En todellakaan. Minä käyn Tampereen Bilelukion aikanaan, missä kukaan...
3: Bilelukio, tuo kuulostaa hyvältä.
2: Tampereen yhteiskoululukion terveisiä. Sillä oli silloin Bilelukion maine, en tiedä onko enää, toivottavasti on säilynyt. En eihän siellä kukaan opiskellut. Sinne mentiin kovilla arvosanoilla ja tultiin vähän huonommilla pihalle.
1: Semmoinen logi. No.
3: Entä Juha, stressasitko lukiossa?
1: No en mä mielestäni liiemmälti kyllä. Mä kävin Hämeenlinnan Lyseon lukion, kunniakas, eihän siellä biletetty ollenkaan. 90-luvulla alussa raittiin.
0: Kemin Lyseon lukio, 6L, kunnon tyttö.
1: 6L myös, kunnon poika.
2: 1L ja useampi E muutaman pisteen päässä L:stä, että olisiko nyt tehdä varmaan muutakin kuin bilettää.
1: Niin, mutta sun E on hei meidän L:iä myös.
0: Niin. Kato, just näin. Ei voi sä oot sitä kovaa sukupolvea.
2: Niin, kyllä. Mä olen nähnyt elämää.
0: Niin, kyllä.
3: Vuonna 1980 olin Maalta. Nummi Pusulasta, joka silloin oli vielä Nummi. Siihen aikaan ajateltiin, että jos ihminen on saanut 6L, niin koko maailma on tavallaan auki.
1: Eli sinäkin kirjoitit.
0: Yleinen kirjallisuustiede Turun yliopistoon. Sinne menin ihan halukkaasti.
3: Ja ajateltiin myös, että yhteiskunnassa on semmoisia varmoja tiedekuntia. No, on edelleenkin esimerkiksi lääketieteellinen tiedekunta ja kenties oikeustieteellinen. Mutta siinä aikaa ajateltiin, että on ikään kuin yhteiskunnassa sellaisia varmoja reittejä. Minusta itsestäni tuntuu, että tämä suuri ero on se, että ei ole enää tämmöistä selvää karttaa.
2: Pitäisi olla siis, sähän nyt siitä kohti.
4: Pyörää pöytä.
3: Näin muisteltiin myös menneitä. Ja nyt on tuhavuoro. Mitä saamme kuulla?
1: No, itselleni tällaisena kirjailijana tulee sanaparista rohkea avaus aina mieleen Koneensäätiön apurahahaku. Mutta nyt on tullut rohkea avaus toisesta suunnasta. Väestöliitto ehdottaa vauvarahastoa, jossa jokainen vastasyntynyt saisi 5000 euroa kasvamaan korkoa. Ja tämä rahavapautus käyttöön sitten aikuisena oman lapsen syntyessä, jos tämmöisen oman lapsen sitten saa. Ja Väestöliitto on laskenut näitä tuotto-odotuksia, 6% reaalituotolla, koska bonussumma maksettaisiin molemmille vanhemmille. Heidän mukaansa 30-vuotiaana ensimmäisen lapsensa saava perhe saisi tällöin ensimmäisen lapsen syntymän jälkeen käyttöönsä reilut 40 000 euroa. Tämä ehdotus maksaisi Väestöliiton laskelmien mukaan noin 325 miljoonaa euroa vuodessa, nyt alle 1% vuosittaista eläkemaksuista, he kertoo, ja se pitäisi nähdä nimenomaan investointina, sijoituksena tulevaisuuteen. Tutkimusjohtaja Anna Rutkirsin, Väestöliiton tutkimusjohtajan mukaan malli nostaisi kokonaishedelmällisyyden noin 2050-luvun lopussa. Se on siis pudonnut 15 vuodesta 1,87 1,3. Toimitusjohtaja Tiina Ristikari vertaa ehdotusta sitten äitiyspakkaukseen, että se olisi sen veroinen innovaatio. Mitäs tästä tuumitte? Voisiko tämä toimia, pelastaa suomalaiset sukupuutolta vai tarvitseeko tätä kansaa pelastaa sellaiselta?
2: Mun on hirveän vaikea kuvitella, että mä niinku auttaisi syntyvyyteen. Et siis se, että jos sen rahan saa vasta siinä vaiheessa, kun tulee lapsen lapsia, niin lapseni saa sen rahan. Niin en mä niinku näe syytä, että miksi minä nyt pyöräyttäisin lapsen, jotta 30 vuoden päästä ehkä se minun lapseni saa parikymmentä tuhatta euroa valtiolta. Niin mä en näe tässä semmoista korrelaatiota. Ehkä minä olen itsekäs ihminen, se on hyvin mahdollista, mutta että mä en näe siis sitä, että miksi mä nyt hankkisin lapsen, jotta lapseni saa 30 vuoden päästä rahaa.
0: Niin, mä ymmärsin, että Väestöliitto viittaa siis siihen, että tutkimusten mukaan useampi haluaisi perheellistyä, haluaisi lapsia ja sitten ikään kuin nämä taloudelliset syyt estää lasten hankkimista. Siihen on tietysti paljon erilaisia monimutkaisia syitä. Mua ehkä tässä niin kuin, mä reagoin niin kuin tähän uutisointiin, niin kuin Hesari otsikko oli, että Väestöliitto ehdottaa vauvan bonusta, joka toisi vuodessa jopa 7000 lasta. Niin mä oon ehkä silleen jotenkin, mä oon yhtäältä sekä semmoinen yhteiskuntainsinööri, että mä pidän siitä, että ajatellaan niin kuin yhteiskuntaa systeemisesti, mutta sitten mä oon toisaalta jotenkin semmoinen niin kuin romantikko, että mä ajattelen, että tämä niin kuin lapsituotanto ikään kuin tämmöisenä niin kuin taloudellisen investoinnin tilauksena, niin tämä niin kuin on jollakin tavalla musta niin kuin syvästi vastenmielistä ja kertoo niin kuin tavallaan siitä, että miten fiksoituneita me ollaan vaan niin kuin rahaan. Että jollakin tavalla mä itse ajattelen, että tämmöiset asiat pitäisi ratkaista ikään kuin universaalilla sosiaalipolitiikalla, hyvillä rakenteilla, tulevaisuudella, näkymillä, sellaisella niin kuin vakaalla. Siis mä ajattelen, että tätä pitäisi tehdä niin kuin yhteiskuntapolitiikkaa, joka olisi niin kuin jollakin tavalla näkymiä luovaa, eikä sellaista, että yksilö saa jotain investointia. Että mä niin kuin näen, että tämä on niin mulle ideologisesti hankala tämä ajatus niin kuin tällaisista, niin kuin, näitähän on esitetty eri poliittisista puolueistakin aikaisemmin, että olisi tällainen niin kuin tili, osakesäästötili jokaiselle syntyvälle ja ikään kuin se sellainen niin kuin investointi, koulutusinvestointi, kaikilla on joku investointisumma, niin se ei kuulosta musta niin kuin pohjoismaiselta hyvinvointivaltiolta.
3: Mä sanon tässä välissä, että Väestöliiton toinen ehdotus, ja hyvä, että näitä ratkaisuja Suomessa etsitään, niin koska tämä, mistä Juha puhui, niin toteutuisi vasta tulevaisuudessa, niin 20 vuoden ajaksi esimerkiksi tämmöinen perinteisempi tuki. Ensimmäisestä lapsesta saisi 5000 euroa, toisesta 2000 ja kolmannesta 500 euroa.
1: Niin, eli tämä olisi siihen Petjankin kysymykseen
2: niin, vastaus. Niin, kun mä mietin sitä, että jos taloudellinen syy on se, että miksi lapsia hanki, niin se, että ei se 5000 euroa, mikä jää kasvamaan korkoa, jotta lapsi saa joskus lapsen, niin eihän se auta siihen niin kuin vanhempien taloudelliseen tilanteeseen siinä hetkessä ainakaan yhtään mitään.
1: Ei.
2: Ajatellen, että se nyt tämän hetken taloudellinen tilanne ja tulevaisuuden näkymät näyttää siltä, että lapsia ei hankita. Ja niin kuin Anu sanoi, niin mä myös jotenkin näen huolestuttavana siis, että kun rahasta on meille tullut siis itseisarvo, eikä se ole enää väline arvossansa. Ikään kuin me tavoitellaan rahaa ja kaikessa pitää niin kuin tulla rahaa sun muuta. Mutta just se, että kyllä mä niin kuin voisin kuvitella, että maailman tilanne on myös tällä hetkellä se, että miksi ei ihmiset lisäänny. Mulla on paljon ystäviä, jotka on siinä iässä, että nyt on ehkä niin kuin aikaa olisi hankkia lapsia, ovat sellaisessa elämäntilanteessa, että voisi hankkia, mutta useampi on sanonut, että eivät he tähän maailmantilanteeseen halua yhtäkään lasta tuoda, koska ei voi tietää, mitä tapahtuu ensi viikolla. Niin siihen se 5 000 se ei ratkaise tätä ongelmaa.
3: Toisaalta Petja, vuonna 45 Suomesta tai 44, ja jos puhutaan vielä suurista ikäluokista, niin hekään eivät tienneet, mitä tulee tapahtumaan. Tämä ei ole, historiallisesti on ollut aika vaikeita kausia Suomen historiassa, mutta syntyvyys on ollut sinä aikana varsin suuri. Tietenkin ehkäisyäkin käytettiin vähemmän.
0: Mutta olihan silloin, niin kuin uhat oli toisen tyyppisiä, että ei ollut tällaista niin kuin, tämmöistä niin kuin ilmastokriisi, luontokriisi, fossiilikriisi, oli niin kuin näkymiä talouden kasvusta ja paremmasta elämästä.

0: vaikka oli köyhyyttä ja muuta. Että se, niin kuin tavallaan sehän on niin kuin just sitä isompaa kuvaa, että millä tavalla
1: niin,
0: ajatellaan.
1: Tämä on kehityspessimististä.
0: Niin, aivan, niin. Mutta että siis Väestöliittohan oli keskeisessä roolissa, siis neuvolajärjestelmät ja lapsilisät ja äitiyspakkaukset ja avustukset. Että musta se on hyvä, että ne innovoi. Että Anna Rutschirkhan on itse tutkinut näitä teemoja pitkään.
1: Ja on ansiokkaasti.
0: Ja mä oon tehnyt vertailevaa tutkimusta, että en mä sitä väheksy, että tämä perustuu niin kuin tutkimusajatteluun. Mutta mä silti ajattelen, että kun meillä on niin kuin tämmöinen, meillä kaikki kertoo, että meidän systeemi on kriisissä, niin mä en usko näihin Kela 65 tai synnytysbonus tai tämmöisiin, että annetaan jotain tärppibonuksia joillekin ryhmille, vaan mä ajattelen, että systeemin pitää olla kunnossa, muuten sinne väleihin tippuu hirveästi ihmisiä.
2: Mä taas oikeastaan nyt ehkä otankin tässä sen roolin, että minä uskon tähän.
0: Hyvä Juha. Niin kuin, hyvä Juha.
2: Niin kuin tekevät myös poliitikot monista puolueista, perussuomalaista Onni Rostila, kokoomuksen Sanni Grahn-Laasonen, keskustan Hilkka Kemppi, joka on kyllä myös Väestöliiton puheenjohtaja, että olisi omituista, jos hän ei kannattaisi tätä ehdotusta, mutta tukea on siis tullut. Niin mä ajattelen, että tämä on nyt rohkea avaus ja mä haluaisin, että tätä lähdettäisiin tutkimaan, koska toi on dramaattinen toi kokonaishedelmällisyyden lasku 15 vuodessa ja musta oikeasti tulevaisuus, maa ilman lapsia, Suomi ilman lapsia, ei se ole taloudellinen asia pelkästään millä sitä perustella, vaan se on kyllä hyvin vahvasti myös henkinen maisema. Että kyllä lapset tuo sen toivon, se, että olemmeko sellaisessa tilanteessa, että toivoa ei ole, niin se on sitten lopulta näkökulmakysymys. Mutta mä haluan uskoa, että sitä edelleen on. Ja silloin tällainen paukku, että yhdistettäisiin tämä lyhyen aikavälin kannustin nykyisille vanhemmille ja sitten laitettaisiin tuonne kasvamaan tuommoinen isompi potti parin 30 vuoden päähän, jonka voisi sitten lunastaa tai jättää lunastamatta. Sehän on aika jännä ajatus kyllä, että saat tämän rahan, jos lisää nyt. Että sulla on se, jos...
0: Jännä on kyllä, musta on myös jännä sanavalinta.
2: No se oli se, mikä tuli mieleen. Mutta mä kannatan tätä.
0: Hyvä Juha. Se on hyvä, että on joku.
3: niin kyllä mä niin voin kuvitella se, että sitten siinä vaiheessa, että jos minä tietäisin nyt, että jos nyt pyöräyttäisin lapsen, niin sieltä pamahtaisit niin kuin parikymmentä tuhatta euroa tilille.
2: Tai 40 tonnia.
3: Tai 40 tonnia, niin. Jos on niin kuin myös puolison rahat tulee siihen, niin kyllähän minä nyt sitten välittömästi lisääntyisin. Ja niin kuin kaiken maailman siis tällaista.
2: Siitä herää kysymys tietysti teidän lisääntymisen motivaatiosta ja millaisia vanhempia te olette sen rahan takia teette, mutta...
3: Niin, se on siis kaikenlaista rahan takia voin tehdä.
1: Kun viittasit siihen, että tämä maailmantilanne myös vaikuttaa ihmisiin, että he eivät kenties uskalla lisääntyä, niin siis uskotko, että se on ihan merkittävä tekijä tällä hetkellä suomalaisessa, niin kuin minulla on konservatiivisesti tapana sanoa, nuoremmassa sukupolvessa?
3: Empiirisellä tutkimuksella uskon lähipiirissä useampia ihmisiä, jotka on nimenomaan nostanut sitä, että se, että jos hän tekee lapsen, niin elääkö se kuinka kauan, että jos tulee ilmastokriisi ja kaikki tuhoutuu, niin ei välttämättä halua siihen tulevaisuusnäkymään tehdä yhtäkään ihmistä lisää.
0: Sitten tietysti on se, että tämä pariutumisasiahan tässä on.
4: Pyörää pöytä.
1: Näin, ja me jatkamme varmaankin lapsiteemaa tai puhumme nuorista ihmistä. Tänu, ole hyvä.
0: Kiitoksia. Mä itse olen miettinyt viime viikkoina lastensuojelua, joka on itselleni vieraampi teema, mutta se johtuu siitä, että mä oon lukenut ja kuunnellut uuden jutun viisiosaisen sarjan Anteeksi antamaton, jossa toimittajat Sonja Saarikoski ja Karoliina Paananen kuvaa historiaa, kaltoinkohtelun historiaa lastensuojelussa ja sijaishuollossa. Ja siinä on siis sellaista taustaa, että sosiaali- ja terveysministeriö teki vuonna 2016 selvityksen vuosista 35-83 ja vanhimmat meistä muistaa, että silloin oli paljon uutisotsikoita siitä, että millaista kaltoinkohtelua oli ollut lastenkodeissa ja koulukodeissa noina vuosikymmeninä. Ja ministeri Juha Rehula esitti siis valtiollisen anteeksi pyynnön vuonna 2016. No Saarikoski ja Paananen sitten kirjoittaa tässä artikkelissaan tavallaan jäsentää sitä tilannetta, että ongelmathan on vaan kuitenkin jatkuneet. Ja vuonna 2019 reipas eduskunnan oikeusasiamiehen kansliaa ryhmä teki yllätystarkastuksia ja nyt siteeraan, raportissa kävi ilmi mielivaltaisia ja lastensuojelulain kanssa ristiriidassa olevia toimintatapoja oli henkilökunnan epäasiallista ja lapsia provosoivaa käytöstä, kiinnipidoissa käytettyä liiallista voimaa, rajoitustoimenpiteiden perusteetonta käyttöä, laitoksen epäasiallisia sääntöjä, lasten sosiaalisen elämän ulkoilun perusteetonta rajoittamista ja laitoksen henkilökunnan puutteellista ammattitaitoa. Ja tässä artikkelisarjassa kuvataan siis erilaisten muutamia haastateltavien ja keissien kautta sitä, että minkälaisia traumaattisia elämän vaiheita näillä sijoitetuilla lapsilla nyt nuorilla aikuisilla on ollut. Ja tämä on sillä tavalla kiinnostava, että Sonja Saarikoski niin kuin itse kertoi näissä jutuissa, että hän törmäsi tähän teemaan kirjoittaessaan naisvangit teosta, kun hän alkoi huomata, että niin kuin todella monilla vangeilla oli tämmöinen sijaiskotitausta ja että hänelle alkoi paljastua Suomessa vallitseva rinnakkaistodellisuus, laitosten saaristo. Periaate on vaikuttanut olleen poissa silmistä, poissa mielestä. Hankalat lapset on voitu lähettää laitoksiin. Ja tämä juttusarja kysyy, että miten tämä, miten niin kuin tavallaan tämä anteeksipyyntö pysähtyi vuoteen 2016 ja miten edelleen niin kuin näissä sijaiskodeissa kaltoinkohtelua kohdanneet nuoret lapset on niin kuin tavallaan jääneet viranomaisten niin kuin heitä kaltoin kohdelleet eivät ole joutuneet vastuuseen eikä heidän tilannetta ole millään tavalla otettu niin kuin vakavasti esille. Niin mä kysyn teiltä, että miten te näette tämmöisen, että Suomi on siis THL mukaan maailman kärkeä sijoitettujen lasten määrässä. Se on hämmästyttävä tieto myös, vaikka siis tämän sijaishuollon pitäisi olla sitä viimesijasta apua. Ja sitten me tiedetään näistä väärinkäytöksistä paljon. Näistä on uutisissa moneen otteeseen. Niitä on käsitelty erilaisia keissejä. Miksi meillä ei ole valvonta kunnossa? Ja mun suora kysymys on se, että onko teidän mielestä niin kuin nämä toimittajat ehdottaa, että Suomessa ikään kuin hyväksytään se, että epäkohtia on ollut ja on ja asiat nyt vaan on näin ja tälle ei niin kuin mitään voida.
1: Olkaa hyvä.
3: Niin mä ajattelen, että sijoitetut lapset, niin nehän on helppo sysätä syrjään poissa silmistä, poissa mielestä. Mä ajattelen, että kun lapset ylipäätään on niin kuin haavoittuvassa asemassa, niin sijoitetut lapset on varmaan yhteiskunnan haavoittuvimmissa asemassa. Ei ole äänioikeutta, ei ole poliittista valtaa, ei ole mitään siis sellaista. Ja jos on sijoitettu lapsi, niin harvoin heillä myöskään on niin uskottavuutta aikuisten silmissä valitettavasti. Jolloin jos joku lapsi valittaa kaltoinkohtelusta, se on helppo viitata kintaalla ja todeta, että se lapsi vaan oireilee tai että on vastarintaa. Että se on helppo lakaista maton alle.
2: Joo, kyllä mä ajattelin, kun mä luin kanssa sitten noin uuden jutut tästä, niin sokea piste todellakin siis itselleni. Nämähän on sellaisia asioita, jotka silloin täällä on pulpahtelee joku juttu kaltoinkohtelusta lasten kodissa. Mä luen sen, unohdan sen kyllä sitten, se painuu niin kuin muiden asioiden alle, jotka tulee täyntöön. Mä ajattelin sitä, että tämä on aika selkeä esimerkki siitä, miten erilaisissa todellisuuksissa me täällä kuitenkin eletään. Kun me puhuttiin ensimmäisessä aiheessa siitä suorittajanuorista kuuden laudattorin tai sitä paineesta. Ajattelin jo silloin, että tämä on kuitenkin, me puhutaan nyt vaan tietystä osasta nuorista. Että on paljon nuoria, jotka ei koe ollenkaan tällaista painetta. Paljon sellaisia kouluja, niin kuin kukaan välitä sitä enää yhtään mitään. Ja nyt me ollaan siellä aika lailla toisessa ääripäässä. Ja tämä ei ole monellekaan tuttu maailma, tämä ei ole äänestäjille tuttu maailma, tämä ei ole niitä aiheita, joista kovin taajaan puhuttaisi.
0: Joilla vaaleja voitetaan.
2: Ei missään mielessä. No, se on silti aika järkyttävää, niin. Että vähän huolestuttavan usein tulee nyt havaintokenttään tällaisia tilastoja, joissa Suomi on siis ihan surkee.
0: Surkee, niin. Mä mietin niin kuin paljon sitä, että taas niin kuin kytköstä tähän vauvabonusteemaan. Yritän tässä en rakentaa niin kuin aasinsiltaa, vaan niin kuin olennaista yhteyttä, että kun tavallaan, että jos näitä vanhemmuuden esteitä on se, että ajatus siitä pikkulapsiarjesta ja muusta, niin kuin se tuntuu, että se on hyvin vaikea yhdistää niin kuin siihen sirpaleiseen sumuiseen tulevaisuuteen tai sirpaleiseen työelämään ja minkälaista tukea ei ole tarjolla. Niin nyt tässä sijaishuoltojen määrähän liittyy se, että meiltä puuttuu ne niin kuin tukipalvelut ja ennaltaehkäisy ja kaikki se työ, mikä tarvittaisiin, niin kuin, jotta se sijoittaminen, lasten sijoittaminen kodin ulkopuolelle, siltä voitaisiin välttyä. Koska se on, ja se taas sitten on hirveän vahvassa ristiriidassa tämän meidän niin kuin rahakeskeisyyden kanssa, koska niin kuin tämä uuden jutun sarjakin toteaa, niin siis tämä on niin kuin äärimmäisen kallista tämä sijoittaminen, että yhdellä sijoituksella saadaan paljon tuota ennaltaehkäisevää hoivaa, mutta sitä ei kuitenkaan, tai siis sosiaalityötä, mutta sitä ei kuitenkaan tehdä, vaan valitaan ikään kuin tämä reitti.
3: Ja kyllä mä niin kuin ajattelen, kun raha puhuu ja niin kuin poliitikot puhuu ja päättävät, niin onhan se paljon houkuttelevampaa iskeä rahaa siis kalliiseen työhön tai kalliiseen hommaan, millä ratkaistaan akuuttikriisi. Että saadaan lapsi nopeasti sijoitettua johonkin, se on kallista, mutta sen vaikutukset näkyy nyt välittömästi. Niin kyllähän se on houkuttelevampaa iskeä sinne rahaa kuin siihen ennaltaehkäisevään työhön, minkä tulokset näkyy vasta vuosien päästä. Niin sehän on paljon helpompaakin perustella äänestäjille, että iskettiin rahaa tohon, niin nyt lapset on pelastettu, vaikka todellisuus voi olla aivan joku toinen. Mm.
0: Siis yhden lapsen laitossijoitus maksaa keskimäärin 146 000 € vuodessa. Tämä on siitä jutusta. Uuden jutun tekstistä. Sillä saisi esimerkiksi 7 vuotta intensiivistä perhetyötä lastensuojelun keskusliitto on laskenut.
2: Hmm. Nämähän sitten lakisääteisiä hommia, jotenkin nämä pitää hoitaa
0: ne
2: tietysti.
0: Pitää hoitaa.
2: Ja siitä tulee ne kustannukset, mitä niistä tulee. Samaan aikaan selvästi puhuttiin muutama viikko sitten täällä järjestöistä ja olin sitä mieltä, että järjestöjä aivan tarkoituksella demonisoidaan niiden työtä sitten. Ja kyllähän ne tekee nimenomaan tällaista ennaltaehkäisevää työtä. Monet niistä, että jos me lähdetään sit niitä mustamaalaamaan kategorisesti, niin ollaan kyllä väärillä jäljillä.
0: Mikä on Petja Kirkon, siis diakonia, onko diakonia tällä kentällä?
3: On varmasti joku toimija. Perusdiakonia ei varmasti koske lastensuojeluasioihin, vaan toimii sitten
0: perheiden kanssa.
3: Perheitä, kyllä. Siis sitä perhetyötähän tehdään paljon
0: aivan
3: kirkossa.
0: Mutta nehän on yksi asia, jota nyt ollaan lakkauttamassa siis niin kuin tavallaan näissä suunnitelmissa ajetaan sote-säästöissä nimenomaan perheneuvolle, että se on niin kuin suorassa ristiriidassa tämän ajan.
1: Mutta eikö pitäisi antaa sympatiaa näille sosiaalialan työntekijöille? Heistä puhutaan aina yleensä julkisuudessa, kun on tapahtunut jotain hyvin negatiivista. Ja he tekevät päivästä toiseen kovaa työtä pienellä palkalla ja tekevät parhaansa. Heillä on vaillinaiset resurssit.
0: Mutta he voisivat myös osata tehdä sitä ennaltaehkäisevää ja tukevaa työtä, eikä vaan sitä sijoituspäätöksiä.
3: Se on totta, kyllä kaikki kunnia mun mielestä sinne. Mutta sitten me miettii sitä, että onko se, että me unohdetaan sijoitetut lapset ja tämmöinen niinku sijoitustoiminta sen takia, että se on myös ikään kuin helppo unohtaa, koska me suomalaiset ollaan ehkä auktoriteettiuskovaisia, niin me uskotaan, että kaikki toimii, ettei tällaista väärinkäytöstä tapahdu.
0: Ja kovaa vankilaa, politiikka, kaikki.
4: Pyörää pöytä.
1: Tämä oli Pyöreä pöytä tällä kertaa, hyvät kuuntelijat. Kiitos Annu Koivunen, Juha Itkonen ja Petri Koppiroinen. Ja hyvät kuuntelijat, jos teillä on tällä hetkellä suorituspaineita, hengittäkää syvään ja katselkaa jotain puuta. Moi moi!
4: Pyöreä pöytä.
5: Ohjelma oli uusinta eiliseltä. Kello on 2.45. Kohta vuorossa Nelli Matulan kappale, tämmönen tuore kappale, Mun vuoro luovuttaa.
4: Yle, Radio Suomi.

Iso-Viikko on täällä. Onko tänä vuonna Suomen vuoro tuoda voitto kotiin? Euroviisujen kuumimmat ennakkosuosikit Linda Lampenius ja Pete Parkkonen kisaavat finaalipaikasta tiistaina. Toinen semifinaali käydään torstaina. Viikko huipentuu finaaliin lauantaina kello 22. Muista ladata Yle-sovellus ja veikkaa tuloksia viisutietäjä pelissä. Kaikki Euroviisuista yle.fi/euroviisut.

Vaan yhtyeen Tainted Love-kappale soi tässä. Pari biisiä vielä jäljellä ennen kello 3 Yle Uutisia. Kello on 2.52. Tässä Bess, saanko mä luvan?

0: Hei baby, saanko luvan?
1: Ja nyt kuullaan tehosekoittimelta kappale. Kaikki nuoret tyypit, alkaa tämä Haikalan yökin olla paketissa tältä erää.

0: Loput 10 Euroviisujen finalistia selviää tänään illalla Euroviisujen toisessa semifinaalissa. Suomen edustajat Linda Lampenius ja Pete Parkkonen varmistivat liekin heitin kappaleellaan finaalipaikan jo tiistain semifinaalissa. Myös tiistaina jatkoon eteni 10 maata. Lauantain finaalissa voitosta kisaavat semifinaaleista jatkoon edenneiden lisäksi isot rahoittajamaat Ranska, Saksa, Italia ja Britannia sekä viime vuoden voittajamaa Itävalta. Suomi on ollut koko kevään Euroviisujen ennakkosuosikki. Presidentti Alexander Stubb aloittaa tänään valtiovierailun Liettuaan yhdessä puolisonsa Susanne Inne Stubbin kanssa. Kaksipäiväisellä vierailulla ovat esillä maiden kahdenväliset suhteet, puolustus- ja teknologiayhteistyö sekä Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa. Stubb ja Liettuan presidentti Gitanas Nausėda käyvät viralliset keskustelut tänään, minkä lisäksi Stubb tapaa Liettuan pääministerin Inga Ruginienen työlounaalla. Ukrainassa on 4 sotavuoden aikana kuollut tai vammautunut yli 3500 lasta. YK:n tietojen mukaan lähes 800 lasta on kuollut ja noin 2750 haavoittunut Ukrainassa vuoden 2022 helmikuun ja tämän vuoden huhtikuun välisenä aikana. Alkuvuodesta lapsiuhrien määrä on kasvanut 27% viime vuoden viimeisen neljänneksen luvuista. Pelastakaa lapset ry:n mukaan luvut korostavat lapsiin kohdistuvien vakavien rikkomusten laajuutta Ukrainassa. Järjestö peräänkuuluttaa siviilien suojelua alueella.
1: Elias Peltonen toimitti Kello 3 Yle Uutiset. Ja nyt tästä vielä tuo tekstin käsittelijä ohjelma uusinta toimittajana Olli